цалмал өндрөө сэмэр сэнгнүүлнэ. Энэ их сасанд улс хүлэн гачигтад тарчлагдсан зээрийн сүрэг хил даван энэ орчинд хурж ирмэгч яг өвлийн өдрөлд ногоон бүрдэл золгосон гэмээр нэгд нэгээрээ гэдсээ хөнгөрг болтол идэж гүйхдэж үжирдэх болов. Үүнд зөвхөн талнуутхийн чонын ван хийгээд билэг настан л эдгээр зээрийн сүрэг нь энд их алдаа гаргач хэлээдэ гэж тодорхой мэдэж байлээ. Энэ сүрэг зээр нь төдий их зүрэгт тоочигдохгүй. Чинжиний анх олон булгийн талнуутад ирсэн тэр жил нь төмөн зээртэй үнэр сүргүүд харагддаг байсан. Талбайн кадрчуудын хэлэхээр 60-аад оны 3 жилийн гачигт Умраторны хэдэн цэргийн тойргийн цэрэг ангин талнуутад 90 пүлмөтөр зээр агнан цэргийн тойргийн мах хүнсийг хангаж байсан гэдэг. Ингээд гэлийн доторх зээрийг бүр хилийн гадна хөөж гаргачихсан гэн. Энэ хэдэн жил хилийн байдал бачин болж зээрийн их хэмжээгээр агнах хөдөлгөөн нэгэнтээ зогссон болохоор зээрийн сүрэг дахин талыг бүрхэн идэчлэх болжээ. Чинжиний хонь харилж явхад нь үнэрийнх зээрийн сүрэг хонин сүргийнх нь хажуугаар гэрвэлзэн өнгөрөхөд нь хонь ямаад өргөдөг байлээ. Олон булгийн талнуудхийн зээр нь туусаагүй хүнийг нүдэндээ хавчдаггүй. Нөгөөдөө Чинжин зээрийн сүргийн дондуур морь довтлогон ороод самуурлы дайимдуулан нэгийг ургалан зээрийн мах амтлахыг сонсон байлээ. Гэтэл зээрийг тийм хурдангүйнэ гэж бодож олсонгүй. Тэр хэдуудаа морь ташуурдан дайрж ороод зээр ургалж чадсангүй, харин тоосонд нь булагдаж хосоржээ. Нүдэн өмнөх энэ зээрийн сүрэг нь их сүрэг тоочигдохгүй боловч хэдэн арваатхан чонд авч хэлвэл мөн их олз болно. Чоныг дэлхий дээрх хамгийн ховдөг шунхай зэрлэг санаатай амтэн гэж хүмүүс хэлэлцдэг. Чоныйн сүргийн зэрлэг санаа нь чухам ямар зэрэг байдаг бол чоныйн сүргийн зээр агнах эрдэм чадвар нь чухам хэдий их байдаг бол гэдгийг тэр энэ өдөр нүдээрэ харъя гэж ихтэй хүсэн хүлээнэ. Сүрэг зээр бэлчсээр л байлаа. Тэд хоёул мөн байдлыг ажин хүлгэлсэж л хэвтэн. Настангай нам дуунаар энэ зээр чин бол тал нутгийн дайсан шүү. Манай үйлээ барьж ариулж гаргасан энэ сайхан бэлчээрийг хэдхэн өдөр дотор харин хагасыг бүрлөгч хэлээ. Золтойл чоныйн сүрэг байсандаа болж даа. Тийм биш бол энэ олон зээрийн сүрэг бэлчээрийг эвдэх чинь энийхэн доор гэж мэдэрий гэлээ. Чинжин настны гайхан хараад тэгээд л та чоныг алдаггүй юм байж юу гэлээ. Тэглэр өвгөн би бас чон алдах шүү гэвч хэтэртэл алж болохгүй. Хэрвээ чоныг алаа дуусгачихвал бэлчээрээ хамгаалж чадахгүй болон шүү дээ. Бэлчээргүйгээр хүн мал яаж амьдрнав? Таны хятад хүн энэ ёсыг юу нь мэддэггүй байхаа гэлээ. Тийм бололтой, би одоо сая ойлгож байна гээд чинжиний дотор нэг зүйлийн хэлж гарч үгүй догдол үүсв. Тэрний нүдэнд чон тотмын дүрс зэрэглээ шигээр бараг бүрэг харагдлаа. Тэр талнуутад ирэхээс өмнө ном материалаас талнуутхийн үндэстэн нь чоны шүтгэснийг мэдэж байсан. Гэвч одоо сая талнуутхийн үндэстэн нь яагаад хятад үндэстний хамгаас жигшин хорсдог чоноор тотон болгосныг ухаарч ихэллээ. Настангай инэмсэглсээр таны сэгэтдийн монгол гэрийн бүрөөс нь хэт нэмгэрчихсэн шүү. Энэ удаа бид илүүхэн шиг зээр олж худалдаад ишхий авч таныг дулан өвлжүүлээ гэвэл Чинжин мас байсан. Тэгвэл их сайн боллоо. Манай гэрийн бүрээс хоёрхан давхар болохоор будгийл онх хүлдээд хагарчдаг юм шүү гэлээ. Нэг том зээр арс махтайгаа 20 төхрөг хөрнө. Бараг нэг хончны хагас сарын орлоготой тэнцэн шүү дээ. Зээрийн арс нь хувчс хийх ойхсан эд байж бүрл гадаадад гаргадаг юм. Худалдан авах өртөөнийхний хэлэхээр нисгэлчийн нисэлтийн хувчс нь дараа зээрийн арсаар хийсэн гэдэг юм. Тийм өртөө дундад улсын нисгэлчэд нь бас тэрний нь олж өмсдөггүй юм гэнэ лээ. Жил бүр

Өр Монголоос гардаг зээрийн арсыг бүгдийг гадаадад гарган зөвлөлт, жижи, зүүн Европоос болд материал, машин тэрэг болон пууж өвсөг сольдог юм гэнэ. Зээрийн маханч махан вантуу хийх ойхсан материал болохоор бас ч түүний гадаадад гаргадаг юм. Үлдсэн өөдөс ширвсэн ч цухаг идэм болж Өвөр Монголын хошуушины махан дэлгүүрт билетэр хангаадагэд байсан юм. Энэ үвэл зээр их хэмжээгээр хил давж орж ирсэнд хилийн нэгдэл мал жилийн талбай хийгээд хошуушины удирдлагаар ихтэ баярлцгаав. Анчин болон адуучид гизээний агсан бүлэгтэй мордон авын нохойгоо дагуулж ангийн пуугаа мөрлөн зээрийн авд мордсон байлээ. Чанжин өдөржин хонин сүрэгтэй хүл төшигдэн буу сомж байхгүй гар хоосон гачигдэн. Уржидр өдөш Чанжин анчин ламжавын төхөрөв. Тэргэж ёстой ховдгий хөргмөр олзтой суун. Хэдхэн өдөрт нэгэнтэй 11 зэр агинчихсан бөгөөд нэг сомонд хоёрын унгаасан удаатай. Хэдэн өдрийн ангийн орлого нь гончны 3 сарын цалинтай тэнсэнэ гэж ихэл сэтгэл ханамжтай хэлцүүн. Тэднийд Чанжин ангууда шин соргог зээрийн мах идлээ. Хурд сайтын зээрийн мах гэж илүүцөө өөхөгүй урт хугацааны боловсруулаар давтагдсан булчин мах байж ёстой чихийг отловч мэдгүй сайхан амттай ажээ. Зэгэтэн залуучууд энд ирээд нэгэнтэй 2 жил болчихсан болохоор тусгаараа хонь малд явхад асуудалгүй. Гэтэл агаанхад тэд мөнгөл ум пад байсаар. Өвөр Монголын нүүдэл мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрт агаанхад нь мөн чухал байрыг эзэлдэг мөртөө чухал орлого болж байлаа. Чинжин зээрийн махын задлал идээд ламжавын хөргсөн зээрийн ууцыг өвөртлөөд бэлэг насны төхөрөв. Гэрийн дотор ханаа тойруулан Монгол төвд шашны зурагт хивс өлгөж хөөсөртөн чаабаг гурлсан зурагт хивс дэвссэн байлээ. Ганзан ширээн дээрх мөнгөн шигтгүүрт модон аяг хийгээд эргэнэг дээрх гуулийн төмпөн цайрын дэвэр нь зүс үсгдэм гял цал зүлгэгдэжээ. Эндхэн бойд зэлүүд орон болохоор улаан хамгаалах цэргийн дөрвөн хуучны эвдэх галзуу шуурга хархан насны ханын хивс хүсрийн хивсээ хийсгээгүй байгаа юм байна. Чанжинтэй хамт байгаа дөрвөн сэгэтэн залуу бол Бээжин хотын бөгөөд өндөр зэргийн дунд сургуульд хамт сурагч байсан. Тэдний дотор 3 нь хөрөнгөтний замаар замнагч хар бүлэгтэн юм уу тарсэлгүй эрдэм шинжилгээний эрх хүндэтний үр хүүхэд байлээ. Учирал тохиолдол нь төсөөтэй үзэл бодол нь адилвтар байж тухайн үеийн улаан хамгаалагч зэрэгт ихтэй дур үүсдэг байсан болохоор 1967 оны өвлийн ихээр тэд Уймэн Дэвжэнтэй Бээжингээс цугаараа аярлан тал нутагт ирж нам сөлөн амьдралыг эрэлхийлсэн болохоор эв найртай харьцааг байгуулсан байлээ. Бэлэг насны Монгол гэр нь яг л талнуутхийн нэг аймгийн ахлагчийн цацар майхан шигээр тэдэнд өвьёмөр хайр халамжи хүртэн Чанжинд ончин халуун дотн санагдна. Насны гэр хотлоор нь Чанжиныг гринка нэг гишүүнээр үзсэр ирлээ. Чанжины Бээжингээс авчирсан 2 авдар ном бичих нь ялангуяа Монгол түүхийн тухай дундад гадаадын бичих харна. Настан хийгээд түүнийг нь хятад хүүн лүгэний харьцааг улам дотн болгосон байна. Уулн Настан хэдэн хуурч амдаасаа Монгол түүхэн үлгэр домог бишгүй олон сонссон байлээ. Одоо Настангүй Чинжины бичих хар ялангуяа хятадын, орсын, персийн ба бусад улс орны зохиолч түүхчдийн бичсэн ном бичхийг үзээд нэнч мэл гайхаж цэл хөөрөн Монголын түүхэндэн хязгаарлалт шүгэ хайр бах төрөгдсөн байна. Хятад үгийн бараг төлөв ярчдаг бийлэг настан цаг олдосоор л Чанжинд Монгол үг заана. Ингэж 2 жилийн хугацааг өнгөрөөгөөд энэ өвгөн залуу хоёрын

0: Монгол хятад ярилцаан харин тороогүй торчгомны хэмжээнд хүрчээ. Настан нь номын уулгыг ойлгож мэдэх болсон ба залууч настны монгол үлгэрийг гүүрэх болсон байна. Гэвч Чанжин монгол хятадын эртний ба өрөндөхний зарим төвөгчдийн бичсэн монгол үндэстэнд хорсох ба дайсгансан уулгыг настанд аимшиггүй ярьж өгсөнгүй мөртөө тал нутагт ирснийхээ дараа аимшиггүй UEFA-гийн Манжан хүн хамагт дуулыч гэншин дуулсангүй. Тэр түүхэн дээрх тариалах үндэстэн хийгээд нүүдэлчин үндэстний хоорондох үшийн хорслолын уг шалтгаан ячи хүн амар цон монгол үндэстэн нь хүн төрөлхөйтний дэлхийн түүхэн дээр атмын дэлгүрэлт шиг аимшигтэй сүр хүчин гаргасны уг шалтгааны эрен сөвгчдий гэсэн хүсэлт яваа. Чанжины ирсэн санааг мэдмэгч өвгөн хүн хэчнээ аривн зээр агчлаа гэж адаархсны хэрэггүй. Авна маргаас чамай дагуулж явъя. Тэргээр зээр тайна. Энэ хэдэн өдөр би уулаар эргэцээд зээрийн бэлчээрийн нэгэнт тагнаад мэдчихсэн. Чамд бас чонын сүргийг үзүүлье. Чи чинь ер нь чон чон гээд л байх биш үү? Таны хятад улс яг л өвс идсэн хон шиг зүрх бахтай байдаг юм да. Манай монголчууд бол мах идсэн чон шүү дээ. Чамайг бас чонын зүрхтэй болгож орхи гэлээ. Маргашинкан хар өглөөгөр Чанжин настныг дагаж баруун өмнөш уулан хөдөл дээр ирж бие талдалсан нь энэ байжээ. Настан пуаваачсангүй нохойч дагуулсангүй зөвхөн нэг дурам авч явлаа. Чанжин настныг дагаж хэд удаа үнэг аганж өнгөрсөн боловч энхүү хоёр гар хоосон юдрагаар анд мордох нь анхуудай билээ. Дурнаар зээр агнан уу гэж хэд удаа асуусан боловч настан инээснэс биш дуугарсангүй. Настан юрээсэ түүний үр шавнараан сөвөгчлөл таамаг юм уу хачин сонирхлын дунд сурахыг зорддог байжээ. Чанжин дурнаар зээрийн сүрэг уруу сэмэр бүслэн ойртоо чонын сүргий хараад сая настны агнах ухааныг мэдэж инээд алдахад настанч түүний өдөөс залирхаг мушев. Уулн олон булгийн тал нутгийн хамгийн мэргэн анчин түүнийгэнд дагуулын ирж жавшин далимдуулж хөндлөн ашиг хүрдэх гэж байгаа нэнэ. Чанжин чоны харсан тэр хормоос хайргүйдний нэгэт мартаж хамаг биен халуу оргин чонын сүргийг анх харсан үеийн эмээл сүрдэл нь аажмаар арилсан байна. Уулан гүндэх уур амьсгал жигтэй хүйтэн байлээ. Чанжины хоёр хөл нь бээрээд хүшчгснэр баггүй хамаг биен зэгүүсэж эхлэв. Тэр чонын арсан дэвсгэр дэвссэн бол ямар сайхан билээ гэж бодно. Түүний тархинд гэнт нэг зүйлийн сэжиг тамаг төрөгдсөнд тэр нам дуунаар чонын арсан дэвсгэр ончд улаахан гэж хүмүүс хэлэлцдэг юм. Эндх анчд хийгээд малчд тийм олон чон алсан байтлаа малчдын гэрт яагаад чонын арсан дэвсгэр харагддаггүй юм? Би зөвхөн доржийн гэрт чонын арсан дэвсгэр олж харсан бөгөөд доржийн аав нь хоёр чонын арсан туухан өмсөж байна. Тэрний хэлэхээр чонын арсан туухан хүлийн хуян шархира өвчөнд хамгийн сайн. Тэр хэдхэн сар өмсмөгч хэзээдээ хүлс гардаггүй байсан хүл нь харин хүлс гарч ирсэн гэнэ. Ава, ээжийн хүл нь мөн ч хуян шархира өвчтэй биш үү? Та яагаад тэрэнд чонын арсан туухан хийж өгдөггүй юм гэж сонирхон асуулаа. Дээхэд настан доржийн хөл зүүн хойд орноос ирсэн монгол юм аа. Уг нутг нь тариалдаг бөгөөд бас үдитүүдийн хонималтай. Тэр газар нь хятад хүн олон болохоор зан датхал нь бүр хятадчилж гэж. Эдгээр цагаачин өрхнүүд аль хэдийн монгол хүний шүтэн үгээ мартчихсан юм. Тэднийх хүн нь халивал модон авсанд хийгээд газарт булчилдагаас биш чононд идүүлдэггүй болохоор аимшиггүйгээр чонын арсан дэвсгэр чонын арсан туухуу хэрэглэн. тал нутгийн чонын арс хамгийн зузаан. Хоньны арсыг хоёр давхарлаад бас чонын арсны ихэр дулаангүй байдаг юм шүү. Гэвч тал нутгийн хүмүүс ерөөсөө чонын арсаар дэвсгэр хийдэггүй. Монголчууд чоныг шүтдэг. Чоны шүтэхгүй монгол хүн бол жинхэн монгол хүн биш. Тал нутгийн монгол хүн хөлдөж өгсөн ч чоны арсан дэвсгэр дээр унтдаггүй юм. Чоны арсан дэвсгэр дээр унтдаг монгол хүний сүг сүнс нь тэнгэр дэвшиж чадахгүй. Чи бодож үз. Тэнгэр юунд чоныг тэгэж өмөрөн ивэдэг юм гэлээ. Тэнжин таны хэлэхээр чонон тал нутгийн хамгаалдаг саяхус мөн гэж юу гэсэндэ настангай нүдээ симэлгэн тийм шүү. Тэнгэр бол эсэг, тал нутг бол эхний юм. Чоныг алж байгаа нь тал нутгийг үгүй хийж байгаатай адил шүү. Тэхлээр тэнгэр чоныг өмөрөхгүй яанав гэлээ. Чонын сүрэг баахан хөдлөх шиг болохоор хоёулаа яран дурнаа авч ажиглавал гэдэж боссон хэдэн чон доороо толгойгоогоо дэж хөдлөхэн болоод өвсөн даллагдан тодорхой харагдахгүй болов. Настангай дурныхаа нөгөө гуйг чинжинд гардуулсанд тэр хоосноодын дахин нийлүүлэн өксөрөөд чонын сүргийг нарийн ажиглж эхлэв. Энэ нийлүүлэн салгаж болдог орс хийцтэй цэргийн дуран байлаа. Билэг настан 20 жилийн өмнө Орос Японы хуучин дайны талбараас түүж олсон гэдэмгэн. Олон булгийн тал нутг нь эртнээс нааш зүүн хойд орон хийгээд Монголын тал нутгийн өмнөш нэвтрэх чухал зам байж хүмүүсийн буялдан тэмжилдэх газар болжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэс энэ дэх хилийн арын дэми хол биш газарт Орос Япон хоёр этгээд их хэвчээний шүрэн тулалдаан хийсэн юм байна. Дайны сүүлчийн хугацаанд Орсон Монголын холбоот зэрэг зүүн хойд оронд ороход энэгүр зам насан нь одоо болтол хуурай голын хэвэл шиг хэдэн журвас гүн сувг үлдөөснөр барахгүй. Орсон Японы хэд хэдэн танк хуйх тэрэгний төмөр тоноглоосын цуцархайнууд энд тэнд харагддаг байжээ. Тухайн газрын малчин өрхийн олонхын пууны жад, усны сав, төмөр хөрс, төмөр дуулга ячи дуран мэтийн цэргийн хэрэглээний дэти байдаг. Орос Японы тэдгэр цэргийн хэрэглээний дотор дурнал малчдын хамгийн нандиндэгэд байлаа. Малчд өөрсдөө үйлдвэрлэж чаддаггүй юмсан онч хямгаадан хайрладаг байна. Олон булгийн малчд дуран хэрэглэхдээ бүрл хоёр гуйын салгаад өрөөсн нүти дуран болгож хэрэглэх дуртай. Ингэ салгах чивэл нэгэд авч явхад өхөм, хоёрт нэг нь хоёртэй тэнцэн. Тал нутгийн малчид нүдний гал сайтай болгоч мөн л чонын хараалууга адилтгаж чадахгүй. Гэтэл өрөөсн нүтээ дуран хэрэглэмэгч хүний нүдний хараа чонынктэй тэнцэх юм уу, чонынкос ч давах болсон байна. Билэг насны хэлэхээр тал нутгад дурантай болсноос аваад анчдын ангийн олз аривдсан бөгөөд адуумал ирэхэд дүүхэн боллоо гэн.
1: Сая чон тутум гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын араажуу туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

0: дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийгэж яргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа.
1: Дууны зингүн шоуд нэхрүүлэг.

Ямар нэг зүйлийг дотоод сэтгэлдээ гүн бат итгүүлвэл хүнд өөрийгөө ялах хүч, хүсэл өрмөлзөл үүсэн бий болж чаддаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэжийн дугаарыг хүү эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд дулаан өлгий гэдэг дуу хөргөн цахуур дуулна.

Уулзалт тэн дуу, бүхэд уулна.

0: Хам сонсогчдоо дээрх та бүхэнд дууны цангийн нэвтрүүлгийнхээ энергийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Уртнасан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Сансар дүүлсэн хүлэх шиг дэлхэн хөвжөлтэй амгай улаалдаг өнөөдөр залуус бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дөөдлөх төрийн сүлд мандаа дэлгэр хэрний хиймэр бодрааж эрний залуус нэвтрүүлэх маань та бүхэнд хүрч байна.
2: За нэвтрүүлэх хүлэн авч үзэж байгаа эрхэм хүндтэй үзэгчд сонсогчд та бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан зогсож байна уу? Үнэхээр сансар дүүлсэн хүлэг шиг дэлхийн хөгжилтэй амгай булиалдах өнөөдөр залуучууд бид зоригтой хийж зоригтой ярих чухалтай. Дэлхийн тусмаа хүлэг онгоч хүлэглэн дэлхийг бүхэлд нь тойрох зоригтой байх мөртөө хөнгөн күлтэй Монгол адууга дандаа өвлж энэ сайхан өв соёлосоо ойрхон байхаар уламж сайхан харагддаг юм. За тэгэхээр энэ цагийнхаа эрдний залуус нөвтрүүлэхээр. За орчимхон болсон шинэ бараг баран хошууны 2026 оны анхдагч удааны адуун соёлын наадам жиж богдол сум

0: болон салхин хурд гал уяаны 3 дахь удааны адуун соёлын наадмыг за одоо бичиж тэмдэглэсэн зүйлсүүдийг тав хүндээ хуваалцаж харуулъя гэж бодож байгаа. За тэгээд урчлан тав хүндээ хэлэх юм бол за тухайн үед одоо уралдааны үед за дуучин тэмцээний үед бол за одоо өвөр Монголын одон телевизийн дүүлэлт сүлжээ шууд нэвтрүүлэг хийж болов. За тухайн үед болвол 20-д төмөнхөн нэвтрүүлгийг харж байсан. За тэгэхээр энэ одоо олон зүйлийн зохион байгуулгын дундаа за зохион байгуулагчин бодож санаж байгаа зүйл. За мөн ч одоо уралдаанд оролцож байгаа нутга нутгийн сайн эрүүд атуучнуудын одоо хуу чарааг бас та хүндээ дэлгэж харуулахар хичээж байгаа юм аа энэ цагийнхаа эрдний залуус нэвтрүүлгээр. Тэгэхээр нэвтрүүлгийг маань баянгийн дэмжиж халамжилдаг эрхмийн хүндтэй та бүгдээрээ за манай нэвтрүүлгийг илүүхэн гатгахшаа найз нөхдөөтэй дамжуулаад үгээрээ гэж эндээс маш ихээр хүсэж байгаа шүү. Хүлэг мордынхоо тоосоор хиймрээ сэргнэ гэж за үнэхээр ч тухайн үеийн тэр найрын талбайны үзэгдлүүд үнэж гисэн тархинд мань шуугдж бодгодоод байгаа. За тэгэхээр шууд нэвтрүүлгийг харсан хүмүүс маань тухайн үед одоо жинхэнэ адуучин сайн эрүүдийн жавхаа харж байсан болвол за одоо энэ олон зүйлийг хийж байгаа үнэхээр энэ сайхан нутаг усаа нүднийг цэцгэмэд хайрлал тэг нүүдэлчин арт түмний маань хойц за мөн ч одоо энэ сайхан соёл үгийг нандин нэж өвөлж явж байгаа хүмүүсийн маань бодож сансан зүйлсийг та бүхэнд хуваалцъя. За тэгээд юуны төрөнд болов энэ удааны зохион байгуулагч за салхин хурд гал уяаны уяач урт насны тухай сурвалжлагыг та бүхэндээ сонсгож хүргэнэ. За тэгээд хоёул нь сүүлд нь болов бас ч одоо нутга нутгийн одоо атуучнуудын өмнөгчдийн ярилцлага за энэ дотор онцгойлон тодорхойлох юм бол Монгол улсын авар гадуучин бас одоо сурвалжлаг хүлээсэн юм байна. Тэгэхээр энэ цагийнхаа нэвтрүүлэг бол та бүхэндийн сэтгэл төхөрч чадна гэсэнд итгэлтэй. Тэгэхээр найзууд маань за бичлэг тавьж их хооронд бол илүүхэн найз нөхдөдөө дамжуулаад үгээрээ гэж эндээс дахин та хүсэж байна шүү. Олдны хүчинд оваа болсноо гэдгээрээ бас ч ийм сайхан өв соёлгоо өвлж хийж байгаа залуучуудаа урам хайрлаад за олон хүмүүстэй мэдүүлж төгөөмжүүлэе гэж бодож байгаа шүү. За та хүндээ баярлалаа. За тэгээд үг олдож өхөр холдож байна. За бичлэгээ та хүндээ шууд хуваалцъя.
1: За эргэн хүндэд үзэгчтэй. Хөхтөнгэрийн хөрг зураг хөө хязгаар гоо номын далаа хүлгийн нуруун дэх малчны сэтгэл хүний хүүгийн авраг хүслэн өндрөөс өндөр дүүлэх баргийн сарвал тал мөнгөний богдуулынхаа ангит тодвол за ингэж уртласаах юм аа зохион байгуулж байгаа. За одоо 2026 оны шинэ баргийн хөшөөний анхдагч адуун соёлын найр мөн ч одоо ахын маань гал уяаны 3 дахь удаа зохион байгуулж байгаа. Адуун соёлын наадам болж байна. За тэгээд уралдааныхаа одоо ахуй талууд хөрөлчийн ирсэн болохоор за бас одоо завшаанаар эрдний залуус нэвтрүүлэгдээ болоо. Урт тасаахтайгаа жоохон ярилцлах сурвалжлага болгож та бүхэнтэй хуваалцахаар бодож байгаа юм аа. За тэгээд ахмаа нь одоо ахыг одоо танилцуулах үед бол одоо үнэхээр ч хөлөн байрын зам түмэн бүгдээрээ сайн мэддэг. Бөгжимчин, хөтлөгч, за тогооч, цэрэг, тайлбарлагч, бүх тайлбарлагч, морь тайлбарлагч гэх зэргээр олон арван сайхан нэр цуу алдартай. За тэгээд бас ийм сайхан өв соёлыгоо өвлж уламжлах ажлыг хийж байгаанд баярлж байгаа шүү. За тэгээ урлааны байдлын тухай жоохон бид бүгд хаалцсан.
2: За. Мөн намархан сайн байж гэнэ үү? Нари хөтөмөр готын шинэ мар уран хөшөө бондуу самбар нутагтай. Салхин хурд гал ойны уяач. Мор тайлурлагч урт тассан байна. За өнөөдөр маань 2026 оны 7 сарын 4-ний орой. За маргааш бол одоо 5-ны өдөр хатуун соёлын наадам маань өргөн нэлгэр зохион байгуулалт явуудах бэлтгэл ажиллагаа хийж байгаа маа. За үүнд л одоо манай Хөлбөмбөр хотын шилдэг залуу хотдогч хүсэлдүү маань ирээд байгаа. За бид хоёр маань одоо бас маргаашийн найрыг бол одоо хамтдаа тайлбардан эрхэм хүндтэй наадамчин адуун соёлтой багтай хүмүүсийнхээ алтан цанарын байдлах болно. За ер нь бол одоо бас өнөртний төгтөй нүдэлчин монголчууд маань нартын буурлахроод оны дэлхтээ намхан буурл хөлөг мордын хандрын дээр намтар төхөө бичсэн зон төрм билээ. Адуун соёлтой хайртай хөлөг ирдлээ хүндэн дээдлдэг энэ сайхан одоо адуучид уяачдаа зориулсан адуун соёлын наадам маань өргөн дэлгэр хамаагийн утхад бүлхэн болж байна.
1: За үнэхээр одоо уул овоо нуур цайлмуудаа хайрл унаа хөлбөр таван хошо малаа хайрлаа гэдгээр за одоо энэ сайхан монголчуудын маань эрхэмлдэг мориорд нэрэ за одоо үнэхээр хөлөг мордын тоосоор хиймрээ сэргэсэн нэг сайхан наадам болж наадамчин олныгаа үндэл зөвлөнө гэсэн итгэлтэй. За тэгээд одоо манай уралдаанд маань бол хөлөн байрын малжих дөрөн хошооны маань шилдэг сайхан уяачтаас уст бас одоо олон арван уяачд оролцож байгаа юм байна. За энэ тухай жоохон ярьж хэлээд өгнө үү.
2: За ингээд өхөрөн хөлөн байрын маань одоо үлжиг бодон бүхнээс манай адуучууд маань Эрмэг сайхан адуучд маань горон зугалсан байгаа. За нэгтэрчлэн одоо Өвөр Монгол орны маань Баян Нуур аймгийн Урдын дунд шунаас. За өмгтөө ногтчлэн гэдэг одоо бас тодорхойтой сайхан адуучд маань ирсэн байгаа. Баян Нуурын одоо бас за 5 6 баг ирсэн байгаа. За мөн ч одоо манай Шилэнгуд аймгийн Сүнэт зүүн баруун хөшөө нэгтэрчлэн одоо зүүн баруун үзмчин.
3: Тий, үзмчин.
2: За адуучд маань бас ирсэн байгаа. Түүний хотын 60 тушунаас одоо хоёр сайхан залуу эмнэгчин ирсэн байгаа. За улаан хаад одоос одоо бас хитэм хар гэдэг одоо алдартай зуутай хурдан хөдөлмөр маань ирээд одоо маргаашийн ургуу хуудлаа нарлаар одоо бас манай нутгийн хурдан моёнгуудаа хурц сорхиход одоо бас хөдлөх юм болж байгаа. За ингээд одоо газар газар нутгийн цуутай сайхан хурдан боёнгууд цугларсан эд сайхан хөхтэй уралдаан модох байх. За мөн ч одоо эрчүүдийнх бариг шалгасан өв дөмийн шалгасан адуучдын дэмжээ манаас сонирхолтой сайхан болох байха.
3: За үнэхээр одоо өнөөдөр ажлынхаа хувьдаа бас одоо сурвалжлаа хийж явах үед үнэхээр хөрсөлөг бор чарайтай хүдэр сайхан залуучуудаа харах үед үнэхээр одоо тийм эрх хүний эрчис энерги харагдаад байна шүү. За тэгээд бас ч одоо тус тааны уралдаан байна бол морьтой шуурганы үед бол багийн уралдаанд за одоо Баян Нуураас хүрэлцэн ирсэн өмнөгчдийн хувьд бол одоо ногтчин гэж хэлэх үү.
2: За одоо
3: өмгтэй ногтчин олон харагдж байна. Одоо манай нутгаар одоо яг ногтлдаг өвгтэй цул авгац цул цөөхөн харагддаг байх
2: байхгүй
3: байхгүй шиг л
2: өвөр Монгол орнд бол ганц Баян Нуурд одоо уламжлагдчих байгаа соёл гэж одоо бас хэлж болно. Мэдээж одоо бас Баян Нуурын зондон маань болчин бос соёлыг өвөрөнгөд бүртгүүлсэн байх. Ер нь бол одоо бас энэ өдрийн нэр бүтүүлсэн хүмүүс маань одоо 100 гараад явж байгаа. Ингээд хараад байхад одоо бас Баян Нуурын Урдын дунд хөшөөний өмгтэй ногтчин ирд одоо найрын бас чимэг болж
3: чимэг болж байна.
2: Энэ тоос манай Өвөр Монгол орны мал өнчиг болон бүхнээс одоо яг манай хүлдүүгийн мань ярддаг хөрслөг бор чараатай хөтөр бор одоо адууч өнгөд олон цугулсан хангал үлгийн нуруунд дөр хатаастай юм шиг тогтож урах ташхир хоёрын уран сайхан шүүрдэг таван алдны ургыг тавих юм бөлгүй талын сайхан баатруудын одоо сайхан цуглаан болж байна да.
3: За үнэхээр дан хүлгийн туурайн тэнгэр сумдын цугтахад за галар дэлхийг хөтөлзүүлсэн аврах төгөм юм болгодно. За нэгдэрчлээ одоо хурдан хүлгээ харж бахархахын дагуу за одоо өв соёлынхоо өвөлдөх хадгалдаг уяачд за өмнөрчд маань одоо нүнч дөрөвтэй сайхан харагдаад байгаа шүү.
2: Яг тийм шүү. Ер нь одоо бас энэ нүг байдаг. Улгсан хүлгийн нуруунд буруу харсан тогтноо. Буурлуусан ахмуудараа тагнуулж явуус хөгснөө гэсэн. Одоотой айлын судартай хүмүүс мань цугларсан да.
3: Тийм байна харин. За тэгээд одоо сурвалжлах жоохон авахын дундаа одоо гадна орноос ирсэн өөр аймгийн одоо монголчууд маань өмнөчд маань гэх юм үед бол манай бүлэн байрын за одоо монгол адуу за бараг адуу маань одоо жоохон биэрхүү гэж байгаа. За тэгэхээр бас ч өглөөдрийн хувьд за одоо манай бүлэн байрын адуудын шантсыг бас шалгаж байгаа юм шүү дээ.
2: Зөв зөв зөв. Ер нь одоо Өвөр Монгол орны манай одоо монгол барьны зориг санаа гэж одоо газар газар нутгаар оройлж байгаа. Энэ нь одоо бас манай ерөөхэй төрөлөгч энэ дурц заавар байгаа. За мөн ч одоо монгол адуугийн зориг санаа нь хаана байд юм бэ гэвэл шантаршгүй их зориг сүстэй мөн ч одоо байгалийн хэл улсын хичүү гамшиг туулах чадвараар идэв байдаг. За мөн ч одоо унжид лихэ даамгай байдаг. За мөн ч одоо бас малжих соёлдо тохиромжтой байдгаараа нь олцолхтой байдаг. Ер нь одоо морь ургална гэдэг үг ер нь одоо ардан хөдрөлх хүл сайтай байх хэрэгтэй. Ер нь бол миний үзэхээр бол Монгол адууны онцлог нь яг одоо надын соёлд их тохирсон. За манай одоо бас даруудаг авьяаслаг энэ сайхан залуучуудын одоо гарын даах
3: тий
2: ийм адуу бол одоо байх ёстой гэж бодож байгаа. Энэ бол одоо бас Монгол адууны онцлог адуу соёлын надны зохион байгуулалт гэх мэт Монгол одоо мөхчлийн адуу цуглуулах хэрэгтэй л дээ.
3: Тийм бай. За үнэхээр ч ахын маань одоо энэ сайхан үйл ажиллагаа хийж одоо 3 дахь удаа болж байна. Үнэхээр одоо Монгол адууныхаа удам судрыг одоо сайхан бичиж хадгалж тэмдэглэх үр хөвчлийн хувьд нь бас одоо сайхан үржүүлж үсгэх. За мөн ч одоо бараг адууныхаа одоо алдар цуг бас

0: нэг сургах урал да. Одоо оноо тааруулан суучр байхгүй яг эрэх төгс төв болж урал да болох юм тий.
1: Зөв шаваагараад явна.
0: Шаваагараад явна.
1: Тий. Одоо шаваа дата тэний дугаар одоо номерыг татсан ба нэрээ одоо гараад явна. Эхтээ бас надад чинь эмэгтэй нүнд орчтой төрүүлж гарах юм бол бас сэтгэл санааны сэтгэл зүйн талдаа бас дараас нь байд юм байна. Тэгээд нэр маань ихгээд захан хавтгараад явах юм бол буюу захан сул тавьж атуучд манаас ургалах амуу зөргөн илүү хүчлэгддэг юм байна.
0: За тэгвэл урлааны нөвтрүүлгийг харж байгаа хүмүүс маань бас одоо урлаарыг тухай бид нь хараагүй. За энэ урлааны ахуй тал бай одоо мордо яаж тавьж яаж шургуулах вэ гэх тухай бас олон хүмүүс сонирхох магадгүй. Тэгэхээр ахын хувьд бас одоо урлааны тал байг яаж зохицуулсан, за одоо мордо яаж тавьж, за одоо хүмүүс аль талаас нь яаж шургуулна вэ энэ тухай бас жоохон яриад өгнө.
1: За яг одоо найрын тал байг баруун талдаа бол одоо андууны хашаага бүгдийн захиргийг 200 гарын адуу хашаад үлхэн болгоос байгаа. За баруун талаас одоо бас гудамж хашааг үлдсэн байгаа. Яг тэр гудамж хашаагаар одоо манайхан маань шууд тэр хашаанаас игээд үйдгээгээд энд нэг одоо эрттийн чигийн цагаан зураас байгаа. Бас энэ тух босхон. За яг энэ цагаан зурааснаас хөтлөгтэй зэрэг одоо уяачд ургаж болно. За ихэж одоо 50 метрийн зайд бас цагаан зураас байгаа. Энэ 50 метрийн өвчнө дотор одоо манай ургагчд маань ургалаад адуугаар өргөлөх хүчтэй. 50 метрийн дотор заавал адуугаар өргөлөх хүчтэй. За 50 метрээс хэтрээд чимдэл явах юм бол хаваалахгүй.
0: За багийн урдааны хувьд
1: бол одоо цагаар имжилж байгаа бид.
0: Цагаар имжилж
1: байгаа. Имнэг адуугаа гаргаагаад одоо мөн ч одоо эхлэлтийн чигээс эхлээд цаг тавдагдээд хамгийн охорхон цаг хугацаанд ардуугаа бариад эмнэгч нь мордлуулсан энэ багыг бол бид маань
0: за ахман одоо сахан ярилцлага залахын үед бас одоо ажил өрч байна бас
1: тоолтон дор
0: зайлэг ахтаа бол амжилт хүсэж байна за тэгээд ийм сахан хөтөлбөрийг жоохон байгуулж байгаа ахтаа баярлаа
1: за наа баярлаа Аудаасан баярлалаа.
0: Мөр тайлбарлагч уртаа саах маань. За одоо бас нэг мэрэгчлээ харуулж гэж байна. Өөрөөс гэж байна тийм байна.
1: Дуудлаа.
0: Дуудлаа. Дуучаах маань.
1: Адуучтай урамшлаад. Би сайхан эрийн иймэр ядраас дүүрэн жахаа гэдэг дуудлууд яа.
0: За баярлалаа. Өсөө иймэр мандах болтуул.
1: Аа мандах болтуул.
2: Эргэн сарсан аль захан цогийн цартаа. За манай хөдөн бор хотын Синмар орон хөшөөний анхдагд дамжаа бол соёлын дарамжилч Синмар орон хөшөөний модон сумын модон сархын хурд баяны бурдаа хүсааны атун цагийн наадмын үдшигийн ахуй талбайд дөрвөн зүг 8 дусаас хурд дагуулсан эрхэм хүндтэй та бүхэндээ энэ үдшигийн амраа монгонг айхын залгуулж байна. Мөн ч өвөр монгол орны маань өмчиг болон мөхнөөс сөржиж ирсэн Эрмэг сайхан адуучтай маргаашийн урдааны өндөр сүндэр амжилтыг хүсэн зөвлөя. Нэг чапхан нэгэлсэн адуу сэргийн бичээд эрсний талга халуурсан адуу сэргийн бичээд хамт бүгдийн нэрүүн дээр хадаастай юм шиг бортож уран ташир хоёрыг уран сайхан шүүж тан адын ургийн тасан бүлэгүй хадийн сайхан баатруудаа зориулсан Атуучгийн төвчлэгийн үйлчлэг бол өргөн нэгдгэр сайхан бодорж байна. За өнөөдөрний манай атун соёлын наадмуудад өвөр монголчуудын маань баян нуурангийн хотын дунд хүснээс олон сайхан атуучд маань хөрөн зогсон байгаа. Шилэн гот аймгийн зүүн баруун үзүүчийн авах хүсүү мөчөдөө зүүн баруун сүмдээс олон сайхан атуучд маань хөрөн зогсон байгаа. Мөчөдөө манай өхөрөн хөдөн бэрийн маань манжиг төрөн хүснээс эрмэг сайхан атуучд маань хөрөн зогсон байгаа маа. Ийм бүхэлдээ сайхан адуучтай амжилт хүсэл нэгэн сайхан хиймэрдэг туу дүүрэн жахаа гэдэг дуугаа чадын ядан даа бүхэнд өргөн мэрья.
0: За.
3: Баясаа.
0: Аа за.

0: За эрхэм хүнд та үзэгчд сонсогч та үнэхээр ч одоо уртнасаа ахийн за одоо хөөмэй дуу гэж одоо олон талын авьяасын зүйлсүүдийг та бүнтэй харуулж чадсан байх гэж бодлоо. За тэгэхээр тухайн үед бол манай одоо адуудчин тэмцээ маш их өвдөгш болж за олонний сэтгэлд хүрч чадсан. За тэгэхээр бас ч одоо сэтгэл үгийн уудалж та бүнтэй хүрэх хийх чадлаа. Та бүхнийхээ дэмжлэг ихэхэн хэрэгтэй. За тэгэхээр та бүгд манай нэвтрүүлгийг гадагшаа бас илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. За олонний хүчинд овоо болсон. За мөн ч одоо ийм утга агуулгатай уралдаан хөдөлгөөнийг нэн олон хүмүүс мэдүүлж мэдрүүлж соёлдоо хайртай соёлын ихтгэлтэй болж явахын үед маань тустай байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр ийм сахан хөдөлгөөнийг зохион байгуулсан урт насан ах та барилж байгаа сэтгэлээ дахинтаа дэвшүүлэхийн дагуу за одоо залгаад бол Монгол улсаас хөрөлчин ирсэн. За Монгол улсын улсын аварга адуучнуудаас бол бас сурвалжлага авлаа. Тэгэхээр энэ сурвалжлагыг та бүндээ хүргэе. За тэгэхээр та бүгд маань нэвтрүүлгийг үзэж байх үед илүүхэн эрхийгээ гаргаж бичээсэн дээр үлдээж болно. Мөн ч одоо дарамын тоог нэмэгдүүлж өгж байгаарай. Энэ одоо нүрийгээ игээд гар утсаа дойно. За тэгэхээр дагуу бас одоо найз нөхдөдөө илүүхэн дамжуулаад өгөөрэй. За одоо сайхан юм олон хүмүүсд мэдүүлж байхад сайхан штэ юрд. За тэгээд манай нэвтрүүлгийг дэмждэг та хүндээ баярлалаа. Бичлэгээ та хүндээ хуваалцъя.
1: За үүс цэцгэн халиурч усан мэрэлжин цэцгэн дэлгэрч булжмар шуунж иргсэн зуны сайхан уулуурлын үнжээтэн өдрөр холоос ирээд хоргодох хайртай алсаас ирээд найдах хайртай за мөнгөн богдуулынхаа ингэрт болов заа гэж шин барга баруун хөшөөний анхдагч удааны адун соёлын наадам за одоо адуучин тэмцээн болж байна. За тэгэхээр одоо өвөр Монгол орны маань аймаг хотоос болов шилдэг сайн уяачд өмнөгчд адуучид хүрэлцэн ирсэн болов за одоо Монгол улсаас бас ч сайхан өмнөгч адуучнууд оролцож ирсэн байна. За тэгээд ах маань нэг сайхан танилцуулаад өгнө.
2: Тийм бай. Энэ удаа найрч бас сайхан болж штэ. Тэгээд манай өвөр Монголоос байдгаа Монгол улсаас ирсэн бай. Монгол улсын улсын аврагад чинь.
1: За ах маань үзэгч болтойгоо нэг сайхан танилцлаа.
3: Оо сайн байна. Сайхан. Тэрч сайхан тэмцээн үзлээ. Гоё болж байна. Сайхан байна.
2: За манай ганхуу гэж улсын аврагад чинь.
4: Би Монгол улсын аварга гадуурч дэлгэрийн ганхуу гэдэг хүн байна.
1: За ингэж
4: энэ сайхан наар надад өргөн дэлгэр сайхан болж байна. Хөшөө хөшөөний олон сайхан урагч оролцож байна. Тэгээ бас бит хоёр аялж байна. Тэгээ бас сайхан танай энэ сайхан аварга үзэхээр ирээд байна. Тэгээ оролцож байна бас сайхан байна.
1: За хүлэг мөрдийн тоосоор хэмрээ сэргэж явна гэж одоо эрхүүний багтл юм да. За тэгэхээр буруу ах маань бол нэг багийн хуулж одоо за багийн уралдаанд оролцоод бас өндөр хэрэг үтэнд жасан. За тэгээд ахын хувьд бол ямар дүрээр оролцсон?
2: Би бол болохоо өмнөч нь болиулах дүрийг авсан.
1: За.
2: Манай шагаа болохоо
3: би ургалаад.
2: Ургалаад.
4: Би чанхаа чигтэй мөрдүүлж өгсөн.
1: За тэгээд хэлэх юм бол одоо өмнө сургана гэж манай нүүдэлч ард түмний манай өдөр тутмын амьдрал дундаа байнгын байдал зүйлсүүд. Тэгэхээр одоо сүүлийн үед бол за 900-ны хөгжилтэй дагаад хаяа одоо ийм соёлууд маань бас одоо хаяа заримдаа байнгын бидний дэргэдэв байхгүй байснасаа одоо орчин бол за одоо өвөр Монголын маань бүхэж чангарж байна. За адуун соёлч улмаас хөгжиж байгаа. За тэгэхээр бас ч одоо өвөр Монголынхаа ил аймаг хотоос оролцож байна. Монгол улсаас бас одоо улсын аврагад очоо оролцсон гэхээр бас ч Ихээс өнгөтэй санагдаж
2: байна.
1: За тэгээд одоо бүр Монгол адуу байгаа. Тэгээд одоо яг ах маань өвөр Монгол хөлөн байрт маань гүрч ирээд за энэ бар гадуу маань за Монголын Монгол улсад байгаа одоо манай Монгол адуутайгаа бие бэлтэр за хүч тэнхээний талаар ямар шухан ялгаатай юу зөрөөтэй юу жоохон сэтгэлээ болцсон.
3: Аа тэгээд манай Монгол адууч жоохон махтай жоб ярддаг шүү дээ. Хараа надад жоохон гургар чон төр мэн тийм л хоёр онд гэдэг юм байна.
1: За барийн хувьд бол одоо бүр жоохон бүдүүлэг бүдүүн болооч. За одоо төгөөний хувьд бол бас Монгол зэрэгтэй илүү зоригтой харагдж байна уу яаж?
3: Энэ хараа зоригтой харагдаж байна. Яг яахаар бас Монгол одоо арай шонгох гэж санагдаж байна.
1: За одоо энэ бас ч нутаг уусаа үс бэлчээрийн очор тийм бас олон юм. За тэгээд жил жилийн өнгө гэж бас адилгүй байдаг. За тэгээд ах маань одоо үсээ авраг адууч ингэж Монголд одоо ийм адуучин тэмцээн байнгын олон хийдэг тийм.
3: Баг энэ 13 оноос эхлээ улсын аварга гэдэг. Ерөнхийдөө телевиз дараж ирсэн. Одоо хүртэл улсын аварга явагдаж байна.
1: За Монгол улсад болж байгаа даа н адуучин тэмцээн одоо ямар шинхэн янз гэлөрөөр явагдсан.
3: Манайш Монгол улс болж байгаа шин яг нэг төрлөөр дүрм чангатай яг дөрмөөрөө явна. Тэгээ явган морьтой нэг л дохин өшөө илүү дотгол авах хөдөлгөөн хийхгүй. Тэгээ дөрмөөрөө явагдав.
1: За тэгвэл тус удааны урлаа ноцоод оролцоод сэтгэл ямар шүү? Таалагч юу?
3: Оо гоё байна. Тийм сайн. Гоё байна. Сэтгэлтэй шүү. Санахлаа. Сайхан байна шүү.
1: За тэгээд бас нэг онцгой үзэгдэл өнөөдөр харагдсан юм бол одоо манай Өвөр Монголын маань баруун хэсгээр байдаг Баяннуур аймгийн за урдын дунд хошуугаас бүрдсэн ирсэн өмнөхчд маань гэхээр одоо ногтч ингэж хэлэхгүй одоо өмгтэй цул маань бас ч одоо игээд морьлож ногтлж байгаа. Тэгээ Монгол димэл үзэгдэл оо.
3: Манай Монгол төгөө. Яа, амар шүү. Зайд чад юм би са урд нь харагдсан. Сайн сатар. Хоёо.
1: За тэгээд сайхан надаж, сайхан байрлаарай.
3: За баярлалаа.
1: За баярлалаа. За. Ах та хадаа яриад өгнө.
4: За. Тэгээд манай концерн бол 5 төрөл дээр явагддаг байгаа. Уурал ташуул шүүгээд. Тэгээд ерөөс манай найзэл гэрүүл ерөөс нэг хүн нэг л үлдлээ. Тэгээд 3 алт бол тэгээд концернээс хасагдаа явна. Бага ноц юм. Тэгээд одоо бас сүулт бас эндээс ганц нэг үгнээ сонслоо нэг 17-8 оноос хойш бас адууруугаа олж байгаа хөвчөж байгаа хэд бас сайхан ойлцсан байна. Нэгтэй байна. Бас энэ гурван төрлийн тэнцэлч бас хөвчлөлтэй юм шиг. Нэг нь уурглаад, нэг нь юу яагаад чигчэгтэй, нэг нь мордоод, багийнхаа амжилтаар. Тэгээд дараа нь сайхан мөлтэй шургууллаа. Бас зайн ойр байна. Тэгээд ингэхлээр бас адуу хүч авахгүй. Тэгээд жоохон эргэж
1: байна. Тийм, давхиж амжаагүй шүү дээ.
4: Тэсүүд бас гардгаараа гараад бас сайхан байна.
1: За, ер нь одоо ган күлгийн туураа Тэнгэр сумдын цогтход газар дэлхийн хотод зулсан аврах төвгийн бодлогод нь за тэгээд өнөөдөр бараг түмний маа шүтэн болсон мөнгөн богдуулын маа ингэрт за одоо Өвөр Монголын лайм хотоос за одоо Монгол улсаас ийм сайхан адуучт нар оролцож баяр сайхан боллоо. За тэгээд бүгдээрээ сайхан надаж сайхан баярлаарэ.
2: За баярлаа. Энэ сайхан нарийн жохон байгуулгаа салхан урт калавья мөн чинь сайхан бодлол нам засагдсан баярлж байна гэхээрээ.
1: За
0: За эхний үндтэй үзэгчд сонсогчдоо за одоо Монгол улсын аврага адуучин за ингэж сурвалжлах ярилцлагыг таа хүндэ хүргэж ойлгууллаа. За тэгэхээр Монголд бол 2013 оноос эхэлж бол адуучин тэмцээн одоо зохион байгуулж за улсын аврага адуучин цолонд хүртэл одоо ингэ шангаж байгаа. Тэгэхээр манай Өвөр Монголын за одоо атун үйлс улмаас улам хөгжиж за иймэрхүү уралдаан тэмцээн сайхан болж за өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдаг юм биш ээ. Баян хэрэгжүүлж өртөгжүүлэх хэрэгтэй гэдгээрээ за өв соёлыгоо өвлөн уламжилж за Монгол аквайга за улам сайханд төргөлшүүлж дэлгэршүүлэхэд болов тус болно гэж итгэж байна. За тэгээ манай нэвтрүүлэг та бүхэндээ таалагдж байгаа юу? За тэгэхээр бичлэгийг маань бас илүүхэн гадагшаа дамжуулаад өгөөрэй. Тэгээ залгаад бол та бүхэндээ одоо Эл аймаг хотоос оролцсон за эмнэгчдийнхээ адуучдынхаа сурвалжлагыг хүргэж сонсгоно уу хашаал одоо дундад улсын за одоо адуун үйлсийн судалгааны эрдэмтэн доктор за Манглай багшийн ярилцлагыг та бүндээ хүргэнө гэж одоо өөрөө бодож байна. Тэгэхээр та бүгдийнхээ сандлыг асууй. За нутг нутгийн адуучдын яриаг сонсъё гэж бодож гин үү? Хашил эсвэл одоо доктор эрдэмтний маань яриаг урдж сонсъё гэж бодож гин үү? За цаг одоо бачин болохоор та бүгдэд их удаан бодлохлох цөлөө өгөхгүй шүү. Шууд бичээсэн дор явуулаарай. За Манглай докторын ярьсан зүйлсийг сонсъё гэж бодож байна. За тэгэхээр одоо адуун үйлсэд шинжилгээ ухаанчаар баримт болгож за олон зүйлсийг хүмүүсэд харуулдаг Манглай багшийн сурвалжлагыг та бүндээ хүргэе. За тэгээд тухайн үед бол Хятад Монгол хоёр хэлээр авсан. За тэгээд өнөө бол монголоор сурвалжилсан хэсгийн та бүндээ хүргэе.

0: За хүүхд тенгэрийн хөрөг зураг хөө хязгаар гуу номын далай хөлгийн нуруунд дэх малчны сэтгэл хүний хүүгийн авраг хүслэн өндрөөс өндөр дүүлдэх баргийн саруул тал шин барга баран хөшөө богдуулын маань ингэрт за одоо ийм сайхан ардын наадам болж байна. За тэгэхээр танаасаа болвол манай энэ Умуртын хүйтэн газар орондоо хүлэн бэр одоо хүйтэн байдаг ч та. Тэгвэл энэ бараг адуу за одоо энэ Умуртын нүүдэл соёл донд ямар их нөлөөтэй байдаг болоо гэж танаасаа асууя.
1: За энэ асуулт сайхан асуулт гэж энэ өнөөдөр одоо юуны өмнө ийм сайхан бараг гошоонд одоо богдуул дээр ийм сайхан нэр болж явагд. Нэр баяр болж баяр хүргье. Тэгвэл таны энэ асуулт бол яг сайхан манай Монгол адуутай сайхан ончон олсон асуулт гэж ялгуулж байна. Манай Монгол адуу бол одоо энэ Монголын өндөрлөг дээр байгуулсан дэлхий дээр одоо 10 их нэртэй адууны нэг болсон Монгол адуу. Өнөөдөр болж байгаа манай бараг адуу бол Монгол адуу дөрвөн төрөл хуваадаг манай дундад улс. Тэгвэл манай дундад улсын Монгол адуугийн дөрвөн төрөл хуваан нэг нь бол шинэ Улаанбаатар хотын шинэ баг дүүн гошоо, шинэ баг баруун гошоор байрлаж байгаа бараг адуу. Нөгөө нь шилэн голын жүү үжимчин баг үдээр байрлаж байгаа үжимчин адуу. Нөгөө нь улаан хот хотын гишгэн гошоор байрлаж байгаа байчингуу адуу. Дөрөвдүгээр төрөл нь бол дараа Ордос хотын үүшин гошоор гарлуулсан Ордос дахиж яаж байгаа үүшин адуу. Ийм бас нэ бараг адуу бол одоо манай Монгол адууны нэг ончлогтой манай Монгол адууны бай бүхэл энэ чанар цаасаа илтгэж ирдэг юм нэг сайхан нотхи өвөлдөр юм бол тэгээс 40 градусын дотор одоо өөрөө орон нутгаан жигчэд өглөө 1 метр гүн жас орсон ч өөсөө л одоо хорой гараан жасагалж дасны дарах шар өвсгий гэдэг ундаас чадчих ингээд ондор шидэг юм нэг сайхан төсвөртэй юм нэг нотхи өвөлдөр юм бас одоо бараг адуу бол одоо энэ дотроо нэг илонгоё энэ ийм орчин тойрон жогцохоор барахгүй манай Монгол үндэстнээ Мариныа уралдаан дотор даачтай хонин уралдаанд бол одоо их сайхан явахдаг манай хүүхэн дээр тэмдэглэл байдаг ч та шинэ арга 130 оны төв Амгалангаас хайлаар хүртэл 100 км бас явах өнгөрсөн юм түүхтэй иймээс бараг адууны энэ очлог бол одоо жинхэнэ манай Монгол адууны хаан одоо эн тэгш

0: хөвгтэй, даачтай, холын уралдаанд тавшилттай малчтын амьдрал жогцсон, монгол нотоо жогцсон юм нэг үлдрэгдүүл одоо тодорхой харуулдаг дийлэн.
1: За багштай баярлалаа. Үнэхээр ч одоо хүлэг мөрдийн тоосар хиймрээс иргсэн сайхан наадам, сайхан найр болж байна. За тэгээд ч бас багшаасаа болвол монгол адууныхаа дөрвөн ялгуурыг олж мэдлээ. За тэгвэл одоо зэр тахшиж зэрэглэгэ мэрэлзэж усны шуун хоргодог үзмжийн сайхан одоо богдуулын маань ингэрт за одоо найрын талбайны анхны өдөр болвол за баргийн гурван богдуул за одоо баян барга гих зэргээр одоо олон сайхан дуугдгийг бид сонссон болвол за одоо энэ нутгад байгаа нүүдэлчин төмөн монголцуудын маань морьтойгоо болж байгаа хайр сэтгэл гэдэг нь бол олон талаас илрүүлсэн. За тэгвэл таны хувьд манай энэ тухайн газрын малчтууд болон уяачид эмнэгчид маань энэ морьтойгоо ямар шухан нэг хайр сэтгэлийн холбоостой гэж боддог бол?
0: Манай монгол үндэстэн та марина нарундаар улсан байгуулсан үндэстэн ингээд монгол үндэстэнээ энэ бэ бүхий соёл төвөгтөл мараасан шат дийлэхгүй. Жишээл одоо энэ дуу Монгол үндэстэй Дуун Батар одоо тал нутгаанд олсон дуу арим байна. Ээжэнд олсон дуу арим байна. Тэгээд би бас бодож өнгөрсөн манай өөр Монгол гарсан дууны төврийг бас бүртгэж өнгөрсөн манай адууны дуу бол авийн дуугаас олон байж гэнэ. Энэ үгийг харалтай нэг адуу гэдэг юм бол одоо манай гэр бүлийн нэг хань хамсаатан биднэ ахトゥ садны нэг нь болох адил ийм нэгэн гэрийн тавьж байтер өөрөө хэл манай монголчууд л адууга бол ухаантай амьтан гэж хэлдэг. Иймээс адуу гэдэг юм бол одоо өөр амьтантай өөр гэрийн тавьжтай таарахгүй ийм нэг ухаантай чийл бол одоо өөрийнхөө хүн төлийг байцыг гисэхгүй хитнэн жил нутгууснаас гадна хүнд өгж явуулсны дараа дам чанж бочиж хэлж шатдаг ирээд бас энэ өөрийг хайч үеиг бол одоо манай үндсэн банк билж ихээр бол 7-8 үе тарина. Адууны нэг үеиг 5-6 жараал бодвол одоо 30-40 жилийн өмнөх өөрийн жосон годмод амбал бас таньдаг. Ийм нэг сайхан ухаантай юм. Ийм учраас бид нэ одоо манай соёл төв дотор бол адуу бол тань өвч хол байрыг эжилдэг. Иймээс миний хаасан дуугаар бодоход адууны тухай бол манай малчтын дотор өөрийн уламжилж ирсэн дууны дотор бол авийн дуугаас ярим байж гэнэ. Ийм учраас хэдийгээр та манай монголчууд наадам шах гэдэг адуу гэдэг юм бол аваа шах хол байна шүү. Ийм учраас манай монгол үндэстний адуу соёл бол лот их нэг соёл. Үүн дотор одоо хөлөөд арчгүй болгодод байна шүү. Манай монгол үндэстний зүгэл одоо дуу шүлэг найруулал тэгвэл одоо шоумал гэх мэтийн олон ирмэн соёл төвхийн дотор бол адуугаас шилдэхгүй хөгжмийн дотор манай мэрин хор байна. Имам тэгвэл одоо мэстэ халуутсан бай бохиг энэ жийрсэч үгэн дотор адуутай халуутсан жийрсэч үгэл таа байдан байдаг юмас энэ адуун соёлоо та хэлгэнгүү манай бараг бошоод бараг чодын доторч байд хон ермөн юм сайхан адуун соёлтэй адуун соёл гэдэг нь ганцхан манай бараг ухсаатны биш бүх монголчуудын зэрэг бүх дундад уусын чанарч бол бүх дэлхийн чанартай юм соёл учраас адуун соёлыг бол одоо олооч баршгүй багтаад баршгүй юм сайхан соёлтэй юм учраас манай наатам нэрд бол одоо адуугаас шийдэхгүй өрийн гурван наадмын дотор нь бол мэр уралдаг нам сум харахад бас биднээс нам наа мэрэн дээрээс нам сум харагдаг. Тэгвэл одоо мэртэй холгоцсон ган хөлийг шалруулах юм уу өмнөх сурах юм уу мэрэн мэрэг жил юм уу гэх мэтэр бол одоо мэртэйс оруулсан наадам тоглоом бол тоо юм байж байгаа. Дэлхий дээр ядлах нь одоо бүх дэлхийд төмөд тамирын хөдөлг бол гац олимпикийн уралдаан гэж байна шүү дээ. Энэ олимпикийн уралдаан л очоод хүн болоод эмтэн хамтд бийлүүлдэг мэрэгжил зөвхөн мэр мэрэгжил. Тэгэхээр хүн мэр хоёр сайхан хавшилт, оршиж, харилцан ололцоод харилцан дамжилчиж энэ төсөлд бараадаг. Ийм учраас адууны тухай бол одоо соёл түүхээс эхлээд тамир урлагаас дараалаад одоо байхал юм соёл байж байгаа. Ийм бас өнөөдөр ийм сайхан адууны найр наадмын дотор адууныхан тухай ийм соёлыг манай хэлөө сараагаас бас одоо энэ ургаалн өчигчтэй ба сонсоолид гэж ингэ сайхан явагдууд яг би их таа их сэтгэл өндөр байж гин та бүхэн нам баярлаж байна шүү.
1: За багштай баярлаа. Үнэхээр ган хүлгийн туура тэнгэр сумд нь цогтход газар дэлхийг хөтөлзүүлсэн одоо аврах түүх мань бодогдно. За тэгэд өнөөдөр одоо олон арван уяачд эмнэгчдийнхээ одоо гялруулж байхыг хараад морьдоо хараад бахархаж байна. Уяачтаа хараад бахархаж байна. За тэгэхээр хоёрт одоо морьны уралдаан гэж Дэлхийн уралдаан бас олон байдаг шүү дээ. Тэгэхээр морины хурдыг их шалгаж, за богино гүйлтийн уралдаанууд их өхөн байдаг бол за одоо манай Монгол газар нутгаар маань бол мөн ч одоо холын газрын уралдааныг бол илүү хүндэтгэж үздэг. За одоо сайхан бас ч одоо өртийн 4 цаг хагасад бол 40 газрын бүдүүн морины уралдаа уралдаж явагдсан. За тэгвэл бид яах та одоо ийм холын газрын уралдаанд бол илүү хайртай сэтгэлгээ төвдөг бол
0: Айн асуултаа сан сайхан асуулт ажийн. Манай үндэстэн бол нүүдэлчин үндэстэн шүү. Ийм бас нүүдэлчин үндэстэн бидний бол тийм догцсон газар, догцсон талбай дотор уралдахгүй. Бидний бол одоо өдөр тутмын аж амьдралаа хийх юм дагуу. Бидний бол морины уралдаанд явдаг. Ийм бас морины уралдаан бол шулуун шуум дээр уралдаг юм жаашилтэй. Ингээд одоо Монгор мориныхаа одоо шинч, манай Монгол морины дэлхийд нэртэй хүчингөө чанараа чанга юм нэгэн гэдэг уламжилт одоо манай орон нутгийн өвгөлдөр ийм ачаасан монголчуудын найр наадам уралдаанд бол бүр холын уралдааны явуулдаг. Одоо дэлхийд таны хэлсэндээ одоо дэлхийд энэ хортон байрны уралдаан энэ боочод уралдаан бол бүр 800 метрээс 3600 метр орчмын жайд ингэж уралдаг. Манай уралдаан бол бид надаа монголчууд одоо морины уралдаан бол тоо ярван төрөл хуваадаг. Дааганы уралдаан, ажиргааны уралдаан, хачаалын соёлынгийн уралдаан, зөвл одоо их насны уралдаан. Өнөөдөр одоо манай Чинвар барангуушад богдуулын ингээд дээр ийм сайхан их насныхан морины уралдааны явуулж байгаа. Ингээд 40 газар явуулж байгаа. Энэ бол одоо жинхэнэ манай Монгол морины таачтай чанарыг илрүүлж байгаа. Энэ нь морины тос хүн экономичлагаа саадчилж. Нөгөө нэг талаар энэ мэрийг өнгөс бойж сайгаа 40 газар гүйлгэсэдэг үндэстэн бол дэлхий дээр бас манай чорын гарт манай үндэстэн байж байгаа. Ингээд бид нь бол бараны газраас бид нь бол нэг л амьсгал авт явахдаг. Ийм учраас энэ дотор одоо манай энэ малчин уяачууд баран сар илүүгээ сайхан гэж ууж сайд явуулдаг. Энэ ууж сайж явах бол одоо тань жоохон шинлэн ухааны болох тийм. Бид нь юг хэрвээ өний ууж сайхгүйгээр шууд 40 газар гүйлг болоод хэлгээнгүү гүйтэлхгүй штэ. Бүгдэр 30 гарна. Ийм учраас бид нь бол баран сайхан сайд сэжийн гэдэг нь юуг хараалж байна гэдэг нь манай Монгол хүнэ юм нэг сайхан гур мэрэгжил барааны сайхан хөт удаа энэ тосон хөлс шарын хөлс их мэтэрэн хөлслөө сайлах хийгээд ингээд сар илүү жоохон сайхан ууж сайчгүй манай мэр бол одоо чимээ гадар гүйсэнд бол өнөөдөр бол одоо 40 гажийн уралдаан гүйж чинь бидэн 60 гажийн уралдаан 80 гажийн уралдаан 100 гажийн уралдаан бас уралдаж байж байгаа юм аа сайд энэ бол одоо манай бояачуд баран сайхан ууж сайгаад ингээд холын уралдаанд явуулсан ийм уур мэрэгжил. Энийг бол одоо манай уламжилчийн дараа бүлгүүд нь манай уяачдын нэртэй уяачд нэмээ. Одоо уяачдын цол бас өгчөөж шүү дээ. Ийм асаад энэ уяачдуд л энийг мэдэн гэвч энэ яагаад ингэж нэ гэдэг нь манай уяачд өөрөө сайхан шинэл ухааны талаар бол ойлгоод дийхгүй шүү дээ. Бидний бол судалгаа дээр үз чинь манай Монгол адууны энэ уяа малчтай уяа шалдах хийж өгөх нь үгүй харуулж байна. Энэ хурцны балчингийн өсөлтийг багсгаж удааны Булчингийн чанар зүйл одоо удааны булчингийн өсөлт нь төргөн болж байна. Удааны булчин төргөн болж байна гэдэг чинь манай таттай чанар нэмгэж чинь өсөх. Ийм бол бид нь 50 газар одоо гүйд дилж шít. Тэрмээ энэ бол булчингийн талаас ийм хорлт гад юм. Нөгөө хэлгэнгөө бүх биеийн дотороо манай уралдаан мөрний дотоод тоон өрөн хорлт гад амьсгалын систем өгөх мэтээр одоо бүр хорлт гад юм. Энэ бол манай малчтын одоо хэдэн дөрөн жил хэдэн мянган жил уламжилж ирсэн ийм маш сайх арга. Энийг бол одоо өнөөдөр таны хэлсэхийн асуултаар малчтд нь ойлгохын дагуу нэг л онго өөр хүнд ойлгож манай малчтдийн энэ уяас мөрний уяас ялгийг бол одоо дэлхийд татсан төгөөмөлж байгаа бол тайна гэж ингэж бодож байгаа. Хэлгэнгөө танай төлөөсөө дамжаад энэ одоо ингэ төгөөмөлж их байхаа гэж би бол одоо итгэлтэй байж байна.
1: За үнэхээр одоо морь эрднэрэ бахарх гэж за муу ч одоо нэн сайхан молор эрднийг эдэлж хурдлуулдаг уяачдынхаа бас одоо ийм нэг ухааныг бол бид гүнзгий сэтгэхүйд олон зүйл байгаа юм байна. Багшийн яраанаас олон юм олж мэдлээ. За тэгээд дээдлэх төрийн сүлд мандаан дэлгэр хэрний хэмэр бадрааж би өнөөдөр за бид одоо дээдс өвгдээс уламжилсан энэ сайхан өв соёлыг авдар тавьж хадгалаагүй харин дандаа түүнийг хэрэгжилж өртөгжүүлж за ийм сайхан дэлгэр наадам болж сайхан наадлаа. За үзэгч олондоо бас олон юм харуулж чадсан юм байгаа. Тэгвэл чи одоо нөө жилийн хувьд бол 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний анхны жил болж байна. За тэгвэл бид энэ удааны хөдөлгөөнд бол Монгол морины зориг санааг бол гол шижмэн болгож, гол сэдвэн болгож, за хүмүүсд ийм нэг зүйлийг сурталчилж, ойлгуулж, мэдүүлэхийг хичээсэн. За тэгвэл одоо манай катар ажилтнууд, малчин ард түмнүүд энэ зориг санааг хэрхэн өгүүлж, за умарт орны бүтээн байгуулалтаа нэн илүү хүчин чадлаа үргэж чаддаг бол гэж та ямар шухан санал бодолтой?
0: Энэ асуултаас их сайхан анчаа олсон, сайхан асуулт байж байна. Манай шийдэмхэн ерөнхий шүүжи өвөр Монголд 2014 онд ажил байхчаах үедээ Монгол морины зориг санаа, Монгол морины чаг чухагсны дурд гаргасан. Ингээд одоо манай өргөн хаолн гамбо катар ажилтнаар Монгол морьтой адилхан төсвөртэй холид ярьж жирсэндээ хөрхөөр жоцот үгээ чармих хэрэгтэй гэж ингэж ураалсан. Энэ үл яг сайхан манай одоо үеийн нийгмийн хөгжилт, нэг талаар манай малчтуудын кан амьдрал, орлогын нэмэгдүүлэх талаар манай Монгол одоо бол тань жохол нэг орлогын чиг байхаа гэж ингэж ойлгож байна. Өнөөдөр одоо ийм сайхан найр явуулж байна. Энэ найрчин бас одоо илүү хураалтааны одоо бэлгэлж байна. Ийм ачаас манай Монгол мөрөд өнөөдөр одоо сайханд явсан мөрүүдийг энэ жагтэлгүүр дээр одоо ч юм бөр сурагч юм аа дөгөн болчихсан очиж оролцох хүн я та ярим энэ хөрвөн мэри сайхан тавла одоо бидний Монгол мөрч ерөнхийдөө нэг том орчин том гарэ яна төгөлгийн өрсөлдөлтөд ингэж холдож байгаа. Гэвч ийм сайж оронтаанд оролцсон байдал дарвал одоо мөрөлдж байна. 20-30 том бас хөрж байгаа. Имаас ийм дээр төгөлгөө тавж үтсэн ус одоо чиний мэри чинь эн нэрийн талбайгаас ч ихэнх холдож авах болчаатай. Энэ бол одоо манай нэр наадмын мөлөг гаралтын баяр дараа дамж байгаа. Бид одоо малчтын хамтрыг дэвшлүүлэх гэсэн энэ тухайн гажир орныгийн орны нам засгийн удирдлагууд ийм сайхан аргас өгчилж ингэж одоо малчтын амьдралыг дэвшлүүлэх Монгол барина үн өртгийг улам чаашид улсын дотны зүгэл одоо улсын гадна таниулахад бол хоёр төчлөг өчн болох байхаа гэж. Нөгөө талаар сая танай хэлсэн дээрсэн 15-5 жилийн төлөвлөгөө бол одоо хэлбэнгөө манай энэ хөдөө засгийн их хөр хөгжүүлэх энэ нэгэн ураалгын жинхэнэ явагдаж байгаа хэлтийн чиг болж байна. Ийм байдлаар манай малчих гошуунаар жишээлбэл манай Улаанбаатар хотын шинэ бараг баруун гошуун мөдийн энэ чол малчих гошууд бол одоо хэлбэнгөө 5 гошуун малаар ангажж одоо хөдөө засгийн чанарэгжүүлэн ийм учраас ерөнхий шүүж яваас хэлсэн бид нь бол одоо ач хагаар очиж чинээлэгч ястэй. Ийм учраас бид нь хан гошо малихан дотор манай адуугаар очиж одоо ашиг орлогоо нэмэгдүүл. Адуу гэдэг юм бол манай түүх соёлын уулгатай энэ талаар бас манай соёлыг бас таваржуулж болно. Нөгөө нэг талаар адуу гэдэг юм чинь өөрийн биедээ бас махтай, шүүтэй, өөрийн биедээ бас амьд байцсан юм одооны шин шин энэ өмөрлөг юм шин шин тахтөлгүүртэй дарах ийм арван одоо бүтэгдүүнтэй жийлүүлээ тохиолдтой хүнээ жосон чавин хөлтэй хүнээ шивэс тэгвэл хэрвс тэгвэл хотоодны шингэн гөх мөтийн тонны дотор тон олон амьд ирчин бүтэгдүүн үүний өсөх нь өндөр бодгтуудыг одоо гаргаж байж байгаа. Ийм ачаа адуу гэдэг юм бол одоо тон их манай хөдөө засгийн мандуулгад тон их жохол үйлдэлтэй ингэж ойлгож байгаа. Ийм ачаа одоо аяр бас энэ WeChat-а шин шин модельтер бас явж байгаа. Малчтаа сорвдлаа авсны дараа малчд хийж байгаа. Дохом бидний адууны бий дээр бас чивэл орлоготой орлого бол жинхэнэ адууны бийдээс олж гинэ гэдэг. Бас энэ адуу гэдэг юм бол одоо ийм их мөнгө жаасч авшуулж хөн хороо барьж өдөртөө одоо хориулж яВДэг ийм амтан биш. Хоёр амтан одоо осхоо байна. Нотог үлчээр одоо ашиг одоо тон жохол. Хонь үхэрчин хэдийгээр одоо нүдэн өмнө орлоготой байж байгаа. Хонь үхэрчин өглөөгөөс ан гаргаж яваад орой явна өдөртөө одоо хориулан дагаж явна. Гараараа төл тосно. Адуу гэдэг юм бол эдгээр юм бол бүр байхгүй учраас адуун дээр жарлахгүй орлого нь чөөр байж байгаа. Ийм учраас энэ талаар одоо хэм бидний ажлын амьдралыг дэвшүүлж шинэ хөдөө засгийн байгууллагад манай малч гошуун нарт бол хоёр их үн өртгөн үйлчилж ядах ийм нэг грэнт төвдөө гэж ялгаж байгаа.
1: За баярлалаа. Үнэхээр малынхан хойноос дагсан хүн аман тустай гэж одоо монгол үг байдаг юм болол үнэхээр адуу эрднэрээ бас бид бахархаж за хурдлуулахар баггүй бас одоо өртөгжүүлж чадах юм байна. Тэгээ 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөний үедээ болол монгол морины сарих санаатай за морин эрднэрээ бас ч одоо баяжлын замд хамтдаа урагшиж чадах юм байна гэж багшаас маань сайхан яраагад илгэсэн байна. Баярлж байгаа. За тэгээд өнөөдрийн хувьд эхлэлтийн ёслолд бид харж байгаа бол за одоо манай малчтууд За мөн ч одоо улсын тугын хамгаалттай ангийнх бол за хамтдаа морьд мордож за улсын тугаа одоо хамгаалж одоо тэргүүлэгчийн тайсан урд төр өнгөрсөн байлаа. Үнэхээр ч одоо үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг цогчилж баттахад бас юу нэгний хүмүүсд харуулж чадж байгаа гэж бодож байна. Тэгвэл таны хувьд яаж ойлгох вэ?
0: Анэн асуудал сонсохоос та бас үндэсний хариулчлаа. Өнөөдөр одоо найрын талбайтай эклитиасын дээр мэр онд улсын тагийн мандуулж ингэж явж байгаа нь манай хамтын жогчийг одоо ухаагуулж уламжилж ингэж хамтаран хөвжиж хамтаран чармиж хамтаран одоо чинэлэг нийгэмд оргтуулаад бидний түүхнээс аваад ингэж хийж ингэж явж ирсэн. Ингээд одоо манай өвөр Монгол бол одоо энэ шилдэг юм дураад болсон юм өөр данжаас хорон. Ингээд одоо Монгол манай цаг жохаагаа жарах санаагийн манай ерөнхий сүүжид дорцгаасны дараа энэ ураалгийн дор бидний нэг ялангуяа одоо малчтууд энэ мал тэгвэл одоо сурлаг ажил эд талаараа одоо ийм нэгэн жарах санааны дор өөрийнхөө чинээлэг нийгмийг байгуулах энэ тохиолдолд бол тай их одоо термин ажиж явах төр би үс ихтэй байж энэ үед бас их баяртай байна. Нөгөө талаараа одоо манай ерөнхий сүүжид 2026 оны шин жилийн баярын үгэнд бас гурван мөрнө ярах санаагээ дурч гаргасан. Иймээс одоо энэ талаар бас ерөнхий сүүжийн яхан дэхэн адууны тухай ингэж дурдж яж байгаа учраас бид бас энэ ерөнхий сүүжийн далаад лагдар, ураалгадар манай өвөр Монголын нам засгийн удирдлаг юу л одоо аймаг хот гошууны удирдлаг засгийн ордны энэ жаавар ясаар манай хамтын жогчам бутан байгуулж хамтаараа чинэлэг нийгэмд ороод бидний малчтын кан орлогыг нэмэгдүүлэхээр багхгүй шинэ хөдөө зохисны байгуулалт бол бидний одоо лотик вэти үжилэх байхаа гэж энэ талаар бол манай алдуу гэдэг юм бол анчхан махийн нийтэд сүгийн уучдаг юм биш. Энэ л ялангуяа манай түүхнээс аваад манай өвөр Монголын гадуур бүх улсын 31 мод орны тралланд бол тоо их үйлдэл үзүүлж ирсэн. Тэр үед алдуу гэдэг юм бол одоо алаад махийн нийтдэг биш. Бүгдээр ангаада жардаг тараа тарих энэс хэрэг хэргэн хөлөх чиргийн ахт болох гэх мэтэр ийж ирсэн гоцаар энэ бол хэдэн дуун жилийн дотор одоо бидний ийм сайхан хамтын жогчин энэ байдалд ор хөгжиж өнөөдөр болоход л одоо хамтаараа чинэлэгдэж бүгдээрээ өвтэй энэ хиттэг дураал болсон өөр дэнд ясаар болоод явж яж явах бол одоо бид таагийг сэтгэл өндөр байж ин одын хойцоос энэ үргэлжлэн энэ хамтын жогчааны байгуулж бадруулж одоо чинэлэг нийгмийг байгуулах бол одоо хамтын хүчин өргөх байхаа гэж ингэж ялгаж байж байна. Өнөөдрийн найр бас одоо энэ жагсаалын үеэд бас хань их сэтгэл өндөр байна. Их баярлж байна. Та бүхэн нам баяр хүргэе.
1: За маш их баярлалаа багшаа. Үнэхээр агуу нам байгуулагдсан 105 жил дохооч. Мөн ч одоо энэ сахан улаан морин жилдээ богдуулынхаа өнгөртэй за ингэж хүлэг мордын тоосаар хиймрээ сэргэж нэгэн сайхан наадаж хамтдаа баярлцгаая.
2: За эхний хүнд та үзэгчд сонсогч та инкүү манглай багштай болсон сурвалжлагыг та хүнтэй харууллаа. За тэгээ тухайн толгойд нь бол сурвалжилж исэн. За хятадар их нөөрэг одоо баримжаа асуулт өгсөн. За тэгэхээр багшийн хувьд бол бас ч одоо сайхан хариулж өгсөн байлаа. Тэгээ багштай байрлаж байна. Тэгээд одоо хөдөө орны бүтээн байгуулалт одоо шинэ хөдөөний бүтээн байгуулалт донд за бидний морин эрдэнэрээ за одоо хурдлуулхаас илүүтэй бас олон зүйлийн ашиг хэмтэй ашиг гаргаж чадна гэж бид ойлгож байна. За махаар нь сүүгээр нь за одоо маш олон одоо шинжлэх ухааны судалгаанд хэрэглэгддэг одоо иймэрхүү гүний шээс буюу за одоо чусны одоо бидний өнөөдөр хаяа шарахтуул биеийн цогтөх нэг өн байдаг штэ тэр чин бэр одоо адууны биенээс ядгуурлаж авж байгаа зүйлсүүд тэгэхээр адууны бол үртэх тойлон өндөр нь харагдж байна. Гэвч одоо бас таван гушуун малыга зэрэг сайхан авч авдаг нүдлчид маань бас илүү мэдж байгаа бах одоо адуу хонь бол за илүү нутга барахтаа гэл илүү байдаг юм уу гэж би боддог. За одоо юм үндсийг бол сайхан илүү ата идэх штэ адуу болоод хон. Тэгэхээр бас ч одоо энэ зүйлсүүдийг бүгдийг олон талаас харж зөвчүүлж за өөрийнхөө ахуй амьдралаа зөвчүүлэхийг эндээс хүсье. За тэгээд одоо нөвтрүүлгийн хувьд бол бэлдсэн зүйлсүүд олон байгаа. Тэгээд одоо өөр аймагаас хүрлцэн ирсэн одоо дучдын бас ярилцлага олон байна. Бас нэг хэсэг гэлс гэсэн сайхан зург сүүдрүүдийг бас хурянгуулж тав хүндээ өглөө. Гэвч одоо 10 минутын цаг зай үлдэж байгаа болохоро за одоо манай хөрш байдаг үзмчин нутгийнхаа бүх заяа ахийн сурвалжлагыг тав хүндээ хүргэе. Та бүгд мань хүлээ авч үзээрэй.

0: За энэ хүү зээр тахшиж зэрэгдгээ марилзаж усны шуун хоргодог үзмжийн сайхан за баргын сарвал тал цай гэж мөнгөн богдуулынхаа ингэрт бол бид цай гэж адуучны тэмцэн болж байгаа. За тэгээд ах маань аль нутгаас хүрлцэн ирсэн бэ?
1: За сайн байна уу? Сайхан дүнжин уу?
0: Сайн байна уу? Сайхан.
1: За би өөрөө бол одоо Шилэн гол аймгийн зүү зүмчин хошууна хадууч болгосна шар адуучи гар мэтгэ намайг адуучин бүгчшээ гэдэг.
0: За ингэж хэлэх юм бол хүлэн байрцууд маань баргацууд маань үзмчин халах нутгийг туулсан өвөлжин хаварж нүдэг байсан гэж одоо хуучны ном шүлгэн дээр олон гардаг байсан. Тэгэхээр хоёр нутга маань бас ч одоо ус нутгаараа холбоотой. За зан иргэншлийн хувьд ч гэсэн бас энэ хоёрлцоо зүйс олон байдаг. За тэгэхээр одоо энэ удааны адуу соёлын тэмцээн, адуучин тэмцээнтэй хүрлцэн ирж, за тэгээд та бол ямар төрлөөр оролцож байгаа вэ?
1: Хаа тий, энэ одоо яг сайхан манай нүүдэл малчин соёлынхаа малчин түмнийхээ амьдралд сайхан холбогдсон энэ сайхан үзмчин нутгийн гээгөө хүлэн байр энэ сайхан уудам тал нутаг үргэлж ин ингээд уул усаараа холбогдж хонхноор нь одоо энэ тал нутаг дээр амьдарч байгаа бүхэл ард түмэн малчин түмэн бол одоо бас ажил үйлээс дур бах нэгдэлтэй гэдэг нь энэ удаа би ирээдсээ хойлголоо. Ингээд би хоёр дахь удаа ирж байгаа юм аа.
0: Хоёр дахь удаа хүрлээ.
1: Тэгээд энэ удаа бол одоо энэс их утга болго их өргөн гүнжгээ явагдсан. Тэгээд явган шургаа мартай шургаа.
0: Мартай шургаа.
1: Тэгээд эмнэгчэн бодгоох ингээд нэг дугаалгын ингээд гурван төрлийн сайхан уралдаан одоо бүхэнд нь оролцсон.
0: Бүхэнд нь
1: оролцсон.
0: За урчлаа ахтай бол амжилт хүсэж байна шүү.
1: За за за баярлалаа.
0: За тэгээд хэлэх юм бол одоо уралдааны энэ зохион байгуулгын найрын талбай уралдааны талбайны хувьд авч хэлвэл та өөрөө ямар шоу санал бодол байна уу? Ямар шоу зохион байгуулж байгаа бол
1: одоо энэ тухайн талбар дээр энэ сайхан зохицуулсан талд бол одоо бид нар үрдэн юм санал бодол байхгүй. Учир нь энэ адуутай хүмүүсийг энэ эжентэй ингээд хүн адуу хоёр ингээд сайхан нотлолд наадах юм чинь. Тэгэхээр энэ бас олон томдсон сайхан соёл болно нэргээд бүх хүмүүсд бүх Монгол малчин томдсон наадам болно. Энэ сайхан юм. Тэгэхээр ийм тухайн талбарыг ингээд сайхан зохицуулж өгсөн энэ талбайуд их хангалттай сайхан гоё байлтай. Сайхан харагдаж байна. Гоё байна. Их юм сайхан зохицуулж.
0: За тэгэд нутгу нутгийн адуу гэж бас өөрөөр их онцлогтой байдаг. Хүлэн байрын адуу ерөнхий байдлаа авч хэлвэл үзмчин адуудын хувьда би гадрын байдлаар ямар шоу ялгаатай их байна уу?
1: Оо энэ талаар ярих юм бол одоо зөвхөн Монгол морны зориг санаа гэж үнэлж энэ бүх юм одоо манай улсын төрөлх шийдэмтэн Монгол морны зориг санаагаар ярьж байгаа юм шиг байна. Тэгээ Монгол морны зориг санааг бол одоо эн чинь үзмчин адуу бодоод хүлэн байр адуу гэсэн ялгсан байхгүй шүү
0: дээ.
1: Зөвхөн Монгол адуу. Монгол адууны энэ дотор нь бол одоо үндэс ухсаа гарал нь бол яхаа арай нутг нутгаараа яхаа өөрчлөсөн үзмчин нутгийн адуунууд бол одоо арай бая баг даач ихтэй. Тэгээд доривлог одоо цаа идэл хэрэглэлээ бол одоо цаа ууж идэхсэн талаас нь ихлээд бол одоо их амьдралд зөксчихсэн тийм нэг сайхан байгальтай зөксөн Монгол адуу. Гэвч хүлэн байр адуу бол одоо арай захан бие бүдүүн том яс бүдүүн гэвч бас нутгийн усандаа хөйтэн даавартай бэлчээртэй бас учиргүй тийм халаггүй. Гэ идэлгээ нь бас л малчин түмнээ идэлж явж байгаа хүмүүстээ бас хангалттай сайхан хүлэг болно да. Иймэрхүүл адуу байдаг.
0: За тэгээд одоо адуундаа хайртай уулдуучин гэсэн бас ч одоо нутгийн нутгаа сайн үйлдрийн адуу адуундаа сүргэдэ оруулдаг. За тэгээд шингээж уусалцуулаад байдаг. Тэгэхээр яг одоо би өнөөдөр асууж бодож байгаа бол одоо хүлэн байрын адуу танай хэлдгээр бол гэл жоохон биэрхүү байдгаараа. За тэгээд танаа нутгадаа одоо өөрийн адуугаа ургахын үед бас нэг өөрийнхөө өвд бийгээ олцсон байх. Тэгээд наашаа ирээд одоо адууны хүч дөрвийг бас шалгаж инж та яг үнэнийг хэлвэл.
1: Тэгэхээр
0: жоохон ялгаа гарна уу одоо яадаг бол?
1: Одоо ялгаа гарна шүү. Энэ одоо аваарай би ингээд одоохондоо бодоход бол би анхдагч удаа бол одоо энэ чинь 24 онд орж ирсэн оролцсон. 24 онд оролцоход бол хүлэн байр адуу их том бийтэй байсан. Чадлах хүч ихтэй байсан. Гэвч одоо өвд дэмээр бол захан одоо урагчдын энэ яг энэ зохион байгуулсан энэ уралдаан юмны талбай дээр юм арай захан өвд дэмээр хүлчгүй маягтай байсан юм. Одоо адууны тэр бас ямар ба юм чинь бас нэг боловсрол бэлтгэл гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр манай Монгол үжимчин адуу бол үжимчин адуу бол бий багтай эргээ тэр уургалах адуу болоод унах адуу, идэх адуу бүр асасраан сургалтай.
0: Тий.
1: Уургалах адуу бол одоо уургал наадах, шургаа авах наадах адуу бүр ингээд сургал өгөө боловсралгүй болчихвол тэр адуучин тэр боловсрол талбай даа. Одоо бүр зөгшөнгүй болчихсон. Бүр ингээд боловсрангуй одоо тамирчин адил болчихсон.
0: Тий.
1: Тэгэхээр энэ хөрөн дээр одоо бас л тэгж болгох юм бол бас их том бийтэй тамирчинтай адилхан болно. Гэвч энэ нутаг уснайхан бол одоо би ингээд ойлгосноор бол хөлөн байрын малчин том бол ингээд адуун шурга, адуу уургалд наадах тийм юм бол одоо том чөөхөн байсан шиг. Тэгэхээр адууч оноо боловсронгуй болж чадахгүй байсан. Ийм нэг зайхан дутагдлаа тал харагдж байсан. Тэгэхээр нь бол одоо эхлээд энэ манай урд нас минь сайхан найдвал одоо эхлээд энэ 3 дахь удаагаа хийж юм. Энэ талаар ингээд хийгээд яваад байх юм бол хөлөн байр адуу том бүйтэй хүн боловсор хийгээд одоо ямар тамирчин болно гэдэгт энэтэй адилхан том адуу энэ хөлөн байр баг одоо хөлөн байр 3 голын адуу ингээд тамираар одоо энэ боловсраараа дамжаад гарах юм бол жилөөсөн жил ингээд цаахан явагдуулах юм бол энэ адуу чи их мундаг адуу болно шүү дээ. Тэгэхээр энэ Монгол улс манай малчин хүний одоо ургалд наадах юм уу, өмнөг юм бодгоо юм уу, явган ургалах юм уу, бүх юмд ингээд боловсронгуй болох юм бол одоо тэр сайхан хөлөн байр адуутай энэ сайхан малчин хүмүүсийн гаан мундаг сайхан будуун тамирчин эрүүд нөхөлдөх юм бол одоо гой сайхан үзмц гарна шүү дээ.
0: Тий. За одоо маргаашийн урал да. Одоо их осны үндэслэлсэн сайхан наадам сайхан найр болно гэж хэлж байна. За тэгээд хэлэх юм бол манай нутгаар бол залуучууд одоо хавар намар сагдаа одоо адуу ургалж нааддаг. Одоо уралдааны хувьд одоо их тохион байгуулж ирсэн. Гэхдээ ойрд одоо сүлжээ TikTok гэж бас их өрнөнгөө болж байна шүү дээ.
1: Тэгээд
0: шилэн голын залуучууд маань бас ч их олоохон залуучууд игээд адуу ургалж нааддаг. За тэгээд ахмаануудад өөрийн хувьд хэдийн наснаасаа эхэлж баргал одоо энэ ургалж нааддаг болсон бол
1: би ч одоо багасаан Монгол нутагтаа ингээ маламалж төрсөн. Тэгэхээр нь одоо яг багасаан бол одоо морины нуруунд дөр өссөн шүү. Тэгээд тухайн талууд цаг үед бол одоо нийгмийн одоо амьдралын аз ухаа гэдэг нь хасаахан учиргуу тийм хөгжингүй байсангүй шүү. Тэгэхээр одоо морь голтой эдлгээнд явна. Тэгэл одоо морь малтайгаа нөхөлдөд цаг өнгөрөөн. Тэгэл одоо би бол 11 2-той элмэг унаад бор сургац эхэлсэн. Тэгэл одоо 15 6-той адуу ургалаад наадаад л одоо тэгэл явснараа. Одоо би энэ жил ч бас 53-той.
0: Үу.
1: Тэгээд
0: ахма тамирчин даа.
1: Одоо яг одоо ингээ уралдаан тэмцээнд орчход бол тамирчин шилэн шүү дээ. Тэгэхээр би ч юм уу усыг одоо дүүндөр багцуудынхаа дэргэдүүд бас одоо удаан жилийн одоо адуутай нөлөлдсөн ахмад адуучин шилж болно аа.
0: Тэгээд
1: би тийм. Тэгээд энэ талаараа би дур багтай болохноор би өөрийн буяраа бас ингээд мөн адилхан морто ургалах тэмцээнэн одоо 5 дахь жилээ хийсэн. Энэ жил.
0: А өөрөө жоохон
1: байна. Тий, би 20 оноос эхлээд дунд нь одоо нэг энэ хижигийн юмас болоод нэг жил амарсан. Тэгээд 5 дахь жил өнөө жил 6 жил жилийн 6 сарын 8-нд хийдэг. Тий, шилэн гол одоо зүү зүмцэн хошууны хадгалж болохтой шаргал гацаана. Одоо бүгчээгийн хийсэн морто ургалах тэмцээнгээд одоо 5 дахь жилээ хийсэн юм а.
0: За ахынхаа энэ үйл ажиллагаад үнэхээр сэтгэл их өксөж байна. Одоо шараадын дүүрэн жаргалын шүлгийн мөр батууд удагч. За ингээд уул овоо нуур цайд мудаа хайрлаа. Унаа хүлвэр 5 хөшөө малаа хайрлаа гэдгээр за монголцууд бид одоо хайрлах зүйлс олон байна, гамнах зүйлс олон байна. Тэгэхээр энэ сайхан соёлыгоо бол бид за авдар төвж хадгалахгүй харин байнгын хэрэгжүүлж өртөгжүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд
2: За эрхэм хүнд та үзэгчд сонсогч та цагийн хараанаас болж энэ цагийн нөтрүүлэх маань энд хүрээд өндөрлөх болж байна. Үнэхээр байнгын байсан тав хүнтэй баярлалаа. Тэгээд эрх гэргийн нэгний нөтрүүлэхдээ одоо бусад аймаг хотоос хүрэлцэн ирсэн. За одоо сайхан уяачд эмнэгчдийнхээ ярилцлага суралцлагыг за одоо ажил их яруугүй сайхан зөвчилж бүгдийн тав хүнтэй хүрэх гэж бодож байна. За эрхний залуус нөтрүүлэх цагийн нөтрүүлэг энэ да бас тэгэхээр бэлтгэмжийн хувьд бол хаяа ажил ихтийн санагддаг боловч яг уулга олон болох үед одоо цаг бас хүрэхгүй. За дараачийн дугаартай зөвлөхий байр та.
3: За нимэдэ 10 минут. Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сараас эхлэн хүлэн байр нисхлийн бодол 2026 оны зөвлөрийн хөгжөнд удирдлын хүч хэсэгч Дэс төвшүүлсэн агаарын аялдын зам шугам болон үйлчилгээний батлагаар 8 зөвсөс ирсэн жижтийг угтаж байна. 6 дугаар сарын 29-ний өдөр нисгэлийн буудлын ганц өдрийн нисэж буусан нисгэл 110 удаад хүрчээ. Аянчидын ирж явсан хэмжээ нэг том 50,000 хүн удаад хүрэн хөгжинт удирдлын сайн хэлхтийг угтлаа. Энэ дэд хагас жилд нисгэлийн буудлын аянчидын ирж явсан хэмжээ нийт 123 төмөн хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааныхаас 108.9-оор нэмэгдсэн байна. Тэврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо нэгтөм 1,000 удаад хүрчээ. Бараа шуудныг оруулж гаргасан хэмжээ 2,881.9 тонд хүрсэн байна. Адил хугацааныхаас тус тус 104.6, 110.6-аар нэмэгдчээ. Аянчдын нэмэгдлийн хандаж эрчимтэй байж хөгжөнд улирал сайн эхлэлтэй болсон байна. Айлгснаар зуны улирлын зэврийн хугацаанд хөлөн байр нисгэлийн буудал агарын айлын зам шугамыг 62 зурвас нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Орны доторх салбар шугамын нисгэлийн буудал нь 10 агарын айлын чигээ хамарч орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодд нягтрах, олон улсад өргөдөх босоо цогцод агарын айлын торийг байгуулсан байна. Аянчидийн оргил үеийг арга захын төлөө нисгэлийн буудлаас агарын айлын компаниг идэвхтэй зохицуулан 7-р сарын дундчаас эхлэн голлогтын агарын айлын зам шугамыг үргэлжлэлт нэмэгдүүлж хайлараас Бөөжин хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Шанхайд хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 13 ээлж болгох болно. Чиндо, Нанчин, Чэнду, Хангчжоу, Шэнчжэн, Тянчин, Шижачжуан, Чэнчжоу, Чинан, Гуанчжоу, Шиан, Мүгдэн зэрэг голдохтын хотонд хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 2-оос дээш ээлжид хүргэж, аянчдын явж суух дүгм үзүүлэн Манай хотын зуны амралтын хугацааны соёл зуучлалын загтэлгүрт Батвих суурын хүчний тулгарлал хангах болно. Гадаа шинэх зам үргэлжилэн өргөдөж 6-р сарын 20-ны өдөр хөлөн байроос Кореагийн Сэвилд шууд хүрэх агарын айлын зам шугам нэвтэрж Кореагийн Дэви агарын айлын компаниас гаригийн 3, гаригийн 6-нд тогтмол хугацаатайгаар нисэж байна. Одоохон болтол нисгэлийн буудал нэгэнт Оросын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил Дундад улсын Шангаан зэрэг 4 зурвас олон улс жичээ газар орны агарын айлын шугамыг нэвтрүүлэн хил алсалсан агарын айлын зам шугам тасралтгүй төвдөржин Манай хотын хилийн аж ахуй арилжаа хил алсалсан соёл зуучлалын солилцоод дүгнэлтэд агарын холбоосыг байгуулж өгсөн байна. Жишээлтэй үндэслэвэл сүнийн тээврийн хүчин өргөлжлөлт нэмэгдэж цаг нөмж ажиллах айлын шугам залгаагаар хэрэгжүүлэгдэхийг дагалдан нисгэлийн буудал 7-р сарын дундчаар шин нэг ээлжийн аянчдын оргил үеийг ухтан авчрах болно. Хөлөн байр нэн бүрэн төгөлдөр агарын айлын зам шугам нэн олон нисгэлийн ээлж нэн шилдэг үйлчилгээний арга хэмжээгээр бүх улс жич олон улсын холбосон дүгнэлтэд агарын хөргийг байгуулж байна. Өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны хам зуучдрын төвийн сөрүүлэгч үнэр цэцэг Говьючэн Лёвхэн чигээ мэдээлснээр талын зам нь малчдын ажил амьдралтын шууд холбогдож байдаг. Энхэл донхол шавар шалжигтын шорон зам нь малжих орны олон төмний гадагш гарах өвс бордоо тээх үхэр хоны худалдахад маш дүгмгүй шийдвэрлэх чухалтын төвөгтийн асуудал байсан байна. Эдүгэ өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны Эл Самшан гачаанд зурвас зурвас шүйний зам нэвтрэн малчдын явж суухд дүгэн болсон байна. Бүдгэмтэл гачаанд 14 зурвас чимент зам засах ажил урагштай ахисан байна. Өнгөрсний гаднаас ирсэн барилгын ангийн хийж бармагч явдагтийн адилгүй болж энэхүү төрөн сүдийн хамгийн их хувиралд нь барилгын ажилтнуудын олонхын бүр гачааны малчд байж тэд сул сулуу цагаараа гэрийнхээ үүдэнд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин үүлийн жүүхэлэгтэй. Энэ төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлсэн юм. Энэ нь манай ард түмэнд авч хэлбэл маш сайн нэгэн инженер болно. Гэрийнхөө дэргэд ажиллан өдөрт 200 гарын төхөрийг олно. Энэ бол засгийн ордны нэг зүйлийн ардд ашиг хүртэг инженер болно гэлээ. Хоёр сумны зам засах барилгын тухайн талбайд ажилчид хөрх хөгжинтэй ажиллаж байна. Хошууны энэ жилийн ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах голлогтын ардын амьдралын инженергийн нэг болсны хувьд сомны эргэн тойрны гачааны малчдыг санаачилгаасаа замын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулан олон түмний орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөн мэрэгжил чадварын дэвшлүүлсэн байна. Малчин Янди хэлэхдээ би бол ойр хавийн гачааны малчин юм аа. Уул нь энэ зам нилээд явчуу. Намрын удралд өвс тээх наад цааш явхад тун дүгмгүй байлаа. Одоо замыг өргөтгсөн нь маш сайн. Гадагш гарахд ч дүгэн болжээ. Ялангуяа бид бас гэрийнхөө үүдэнд ажил хийж зоосоож чаддаг болохоор том баяртай байна гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус барилгын газарт 100 гарын малчд хүлсэн ажил хийж, үйл төрлийн голдохтын хавсран тэтгэх олон төмнийг нарилаг оновчтойгоор хамарсан байна. Тус барилгын суугаа газрын даамал үлзээ баяр хэлэхтэй. Манай энхүү инженергийг 5 дугаар сарын 22-ны өдрөөс эхлүүлэн өдөр бүр 100 гарын ажилчин ажиллаж байна. Бид ч энхүү инженергийн чанар чансаг баталж байгуулан дуусгах нь одоохонд энхүү инженергийн 150-аас дээшхийн нэгэнт биелүүлсэн байна. Жишээлтээр 9-р сард дуусгах нь гэлээ. Дордуушдын гэвэл бүлхэмтэл гачаа, хоёр сумын зам засах аахуй талбай нь бүх шууны ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулж ардад ашиг хүртэх инженергийн хураангүй дүрстэд юм. Өвөн күндэсний орто засах хошуу зам засах зам нэвтрүүлгийг сайжруулахаас мал жих орны сурд хөрөмжийг ижвэрдүүлэх хүртэл нэг бүлэг ардын амьдрал ашиг хүртэх жижиг инженерг боттой төрөл зүйлийг залгаагаар найдваржуулж дутуудлын үргэлжлэлт нөхөрлөн ардын зовлонтыг арилгаж мал жих орны ард төмөнд ашиг хүртээсэн байна. Эдүүг ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулах ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг найдваржуулан мал жих орны зам засах тудамаа үргэн дардан болж амьдрал нь явх тудамаа гэгэн сарул болж байна. Хөдөө тосхны тэгшил ардан зам нь мал жих орны хөгжүүлэн мандуулах хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн малчин төмний амар тогтун зол жаргалт амьдралын лавдан баттай дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинварга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульдагч уяхны мэдээлснээр өөрт тасах орны шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ажлын байрдуулалтын найдваржуулан шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх чанар сантын их байдгийн АЖВС-ийн 1-р фронтод хүргэн аж ахлалын ажилчны шинжилгээ ухааны хөв боловсрлын амар төвчнөр үйлдвэрлэх чадварыг өнөөхөд дэвшүүлэхийн төлөө ойрын өдрөө Шинварга баруун хошууны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг хошууны улаан загалмайтны нийгэмлэг хошууны ардын өмнөлгийн хороотын хамтран Өвөр Монголын Жиншан уурхайн үйлсийн хязгаарт компанид хүрчи 1-р фронтын аж ахлалын ажилчинд шинжил ухааны төгөөмжлөх сайн дурын үйлчлэх хангасан байна. Ажилга нь үйлдвэр уурхайн аж ахлалын үйлдвэрлэлийн онцлог болон ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ажилчдад шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх хамгийн бүхий хуулцаас хууль тогтоол хийгээд шинжил ухааны хөв чанарыг дэвшүүлэх төрийн бодлогын тайлбарж хийж аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг аргацсан аюулаас зайлах гамшихаас сэргийлэн гамшихыг багсгах зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх материалыг таран ажлын амар төвчний журамжил болон гэнтийн эндлийг шийдвэрлэх аргыг нарийн ямбай тайлбарлан өгч ажилтан ажилчны амар төвчний ойлгогдохны баттхан бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх хэр төвчнийг дэвшүүлсэн байна. Ажилганд бас шинжил ухааны төгөөмжлөх тэргэд түшиглэн Шинжил ухааны төгөөмжлөх сонирхолт туршин ойлгох төхөөрөмж тахируулсан оюунт машин нохойн шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт гарган аж ахлалын ажилчдад шинжил ухаан мэрэгжлийн гайхамшигыг мэдрүүлж шинжил ухааны мэдлэгийг суралцах идэвхжилийн дайжилсан байна. Тус удааны ажилганд нийт 300 гарын ажилтан ажилчин оролцож өл төрлийн шинжил ухааны төгөөмжлөх ухуулгын материалын 100 гарын хувь таран аж ахлалын 1-р фронтын шинжил ухааны төгөөмжлөх үйлчилгээний бэхлэлтийг баттгаж ажилтан ажилчны ажлын цөлөөний амьдралыг байлгажуулан уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлж аж ахлалын аюулгүй бөгөөд чанар сантын хөгжилтийг улам нэг алхам баттгсан байна. Ерхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонирмэдэ 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлгээ төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан

дундын үндэсний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцолхоор гол шижин болхон Хосууч Баатар цуута дурсан тэмдэглэл нэм. Хосууч Баатар цуудын үлгэр. Сайн байцгаана үргэм сонсогчдоо. Хүлэн байр хотын хам зуучлуурын төвийн Монгол хэлд нэрнхэлсэн радиогаас эргэлэн явагдуулж байгаа Хошууч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхүү эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын Кунфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дунддын хошууч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр цанхуулагийн ноён оргил гэх өсөгт чулуун хүшэг тэмтрэн ямар ба нэгэн хүнч гэсэн хэлийн

кадр байлдагчаа төлөвлөн таныхаа ажлын амжилт асын биеийн чинь эрүүл ширгийг зөгнөй. Цагаан сараар таныхаа ирүүлсэн захтал болон Ласахаас говьлсан нутгийн гаралтыг чинь тоосон авч үнэхээр баярлсан шүү. Та үнсэн малгайхаа авах завгүй яаруу байгаад манууста халуун дулааны гөхөргөн манай цагуула сумны бүх кадр байлагчид халуун дулаан харгалзлаа хүртөөсөн чинь манай сумныхнэ нодны төвөд орсон шин цэргийн боловсрлын үүргэ амжилттай бийлүүлэхэд нэхэн хэр тэнцсэн цэрэг хүн өнөнхөө нэр нидэртэ нийцсэн өндөрлөгийн хамгаалагч болон хүмүүжлэгдэхт мань тун их хөхүүлэл зоригжуулал болсон байна. Нэх жилийн турш манай сум дээд шатны удиртлах ба элефрантийн нүхтийн халамжлалын ачад шүтэж өнгө гэрэлтэйгээр хамт нийтийн 2 дугаар дэсийн авьяагаар тэмдэглэгдэн сомон дарах жатарын 2 дугаар дэсийн авья жоусен фугор цэргийн төркийн 1-р дэсийн авья тэмдэглэгджээ. Хэдийгээр хатуу бүрх орчин тойрны шалгалт дашхан шүрүүн цагуурын сүрдүүлэл доторсон ч цахуула цэргийн эрс хатуу зоригсүс манусыг зоригжуулан хуучин төвд хуучин хилийн бом тэн зоригсан ажич хатуу жилдээ тэмцэн харамгүй зориулах сайхан удамшлын нөлөөлөлд цахуула цэрэг анги ерх нэг жилд нэн өндөр амжилтаараа таныхаа аж харгалзлыг хариулахар бэлхэн байна. Үүнээ тул цэргийн ёс хэв өндөрлөгийн улаан хилийн бомтын ангийн намын үрээс 1991 оны 4 сарын 18-ны өдөр Кунфансен Ари орны орон нутгийн намын хорооны шүүжигээр ажиллаж байх үес нэг жилийн 8 сарын 15-ны урд шөнө Ласад болсон хурлаа дуусгаад Цочиншенэ зөвсөгт цагдааны дунд ангинд Евэн олоодыг сонсоод харих замдаа олон Евэн худалдан авчи өндөрлөгийн тусглаас болсон толгой өвдөх зовлоо төсвөрлөн далайн төвшнөөс 4000 метр өргөгдсөн Цочиншенд хүрч очжээ. Конфансник Евэн түгэх үеэр байлдагчид баярлахтаа нюлмс бөмбөрүүлнэ. Учир нь тэд хил хязгаарыг сахин хамгаалахын төлөө элхэн саднасаа салж сарын тэрхэл шиг энэ сайхан үдшийг орон нутгийн шүүжтэй хамт өнгөрөх болсонтой маш уйран тогтолцоосон нь энэ билээ. Нэгэн залуу байлдагч Кун шүүжи би гэрээ аава ээжийг санж байна гэж уйлсар хэлв. Кун Фансен түүнийн юлбсыг арчхийн дагуу би ч гэсэн гэрээ санж байна шүү. Энэхүү үлзэт өдрөөр нутхаасаа салсан хүн болгон нутхаа мөрөөдөх юм. Гэвч бид өнөөдөр хязгаар орныг сахин хамгаалж байгаа юм чинь үнэндээ төгтмөн гэр бүлийн зал жаргалын төлөө биш шүү гэв. Тэр окторхойд өлгөгдөө гэгэн сарныг ширтэснэ. Гэгэн сарн хэзээ мандах ачээ? Хунд өрхөн хөх тэнгэрээс асуу сухэ. Тэнгэр дээрх ордон харш энэ шүн аль жил болсныг мэдгүй. Салих хөвлөглөн харийн асаа хэмээн бодвч би сансар тэнгэрийн маншил асрын хүйтэн жихүүнээс бас айх болый. Хөнгөн бүжиг магшин дүүлэн бос хуя хөнөө ертөнцлүүга яахан адил ачээ. Улаан асраас доош уран цонхоор бууж унтаадүй хүмүүсийг гээгүүлнэм. Хорсох гачигдах хэрэггүй. Хагцсан одох хэр юунд дүхрэг болон харагдмаа. Хүндэр уйрах баярлах хагцсах хамтдах би. Сарн түр цэлмэг бүрхэг дүхрэг хэлтэрхэ би. Эртнөөс үнэг бүрэтгэх үе бэрх. Ганц хүсэх хүн үнь уртад мянган газраас харах өнөд хамтдахасу. Байлдагчид алах ташцхан шагшин магтна. Конфансын баярлахтаа бид хамтаар дуудуулцгаая гэлээ. Байлдагчид болно гэж зэрхэр хасгирчээ. Конфансын төв дундын зогсож 15-ны сардыг дахуулн дууллаа. 15-ны сарн өлгийн нутгийг гээгүүлнэ. Хилийн бомтыг гээгүүлнэ. Намуухан шөнийн үдшир би мөрөөдөлд унна. Та ч мөрөөдөлд унна.

0: энэ сарын окторхойд өлхөгдөд хэлийн байлгагчдын хангинтал дуулах дун их Катрин нам гумиг эвтэн цор ятна. Жижиг эмийн хайрцаг Конфансын төвдийг туслах хугацаанд өргөлж арта жижиг эмийн хайрцаг мөрөвчлэн явдгийг олж хардаг. Тэр хайрцага хөтөө буух үед нэн биеэс салахгүй авч явдаг байжээ. Энэ нь цас төндөрлөхт сүндэрлсэн сэтгэл хөдлөм үзмж зураг болсон байлаа. Тэгвэл тэр удирдах катер байгаад яагаад эмч хүн шиг эмийн богц үүрч явдаг бэ? Гэвэл уул нь конференцэнд цэрэгт байгаа үед Жинаны цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгийн хорооны хичээл хүмүүжлийн газар томилогдсон ажиллаж өнгөрсөн байжээ. Тэр сэжин сэргэлэн бөгөөд суралцах дуртай, чармайлаг ихтэй, судлах дуртайгаас болж нэгэн мөргөшсөн цэргийн өмчийн жолоодлохдоор их хэмжээний анхаарах ухааны мэдлэг эзэмсэн байна. Цаашлан шархаг таксиг тэнхрүүлэн өхлөс аврах хүмүүлэг үзлийн зоригснаа нь түүнийг дандаа зоригжуулдаг байлаа. Энэ бүхэн нь түүнийг төвдөд ирж ажилласнаа дараа хичнэн яаруу байсан ч эмийн богцоо үрэх ер мартаагүй бөгөөд төвдийн олон түмэнд хизээ хаач өвчин үзэж эм хүргэдэг болгочээ. Эхэнтэ хөтөө бууж ажил байцахтаа эмийн хайрцага бийдэ хүрч явдгийг малчид үзэж харбал ийм том дарга хүн ажил байцахтаа эмийн богц өрөөд яах нь вэ гэж маш гайхацгаадаг. Конфансын олдны зүг инэн би өөрийн тусгай мөрөгчлөөс гадна бас өвчин үздэг юм а. Цэрэг ангид байхдаа цэргийн өмнөлгөд ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд ажлын цөлөөгөр бах сах сурсан болохоор энгийн бах сах өвчин зэргийг эвлээгээд эмнэж засчихнаа гэж ярьдаг. Төвд үндэстнээ ард түмэн түүнийг маш халуунсаг хүрээлдэг учраас баг бус хүн конфанснаар өвчнө өмнүүлдэг байжээ. Өндөрлөг орондөө эмч ба эм дутагддаг болохоор түн шиг удирдах чадвартай мөртөө эмнэх чадвартай хүнтэй харахна гэдэг тун адтай явдал байлаа. Төвдийн олон түмнээ үгээр хэлбэл конфансн бол намын шилдэг катер мөртө бас ч тэдний сэтгэлд их амьд бурхан байлаа. Тухайн үед төвд үндэстнэ нэгэн настан хөнд өвчлөөд нүүр царайн хавдаж амьс хаан хүчирдэж байсан ч конфансны гараас зурж тавихгүй байв. Настнэ энхүү тулхам амьдрах хүсэл нь конфансныг дарыг түргэн эмнэлт хэлхлээ. Ажгласнаар настан өвшгөн өвчнтэй байж хоолойд нь цэр дүрж амьсгалын бөглөж байжээ. Хэрвээ цэрийг гаргаж дийлэхгүй юм бол настан бүтгэж өөхөх аюултай юм а. Хамгийн сайн өмнөх төсөл бол даруй цэр сорулах машинаар бөглөрч байгаа цэрийн сорон гаргахбал наад захтаа цэр бөглөрснөөс амиа алдахаас зайлс хийж чадна. Гэвч конфансны өмийн хайрцагтай банк хэрэгэлдэг эмээс гадна эмнэлгийн багаж хэрэглүүр гэж юр байхгүй. Нэн цэр сорулах машин хаа байхавтэ. Настны ингэж тарчлахыг үзэж байгаад конфанс нь одоо яадаг билээ гэж бодсоор байж арга оллоо. Тэр авч байгаа чан нуураа гарган цабу хоолойгын настны аманд оруулан алгуураар төвөн хийд нь хүргэж дараа нь амаараа цабу хоолойг хүчмэдэн сорон цэрийн нэг ам нэг амаар гадагш сорвлоо. Түүнээс хойш төвд үндэстнээ олон түмэн конфансын гэрэх болгон дотн хүнөө үзсэн шиг хүрэлж аваад өвчнө үзүүлдэг бөгөөд манай шүүжи сайн катер сайн эмч гэж дотнчлан дууддаг болжээ. Конфансын нэг удаа настны гасрах хүрэлэнд очиход хэдэн настан өгтөн гарч ирлээ. Тэд бол бүр түүний хуучин найз нар юм а. Конфансын тус хүрэлэнд хэдэнтэй ирэхдээ эндих настад өвчин үзэж эм хүрэггийн хамтаа тэдэнтэй гэр зүрийн цахооч дэлгдэг байлаа. Тиймэр настад түүнийг өөрсдийнх дотн хүнээр үзэж уулзах болгон том баярлдаг. Тэдний дотор дулам, цойзон болон цомоо зэрэг гурван яаба настан байдаг. Тэд үг ярьж чадгүй ч конфасны гараас барьж "Дулам, танай хөл нөрөө муу юм чинь хүнд юм үрч болохгүй шүү. Цайзам, танай зүрх муу болохоор өрөмтэй цай бага ууж байгаарэ. Онцгойлон унтах үеэр ууж болохгүй шүү. Үгүй бол зүрхнээ дараас чинь нэмэгдүүлж мэднэ. Цомоо, би чамд цусан даралтын юм авчирсан. Ууха битгэ мартчихаа" гэж тус тус захичил байдаг. Нэгэн настан доголдсоор хурч ирв. Тэр хүлээ халаагаад цаг тухайд нь эмдүүлж дийлсэнгүйгээс болж шарх нь ялцран өрөвсчээ. Конфансын шархны байдлын байцаан жижиг эмийн хайрцага уудлан хөвөн бөмбөг болон йодын ханд гарган авч нарин хянуураар шархын угаан цөвөрлөж өм төрхөн боож өгөв. Бас би эртний хүдэр ирсэн бол настан ийм арвин зовлон амсахгүй биш үү гэж өөрийг буруутгаж гарав. Боцох үед настад бага саха эм хүрхгийн хамт бэйнтэй байсан гучхан төөргөө уудлан настад өлдөж өгөв. Настад доглохтоо халуун юлмас асгаруулан түүнийг үүдийг гартал үдлээ. Үдгсдийн дунд халааж шархатсан настан ч явж байлаа. Конфансын түүнийг дураараа хөдөлж болохгүй гэж ахин дахин ятгсан ч тэр настан энхүү эрхэм хүндэт зочноо заавал бүер үтхэр боллоо. Онцгойлон дулам, цайзам, цомоо гурвуул олны дундур чихэлдэн эмнэн гарч ирээд конфансны өд хандаж тасралтгүй гараа цээжин дээрэ эргэлдүүлэн зааж дахичил байлаа. Конфанс нь тэдний юу хэлж байгааг ойлгохгүй мөртөө түүнтэй хамт яваа орчуулагч нь ч тулхамдж хатлаа. Учир нь тэр хэдийгээр төвөд хятад хэлийг харилцан орчуулах болбоч дохионы хэл мэддэггүй. Нэн ч тэр гурвын дохион баримжаажсан дохионы хэл биш юм чинь. Тэдний хаана газар нь таагүй байх болов гэж Конфанс нь бодож амжив. Тэгээд урьдаар цайзмыг суулгаад чангнуураа зүн сонсож оншилхаар болов. Үүнийг үзээд цайзм даруйхан гүйн босоод бас л гараа хөдөлгөн цөөж заажил байлаа. Конфанс нь үүнийг нэг харж түүнийг нэг ширвэд улам ойлгохгүй боллоо. Энэ үес нэг настан инээчхэд "Күнг шүжээ, тэдний юу ярьж байгааг би мэднэ" гэв. "Хаа, тийм үү? Төрхөн яриад өгөөч. Тэдний бие нь өвгүй байна уу?" гэхээр "Күнг шүжээ, тэд танд талархаж байгаа юм байна. Та бол тэднээ сэтгэл зүрхэндх амьд бурхан мөн гэж ярьж байна" гэлээ. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт Конфанс болон настадын хоорондох сэтгэл уйруулам үлгэр үйлэн тэнгэрийн од шиг тоолошгүй байтг юм. Тэд Камалбашанд ажиллаж байхдаа хоёр төвөд настантай танилцсан байтх. Нэг нь Гэро гэдэг, нөгөө нь Лажид гэдэг. Тэд нэг хэр бүлийн хэн болно. Тэд бүр далын таваа давсан бүхэд бие муутай. Гэро настан залуухан үед хэдэн арван жилээр малчих тариалах хоронд үндсэн шатны кадраар ажиллаж өнгөрсөн нэрт хөдөлмөрийн жишээч, цэргээ хүрээлэх жишээч байжээ. Конфанс нь цөлөө олсоор тэднийг болгоон үтдэг. Ажлын яар үйс тохиолдвол бусдаар дамжуулан эм болон шимтэжилт бодос хөргүүлдэг байлаа. Нэгэн удаа Конфанс нь Ласагийн хуралд очоод ойрт Гэро болон Лаждийн бие муу байна гэж сонсоод туйлаар бачимдаж хурал дуусангууд хоёр настныг эргэж үсэхээр Асин бигийн алжаахыг үл хайхран тэргэнд сууж Камалбашаныг чиглэв. Хоёр настан Конфансентэй уулзмагч салж утсан дотн хүнтэйгээ уулзсан шиг догдолхын эрхээр гэрте байха амтад идэнэ тэмтэрж түүник дайлжээ. Гэро настан өргөнтэй цайгаа айхалж Лажид настан нохон хүшүүгийн архи ахмнан яаж талархахаа олж ядан байлаа. Гэро настан бас гал ноцон хясаахаа түлж өндөг чанан түүнд шимтгэжэл нөхбөрлөж өгөхөр мөнгөнэн. Конфанс нь түүний гарыг татан өндгөө үлдээхэд өөртөө итгэ үнэн хүү шимтжил нөхөх чухалтай нь та хаюул шүү. Би таныг эргэж үсгээр ирэхэд та харин гэдэрхэн надыг халамжилчихлаа гэд инээчхэв. Конфанс нь хоёр настай ойрын биеийн байдлыг нарин хянамгай асуун сурсны дараа Авчиява жижиг эмийн хайрцагаасаа эдитэдэй эм гарган эдгээр бол бүр өдөр тутам хэрхэлдэг эм бах саха эвэршөөж хавдан толгой төрөө өвдөж халуурбал үүнийг ухаарэ. Хэрвээ өвчнээ байдал хэцүүдбэл дарын төрхөн эмнэлгэд очиж эмнүүлэх хэрэгтэй шүү. Өвчнээ хойшлуулж болохгүй юм шүү. Хэрвээ ямар хүчрэл тулгарбал утсаар надад мэдэгдэж байхаарэ. Би лавтай тануусыг хавсран шийдбэрлэж өгөх юм а гэчээ. Хоёр настан тун сэтгэл хөдлөж хүүхэд шиг толгой дохихын дагуу конфансны гараас зурж яасан ч хоол идээд буцахыг хүсчээ. Конфанс нь орой боллоо. Энэ ирсэн дохиолоороо цагийг амжин малчин төмнөө эргэж үцгээ. Энд ирээгүй данч хутлаа. Тэднэрт ямар хүчээр байх эсгийг тодорхой мэдэх болсон шүү. Осолтлоо гэж байлаа. Клажид та юрээс манусэл боддог юм а? Ингчил сэтгэл зовсоор байж бүр уулаасаа турчихсан байх шүү гэж хэлхийн дагуу Герогоор конфансэнд хариу бэлэг бэлтгэлгэв. Геро нэгэн зэрэг хүл болж гэрийнх хамаг сайн юмсыг конфансэнд савлан савлан мөнгөнд нь та битгий яарад бай. Би юу ч дутгүй. Би та нарын эрүүл мэндийн төлөө зовдгоос эрхэн үзэж байгаа нь энэ юм аа. Би та нараас ямар бэлэг авах юм бэ гэж хориглов. Хоёр настан яасан ч зөвшөөрөхгүй. Заавал бэлэг барьна гэж зүтгэв. Тэгэхэд лажид настан гэрээсээ эмэгчин дахиад барин авчирж конфансэнд гардуулаад тайханшул уулгаж хүч тамир нөхөрлөөхөр болов. Конфанс нь та нарын сэтгэлийг би ойлгож байна. Би та нарыг үзэхээр ирсэн. Та нар ингээд л байвал дараахаар би дахиж ирэхийн аргагүй болно гэлээ. Ингээд тэр ямар ч бэлгийн хөлийг авсангүй хоёр настнаас аярллаа. Залхад ойр орчмын малчлын талбайгаар хурч өвчин хуучинтай малчдд эн хүргсээр эмийн хайрцах нь бас л хоосорч ахлав. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлж нөвтрүүлэг маань эн хөөндөрлөж байна. Нөвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөдөлсөн нь Балжмаа. Анхны хэнэгч Гавра, хянагч Урансад, ерөнхий хэнэгч Бүрэн Баяр. Анхаарлахан тусан та бүхэндээ баярлалаа. Баяртай.
1: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
2: Ингээд баслаар бялхаж асхран хөгжилтэн инээлдэж явъя.
3: Шогжижгийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
2: Баяр баясгаланга хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлийн.
4: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс учрын тунгаая.
3: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
2: Бид төлөвлөгчөн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
5: Налгар цууны сайхан цагт жархан байсаа эрхэм болон зон том маань сайхан зусж байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны халдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
6: Дөрөн дөрөн дисэн амьдрал. Зохиогч Даа Цолмон.

янган давааны баран үзүр болсон соёлжин богд бол төөхнөсөн аваад халах барга үзмчний хэдийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тайдны уулхангай мод шугуй тал хөндгөр антаршиж авич үеийн малчин утмын

ус лусаа хүтэн тахиж амь амжилла өөдн авч явахын дагууд эрийн гурван наадмаараа бахархаж улбаа улаалж золбоо бадрааж сайн хүдэг сайн эрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлэг. Тиймийн тулд монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаажээ. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтийн цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж чадахгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрин үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны 70-аад оны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаатын малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөрөөрийн тархид толгоогоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгжэл ихэлсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурга хинтэч хэлээгүй хинээрч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хойно баран өмнөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурга гойдон хонь хурга тавхилж унах тугал хөрөвдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурга хүлэн байр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж хэлсэн салхи шуурганд малынхаа хойноос явж шуурганд уруудсан төөрч осгосон гар хөлөө хөлдөсөн тэрчлэн амин хасаадсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрхөхт нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтээти эсхий готлтий чоны тахтий өнгөн малгаатий их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуун насандаа тавр утцодгийн сэнчиг шүрж тооти тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нутг усандан бүдүүн баатар хэмэн алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан туман олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин бямбин дор 17 наснаас мянгари адуу манаж эхлэн бүхэл 4 жил адуу мас нь төгтөй юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг өрхөд даачлуулах болтол адуучин явжээ. Мөн ч сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг эмтэндэс цуглуулдан олонч нар наадамд айрхин төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгээдгийн учир түүний их хөвөн соёлнч хархан байгаасаа адуу малд идэшиж хураг туул хариулахаас унах даах сургах адуу малд явах отор нүүдл хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасаж 1989 онд өөр үлэг савны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөнө харьж малчин болоод 1993 онд Шарнуутхалын урт насны уран гэрэлтийн айл ангал болон Ачида Баатар болон Сахираатхалын Сэрэотын Норжма Эжинка дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байжулах гамшиг зуудыг яаж даван туулах хорхойти салхи хорти шуурганд үзэх нүдний цэцхий болсон таван хошуу мада яаж өсгөх тухай хоёр дүүг дагуулдан настан томоотой даса ажил амьдралын арга туршлага хурам тулж жийсэн дүрэг сулруулалгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтээ уралдан цахам хүчтэй мүч өрхөж ажил үйдэс амьдрал ах байдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. Саяда 1994 онд яруу алдартай гараа дундад усын эвхант нам дэлсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол

шин дарга зүүн хошуудны өвөр уулах сумны сарул туяа гачааны намын өрийн шүүжи Сахилгавата байцаах гэшүүн гачаан даргын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 он болтол шин дарга зүүн хошуудны 14 дүгээр хугацааны ардын төлөөлөгч болжээ. 2017 оноос 2022 он болтол шин дарга зүүн хошуудны 13 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн. 2022 онд шин дарга зүүн хошуудны 14 дугаар хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байжээ. Нийт олныхоо дунд нэр хүндтэй явсан дунд насны хүмүүс сайтай нуруулдаг өг дууцсан Батрал чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулал зүдэг амсхи эсрэг үцэх бордо тэжэл ойртуулах өвдийн мөс цас тиернд зам мөр хаглах ядуу зүдөөг тэтгэх хөвшин дараг харгалзах сурлага дутуу цагсан хүүхдээ чадаадах оюутан сурагчдыг зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлага нарын хийдэг сайн сайхан хөв суртлыг одоо болтол залгамчлан кисэр ирсэн юм. Наса сууч ухаан томоочхийн үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгжсөн газар орноор тойрон суралцж Малааж авахын орлогыг хэрхэн нэмэгдүүлэх малын үнэ ханшаа тогтун бус дундын арлжааны ашиг хонжуурийг үр цөөлөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн нягт судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй малааж авахын эрхлэх орлого зарлагыг хэрхэн зохицуулах зэрэг танд байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажилсан эрхлэхээр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэртэй эрх хүн болж төрсний хувьд байгалийн сайханд нутаг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэгчих юм сан гэдэг үгийн санаач. Дүү бодчивтыйгаа хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуурай хандгай шарарай тулрын гол зэрэг хүн амтан очидаггүй аглах зэлүүд нутгийг сонгож Адууга бэлтгэрлүүлэн тоо толгоохын өсгөж, зуны удиралд ялаа хорхой багтээ уулын хян гараадуулж. 2024 он гэхэд дүү бодживийн канаду аавынх нь хэлсэн зүгэнснөөр 1000-ын тоог давжээ. Гал толгой хөгжин сүүс сацдан өргөж, эрийн гурван наадамтай өмнөг сургах зэрэг урлаг саядын хүлгэнтэй утгах төгөлдөр найрыг өөр уулаг сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийж газар ус зон томон байгаль дэлхийг баясгаж явсан төвхтэй билээ. Түүний дүү бодж явна адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд бараг хоньны үйлсээр чигдэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай билээ. Энэ олон ажлын дунд барь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалдсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ачиг орлого олж болохын сэргээр таньж, хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон айр орчмын бусад айл өрхийн мах сүүцрэг улаан цагаан идэг урт хугацаа хадгалан, удирлын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу, өндөр ашиг олж ажахын орлогоо цахих хэмжээгээр нэмэгдүүлж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхий дагалдан адуунасаа хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийж шивийн гол зэрэг газар орноор явж бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан гүү барьж унах зэглэж жил бүр 30-50 гүсааж өдөр бүр зохих ажихан орлого олох ба тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч жим бүрийн 30 төгрөгөөр зарж нэг гүү өдөрт 150 төгрөгийн орчмын орлого олж саадын хугацаанд өдөр бүр 4000-аас 5000 төгрөгийн орлого олохоор баггүй ажил хамтсан хүмүүстэй ч зөвхөн ажихан харамж мөнгө гар тулсан байна.
ба соёл зуны малхар цусланд гарсан үедч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргитиг хоёуда 5-7 монгол гэр тавьхиж будаж ширдэн бүрч хучин аялал зугаацлын үлсэн ирхэдэн бэжин тянчин зэрэг газар орноос аялал зугаацлын бүлгмийг тосгож цол бараг онцлогтой цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан зугаацах садад үзүүлэн сонирхуулж Хөдөмбөрийн Умрад хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголцуудын үйл төрлөл амтрал гүн цуцан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталч ялан ухуулахар дамжин цэгээ худалдсан ба аялал зугаацлын орлого нь жилд 20 гарын түмэн төгрөгийг давж чадсан байна. Ажил голдох хүн адгийн хүн гэж хэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эхэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй нөхөн болгонд нарин ням байвраар хэнтэн өр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв авраар хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуумад бол нүүдэл малчлийн уг сүнс болохоор байхгүй малчин хүний гол зүрхийг татсан шижмэн болох нь дамжиггүй. Бага соёл задуу халуунаас насан адуумалда дуртай байж адуучийн аавын гад зааж дахиснор хурдан мариуч сайхартмиг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Түүний хурдны моринд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унхан адуу хүрэн морин шин дарга зүүн хошиудын 200 газрын алсын морины шямтс шалгаа хуралдаанд амун хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул ободны тахилгын их бага найрт унхан хүлхүүдэн урьд хажид олон удаа айрах дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд додоод мачтын хошиочд байгуулдан ах түүхэдүүд хамтран Ажиахын замын өлгөж ихэлж 2023 онд ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад орулсан байна. 2024 онд дүү будаж бийн адууны 1000-ын тоо толгойг давж мялалахын арай хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөсөхөв. Адууны элчинд жавар тайтгарна гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ачаад байхад өөр бус тас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагдаад байдаг. Адуумадын ашиг шимэд суурилсан өв соёл маань үе олдон малчин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж үеийн үед буян бэйд өөр улагчиг өний дундран бөргөлж хүн ардын кам босоо цагаан хиймэрээ хурээлж байх болтугай. Хурээ, хурээ.

Энэх мөрөөдөл дүрлцсэн дуу аялгау нам яатай эхлэх болгон хэчнэн хүмүүсийн сэтгэлийн хөвчийг хүндэн өгсхийн хорхойг хөдөлгөө чаддаг болоо. Мөн тэгээд түүний гүн сэтгэлгээт санаашрангуй айчимд хөтлөгдөн тэсгэлгүй дагаж дуулдаг аавын хүүхдүүд хэчнээн олон байдаг болоо. Тэмтээ тэдгээр аава санахсдын жаргалд согтж яваа миний бэйч аавда гэдэг энх хайрын дуух дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлийн хальга сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аавэжийн хайрт ивээгдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонстгоос болгов. Эсвэл аавын хайр түшин хүн болж зогсон дооч болгов. Аавда гэдэг энэх дуу сэтгэлийн зайда таашаан хангинуулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлийн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлхийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхийн бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхийн хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энэх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байцаа. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас түшхэ алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэнд би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хөрөх болоогүй улаан яраа байсан юм аа. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ясоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрэнд нүмер болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын өхцөөтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулалгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг. Намайг сургуульд орж соёлын мөр хөөх болсон тэр өдрөөс эхлэн сургуульд явах замын дунд аавын бараа үдэн сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдөг болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд тасч соёлын бахад хөтлөгдөн ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавдаа улам хайртай болж байлаа. Миний томоочхи тагалдан аав минь намайг нэн харгалцсан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үзээгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтлэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаасл их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрөө хайрладаг байж тээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аава уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү, аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлах хүний гомдоохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санж эртэлж оройлсноос дунд сургуулаа амжилттай төгсгөөж дунд цэргийн тусгай мэрэгчлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр этлээгүй жархал байлаа.
машин сургалт явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэрэгэн өртөөнд хөргөөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдноо гэхээс сэтгэл нэг л эзгүй ирэн эрх хүн боллоо гэдгээ таг мартаж нулмас унгахад аав минь намайг аргадан толгойг минь илвэн зүүн хазрыг минь өнсөж битгий ойлаа хүү минь. Эрх хүн аяны жолоогоо нулмсаар нороодгүй юм. Битгээ сайн сурч багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрух балвах биш. Харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэх юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг. Би шин сургуул, шин нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгээр нэг нүрт буусан шувууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч аава санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яа та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байснаа гэдэг газартаа. Би аава санах болгон аавдаа гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлэн тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүрх яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавдаа золгох шиг сэтгэл хөксхий яана. Нөхөд минь миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гэж шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэх хаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавда гих дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үеиг мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элгэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нүнхэн. Тэртээ холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамаг их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтай ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгий сонсож харамссанаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгий сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй их сүрлэн нисдэг өвгөн тас зэгүр сорин дүүлийн нисээ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддах бол аав минь яг л тийм агуу мөртөө эмзэг заяатны нэгэн байжээ. Намайг гэртэ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө ирэхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь өмсөж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүн буцаж ирхэл аавы минь хамаг хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхулнаа гэдэг
дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм ба. Аава, би таныха дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашууд мөрөөдлийн цовлонд унж энсэрлийн нуламсанд хахаж байх үед тосж түшиж авдаг ачитнын дарыг хүний төрж өссөн нутгах ус билээ. Нутгахтаа ирэхэд нутгах минь намайг аава алдлаа гэж голсонгүй, аави минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурян халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр. Нутхий минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутхий минь мөнхийн хайр билээ. А тийм. Хүн мөнхөрдөггүй ч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутхий минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгатаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аави минь хайр дуугаа өргдөг хүүхийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдах дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нөвтрүүлгийг сонсон байсан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нөвтрүүлэг үгээр өндөрлөгч байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолгоё. Энэ цагийн нөвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаан Хянагч, Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нөвтрүүлгээс хүлээн авч сонортоорой. Баяртай.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бухуусын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндээ
2: Таран газрын талбайгаа батлах, давж болохгүй шугамны эрс сахиж, улсын ам будааны хангалгын аюулгүй байдлыг батлах суурийг бэхжүүлэх гэсэн мэдээлэл.
1: Хөвбийн мужийн шинтэй Хөвбийн мужийн Ухаан хотынх нь асуудалтай шууд хандан засан чигчлэлтийг чангатгаж, сурвалжлах хүмүүжлийг гүнжгэрүүлэн боттайжуулж байгаа.
2: Олон газар орнохон үерийн сэргийлэх урдчилсан сэрэмж ба авран туслах бэлтгэл ажиллагаа чангатгаж, далайн харсалхны бүх хүчээрэн аргачааж байгаа.
1: Төрөв хагас жил ил төрлийн урчилсан жаалт тоо тогтуунаар сэргсэн жирэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож гоону.
2: Төбөрөгийн мэдээ. Ам будааны хангалгийн аюулгүй байдал нь төр гүрнэ том явдал бөгөөд Таран газар бол ам будааны үйлдвэрлэлийн амин судас болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жагтаан Таран газрын энэхүү амин судсыг сахиж, Таран газрын дураар ижлэх ба өвдөх хууль бус ажиллагааг эрс жасан чигчилж, өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтын бүл оруулалт ба хамааралтын эрчмээ нэмэгдүүлж, Таран газрын талбайг баталж, чанар чансагийн дээшлүүлэхийг батлах хэрэгтэй гэж. Энэ жилээс нааш ил газрынхан Таран газрыг хамгаалах хамгийн чанга дүрмийн найдваржуулахар чармайж, хамаарч хамгаалах арга барил үүдэлт шинжилэлтэд засан чигчлэх хөвж авгараан үргэлжлэлийн шилдэгжүүлж, ямхын Таран газрыг элбэг хураалт олохын шимэгт хөрс бодох хор чармайж байна. Энэ жил чагуурын ашиггүй нөлөө өнгөрсөн жилүүдийнхээс мэдэгдэн хүндэрсэн байдалд манай улсын жуна ам будаан дахин элбэг хураалт олсон бөгөөд анх удаа 3,000 дуншуур жингэд авсан байна. Энэхүү хэлбар бусаар олсон элбэг хураалт нь ил газрынхан Таран газрыг хамгаалж чанар чансаагаан тасралтгүй дээшлүүлснээс салышгүй юм. Нэг талаар атаршсан газрыг дахин Таран газар болгон ашиглаж, нөгөө талаар өвлийн удралд сул сэлүү байдаг Таран газрыг нэн ашиглаж, тарамлын бүтчийг шилдэгжүүлснээр жуна ам будааны тарамлын талбайн хүрээ хөвчөөг баталсан байна. Таран газрыг хамгаалах нь ерөнхий шүүжин Шижинпингийн ямх төс сэтгэлдээ тээсэр ирсэн том явдал болно. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш олон удаа ажил шинжин байжаах үе ерөнхий шүүжи Таран дундаж огсож, Таран газрын чигийн байдал ба урагчийн байдлыг байчааж, хураалтын асууж гүн бодлох ширж байсан юм. 2013 оны 12 дугаар сард төвийн хөдөө тосгоны ажлын хурал дээр ерөнхий шүүжи Шижинпин тодорхой дурдахтаа Трачнана Тараа тардаг хүн биш байж болно, гэвч Таран газрыг бусад жүйлд ашиглаж болохгүй. Хэрэв Таран газрыг бүр бусад жүйлд ашиглахад хүрвэл бидний хоол хүнснээ түшиг тулгуур байхгүй болчихно гэж. Ерөнхий шүүжи Таран газар гэх энэхүү амин судсыг сахих тухай олон удаа чухалж авар чохолвор бичиж, урд хожид хороолол хууль бусаар барьж байгуулсан ховын жуслан Таран газрыг дураар ээжилж орон сууч барьж байгуулахыг чөврөлн чигчилж, Таран газрыг бусад жүйлд хэрэглэхийг хоргалж, Таран газарт ам будаагаас бусад жүйлд тархийг сэргээлэх зэрэг талаар шаардлага дурдсан юм. Таран газрыг батлах давж болохгүй шугамны сахахын хамт ерөнхий шүүжи Шижинпин бас Таран газрын яс чанарт нэн өндөр шаардлага дурдсан юм. Орон нутагт хүрч ажил шинжин байчаах үе тэрээр олон удаа Таран газарт хүрч өндөр баримжаатай Таран газрын байгууллалтыг шинжин байчааж, Таран газар нь эрх биш шилдэг Таран газар байх хэрэгтэй гэж шаардаж, улсын ам будааны хангалгын аюулгүй аж үйлсийн бүсийг байгуулж, Таран газрын усан ашиглалтын байгууллалтыг чангатган, хар хөрсөт газрыг хамгаалах инженеринг хэрэгжүүлэн, хужарлах газрын төрөл хуваан өөрчлөлт засах хэрэгтэй гэж шаардсан байна.
1: Намын 18 дугаар их хурлаас нааш манай улсын Таран газрыг хамгаалах суур улам бэхжиж, хууль чааж төрийн бодлого тасралтгүй бүрэнжсэн байна. Тухайлбал газар шорон хамааралтын хууль, газар шорон хамааралтын хуулийг хэрэгжүүлэх дүрмэд засвар оруулах ажлыг залгаагаар биелүүлэн хар хөрсөт газрыг хамгаалах хуулийг тогтоосон байна. Таран газрыг хамгаалах харалтыг үнэлэн шалгах ажлыг чандалж, хариуцлагын шат шатаар найдваржуулжээ. Таран газрыг хуул бусаар ашиглахыг чанг хязгаарлаж, нөхөрлсөн таран газрын бүх явцдаа хяналт тавьхан чангатгаж, хуул бусаар хэдий таран газрыг ашигласан бол тэдийг нь нөхөх төрмийг бүрэн шүүсэн байлаа. Зарим мууж орон бас таран газрын даргын дүрмийг хэрэгжүүлж, таран газар болгоныг хамаар хүнтэй болгожээ. Энэ жил ам ухай байгаль орчны хамгаалах хуулийн ботыг санал оруулж батлан таран газрын хамгаалах ажлыг урд өмнө байгаагүй өндөрчд хүргэж хамгийн чанга дүрм хамгийн нарийн хууль тогтоож таран газрыг сайтар хамаарч сайтар ашиглахыг шаардсан юм. Эдгээр хатуу чанга арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр манай улсын таран газрын хамгаалалтын ажил илэрх үр бүтэмж олж 18 дуншуурмуу таран газраа батас сахисан байна. Таран газрын хамгаалахад тоо хэмжээгийн баталгаар баргүй бас чанар чансаагийн дээшлүүлэх хэрэгтэй. Ойрын жилүүдэд өндөр баримжаат таран газрын байгууллалтад оруулсан бэл мөнгө жил дараалан нэмэгдлээ. Мөн бүрээд оруулсан төвийн бэл мөнгө 2000 төгрөгийг давж төлөвлөгийг үндэслэвэл 2030 он болоход улс даяар 13 дуншуур 5000 төгрөгийн өндөр баримжаат таран газрыг байгуулах болно. Одоо Гуандунгийн Шоугуаны Чуйжан тойргийн газар шорог ерөнхийлэн засаж чигчлэх 2 дугаар хугацааны төрөлжүйлийг яаралтай төлөвжүүлэн төлөвлөж байна. Бага таран газрыг их таран газар болгохоор дамжаад таран газар нь энд тэнд тархай бутархай байсан Чуйжанд одоо 5 мөгөөс бага таран газар 727 хасагдсан өндөр баримжаат таран газрын талбай харин 1 том 2310 мөн нэмэгдсэн байна.
2: Энэ жилийн төвийн 1-р тоот бичиг материалд хужирлаг газрын ерөнхийлөн ашиглах ба хүчлэлэг таран газрын шимжүүлэхийг Лавдун баттай ахуулах хэрэгтэй гэж тодорхой дурдсан байна. Жанши

0: Жин Ифэн Гинхэн ойрын хоёр хоногт шимжүүлсэн хүчлэлэг таран газарт тарсан эртний тутарган хурааж байна. Тухайн газрынхан 3 жилийн хугацаа хэрэгсэн 8 түмүү хүчлэлэг таран газрыг шимжүүлж өнгөрсөнд хуналт доор байсан хүчлэлэг таран газрыг одоо өндөр уналттай шимэгт хөрс болгож Хөбегийн цанжуугийн зүнжээ ажвилсийн тойрогдох ган хураа хужирлах хөрсөнд тарахад тохиромжтой буудайн шилдэг үрийг байжуулах таранд Тралангийн тусгай мэрэгжилтэд эрхчлийн шинэ үйлдрийн таран үрийг байжуулах бэлтгэл ажил хийж байна. Одоо энэхүү буудайн таран үрийг цанжуу Тянжнай өмнө бий ба Шандунгийн хойд бий зэрэг нутгийн хужирлах газарт өргөнөөр тарж байна. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод таран газрын давж болохгүй шугамыг батсайхаж таран газрын батлах чадвараан үргэлжлэн дээшлүүлэхийг ам будааны хангалгийн аюулгүй байхыг батлах товын байранд тавьсан байна. Энэ жил улсаас таран газрыг хамгаалах ба чанар чансаагийн дээшлүүлэх хуул тогтоох ажлыг түргэн ахуулж таран газрын байршил чанар чансаагийн шилдэгжүүлэхийг үргэлжлэн ахуулж таран газрыг хамгаалах ба улсын нутаг дэвсгэрийн ногоорлолтын орны тусгай төлөвжүүлгийг жохон байгуулж найруулан таран газрын орон зай болон таран газрын нөхөрлөх орон зайг шинжлэх ухаанчаар төлөвжүүлэн тогтоож өндийн үндсэн таран газрын байршлын шилдэгжүүлэн байгалийн эх баялаг хамааралт ба улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайг төлөвжүүлэхээр дамжин маш чанга хамааран эжимдэж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн зөв хүчилтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Хэбин мужийн Шинтай хот, Гүбин мужийн Ухаан хотынхан Си Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжил санаа гүнжгээ суралцын туушлуулж ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үжилтийг баримтлан сурч хийхийг уйлдуулж онлайн мэдлэг ба үйл ажиллагаа нэгтгэн суралцлах хүмүүжлийн үр бүтээлийг үнэн хүү хөгжилтөд үйлчлүүлэх ардын амьдралд ашиг хүртээх чанарлах хөгжилтийг ахиулах амьдлаг үйлдэл болгон хувирсан байна. Хэбин мужийн Шинтай хотынхан сургаан хүмүүжлийн атгахыг баримталж засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үйлдэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлэх суралцлах хүмүүжлийг Лавдунбаттай өрнүүлж худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх голдлогтой төрөлжүүлийн байгууллалт зах дэлгүүрийн гол цогц ба ард түмний бачим яралтай төвөг бодлоонтой хүсэн хүлээж байгаа асуудлыг хүч тавин шийдвэрлэхийг ахиулсан байна. Шинтагийн аж ахуй нээлтийн орных нь нэгэл чонхонд хүлэн авч хинэн зөвшөөрхийг халууж нэгтгэх бүх явцыг орлон гүйцэтгэх тогтсон чагт шийдвэрлэх үйлчилгээний арга маягийг хэрэгжүүлэн хинэн зөвшөөрөх явцыг 130 илүүгээр дүгэмчилж аж ахуйн байгууллалтад судлан нээх үйлдэн бүтээх зэрэг дамжилгаан дээр тусгай ажлын дугаалan байгуулж нэгд нэгээр бүх явцад хавсран дэмжиж аж ахуйн шаардлагыг цаг дараад нь ойлгож байна. Суралцлах хүмүүжлийн ажиллагаа өрнөснөөс нааш Шинтай хотын Шинэ Дэсэстэйг удирдах багийнхан орчин тойрны засан чигчлэлт аюулгүй үйлдвэрлэл зэрэг голдлогтой чар хүрээнд анхаарлаа төвлөрүүлж нийт 3400 бөгөөд 6 асуудлыг байцаанж ааж гаргалаа. Одоогоор нь засах ба урт хугацаагаар шийдвэрлэхийг харилцан уйлдуулахыг баримталж одоо нэгэнтэй байцаан илрүүлэх, засан залруулах, шийдвэрлэж дуусгах, баттгах ажлын тогтцоо байгуулан хөгжилтийн шилж байгаа жийл ардын амьдралд тулгарсан хүчир бэрх асуудалд маш анхаарал тавьж ил жилийн асуудлыг төрөл хуваан төрийн бодлого тогтоож журмс дараалан шийдвэрлэж байна.
0: Суралцлах хүмүүжлийн ажиллах өрнөснөөс нааш Хүбэгийн Ухаан ахын хотын ардад үйлчлэх жарг жаалтлаг гомдол тоочвол дараахан шийдвэрлэх жарг жаалтлаг гомдол тоочхоос өмнө хурдаар шийдвэрлэх тогтчийг үргэлжлэн бүрэншүүлж их тоо баримтаар дамжин олон түмнээ дэвшүүлсэн өдөр тутмын жарг жаалтлаг гомдол дотроос ард түмнээ ахуй амьдралтай нягт холбогдсон асуудлыг чигчлэн дэгэлж өнгөрсөнд дан ганч асуудал дан ганч жарг жаалтлаг гомдол тоочхийг шийдвэрлэж байснаасаа олон салаан мөчрө холбоолон хамтаар жасан чигчлэх асуудал болгосноор олон түмнээ жарга жаалтлаг гомдол тоочих асуудлыг чансаатай үр бүтэмжтэй шийдвэрлэхийг ахуулсан байна. Ухаан хотын Жангаан тойргийн Шанхай Гуан Жамбул тухайн газрын нэртэй өглөөний жоогийн гудамж байж олон жуулчид энд ирж өглөөний жоог барьдаг. Гэвч хүн хар машин унаа сүлжилдэх дэлгүүр хоршоо ижигнэх орчин ахуйн бужир зэрэг асуудал ночтой оршиж байснаас тухайн газрын суугаал ардын амьдрал ба жуулчдад нөлөө үлсэн байна. Энэхүү байдалд чиглүүлэн хамаатай салаан мөчрийнхэн

0: шийдвэрлж байна.
1: Төв радиогийн мэдээ. Энэ жилийн 9-р номерт далайн хар салхи Бави 12-ын үдийн хойно болоход эрчин суларж халуун бүсийн хүчтэй салхи болсон бөгөөд үргэлж жилэн шилжиж 13-ны өдрийн 5 цаг болоход төв нь Анхуй мужийн Чужу хотын Фэнян шинэ нутагтах хүрчээ. Төвийн цагуурийн шинжилгээний станцын жис байхаарвал Бави жаахан зүүн шилж зүүн хойшоо шилжихийн дагуу эрчин аажмар суларж 14-ний өдөр Шандун хойгоор дамжин Шар тангисийн хойд хэсэгт хүрэх юм байна. Үүний нөлөөгөөр дорон дорон зүүн хойд орон зэрэг газраар түр жур их борон орох болно. Ээл газар орных нь эртэс бэлтгэн урчлан сэргийлж үер услын урчлсан сэрэмж ба аврын туслах бэлтгэлэн чангатгаж байна. Усан ашиглалтын яамны Сунгар мөрөн Лёхо голын усан ашиглалтын комиссийн дэд эрхлэгч Лян Тонхо танилцуулахдаа усан ашиглалтын салаа мөчрийн чүүрмийн усыг суллан жай гаргаж сэргийлэлтийн ажиллаа хангалттай бэлтгэж байна. Дунд жижиг чүүрэм сэтрэх аюултай чүүрэм, дунд жижиг гол мөрөн уулын үер буудаг орон барьж байгаа барилга байгуулалт зэрэг жангилгийн дамжилгааны үерийн сэргийлэх аюул эрсдлийг эртээс тогтмол хугацаатай задлан шинжиж урчилсан сэрэмжийн чимээ жангийн сэргийлэлтийн өмнө фронтод шууд дамжуулан тогтсон чигийг дан авч ил газар орныг шаардаж байгаад хариуцлагыг чанга нимбэ найдваржуулж байна гэжээ.
0: Улсын Чимээ жангийн төв газрын 7-р сарын 12-ийн өдөр нийтэлсэн сүүлийн үеийн тоо баримтаас үзвэл энэ оны дээр хагас жилд олон төрлийн урдчилсан жаалт тоо тогтворжин сэргэж их талын аж ахуйн уян хатан чанар хөдөлгөөч хүчин гүйцэд байх идэх үйтэй ханд шиг харуулсан байна. Аж бэлтгэврийн бэлтгэрлэл эрүүл тогтуунаар сэргэж байна. Нэгээс 6-р сард аж бэлтгэврийн тойргийн бэлтгэрлэлийн байдлын жаалт тоо нэдэн айдлах чанахаас жуунаа 3.9-оор дээшилж аж бэлтгэврийн бэлтгэрлэлийн амжирлын хүчин үргэлжлэн сайжирчээ. Байлдах бодлогын чанартай шинээр мандсан аж үйлсийн хамаатай тусгай ашигт эрх олгосон хэмжээ нэдэн айдлах чанахаас жуунаа 15.6-аар нэмэгдэж тэрүүнээ мэрэгжлийн судлан хөгжүүлэх хурдч түрэгсэж шинэ мэрэгжлийн туршилтын тасгаас нь гарган аж үйлсэд түргэн ашиглаж аж үйлдвэрийн дэвшин шилдэгжих гол тулгуур болж байхыг харуулсан байна. Белоруулалтын бүтэч шинжлэгдэн шилдэгдсэн байна. Нэгээс 6-р сард хиймэл оюун машин хүн зэрэг төрөвнөө чар хүрээндэх хөрөнгийн белоруулалтын хэмжээ нэдэн айдлах хугацаанаас нэг дахин илүүгээр нэмэгдэж бодлогын хүчин зэрэг дижитал суур бэлтгэл төхөөрөмжийн төслийг даачилж олсон өртөг нэдэн айдлах хугацаанаас жуунаа 23-аар нэмэгджээ. Төрийн бодлогын жолоодлогоор манай улсын бодлоролтын бүтэц тасралтгүй шилдэгжиж үйлдэн бүтээх аж үйлсийн хэлбэрэн ховруулж эдс төвшгэд хүчтэй шин хөдөлгөгч хүчин нэмрэлсэн байна. Бодит ахуйн хэрэглэг тогтуунар нэмэгдсэн байна. Нэгээс 6-р сард бүх улсын худалдааны тойрогдох хүн хар нэдэн айдлах чанахаас жуунаа 5.7-оор нэмэгдэж бодит ахуйд тооцоо хийсэн өртөг нэдэн айдлах чанахаас жуунаа 2.7-оор нэмэгдсэн байна. Үүнд электрон бүтээгдэхүүн болон соёл аялал жуулчлалтай хамаатай зам нэвтрүүлэг идэв ундааны хэрэглэг мэдэгдэм дээшилжээ. Амралтын өдрүүдэд биеэрэн ойлгон мэдрэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдсэн байна.
2: Төв радиогийн мэдээ. Хөхмөрөн бол дунддын үндэсний ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдсан. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд ирэх биш. Дунддын үндэсний алс гэтийн ашиг тусыг бодлох илж, ам ахуйг урдаар бодлох илж, бохирдлогын хөгжилтийн жамаар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлшгүй өв эрдэн болох асар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Цзиньпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор Хөхмөрний урсгал дагсан 11 муж хотынхан хөхмөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлого тиш ховруулахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийн сур завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амжилтын хүчнэр байлгаж ойшгийн бүрхэж жуунаа 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуунаа 42-ын усны гаралтыг хамгаалах орон тархаж Чэнгэх усна жуна 55 цэг нэгийн жагсны төрөл байдаг ба.

0: гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2 дугаар турлыг баталсан байна.
1: Хөхмөрн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлгийг ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин хөхмөрний дэд думдад доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүдэд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлах хөгжилтийг удрад нь жолоодож тасралтгүй гүнзгийрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлгүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлах хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ахуйн чадвархи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ахуйн хонхилий байгуулж, усан чинхэг, эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийд засгаачлалын үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрг шог микс эргэж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрг дагуу тосролтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарм тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцхэлэн цаахан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах амь ахуйн зам болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эрг дагуу 162 км газрыг чигчлэн засч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чигчилж мөрөн руу чотгож байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мочотынхан мужалсалсан амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж мөрөн дээд доод урсгал, зүүн баруун эрх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтар засах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон. Хөхмөрний хамгаалалт хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнгахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтмжтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэг сайн усны чанарын ижлэх харьцал нь жууна 96 чиг 5 төрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сарнгахыг чаачлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төрөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүцэж байна. Заавал амь ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохирдлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуул одоор харвал Хүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмгч чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амь ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж ич хан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрл, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
0: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бүсд шинжилгээхан чек нэмэргийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хиймэл оюун квантын чимэжинг, хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжилгээ ухаан чагнэмэр гжилийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэлхийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилийн дэгэнт бүрдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давсан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Дод урсгалын Шанхайд хиймэл оюунаар төлөл улсан хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн хиймэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6,370 дүншрүү төгөргийд авч нэдэн айдл ухаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3-т хүрсэн. Сугал ардын хүн бүрд тагшилтгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнэ ээж мөрнийг хичээд амжилтлын хүчнээр бэлхуулна.
1: Төвөр радиогийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагтай гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрэм тогтоох өмх дарааллын төрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв радиогийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин чухал жалгатан Амбутаны хангалгын амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чан гатгах хэрэгтэй. Худааж ухаан шинтл ухаан чехмэрэгжлийн талаар биеэн дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мэрэгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгын амар төвчнөм батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шанхайгийн Шаньянгийн Чангуушины буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байчаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил мужийн дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Си Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагдав. Таран үрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид чавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чагнэмэргэжлийн хүрээнд баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн хэрэлтийг баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахтаа таран үрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжгий хэрэгжүүлэн, таран үрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны арга хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төвлөрдөж үлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвэж үлийн өвчнийг эсэргүүцэж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өвөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнээ баталгааны төвшнийг дэвшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн үйлсийг мандуулахд мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдөх судалгааны хүрээлэнд шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлог төхөөрөмж уламтлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн өрчлөс юм. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун машин хүн явны багч амьд буцс зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан таран үр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа хэмжээлсэн байна. Тус судалгааны хөрөлөнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжмдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-аас 4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-аас 10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
2: Мэдээнүүдээ сонсголоо. Өнөөдрийн мэдээний хариуцсан найруулагч Хөвчин Хас Танаа, нэвтрүүлэгч Саруул Алтан Дүш Найрсаг.
3: За найж минь, орд надад нэг учир тохиолдлоо.
4: За юу гэж?
3: Хэдэн хоногийн өмнө би 2 дуншур төгөргийн гоё машиндаа суугаад ажилдаа явлаа.
4: За битгий худлаа яра. 2 дуншур төгөргийн машин гэж хаа байсан юм?
3: Өнөө метро шүү дээ, гажир дагуур аялдаг гал
4: тэр. Тэгнэ, тэгнэ.
3: Метро дээр нэг залуу 2 жаал охиныг харааж байхыг харсан. Ястай их уурдлсан шүү дээ.
4: Тэгэд яасан? Оцсон юм уу? Хассан юм уу энэ чинь?
3: Үгүй ээ, үгүй юу гэж. Би гар утсан гаргаад сайхан жоргилаад сүлжээн дээр тавьчихсан. Тэр залуугийн нүрийн нэг сайн барья гэж утсан. Гайх. Хөөш, тэгсэн чинь сүлжээн дээр бас олон хүн намайг дэмжиж байсан шүү дээ.
4: Явж явж хашаагүй юм байна шүү дээ.
3: Тийм ээ. Дараа өдөр нь би бас өнөө үнэтэй машиндаа суугаад ажилдаа явсан.
4: Юу машаа, метро, метро.
3: Тийм ээ. Метро дээр бас нэг муу жалуу хөрхийн нэг настай жоосын хулгайлж байхыг харлаа. Үнэхээр хүлчгүй юм бэрх.
4: Одоо бол очиж хашнивчтэй юм чинь.
3: Үгүй ээ. Бүх явчийн жоргалаад автсан. Сүлжээнд дөр хүмүүс бүр тэр жалуу харааж ил байсан. Харин миний нийтлэлийг бол их дэмжиж байсан.
4: Ийм үш чинь дэмжих хэрэгтэй штэ. Хаших хэрэгтэй штэ.
3: За 3 дугаар өдөр нэг лойверч харийн намайг ямар ч учиргүйгээр жодлоо. Би чинь сандрахтаа надад туслаачаа гэж гойж хасгирлаа шүү дээ.
4: Тэгэд яасан хүн ирсэн үү? Тусалсан уу? Дэмцэн үү?
3: Үгүй ээ. Үгүй. Бүгдөө гар утсан гаргаад жоргилж ил байна.
4: Тэгнэ. Ийм байд байхгүй нь уу тэр чинь.
3: Одоо үнэхээр харамсч байна шүү би. Ийм учир таарвал дахиад лав очиж хориглох юм аа.
4: Энд чил зүв.
3: Хожим надад ийм учир таарвал үнэ худлаа хэлчихгүй шүү. Би хүлчиж суухгүй. Лавтай очиж туслана. Тухайн үед чиж гисэн туслах хэрэгтэй шүү дээ.
4: Тэгин тэгин. Ер нь хүмүүс чинь би биендээ тусдам болж л амьдрах хэрэгтэй. Дэм дэмдээ
3: дээсэрч юм дээ.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу эрх мөндөртэй сонсогчдоо. Тубрайжуугийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Хөдлөмөр хүнийг гомдоод үгүй гэдэг. Уламжлалт соёл ахвагаан яаж өвлөн уламжилж өөрийн хөдөлмөр хүчээрэн хүн олноохон анхаарлыг татаж үндэснээ соёлоон дэлхийн болгож хөгжүүлэх бай гэдгийг шин нэрнээ жалуучууд маань бодож сэтгэж юу нэгийг бүтээх гэж чармайж байгаа юм а. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр та бүхэнд Өвөр Монголын хөлн байр хотын Наранхаар гэдэг гар урлын бүтээгдэхүүн дэлгүүрийн эжин айжимтай хийсэн ярилцлагыг сонсгож түүнээ хөдөлмөр тэмцлийн үр бүтээлийг танилцуулахар боллоо. Сурвалжлагыг хөлн байрын радио телевиз хорооны сурвалжлагч сансар хангасан юм. Та бүхэн анхаарлаа хандуулмаа.

0: сайн байна уу?
1: Сайн байна уу? Сайн байна уу?
0: За, наран хоёр хүүхэн гэдэг дэлгүүрт өнөөдөр ирээд ярилцлага авчнаа. Тэгээ манай хайлан бас өндөр дундтын хамт сурч байсан шүү дээ.
1: Тий, тий, тий.
0: Тэгээд бол одоо их сургуулаа төгсөөд ирээд яг бол өндөө бол таны гэр уулна энэ хийдсэн юм байна.
1: Тий, тий.
0: Их сургуулаа төгсөж ирээд л одоо энэ хийсэн байхаа.
1: Тий, их сургуулаа төгсөөд тувас адилхан ариун одоо төгссөн оюутантай адилхан би бас одоо алхтны шалгалтанд ороод бас нэг одоо нэг ажилтны болёо бас шалгаж ороогүй ма. Төгснөрөө эгээд одоо өөжийгөө хавсарч хийснөрөө одоо мөнөө яг одоо хийдэг болсон.
0: Харин би бас бодсон айжин бодо шалгалтанд бас шалгасан болов уу эсвэл одоо бүр нь одоо ер нь одоо арилжаа руу хийе явъя гэж бодсон болов уу гэдэг.
1: Тий, тий.
0: Тэгээд бол хамгийн урдаар маш амжилттай байна тийм бай. Таны арилжаа бол даа бол

0: амжилттай байна. Тэгвэл нарамхаар гэдэг одоо үн зөөлт гэж хэлж болно. Гар урдал гэж хэлнэ. Яг энэ нэр дэвтэн эргэлт нь одоо ямар шиг байдаг?
1: Яг өнгөцүүд шүү дээ. Урд урдаарса, урд урдааса наран хүүхэн гэдэг нэг домон үлгэртэй. Тэгэд үн үлгэрээс сэтвлээд ийм нэг гар урлал хийсэн юм аа. Тэ учир нь одоо өнгөцүүд хамгийн өрттэй одоо бүр юу ягч сахуулыг ой шугуй дотор амьддаг болохоор өвөлдөө хүйтэн тэд нар тусхан нь тал нутгатай адилгүй туслалтын тэр цаг хугацаа нь охор болохоор тэ тэд бид нэ одоо их нарыг шүтдэг юм аа. Одоо өдрөлгөө одоо нарыг өртхөн ирвэсэй гэд тэгээд хамгийн өвөл одоо хүйтний хүйтэн цаг үстэ штэ тэд нарыг одоо хүсдэг болохоро одоо биднийгээ нарыг их шүтдэг тэд нэг шигүүн унааж гэд монголоор ярил одоо наран хүүхэн штэ
0: шигүүн
1: унааж тий тэгээд тэр бол одоо өдрөлгөн өөрийнхөө илч гэрэл гэлваага гэд өнгөцүүд хайраа юусэн болохоро тий тэгээд бид одоо нарыгаа шитоод одоо ийм гар урлал өхөлж хийжээ. Тэ юм уус манай гар урлал ариун бүр одоо арц хурцорыг голдож хийсэн. Учир нь тухайн үед зүү утас ийм юм байхгүй өстө бид нүр одоо өнгөцүүд бүр цаа уугтж өгдөг биш да. Тэгээ цаа уугхаа тэр өврих ясин эгэд нарийн болгоогоо зүү болгоно. Тэгээд бууя хатэр шүрүүс одоо тий тэр шүрүүсээ гээд нархан гээд утас болгоод игээд ойдөг юм аа тэгээд дотор талах нь шүр нь одооны хшүр бол одоо өлдөв янзын гой гой гээд өнгийнх байх болохоор яг уул нь бол одоо тэр голын хөвөнд өөрөх тийм чулуу өлтрөөр игээд тэгэд нүхлөөд игээд байлуул чийж байгаа маа.
0: Тийм байна, тийм байна. Харин ийм бүлгэр түүхтэй юм. Тэгээ би бас яг одоо гайхчихсан. Яг наран ухаар гэхэд одоо газаахан арс нь бол одоо мэдж штэ цаагийн одоо үүсднээс арс орж ин.
1: Тэгээ
0: яг дундхи тэр шүрн одоо бас одоо нарыг илтгэжсэн байхаа гэж бодсон чинь яг уул түүхнөөсөө бол одоо ингэж уламжилж ирсэн ойдльтай юм байна. Уул нь бол одоо чулуу голын хөвөндөг тэр үеийн үед бол одоо чулуу олддог байсан.
1: Тэгээ чулуу шүүл эсвэл одоо ариун нь бол одоо доторх нь бүр игээд арсаар л игээд ялгаруулад л игээд хийдэг юм аа. Тэ учир нь тэр үеийн одоо ийм гоёл зүтгэлийн бас цөөхөн тодорхойстой бид нөө одоо бүр алуу гонтер гэд хийдэг. Тэгэд ойрын одоо хөдөн жил болоод одоо
0: цаг үе бас
1: тий цаг үеийг дагалдаад тий тэгэд мөнөө машиндаа өлөгдөг тэгэд хүзүүнийх өмөг дахиад гоёлын ийм засал чимгэлийн ийм хөстүүдийг хийдэг болсон.
0: Тийм байна харин. Тий өнөөдөр таны энэ ажлын хүрээнд ороод нүдөө хүзэрлэж байна гэж хэлж байна. Амар олон олон юмнуудаас нэмэгдсэн байна миний уулын ирсний бодлоос.
1: Тий.
0: Ер нь одоо яг энэ хийхэд бол мэдээж ийм арсаар жижиг сажиг юм хийхэд бол хөдөлмөр хэрэгтэй байдаг.
1: Тий
0: одоо энэ талыгаа яаж зохицуулдгоо танилсан.
1: Яг уулна шүү дээ. Нэг хүн хөрвөн нэг бүтгүүдгүүний хийхэд одоо нэг өдрийн цаг хугацаа ордог байсан бол одоо өнөө бол нэг өдрийгэд 10 хийд ирнэ. Учир нэгэд манай энэ хийж байгаа адилчнууд ариун болоод дахиад одоо бид энэ наран хоор учир нь бүргээд гар бүтгүүдгүй мишээ да. Тэгэд бид нөгөө бүр салгаачна. Одоо яг нэг хүн нь бол хоосон нэг хоорынхаа доторх шүрийн нэгэд ойн тий. Дахиад нэг хүн нь бол одоо арс хөрсөйгөө игээд чимглүүлнэ. Дахиад нэг хүн нь бол энэ хоёрыг бүгдийгээд нийлүүлээд нэг бүтэн юм болгоод тэгэд ихснээс хайш агаад манай
0: хөдөлмөрийн бас амьдсан байна.
1: Тий, хөдөлмөрийн
0: ингээд бас өндөр
1: байна. Тий.

0: Тэгвэл одоо олон янз хэрэгтэй харагдсан шүү дээ. Энэ нэг нь бол одоо тусгай нөх хүн ингэж төлөвлөж гаргадаг юм уу?
1: Үгүй. Манай одоо өгчнөр бүр өөрөө юу?
0: Өөрийн боцноо.
1: Тий, өөрийн боцно янзаараа гээд шууд хийчдэг. Тий, яг уул нь бол одоо биднээс болно. Бодлаа одоо улаан өнгө болоод ногоон өнгө одоо бүүнийл одоо юу гэдэг. Тэгэд уул нь бид бас одоо өнгөнүүдийн бас ярддаг юм а одоо эл хоёр өнгө нь муухай юу гэд. Тэгэд сүүлээр одоохонд авч хөлөөл одоо ямарч бараа бүр гээд худалдахад төргөн болохоро одоо тэднээс өөрөө гээд өөрийн санаагаараа гээд хийгээрээ гээд одоо тэгэд манай хийж байгаа нь төрөлж ийл нэгэд явах тутам ирэн болцсон.
0: Тийм байна, тийм байна. Хүн хүний бодол санаавас адилгүй уучраас.
1: Тий, тий, тий.
0: Өөрийнхөө нь ингээд явахуд олон бас магадгүй тэр өнгө нь дуртай хүн байх магадгүй.
1: Тий, тий, тий.
0: Тийм байна. Тийм байна. Юу нэг энэ дэлгүүрээ эрхлээд бас хэдэн жил болж байна. Таны аав ээжээс эхлээд одоо ч бол чамд хүрээд байна.
1: Бид нь 2000 бүүд 10 оноос эхэлж хийсэн. Тэр үеэсэд бол одоо мом хөдөөгөөсөө гээд хошууд ирээд тэгэд хамгийн өхөндөө бол ийм сайхан одоо төрийн бодлого байхгүй байсан шүү дээ. Бид одоо нэг чоку тэрийг од хүслээд тэндээ суугаа тэндээ хийгээд тэгээд энэ хоёр хүнээс манийх 20 хөд одоо манайд адилж байгаа хүн бол 20 хөд байгаа.
0: Одоо бол 20 хөд байна.
1: Тий, тий. Тэгээд хөдөөгөр өгөөд хийж байгаа.
0: Урдлаа хийж байгаа.
1: Тий, сул одоо хийж байгаа хүмүүс бол 30 хөд байна.
0: Аа.
1: Тий. Тэгээд явах тутамгаад манай ариун хүмүүс тэгээд манай наран хоорийг тааж байгаа болохороо тэгэд бид бас нэг ариун хүмүүсийг одоо өөрийн булгамдаа оруулаад тэгэд бүгдөөрөө яг чармайж одоо өөрийн гар урдлаараа тий тий ашиг хүртэн тий.
0: Тэгвэл одоо энэ урдлыг хийхэд бас ер нь маш мөрөгдөл хэрэгтэй гэж би бодож байна. Тэр мөртөө бас нарийн намдаа хүн байх хэрэгтэй. Тий. Тэгээд энэ улсуудыг одоо боловсрал хийгээд өөрийн нь булхамдаа орсон байхаа гэдэг гот харна. Тухайн үед яаж шилж авсан тэр улсуудаа?
1: Хөрвөө тэднийгээд хийх дуртай бол бид нь одоо жоржуулаад л материалнуудаа яга тэднийгээд төлөв рүүгээр өгчнө. Одоо тэднийгээд хийвэл одоо хөрвөө хагсаар нэг сарда хич баруул одоо биднийгээ хураа цацарна. Өхний үстө хийж байгаа ойж ах юмнууд нь одоо шаардлагад хүрэхгүй шүү дээ. Тэлэ бид нь бас л зоргож уулна. Одоо сайн хийгээрээ гэдэг. Ихсэр ихсэр гэдэг. Бүр одоо сайн хийх болчих.
0: Тийм ба өнөөдөр гэхэд бол гай гай битэлүүд харагдсан тийм байна. Тэгвэл одоо энэ орчин цагаас одоо орчмын үеэс бол энэ сүлжээ цаг хуурснаас бол одоо энэ таны энэ бүтээлүүндээс тэгэл алшигтай болсон сүлжээндэр илүүдэлгүүд нь олонсууд мэдэрнэ гэж хэлж болно. Яг одоо анх эхэлж байгаа тэр уулын цаг хугацаанд одоо яаж борлуулгдсан, хэр зэрэг борлуулгдсан бол
1: яг уул нь бол 10 онд одоо бид яг өндөр дөд байгаа юм уу? Тий, тий, тий. Тэр үед бол одоо тийм сүлжээ өнтер бас тийм төгтөө борлуулга ана бид нэг жил одоо 6 сарын 18 бол өнгөчүүдийн сүлжээ найр биш да. Тэгэд мом одоо мом дахиад нэг өрийн нэг одоо сайн найтгаа 2-3 хүн шүү дээ. Нэг жил хийсэн юмнуудаа яг төрөл өдрөгээд одоо наадмын талбай тэгээд борлуулахаар явдаг. Хаяада тэгээд одоо бороо морооти болоо бас борлуулга ана. Тэгэд гэт багсагаар тэд бол одоо багсагаар игээд чирмайсаар чирмайсаар тэд ойрын одоо 14 15 оноос игээд WeChat өнтөр одоо
0: төгснөөс хайш
1: тий төгснөөс хайшаа игээд борлуулах санти бай болчихжээ. Яг уул нь бол одоо надад бол учир нь одоо манай ээж надад их сайхан одоо зам төсөөд өгчсөн. Эмээс би өннийхөө одоо өн дөр суран дөр шүү. Одоо нэг улам сайхан хийгээд яг өннийхөө суран дөр одоо олон жилийнх улам дэлгэн ариун хүмсүүдийгэд мөдөлё гэд тэгээд одоо манай хийж байгаа одоо бүтгэд ун 200 гаруй жилийнх юм бай.
0: 200 гаруй жил одоо
1: төрөл жилийн тий тий тий тий.
0: Аа тийм байна. Тийм байна.
1: Ахны үст одоо нэг 2 одоо 5 6 хэл байжсан.
0: Одоо болоход 200 гарай.
1: Тий, тий, тий.
0: Болсон.
1: Нэг сайн нь бол одоо манийх одоо засгийн ордон тий жил болгоон тэр үзүүлдэг өнтер байдаг. Үзүүлдэг биш үл одоо уралдаан байдаг. Гар урлын уралдаан. Эмээс бид бас одоо ийм уралдаан биш үл үзүүлдэг идэвхтэй оролцоод тэгэд өнө даваас би бас хотоос ирсэн юм аа. Тий тэгэд удаа болгоны юм үзүүлдэг дөр шүү дээ. Одоо борлуулах нь бол дэд ишта. Аа тий надад авч хөлөл би очоод нэг юм суралчаад нэг юм ингээд нэг юм суралчаад ингээд аваад ирвэл одоо тэр эгөө дахиад нэг шинчилвэл өн надад авч хөлөл хамгийн их олт юм аа.
0: Тий бас өөр бас тийм усуд яаж юм.
1: Тий тий
0: ус яах хэрэгтэй байгаад юм ба.
1: Тий тий
0: ер нь бас залуухан юм чин шин цагтайгаа өртчл байвал болом илүү бас амжилттай байх.
2: Эрхэм үндэртэй сонсогчдоо, Тубаражгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програмын өнөөдрийн дугаар энхүү өндөрлж байна. Ярилцлагын сүүлчийн хэсгийг маргаашийн дугаараар хүлэн авч сонсноо. Найруулагч Богино Тагши, хянахч Бүрэнүлжи, нэвтрүүлэгч Журамт. Та бүхнээ хүлэн сонссонд баярлалаа.

0: манай бөмбөрчөгт маян дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рол явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн үсэл мөрөөдлөдөө үнэнч байж, түүнийг баялуулах хэрэгтэй. Дундад олс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай баялуул. Эртнээсээ дүгэ болтол дундадчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж, жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
1: Эрхэм хүний аргашин бол амьдралд эдээшин өсөлтсөн үйл ажиллагааны зарчим болно.
0: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аргашин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аргашин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихий сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн чи бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчинтэй эхэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

0: Туурхт цагаан грийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлдэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу? Эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооноо тулгар товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Олноо мэдээжээр төв телевизийн энэ жилийн цагаан сарын үдшилтгээр Өвөр Монголын 75 улаан мөчрийн жуугаад тоглогчдын хамтран тоглосон 4 настай халуун гисэн ардын дуу үзэгчдийн анхаарлыг татаж улмаар хүмүүсийн таашаалыг хүртсэн юм. Энэ дууг одоо үеийн илтгэх харгаар найруулж дунддын үндэстэнүүдийн ард түмнөө бүлхэмдэл нягтрал Монгол морноо жорох санаа улаан мөчрийн жорох санааг махтан дуулснараа ончлогдож байдгаа. Иймхүү 4 настай халуун гисэн ардын дуунай тухай Өвөр Монголын Хөлөнбор хотын утга урлагийнхны холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Байри Өвөр Монголын Талын Монгол радиогийн хөтлөгч Г Сарнагийн сурвалжилснаар та бүхэнд хүргэж байна.
3: За сайн байна уу та? Сайн сайн байна уу? Тэгвэл энэ 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу Монгол ардын дууныхаа дотор гарга ардын дуу мөн үү?
4: А энэ бол яг гарга ардын дуу мөн байгаа. Олон газар тас язгуурын хөдөлгөөнөөс болж байгаа. Уг гаргал нь бол багагийн дуус бол маш их юм байгаа.
3: Ер нь янгийн дуу гэж хэлж болно уу? Яг одоо дууных нь үгийн харахад бол тарвалчлан харагдах бараан танилцсан амаргийн минь бараа юу дээ гэж энд ярьж байна. Тэгээд дөрвөлжлөөд харагдах бараан дөтлсөн амаргийн бараа юу дээ гэж дуулагдаж байна. Тэгвэл дууных нь үгийн анзаарахад янгийн дуу юм шиг ингэж ойлгох нь зөв байгаа юм болов уу?
4: Тийм, энэ бол ямар амрах нутгуусаас асан дуу л да. Тэгэхээр 1880 оны үеэр энэ манай шинэ баруун хууны баяр дууны хайд дээр бол энэ галтан байлгаад галтан гэдэг нэртэй одоо баян хэлхэд алдчих байсан бай. Энэ олон царстай. Галтан гэдэг нь нэр байл гэдэг нь бол тохир үеийн бас нэг одоо тийм цол зэрэг шамхаатай. Тохир үед бол одоо манч үеч нь олон тийм хий зэрэг өгдөг штэ. Занг эхлээд одоо хаван гэдэг өгдөг штэ. Тэгэхээр бол одоо тэр байл гэдэг нь одоо зэрэг нь одоо марч юм тийм өмжээний хүн гэсэн үг. Амсуудаа юм уу тийм тачуудаар бисий тийм. Тийм учраас бол их одоо хурун малтай таван хошуу мал бэлсэн ийм айл байсан юм байна. Тэгэхээр энэ айлын энэ одоо энэ галтан байлаас баяр хүн болохоор тохойгоор хоостын гэс олон өхөнөштэй хамгийн бага үлдээ дайлма гэдэг хүн байсан юм билээ. Тэгээд одоо айлма бас одоо хамгийн бага нь болохоор бас их эрх эрх дураараад байсан юм байна. Тэгээд тохойн үед бол айлма бол бас одоо эрх дураараа барахгүй бас одоо бас хэрсгээ одоо хөмсүүдийн шийдэгдэн тийм бас зантай. Ямар нэгэн үг таарх юм уу, санаанд таарх юм байл одоо хочхор пүрүү гэдэг юм байсан юм байна. Өөр одоо ингэж шахуултаж явдаж одоо үг сонсохоо хүчтэй ба имшхүн шийдгэл өгдөг юм байна. Тэгээд толгын үед бол одоо сэрэгтэр гэдэг нэг юм эрэгтэй хадуучин бас сайхан дуудуулдаг бас бүх байдлыг сайхан залуу байсан юм байна. Тэгээд бол Анима бол одоо бас Сумаар бол одоо зэрэгтэрд бас их дуртай их сонирхолтой болсон юм байна. Үгүй шүү дээ зэрэгтэр өнөө нь галтан байлын энэ одоо гэринк нь зарч болох юм бүх юм сүрэн гэдэг үг хэлдэг бол 16 настай юм хэлдэг бол бас хайр сэтгэлтэй болоод бас уулзаж уучирч бас болцож байсан юм байна. Бат одоо энэ чимэгийн одоо энэ ахлын сонсоод одоо сонсоод бол одоо сүрэндийг хорсоод одоо харуулж ийш гэдэг нь задуу юм биш. Тэгээд одоо сэрэгтрийн нэг өдөр одоо гачаа гарч одоо матууд яв шимээ одоо хаанаас шиг гарсан хооронд бол одоо тэр хажгар пүрэв үтөх үгийн дуудаад одоо энэ сүрдийн барьцагчраа шахуулсан юм байна. Шахуул дайчилж юм байна. Тэрний улмаас одоо тэр жаахан 16 төвшин тухайн үед бас жаахан бас нэг давхар болсон байсан гэлээ. Тэгээд одоо энэ хажгар хөрөмчнөө хүчтэй хүн эрэгтэй хүний гараг даахгүй хүнд чарахлаад султан бол ингэ нас орсон байна. Ингээд сектор энэ одоо бас нэг хас хугацаа өрөөд ирэхгүй тэгээ. Өрөөд ирэх чинь одоо агийн ахын сүрэн юм болж ирсэн юм сонсоод одоо хажгар хөрөнгө одоо сектор одоо ашигтай өчөө хорошид ашигласан чинь одоо агимаа тэр үеийн одоо баяр найдвар чинь одоо шахтаа магтарын хамтар ирсэн шүү дээ одоо баруулгатай тийм хамаагийн газрын орчлолт юу сүлөөтэй хүн электрик бол одоо сүмний шахаад бол гэмтэйч одоо амин дүргэсэн гэдэг нь хотлын юм захаагаад электрик бол барьсан байна.
3: Заргын газар тийм ээ.
4: Гэнгүүд ийжсэн байна. Ирсэн чинь бол одоо энэ дэрн зэрэгтэртийг бол олон жил хамт хатуу харж байсан Тони гэдэг хүн байна. Тони гэдэг.
3: Тони.
4: Тони гэдэг хүн бол одоо энэ зэрэгтэр бол энэ хилсээр гэдэг нь орсныг бол мэдэж байгаа болохоор одоо автомайзин энэ хатуунаас бол одоо нэг хамгийн хурдан гоё халиу маруудаа дөрөв настай халиуны хөтлөж яшаад сүнээр гэнтний нь бол одоо дайж аваад зэрэгтэрээ хамраад та бол одоо энэ морийн унаа холын хол яваа гэдэг ингээд захиад нэг явуулсан байна. Хайнаас нь одоо хэдийгээр хүн хөөсөн боловч одоо тэр хотоо халиу морийн дөрөвнээс тэ халиуны үйлдэл бол амжихгүй шүү дээ. Тэгээд одоо хэрэгтэй бол аймаг аваад тэр хотооны аймаг шинэ арга баруун хөшөөний борис Ай нори хайдгээс халиур одоо яхайлал хотод явсан юм байна. Яг энэ татанага 30 км гараад явуулаад байгаа юм байна. Холбоо шүү дээ. 100 км гарах юм бол бүр олох. Хайлал нэг

0: чи олохгүй шүү дээ. Тэгээд л яг тэгээд зэрэгтрүүл тарааж ирсэн. Тоноос хай шуудаа зэрэгтрүүл одоо тийм. Ани хат юм ортойгоо айл та одоо хатуу харах юм аа гэж юм ингээд өчсөн. Тэгээд тэр явж байгаа газар нь бол одоогийн болон 30 барах хошууны хөнөө сумын бурхад хөтөн гачаддаг нагаатай нас гэж юм байна. Нагаатай нас бас хайлаа хөтлөх хүчээ наадын нартаа уушаад 7-ын туслал чинь оролцоо хашууны 7-ын туслалын 7-ад явах хашууны хоорондох зөрүүлж гадар бол харааны яаслал амжилт жүжигсэн байна. Угаад бол одоо нотхоо харахтаа нотхоо харж нотхоо удаагаа харж хайлтын өнөө одоо санагалж ийж зовхтоо одоо нүгнээс тахил мэддэг дугуй дуусан гэлээ.
1: Тийм байна. Бараг нутгийн адуучин залуу Сэрэгтэр гэсэн хүн 4 настай айлун гэдэг энэ дууг зохиосон гэж хэлж байна.
0: Одоо дууссан гэж ингэж дэлгэрсэн. Эндээ дуудлаад одоо суултнаас халахад бас дуулгасан, өвчмчин дуулгасан дамгын азарт бол. Тийм.
1: Тийм байна. Тэгвэл энэ дуу хамгийн анх одоо хэдэн бадгаар зохиогдож байсан бэ? Одоо бол хүмүүс үндсэндээ л 2 бадгаар дуулчиж байна. Уул их нь хэдэн бадаг байдаг вэ?
0: Одоо 2-3 бадгаас л халтаа байна.
1: Аа.
0: Аргатын дууд ер нь бол 2-3 бадгаас бол 61 бадгаас байна. Аа, үстэй хэмжигдэж шүү. Аа, бидээ 3 удаа одоо энэ тийм бол 3 удаа одоо өргөн тасчихаа. Нэгдүгээр бол 1955 оны үед бол энэ Буудааны хоош гэдэг газар дэлхийн залуучуудын нөхөдлийн найр дээр боёо Аргентин тоо сарвал талыг дуулаад Аргентин дооны эсвэл маны улсын маны өвөр мөнгөд хамгийн анхны алтан медаль нь олсон байгаа. Өөрөөр хэлбэл хамгийн дуурт нь бол өхөрт хөдөн гэдэг дуугүй бол малчны дуул гэдэг муу гэж хэлсэн. Өөрчлөлт бас одоо бухалсын одоо ашиглаж чадвар маш нөлөөтэй сахар дуу болсон шүү дээ. Монгол удааны удаа дүмэн ахтай халин гэж бараалдаг дуугүй ингэж төгөлдөл усараа хэрэгтэйгээр бас одоо найруулсан өөрчлөлт гэхдээ найруулсан шинжилгээ шинэ үеийн зогсолч олон цагт болж байж байна. Энэ шинэ байдлууд бүр баяртай.
1: Тийм байна.
0: Бид ардын дунаас талтгын үеийн үеийн конфугаас ардын дуу тэр бас ардын дуу гэж юм. Орон дээр хоолсод бас ардын дууг бас өөрчлөлт хийгээд юм байна. Энэ цаг үеийн гэж өөрчлөж явах нь болоо ардын дооны одоо уламжлах чанарын бол уламж чанга болгоно. Тийм шиг ямар ч юм өөрчлөлт үгүй болгосон ямар болгосон гэдэг явдал бол байхгүй. Одоо дөрөвөн дугаар гээд үсэжтэй одоо чухал айл байх. Тэгээд энэ манай ардын дуу дөрөвнөөс тань юм байна. Тэгээд өнөө бас үнчилчин манай дуу гэж бас хэлж юм одоо тэгээд тийм бас бол байхгүй. Монгол бас тарих тэндийн хүмүүс бас хэлж үгүй л дээ.
1: За энэ жил бол одоо морин жил шүү дээ. Тэгэхээр 4 настай халуун гэдэг энэ ардын дуу яг цаг үеэ олж тийм ээ шин цаг үед ахин нэг удаа ингэж хүмүүс танигдсан гэж ойлгож болно. Хятадын одоо төв телевизийн сар шинийн үйлчлэг бол нийт хятад орнд хэдүүгүү одоо дэлхийн ээл улс орнуудаар бүр төгж байдаг шүү дээ. Тэгэд энэ 4 настай халуун гэдэг дуу яг сар шинийн үйлчлэгээр ингэж олонд хүрсний арч холбогдол юм жоох юу байсан болоо?
0: Оноо тийг санаачтай. Энэ босын бос соёлын мод ийгч уламжлах нь бол маш их отог болохтэй. Төвийн төлөс хорооны сана сарын үдшилтэг бол өнөдөл бол нам засгийн санаа бодлын төлөрөн тусгаж байгаа улгийн урлагийн нэгэн хэлбэр гэж үлгийн олж байгаа юм аа тийм ба. Тийм учраас бол төвийн төлөс хорооны бас сайхан найруул сайхан бүтэлсэн. Тийм учраас бол юм да энэ бас илүү үндэсний тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулж байх үү да. Тэгээд олон үндэсний хүмүүс дуулсан 14 дамжуур хүнд төрөлдсөн гэдэг утгаараа бол харсан цагийг харсан уусалтж бахийн хохолж баталж байгаагийн нэг илэрч мөн гэж би ойлгож байгаа.
1: 4 настай халуун гэдэг энэ дуу болохоор яг тайсан дээр байгаа урлагийн хүмүүсээр дамжиж тийм ээ нэг олон хүн төвөгцөө одоо дэлхийн дамжаанд одоо танигдсан гэж хэлж болох талтай. Тэгэхээр 4 настай хайлун гэдэг энэ дуу одоо хуучны дуу гэж хэлж болно. Одоо бид нар чинь удамшил ясаараа ардын дуугаа хуучны дуу гэдээ ярьчдаг. Тэгэд яг шинэ цаг үед одоо дахин нэг удаа анилаан олж байгаагийнхан чухал чанар нь юу байгаа юм бол тэр төдөөгөө тайзны бас нэгэн өөрчлөлтөөр дамжаад тайзны урлаг болж хувирсан шүү дээ.
0: Хамгийн түрүүд энэ дууны чумаг нь бол чин үнэн сэтгэлээс гарсан болохоор чин үнэн сэтгэлээр хэлэн чин үнэн сэтгэлээр хүрэн өмсөд тэгээд дүн чуул одоо төгтөл сарын бол одоо хөшсөн багш хэрэгсэл хэрэгсэн хэрэгсэл ихтэй насны тайлны нас дууны одоо хөмсөлийн дуулах оол нэг хүн дуулж байсан бол олон хүн дуулах юу л одоо зург дурсгийг тааруулсан юу л олон үндэслийн хүн дуулсан өнөөдөр талаараа бол одоо хардын дуугаа бол одоо шинэ цаг үе шинэ төрөлт өгсөн шинэ цаг үед шинэ хоригт хөргсөн гэдгийг бол хэлэх ёстой. Хавар бодлоод юм шинэ сэтгэлээсээ дуусан болохоор шинэ сэтгэлээсээ хүрээд 14 дуршил хөмсийн олохын урсан сэтгэл зөрхнөөсөө очиж бодлож нуруу нуруусан байж байгаагүй.
1: За ингээд манай сурвалжлагын хүлээж тийм ээ дөрвөн настай халуун гэдэг энэ ардын дууны тухай. Тэгээд цаана нуугдж байгаа тэр ардын дууны маш нарийн ширийн үлгэр үйл явдлыг сонсогч түмэндээ ярьж тэгээд энэ дуунд холбогдлоо бас маш гоц сайхан мэдээллийг дэлгэрэнгүй ярьж өгсөн эрхэм танд маш их баярлалаа.
0: Аа зүгээр сайхан юм хамтдаа хаваалч хийчихээ эдлэг болсон юм шиг байна.
1: За танд аз жаргал ажлын амжилт хүсье.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд дөрвөн настай халуун гэсэн ардын дуунаа тухай Өвөр Монголын Хөлөн Бойр хотын утаг урлагийн КНА холбооны уулын тэргүүлэгч ажилласаа амарсан Ахмад Катар Ни Баярага сурвалжилсан сурвалжлаг сонсоглоо. Манай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын хөвчин найруулж дээж хямж алтан дүшнэг төлөллөө. Бүгэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.
3: Бээжингийн чагаар 12 цаг.
4: Өвөр Монголын Аражу телевиз хараанаа Монгол Аражу.
3: Төр томны шуурхай мэдээлэл нь түмэн олондоо сонсголтой.
4: Санин мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлгийг ярьж байна.
5: Сайн байж хааж байна уу хүндэт сонсогч чадаа. Сайн мэдээний өргөн хараас шууд нэвтрүүлэг танаа эхэлж байна. Би нэвтрүүлэгч Саялот байна. За энэ цагтаа манай орон Бохирдлын багсгах ногоорлолтын өргөтгөх Амаахын их баялгийн сайтар хамгаалагч зэрэг ажиллаар үжигслэн цайхан Өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг хайхулж байгаа. Дундад Монгол хоёр улс хамтран буудайн шинэ үйлдвэрийг байжуулсан Өвөр Монголын урт хандсах хоорондын хөл бөмбөгнө хэд төсөний холбоот оролдооны 9-р ээлжийн оролдоон дууссан жирэх мэдээнүүдээ сонсох нь араа жагсаасан холдохгүй энэ цагийнхаан дэлгэрэнгүй агуулгыг бүлээн сонсоорой.

Манай орон үзэсгэлэнтэй сайхан өвөр Монголын битэн байгууллалтын бүх талаараа хөлж улсын умартын амь ахуйн амар төвшнөө чухал халах авчиг бат цогцлог төлөвжүүлгийн хөтөлбөрээр амь ахуйн битэн байгууллалтын шин шатанд ажиллалаа. Манай орон бохирдлыг багсгах, ногоор уулалтыг өргөтгөх, уул ус, аймод, гажир тариа, нуур бүрд, нутаг билчээр элс манхыг нэгдэлтэй хамгаалах болон системтэй засах, амь ахуйн эх баялгаа сайтар хамгаалах зэрэг ажиллаар үзэсгэлэнтэй сайхан өвөр Монголын бүтээн байгуулалтыг ахиулж байна. 2027 он болоход нутаг билчээрийн ураммалын хүчил гэж оноо 45-аас дагуулан аашуугийн бүрхэгч гэж оноо 22-т хүргэн. Гурван умартын халхавчийн инженерингийн боомтой шавтлах ажил болон гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажилд шатад чанартай бүр бүтэмж гаргаж засаж болох эсрэгцсэн газрын засалтын нормыг 54-өс дагуулна. Амь ахуйн орчин тойрны яс чанарыг илэрхээ сайжруулан агаар мандалдах мөхлөгт бодисын дундаж нэгтчийг бозоодруулж метр бүрд 25 микрограммаас доор байлгаж гажир дээрх усны чанарыг улам сайжруулан атрисан тариан гажирыг сайжруулан ашиглах нормыг 198-аас дагуулан голдлоготой бутан байгууллалтад хэрэглэх гажирыг амар төвшнөр ашиглах болно. Бохирдлого амьдралын арга хэлбэрийг өргөнөөр ухуулан адгдөгийн оршин суурших орчин нөхцөлийг таг тунаар сайжруулна. Хайрт өртөн засаг хорны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төлөвлөгийн олон улсын хамтралчааны төсөл буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулах болон гэн найруулах мэрэгжлээр буудайн яс чанарыг сайжруулах судалгааны төсөл чухал их үр бүтэмж олж чичхийн бодог үүсгэгч бичил элемент илүү агуулсан өнгөт буудайн шинэ үйлдвэрийн сонгон байжуулж манай орны зүүн хэсгийн өнгөт буудайн үйлдвэрийг байжуулах яс чанарыг шилдэгжүүлэх болон аж үйлсийг хөгжүүлэхэд шинжилгээ ухаан мэрэгжлэр хилчилжээ. 2023 онд Хингэн аймгийн Тарэлэн Малаач хөвөн шинжилгээ ухааны хүрээлэн болон Монгол улсын их сургууль хамтран энэхүү төслийг эхлэн хэрэгжүүлжээ. Тус төсөл нь улсын дотоод гадаадын хамгийн шинэ үр эдийг өргөнөөр чуглуулан энгийн эрлисчүүлсэн үрийг хэрэглэх, халаарыг эрлисчүүлсэн үр байгуулах болоод генетик найруулах зэрэг одоо үеийн өвөлдөр байжуулах мэрэгжлэр буудайн яс чанар, уналт, өвчин хархайг эсэргүүцэх чадварыг чангаруулсан байна. Энэ жил төслийн үр бүтээл нь өрт гон засах орны онцлогтой тэрэлэнгийн чанарлах хөгжилтөд бат суурийг тавьж өгснөөр нотлогдлоо. Дундад Монгол хоёр улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчааны анхдагч хайнс өвчлөлд болсон энэхүү төсөл нь Дундад Монгол хоёр улсын хөдөөж хөн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамжилчин боомтой шавталсан амжилттай жишээ болж олон улсын шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хамтралчаа гүнжээрүүлэхэд толдож болох хүчээ дуурайл болон навлалт болжээ. Хайрт Таргнай зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинэ гүдэж Вилс чагчлаг хүмүүжилийн холбоогийн судлын яралцах хурлын хөх хотод явагдаж Арас болон манай улсын өвөр Монгол Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжаан зэрэг мож орны ихтэд сургууль болон оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлагдан хил аслан шинэ гүдэж Вилс чагчлаг хүмүүжилийн амжилтын хөгжих арга бодлогийг ярилцсан байна. Энэ удааны судлын яралцах хурлыг өрт гон засах орны 6 жилийн тэнхим жолооч өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хуралд Таргны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чагчлаг хүмүүжилийн холбоо илэрхийлэл сөксөн мөртөө улсын дотоод гадаадын ихтэд сургуулийн холбоогийн хамтралчааны зөвлөлчөрт гарын үсэг жорж сургууль ба аж ахуйн хэлийн хамтралчааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үүдэлтийн уралдааны алтан медальт төрүүлжүүлэх үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлсэн байна. Таргны зам дагуугийн ихтэй сургуулийн шинийг үүдэж үйлс чагчлаг хүмүүжилийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй сургууль оролцож 6 хүмүүжилийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээр хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, жан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна. Хайрт өртөн засах орны үндэсний хэрэг эрхлэх зөвлөл болон Хүби Можийн үндэстэн шашин сортхоны зөвлөлөөс дундадын үндэстний хамтын чагчийн байгууллалтыг гүнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах бодлогын хамтралчааны зөвлөлчөөр тогтжээ.
15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг салилчааны ажил гэж хангатгаж, Рожуны соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дондодын үндэстний хамтын чагчаа ухамсарыг баттах гараа гол шижин болгосон үндэстний соёлын содон бүтээлүүдийг хамтран ухаалахар бий. Хоёр талаараа дундад баг сургуулийн сурагчид, залуучууд багчуудыг жохон байгуулж судлан суралцах ажлаг өрнүүлэн Рожин Баомтоос гарсан 3,000 өнчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн зэрэг үндэсний бүлхэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөөр дамжуулан үндэсний орны онцлогтой бүтээгдэхүүний бүх улсад барлуулаг тавчинг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралцаа тахиулах болно. Янжоны амралтад өртөн жасах орны сургаам жилийн тэнхим жагтэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо зэрэг 7 сая мөчөр хамтарж бүх орны сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжид аюулгүйн байцаалт өрнүүлж байна. Байцаалтад бүх орны бие бүхий сургуулийн гаднах боловсролын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит бүр бүтэмжийг чухалчилж далд гэмийн байцаан аюул төгшөрийг арилгаж дансах мөлийг дэглэн тогтсон хугацаанд чиглэж бий. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсролын байгууламжийг гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрол эрхлэх болон анин зөвшөөрүүлсэнгүйгээр дураараа жаан сургаах чиг гаргах тогтоолоос зөрчим бүс нутаг алслан боловсрол эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байж хааж байна. Тогтоолоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрол өрнүүлсэн, үн ханшин хуулаас зөрчсөн, ходол хуурмаг ухуулаг хийсэн, гэрээгээс зөрчиж ажилласан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй, тогтоолоос зөрчиж ажлын хэр хэмгүү хүмүүсийг урж хэргэлсэн, ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг баяжаж байгаа юм. Бас сургууль эрхлэг талбар нь амар төвшний баримжаанд үл нийчих галын сэргийлэн галын унтраг төхөөрөмжөд тотогдож байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвшний хамааралтын дүрмийн найдваржуулсангүй амар төвшний далд гэмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж байгаа юм.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургал.
2: Дундад улсын элеврийн өдөгчлөлт бол дундадын шилдэг уламжлалт соёлдог гүн үндэслэн шинжилгээ ухаанч нийгэм журмын төрөний мөн чанарыг илрүүлэн хүндрэлхэдний альва шилдэг боловсны үр бүтээлээр давлалт болгон түүнийг шингэн авч хүндрэлхэдний боловсны давшилтын хөгжилтийн чиглэлийг төлөөлүүлэн өрн дахны өдөгчлөлтийн жавгуртай адил босож шин жураг дүрсийг илрүүлсэн чоошин хүндрэлхэдний боловсны хэлбэр мөн.
3: Сэргэж нам уушхаар сэтгэл сэргэн гэдэг нь ямар утгатай юм?
4: Гэний мохоха. Бар чагд босгоол өдрийн явдал саатнаа. Баг насандаа сурахгүйл насны явдал саатнаа гэдэг утгатай юм шиг. Аавчин чамайг эрдэм номтой бичиг соёлтой хүн болгол гэж үсчихэ тарчтай.
3: Мэтсэх юм даа.

Тэнгэж алгаад мэдээгээ сонсъё. 7-р сарын 11, 12-ийн өдөр 2026 он Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны хөл бөмбөгн хэд дэлхийн холбоот уралдааны 9-р хэлжийн уралдаан явагдлаа. 9-р хэлжийн уралдаанаар Хөх хотын анги эжин талбайда 4 харчиг тэгэр Баяннуурын ангиг, Шилэн голын анги эжин талбайда 2 харчиг тэгэр Улаан Чавын ангиг, Улаан хаадын анги эжин талбайда 3 харчиг тэгэр Ордосын ангиг, Түнглиогийн анги эжин талбайда 5 харчиг 3-аар Хингирийн ангиг, Алшаагийн анги эжин талбайда 2 харчиг 1-ээр Үүхэн ангиг, Бухтын анги эжин талбайда 2 харчиг 1-ээр Хөлөнбөрийн ангиг тос тос ялжээ. 9 хэлжийн уралдааны дараа Улаан хаад, Түнглио, Бухт, Ордос, Улаан Чав, Шилэн гол, Хөх хот, Хөлөнбөр, Овийн жагсаалтын түрүү наймд орлоо. 2026 оны Өвөр Монголын өртгөн жасах хорны хөл бөмбөгнө хэд дэлхийн холбоот уралдааны 10-р хэлжийн уралдаан 7-р сарын 18-19-ний өдөр Хөх хот, Түнглио, Шилэн гол, Улаан хаад, Ордос, Бухтад явагдах болно. 7-р сарын 18-ны өдөр Зүүнхай торны хоттын хөл бөмбөгний хэд дэлхийн холбоот уралдааны 5-р хэлжийн Түнглиогийн анги болон Мөгдөн ангийн уралдаан Явны можийн Мөгдөн хотод явагдана. Амьдлын бэлэгдэлтэй алтан ухаа орчлын учрлын холбоотой Шулуунхөх 2026 оны Шулуунхөх хошууны алтан ухаагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллаг 7-р сарын 12-ний өдөр Юнайтед эднийслэлийн буурд эхэлжээ. Нэгэлтийн ёслолд гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдлаа. Ширээс ажиллаг нь 8-р сарын 26-ны өдөр болтол ам ухаан чижиг сонирхох соёлын ажиллаг болон тамирын уралдаанд оролцох амтд идэ амтлах зэрэг соёл жуулчлалын олон ажиллагаар явагдаж жуулчлал тэдэ тал нутгийн ам ухаан гай цайхын үжимжийг сонирхуулахын дагуу орон нутгийн жан үйлийг гүнжгэ айлгуулах болно. Баса холын шараг даагийн хэлцэрхэг ажрын өхрийн мах чагаан эдэний амтлаг зэрэг амтад эдэний наар болон холын шараг даагийн хэрлэх уралдаан зэрэг 10-р жилийн ончлогт ажилгийг эрхэлж соёл тэмэрийн ажлаг бодсон бол соёлын өвийн ханин тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцаа зэрэг хамаатын ажлагнуудыг өргнүүлнэ.

Нийт 10 дуушур гарэ төөргийн нөхөр мөнгө буулгаж өндөр настай амьдралын хүчтэй боيو насжилын асрамжийн байгууламжид суусан настны тусалсан мөртөө настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна. Уртан жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн тэнхим ард 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн хөгжилтэй жолоодох бэл мөнгөний төсөл тогтоосон байдлаа мэдээллээ. Манай орны 166 төсөл тус бэл мөнгөний дэмжлэгээ олж ерөнхий хэмжээ 1 доншор 1267 төмөн төгрөгт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны аж үйлсийн хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлагатай өгчөж одоо үеийн нүүрс хэмээн аж үйлдвэр одоо үеийн тоног үйлдэхэл зэрэг давуулыг уламжлалт аж үйлс болон шинэ энергийг эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ба ирээдүйн аж үйлсийг хамарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинэ үүдэлт болон аж үйлсийн шинэ үүдэлтийн гүнзгий уусалч хэллийг ахиулах болно. Манай орны анхдагч оюутнуудын ажил олж үйлс цогцолход үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутнуудын ажил олж үйлс цогцолход үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тусгай буюу тушаал хавсаргасан үйлс цогцолхийг жолоодогч багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хараат хүний тохирулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголч зэрэг байнгын үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд жолоочдын үйлс цогцолох шин жоочлоорын ажлын тасаг нэг үйлс цогцлог компани тав жолоочдын үйлс цогцлог төсөл зурга байгаа юм аа. Энэ жил өртөн жасах орны эдийн засгийн тэнхим өртөн жасах орны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийлэмлэгтэй хамтарч шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураакуугаар чөлөөтийн нөх тосломжийн бэл мөнгийг 5456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн ордны шинжилгээ ухааны түгээмэлжүүлэх эдийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангсан байна.

0: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
1: Си Цзиньпингийн алтан сургаал.
2: Манай улсын нийгмийн нас жилт явах тутмаа өндөр болж байна. Настайчуудыг заавал зул жаргалтайгаар өтлөө насыг өнгөрүүлэх хэрэгтэй. Нас жилийн ажил үйлс ба нас жилийн ажилсыг ихээр хөгжүүлж, албанаас эрхэлсэн нас жилийн асрамжийн байгууламж ба нийтэмдэнд харгалзах хэлбэрийн нас жилийн асрамжийн үйлчлэгээ хөгжүүлж, онцгойлон онц хүчирдэлтэй наадзахын амьдралын батлах хүртэж байгаа өндөр настай амьдралын чадвараа алдсан настайчуудын үндсэн амьдралын батлахыг чангатгах хэрэгтэй.

0: Эд хөрөнгөө алдвал багийн эрх хүндэн алдвал хийхийг. Эрүүл мэндэн алдвал бүхнийг.
1: Эрүүл мэндийн саруул ухаантай өдрөг.

Ард Улаанчав хот болон Шанхай Пүлвэс Беларусийн компани хамтралч анаа зөвлөлчөөр тогтоож хоёр талаараа JWDS-ийн их хэвчээний бохирдлого чахалхааны оюунч бодлогын ажилсын суурны байгуулахар боллоо. Төслийн ерөнхий Беларусьт 300 дон шүр төгрөгийг давах болно. 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны дундад улсын Чонтод үндэсний бий чаргажуулах бүжгийн уралдаан Ард Осхотын үүшэн хошуунд өндөрлөлөө. Бүх улсын 8 мож өр тун жасаг хорон шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна. Хол тахныг тогтоогч хорооны эртний хотын 2026 оны жоны амралтын гол сэдвүүдийн ажиллагаа ард Алши аймгийн Алша зүүн хошуунд эхэлж баялаг агуулгын ажиллагаар мянган оны эртний хотын үүрмэч гайхамшгийг онон таниулжээ. Тэгээд нэвтрүүлгийн сүүлчийн дугаартаа өртөн жасах хорны чиг

хорооны урчилсан мэдээгээр мэдээлсэн өнөө маргааш 2 хоногт манай орны цагаагаарын байдал ямар болох тухай мэдээг та бүхэнд дуулгая. Маргааш өглөөгийн 8 цаг болтол Альшаагийн зүүн өмнө бий, Ордосын баруун өмнө бий, Түнглеогийн өмнө бий, Хөлөмбөрийн баруун хойд бийн гажруудаар дундаас шүрэн бороон орж, борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чахилж мөндөр орно. Харин Альшаагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 35 градусаас дээш халуун, хэсэг зуураа 37 градусыг давна. 15-ны өглөөгийн 8 цаг болтол Ордосын өмнө бий Хөлөмбөрийн баруун хойд бийн гажруудаар дунд жирийн мороон орж, эдгээр гажруудаар борооны хэмжээ нэмэгдэн ихэр сайлаглан аянг чахилж мөндөр орох солиг чигүүрийн байдалтай. Харин манай орны дунд бийн хойд хэсэг зүүн хойд бийн гажруудаар барууноос 4-5 дэсийн солиг сэлхэлж байснаа 8 дэсийн солигтай, баруун бийн хойд хэсэг болон дунд бийн баруун хойд хэсгийн гажруудаар 35 градусаас дээшэн халуун, Альшаагийн хойд бий Баян нуурын баруун хойд бийн гажруудаар 37 градусаас дээшэн халуун, хэсэг гажруудаар нь 40 градусыг давх юм байна. Цагийн хараагаас болоод энэ цагийн нэвтрүүлгийн хөндрөл, энэ цагийн нэвтрүүлгийн найруулга чавархан ханагч үзэгслэн ерөнхий ханагч бүргэд агарлаан дулсан та бүхэнд баярлалаа. Жалгаар Өвөр Монголын араачуд хэлбэрс хорооны Монгол араачуугийнхаа дараагийн нэвтрүүлгнүүдийг бүлээн сонсоорой. Маргааштай баяртай жолгоё.

0: Худан бархотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуу ярьж байна.
1: Одоо нэг гарагийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцаг голдох үйлэн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Цзиньпингийн амь аахын боловсны үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах дундад ард улсын амь аахын орчин тойрны хуулийн бичгийг бүгд талаар суралцсан ухуулан дуушлуулж сайн сайхан амь аахын орчин тойрон бол хамгийн түгээмэл ашиг хүртэх ардын амьдралын буян жаргал мөнгөх үндсэн зогсолтын бат эзэмтэн зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэгжүүлж амь аахын орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжи хотын дарга жиүнчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын Улс төр хууль цаазын их сургуулийн иргэний хууль худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амь аахуй ба их байдлын хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч Дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн Чэнтуаншин тайлэмжийн профессор доктор Антин Жолоодогч багш Ивэн Швэн тусгай сэдвтэ хавсрын жолоодлох хийсэн байна. Хурал ач холбогдолтой Улс төрийн зохицолтой үнэнхүү дэжлүүлэн амь аахын орчин тойрны хуулийн бичгийн нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж хуулийн бичгийг суралцсан туршилтын Ши Цзиньпингийн амь аахын боловсны үзэл санаа болон Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг суралцсан туршилтын үйлдүүлж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэгчлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэхдээ үйлдүүлэн хуульчлалын ойлгогт хүм хуульчлалын арга хэлбэрээр амь аахын боловсны байгуулалтын ах хулан бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахын эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз дэхиолоор чанар сантай амь аахын орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтын нягт ойлдуулан эл төрлийн төрийн боддог төлөвчлөг дөрвийн хооронд хамжилтсан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг цааш чангадгаж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт бохирдлын засалтай амь аахын хамгаалалтай уур амьсгалын хувиралтын арга захыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийн төлөвчлөн ахиулж бохирдлгүй тиш хэлбэрээр хуруудах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн өргөтгөж Ард олны амь аахын орчин тойрны хөртөмжийн төрөлтөл, жаргал төрөлтөл, амар төвчний төрөлтөлийг тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хууль цаазын мэдлэгийг түгээмжлэх ухуулга ба суралцлын боломжуудыг гүнзгийрүүлэн ижбэрдсэн тогтчид төвлөрдүүлж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан амь аахын орчин тойрны засалтын хуульчлал, баримжаа ажилт, журамжилтын төвчнийг бүх талаар дэмждүүлэн суралцлын үр бүтээлийг өнөөх амь аахын боловсны байгууллалтыг айхулах бодит үр бүтэмж болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын дарга жиүнчэн зэрэг хотын дөрвөнгийнх удирдах багийн удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт жиүнчэн зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвт үзүүлгийн тойрогт хүрчээ тайлэмжийг хянамгай сонссон зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарнямбай үзэв. Өнөө хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудаж гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого ошируулж хүмүүсд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олнороо байн харилцсан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олнороо Ши Цзиньпин ерөнхий шүүжийн намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн баяд хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлгжүүлжээ. Төвийн сахилга бат байцаахорой улсын хянам байцаах зөвлөл болон Гуртаа засаг хорны сахилга бат байцаахорой хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулжээ. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгцлэн засгийг гүнзгийрүүлж ялзархаас зөрөхшөөж ялзарлыг эсэргүүцхийг нэг цогцчлуулан ахиулах талаар нөнгийнх хүчин оруулж суртал чигч овор төв улс төрийн амь ахуйгаар одогчлсон Хүлэнбарийн бүтээн байгуулалтад бат чанга батлага хангана гэж санал нэгтэй илтгэж гэв. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жин Чен бүх намын гишүүн удирдах катрийг дагуулан намд орох тангарахын өгсөйг дахин та эрэх цөлөв. Дундад улсын ухамт намын тугын өмнө олноороо баруун юдаргаа өргөж төв чангараа тангарглан намд орсон ухс санаагаа дахин та бат цээжлөв. Хотын намын хороо, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хороо, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хороо, байцаа хороогийн дарга ажиллагад оролцов.
2: Манай хорооны мэдээ, 7-р сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкны хорооны хурал жич тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хуралдаж, худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлэн ардаас эзгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бат цогцлох тухай зөвлөлдсөн ярилцв. Хотын намын хорооны дэчүүж хотын дарга Жим Чан хурд орсон яриа тавьж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Лүгвих хурдыг эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний банкны хорооны гишүүд хурд оролцов. Хурал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлгын бүрэлдэхүүн, хотын дэрэг дарга Сүнгүй, бүх хотын худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэргүлэгч Гүнфэй Тян байцаанд судалт хийсэн байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкны гишүүн болон арчилсан нам бүдэг Хошиг хотод тойргийн төлөөлөгч идэв хитгэр санууллага дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хараа холбогдол бүхий салаа мөчрөдийн харилцсан зөвлөлдсөн байна. Жиюн Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нотолсны хамт хамаа бүхий салаа мөчрийнх нь нарийн ханамгай эмхэлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуй хөдөл болон олон төмөнд үйлчлэхи засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн чухал уулга болгож өөрчлөлт хийж шиний үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн байгууламж тогтчийн харсаадыг арилгаан гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуй хөдөлд үйлчлэх хөртөх эрчимээ чангадахыч мөрдөн шалгуулж гүйцэтгэх болон хариу сурвалжлан үнэлхий чангадахыч дотно чигч засгийн ордон худалдаачны харьцааг байгуулан аж ахуй холба олон төмнийг хүлэн борд ажил явдал гүйцэтгэхэд урагштай бодоруулахд санаа амар эзгэнэхэд тааламжтай хөгжүүлэхэд санаа амар байдаг хэрэгтэй. Хуульчлалын жолоодомжи баримтлан дөрвийн шичин болон ижбүрдсэн төрийн бодлогын бүрийн шүүлэнд өдөржүүлж мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтыг чангадхан хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар болон дистралтыг журамжуулан үйл төрлийн эзгэнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашигыг эрэх тэгшээр хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тархалтын туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дохиолыг амжиж бом төрөнгөрхийг дүгэмчилдэг, хил асалсан барааны гүйлдэг, хил асалсан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын загтэлгүр засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээндэх дөрмийн шинийн үүдхийн ахиулан бомбын давлагын нээлтэд маягийн худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийн давлага болгон хойруулах хэрэгтэй гэлээ. Лүгвих чухалчлагт бүх хотын ил шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт болон өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үр хариуцлагаа гүйцэтгэхийн тэрүүн чухал үүрэг болгож худалдаа эзгэнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ардаас эзгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтад гүнзгийрэн бодот байдлыг байцсан оновчтойгоор судлан магдалж сайн арга бодлого гаргаж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан арчлалаар хяналт тавихыг чангадхан манай хотын худалдаа эзэгнэх тэрүүний орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан болон хүчин чаддаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга Жин Чен хайлар тойрогт гүнзгэрэн соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилд хотын суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг ажилд байцаан судалт хийсэн байна. Хотын удирдлага Сүнвэй байцаан судалтанд оролцов. Бүрд чана гуамарл мөс часны бэйн тамрын хөдөлгөөний суурьнд Жин Чен суурин газрын бүхэл зохчийн эзэгнэлтийн байдал ээжэ бүрдүүлэх үйлчилгээгийн дээшлэлт амар төвчний хамааралтын батлаг зэрэг байдлыг нарин ойлгов. Тэр хэлэхдээ энэ жил хулан байрын бүх орон бүсийн нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучлагын ургацын байдал орчмын 8 жилийн хамгийн сайн тэмдэглэлийг өгдөг. Соёл зугаацлын үйлсийн амь ахуйн ашиг тусыг бадруулах зангилгын хугацаа ухтан авлаа. Энхөө хөгжилтийн аз дохиолыг амжиж, үйлчлэгээний хэрэглэгээгийн дэс төвшиг хандшид зохицож, дөрвөн улирлаар холбоолон хөтлөлдсөн баатарчуудын цуглааны төрөл тэмдгийн системийг нарилгыг судлан өгдөж, шилдэг соёл зугаацлын төрөл зүйлийг оновчтой төлөвжүүлж, зугаацлын зам шугамыг шинжлэх ухаанчаар төсөвлөн баяжлан ойлгох маягийн хэрэглэгээгийн талбарыг баялагжуулж, чигээр нийтмийг дайчилж, чигийн холбон шугам болгож, бүхэл цогцоор ахиулж, соёл зугаацлын хэрэглэгээгийн дэс төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Нарилаг үйлчилгээ болон журамдсан хамралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраадахж, иж бүрдсэн төхөөрөмж болон олон нийтийн үйлчилгээг түргэн түүлдэржүүлж, тэрэг зогсоохоо зам харилцаа, эрүүл хамгаалал зэрэг зангилгын баг явдлыг сайтар шийдвэрлэн, зугаацлын зах дэлгүүрийн эмхтэй хэлмийн хяналт хамааралт жичээ цэгцлэн засах эрчмийг чангаруулж, хотын ард зугаацсдыг санаа амар хэрэглэх, тааламжтай зугаац сулгах хэрэгтэй. Одоохонд нэгэнт зугаацлын хөгжөнтэй улиралд орж, ил төрлийн соёл зугаацлын ажиллагааг хойно хойноосоо эрхэлж байгаа болохоор эрхөөш амар төвчнийг тэрүүн байранд тавьж, ил талын хариуцлагыг буттайжуулан, сүлжээн дээрх болон сүлжээнээс гадуурх ухуулгын арга замыг нэгтгэж, босоо цогцод хэлбэрээр дэлгэрүүлэн, ажиллагын төвлөрлийн халамжлыг ашиглаж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанарсайтын хөгжилтэнд бат бэх суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэв. Жиюнчэн бас хотын явдлын зам зэрэг хотын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг байцаан судлав. Тэр хэлэхдээ замын бүтээн байгуулалт бол олон төмний явж суух орчин тойрныг сайжруулах суур инженерийн болохоор хотын бүхэл цогцын байшлуулалтыг шилдэгжүүлэх ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахад чухал аж холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгож, ардад буян үйлдэх ух санааг үйлдлэгжүүлэн, арван их ардын амьдралын инженерийн Кэх Лавдунбаттай ахиулж, газар орны байдалд нь тохируулан хотын доторх замыг өөрчлөн дээшлүүлж, гадаадтын нэвтрэх замын төвжирлийн чагийг нэвтрүүлж, голдлогтын замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөн ахиулж. Хотын замын торийн системийг тасралтгүй төлөржүүлж, хотын даацыг дээшлүүлэн, олон түмний явж суухад нэн дүхмдүүд болгон, амьдралыг нэн зол жаргалтай болгох хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэдээ, 7-р сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Лифа Беларусьтийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хувьар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэвчүүжи хотын дарга Жиюнчэн, Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн Өвөр Монголын хувьар компанийн намын хорооны шүүж хэрэг мэдлэгчдийн дарга Жаншин хурал оролцов. Хотын дэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гошовлон суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чанаас Жаншин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хүлэн Бойрын Амаахын их байлаг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц орон байрын дагуулгатыг бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэх сан байна. Одоохонд бүх хотоороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын өв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгаас сурдсан дуушлуулж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор ам авахыг урдаар бодлого хийдэх бохирдлогоор хөгжилтийн ойлголтын баримтлж, аж үйлсийн хэлбэрийн хориулалт дэс төвчлөхийг дөрөгдгөн ахиулж, их байдлын ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн бодит хүчин чанга төрүүний хөгжилтийн ойлголт хунтай байж, Өвөр Монголын хувьар компани шин энергийн нэн хөгжүүлэх, соёл зуучлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах, үзмчийн орны эзэгнэн хамаарах, сур төхөрөмж иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршлагатай болохоор орон нутга ба аж ахуйн хоорондох байлдах бодлогын чиглэл дээд хэмжээгээр зохицолдож байна. Хоёр талаараа тус удааны уулзалтаар гараа болгож, шин энерги болон соёл зуучлалын аж үйлсийн хамжилтсан өвчгийг гүнзгий ахиулсан гэр хөрөнгө адлаа ахуйн үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх хамтарцааны хүрээг өргөтгөн хамтар ашиг хүртхийн нэн төлөхийн ахиулахыг хүсэж байна гэдэг. Жаншин компанийн түүхэн хувьсал аж үйлсийн байршуулалт болон тухайсан ажлын давалгаа товч таньцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хүлэн Бойрын хөгжилтийн алс ерөөдөд бид маш итгэлтэй байж, Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн Өвөр Монголын хувьар компани нь газар орны бодит байдлыг суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой зохиулж, банкны чанартай ажил зохиолох тогтчийг байгуулж, хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвхтэй ирж, Хүлэн Бойрын бохирдлого амь ахуйн давалгаа бадруулах дунд чанар сантын хөгжилтийг баялуулахэд хүчин нэмрэлнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 3-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкын хорооны намын дугуйлангын шүүжээ эрхлэгч Ювейдун засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, буттын ажилч буттын амжилт бүтэмж гарган шин цаг үеийн ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын чанар сайтын хөгжилтийг ахиулах гэх сэдвэр байгууллагын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Ювейдун ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өвлөлтийн баялаг уулхууныг гүнзгий эзэмших, ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байгууллагын ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэхийн чухал чанарыг гүнзгий таних, удирдах кадр ямар янзын ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бий болгох, жижээ засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх үйлдлийн арга замыг оновчтой эзэмдэх дөрвөн талаар системтэй тайлбарлалт хийвэ. Ювейдун чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэх ухамсарт чанар, эрсбата чанарыг чангатгаж, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бүх явцын ил талд туушлуулан, урт засах хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хороогийн ажлын их талтай нягт уялдуулж, үндсэн хууль цаашаас олгосон ил зүйлийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэж, ухамсараасаа ард түмэнд ажлын бүтэмж гаргаж, буттын ажиллаж бодит амжилт бүтэмж гарган одогчлсон хөлөн байрын бүтээн байгуулалтад идэх хэтийн ховд нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
2: Манай хорооны мэд ойрд хотын улс төрийн зөвлөгийн намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлж, ардын улс төрийн зөвлөгийн үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичиглэе гэх сэдвэр хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдвт намын хичээл орсон байна. Лүгүх засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэлжүүлэхийн шинжилгээ ухаанч уулгах тухайн оновчтой эзэмших, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэлжүүлэх үйлдэлгийн арга зам, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай үзэлтийн жүрөөгийн нийтлэг идэвхтэй оновчтой эзэмдэх, засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтээр Хөдөнбор хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах таван талын тойронд шичимтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лүгүх чухалчлагтай. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн засгийн ажлын бүтэмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чухал өглөлтийг гүнзгий сурдсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж засгийн явдлыг зөвлөх арчлалаар хяналт тавих, хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан, ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн олон төмний бүлгэмдүүлэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдгаж үр хариуцлагаа гүйцэтгэсэн бодит үр бүтэмжээр хүлэн байрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж хүчрхэгийн хамтрлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд одоохонд нэгэнт үерлэх гол хугацаанд орж хур бороон олширсан тул хүлэн байр хотын ил газар ил салаа мөчрийн хин үерийн сэргийлэх ажлын хариуцлагыг бүх талаар чангатгаж, үерийн хугацааны ил зүйлийн амар төвчний сэргийлэлт болон бачин байдлыг аргацах арга хэмжээг буттын атгаж, голын зам хотгор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж, үерийн сэргийлэх ил төрлийн амар төвчний гэмт суугыг жагсаан байцааж цэгцлэн засаж, ард улны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Ойрд хэдэн өдөр дараалан шүрэн бороон орсноос ягш хотын голын усны төвшин түргэн дээшилж, мөвэн балгасны могоо ордны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрын хин үерийн сэргийлэх бачин байдлыг аргацах төслийг хэрэгжүүлж, усан зүй тусгай аварга туслах ангитай хол болон тухайн талбарт сууж хамааран эзэмдэж жижүүрлэн сахиж урсгалын хурдцыг эзэмдэж болох буттын байдалд чиглүүлэн амар төвчний баталсан урдл доор тусгай хүнээр хөтлөн жолоодуулж бүлэг хуваан явуулах хамааран эзэмдэх загварыг хэрэгжүүлэн нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх хүсгийн эмх журамтай нэвтрэхийг зөвшөөрсөн байна.
2: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бидэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, мэрэгжилтэн Жүдэн.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.

0: бүхэн хүндээ сонсогчтой та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн борийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа урт хугарлын дурсамжийн програмыг тохируулж, өрдөмн шингэн үйлдсэн солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ хэмэх уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсохоор бэлтгэлээ. Тухайн үеийн нэвтрүүлэг та бидэнд бас нэгэн сайхан дурсамж бэлгэлэх нь лавтай. За ингээд анх нэвтрүүлэх үеийн хуучин дуртгалыг хүлэн сонсцгаана уу? Солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийн шингэлт.
1: Долоон айжмын ундралтай талын сонсголон цорын ашиг сэтгэлийн байгалийг өгөх сайн цогцлын төлөөлөөр арааджууд алхам маань уртсаж байна. Азар тайлагчийн сайн цогт бол хулан бордын сургуулийн багсархуулийн сургууль хөнджилийн хүрээлэнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхамж үрчүүдийг хөнджүүлж, үйлсийн төрөнд уянгийн мянган бүтээлээрээ түүн зонтоо бичрүүлж ирсэн түүний шилмэл сонсхолн дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүслийг тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимтэн сонирхъя. Тос дууны шүлгийг очирж ав зохож, нацагд орж дуулна.

Хүн төрлөختний түүхэн айгийн урсгал даган үүсэн хөгжиж ирсэн дуу хөгжмийн өнөөдрийн нэг үзүүлэг болжээ. Тэр мөртөө таны өхөн талын уяхан салхишуухан уран айчмаар урсан байгаа алдар тайлагчийн сайн чохтын бүтээлнүүд өвөр Монгол орны уянгийн чөлөөт дуугийн хөгжилд хавар цагийн хур салхиныг уран сэнгэнөөснэс түүний бүтээл улс орны шагналыг олонтаа хүртэж өргөн түмнийгээ сэтгэлийн дуулал болон хангансаар иржээ. Одоодор оюун билгийн өргөх шагналт бүтээл малчин миний жаргал гэдэг дуугийн сонирхорой. Тостоны шүлгийг гээ шарахуу зохоожээ.

0: За ингээд ер нь уран бүтээлч хүний зохион бүтээх амьдрал дундах аль нэгэн дуу бүтээлийг ямар байдалд яаж бичсэн тухай сонсогч олон маань сонортон сонсхийг ихэн хүсэж байдаг юм аа. Энэ тухай аялагчийн сайн жахтын яраг дээлгүүл.
1: Тэгмээ 10 насны өсөлт малчин хөгийн өсөлт. Нуула. Өхөрт тэгэн төсөлхөн жавлаа. Өргөн талын тоо жавлаа гэж. Яг сайхан багдаа уула мансити хасаагаад дэнцүүд явснаар харагдана шүү дээ. Аяга суулт нь болоод яаж яаж чармаа суралцаад уулаа. Ээ, шовуу хараа татахсан хамсууд нь болоод сансарын эсгэрч болно гэсэн энэ хүний бол дээсээ суралцаад байх. Яруусын үгээр. Энэ уус нь сайхан болоо. Яг ийм сайхан хүмүүс уулаа айс харах нь уулаа дор дор хэрэгтэй. Би дуна хэвшигтэй болоо уулаа. Үгийн уртар уулаа уншиж үгийн ойлгож. Өгөнд нь сэмгэн орцгаад үгийн дотроос бол аялаг эрхийг зарим үгэн хөрөө санаанд зохион хөлөхгүй бол тус цихтаа сүгэн хөрөө арилцаа явал тагунд нь бол арилцгаад тэрхэн дарын засуудна. Эсвэл одоо андаа

Эрэл хүслийн харгуй дэх Элэр Балар Бартаг, сурхын ой чармайлаг судлахын хур ирчээр ухаалаг давж, ар түмнийг бахарл оюуныг дайчилах зүрхний айжмиг урамсын шижмар холгосон нь аялагчийн сайн цогтын эх хором болоод ар түмэндээ бэлэглэх чин хайрын ховгүй зүтгэл байж таарна. Орны манглаа шангалыг гаргасан хайр бэлгсэн амьдрал сайхан гэх чимба хайрын дуугийн дээжлэн сонирхуулъя. Тосдууны шүлхийг очирж өв зохиоч, уяхан залуу дуучин сонин цэцэг дуулж

Харан томд тал нутг шиг нь тайван уужим, тансаг амтэр шүхэн баяр жаргалтай тэр нэг л хөг ажмиг бодол сэтгэлийн үнэн чихэн хэлдэг бор хоолойгийн уран дуулал болгон хангнуулан ондруулж чаддаг нь уран бүтээлч хүний авьяас гэлтэй. Тэгвэл аялагчийн сайн цогт сарны дор гэдэг дуугаа зохиж шүлэгч хад баярын чин мөрөөдлийг хил заагүй урлагийн орчилд тооцоолсон байна. Одоо та бүхэн залгаад бүрэн баярын өргөх тус тус таалан

0: үлгийн шинчлэг болоод түүний хөгжилд эрчлэг хайлт хийж, оюушгүй нэмэр хангалаа өргөж явсан аялагчийн сайн цогтой одоо 300 гарай уянгийн бүтээл ганц дүр ачиж, шинэрхний алсын хараах бараалан сэтгэл дүүрэн итгэх баян юм.
1: Энэ сансгачтаа сай та бүхэндээ улс орон даяар алдартай аял гүчин сайн жогтын аяд үгийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачин дугаартаа баяртай.

0: Бээжингийн цагаар 13 цаг.
1: Үлгэрийн нөвтрүүлэг халамжилан сонсдог хөнгөт сонсогчд маань сайн байлцгаана уу? Энэ цагт алдарт хурч Хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомбтиг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

сэрэгэн хүрээш оригэн лэжу дээн мэндал. Бааван ахвэджэна ачалон. Гэнэгүэн дээн ерэ бээр толлаангвэй хамгааси болого. Айя бааван ерэгэжуэй хлэд. Болон хэдэд лонгши хоги би бэмбэгнэ хүсэр ерлгади бэнэ да бааван ерэй. Өндөр дөрөөд боджирөөд дөө үссөн бүг.

хамаг одоо бүгдөө хүмүүс дүүртлээ байлаа. Хүмүүс ширэг дүчин дөмдөн хэрман тэвжээ хоёрын тааги. Хотнес келисолон хотын ахын дөрөө дүүжээтэл лонхи хүүгэн барлэг дуаба. Апара хатчээсэн нүдэн дэнуай палхарангүй үжэртвэлээ. Барлэ шидэг нөрэн кендэр тэмара ногра сочээ. Агвэн нэг баводж хэгкэн хилисулун ундрэ дэндрэ зоёмрын бүй ундил босоод толан гарсэн хэрэгэн хориамдилэ наваад асэр тэндэрэсэн буагаад ордашинга гэрод дор гэрод одоо яхад арлдагий үүскэн гэж бой ордон хүнгэнтэл бэхэрдээн шүү.

0: Ani yang sari toh sari biaga tuh. Bariga nari ki wanulje. Ushi ki berje kadi bariga di tieli sulu. Aurga wadir balhle da abdiem biyaran kuarmeng jeri dawala di karadir lesoi. Агитан гэтрилэт Тол би утга хинэтэт Тоби тэр удад Ян шайдад дамдул хинэйсэ до о яндаа Ада хүшинм сэнтичсэ ини Ая амгсөтэй юм бэ нэ оймл дөг тендэр бутэр гэлэн гарч уи хондрын гуулуу чалгата төрчин ин догроо хат
1: Ян шай чэрлэг боч
0: ун
1: утэр хэн агитан гарнаа хаа
0: Долог бархаад ортой нэг нүмэн тоги үргээ хад. Би!
1: Барахараад үтінгілээ, үн хуолуңаа.
0: Хуолуң дотаран боджэ. Хүдэй үдэрэн толаа хийгээд хүдэн оттай толаагэ хийтэл хэбнэ бүй би. Хүрүүл толаан дэмэй гарсан бүй. Би мөл хэвнэ болтай шаажу болтай дэраад ижиндон дэнэг дэн бол би мөл юрөөр дагжээг чэллээдэ ямар габияагэд бэгүлдэг чэллээдэ адагтан нэг ота ханна дэрсуга өмэд бота би хой яндро хэлдээна үн холог хэшай хэна хэмэг хэлбэр бату кээгвэ
1: хойд мэн дэргээ дагла хаддой гарадээ бэллээ шой
0: Wartek malulu ni holong elisukan nata tilu ya dilimbin el emarin ho alat barcikri ini odo ya bus ni kaya biak bolang cakap tolje je karat derla tolange der tolat tohat kan ciwang garhin itu bulti kok singgedri ho hidup so ciri kita bawa bolhwe Хөрүүшө, хэмдэ бүйэрэн гарэсэнэ сүүлэрнэ, хөрүүл долагийн үүсийгөө емэ мэйянсар. Арлдагийн үүсийгөөр арта талиндондар ердэ алгэн чэрэдээ үнэн хуолуң чирэгээн жохсэгод. Ахтүрлэг валлий фэнгэ гэлгээгэд үмэн тэгэн барахараан ерэж үжэнээрэн дэ вэйя хагар. Үн хүнэ хүгэн бэчгэ хагар. Тээлэ сүрлүүг Соборог юмран дирасоо жахэтлэ. Удад уллум. Олон нөрө сурд жоор хөлөөа. Өмнө оровсон олзин хой өмсүд хөдин бэжгэ төри доод яагар. Яа төрфи нүнэ үгүй. Үгүй үчтэй асуужэн мөр холом. Таашан ване жангжун чи обов ягун нөрө хөний гэтлэн шин. Төмөрхт тиэли холлон гэж юм хэлгэ. Жогин бага жангдон гэл. Би шамаатэ биэлтвэ. Би хэмэ койдгийн биш. Шаагмар арбын дэвсэг, тавын дэвсгийн даавэ. Ягд буруулчихын. Арлдагийн бүс хаа толгоог гэн. Хаа. Багавал бүш хоёр долон уу хоосонлан гэдгийг гаргаад гэн. Мөн жилдний сүүлэр. Кириг нь олсод танаас нь дэвчид хоёр өтгөд жив ном харбын дэхийг нэн хэлвэ. Мөн холуу хэлчихдээ тэр адаран бааваны хөө. Бэгүлэстэн габия бага үгэ. Өмлэхан, габиягий гасхуун бэгүл хо дээсний гасхуун дар хошу бүгдөрон оржага дар хэмэгэн. Миний бүй хүүжин дүдүү үнэн холуун гэнчой. Хүлэгэн гэлгэд. Алтэн түхтэй дада үнэгэд дохтала дэрэй кийну исаад. Дохтала набад тэлий сүллүн. Түрэй дархэн дэсэ төмөлэстэн Нимис нэг калбатрад хүлээгүмэр гараад хэвчээд сонгосонголаас сонгодон дүмэ өрөө амаран үлдгий толоод үндигэ бигэд ботад гарлаа та хакан хуулун хүлээгүмэр нэг хүрэмэл тарбой хүшээлэн ардтагын үсгэж хойлоор хэнэмэн балашид батлогын үстэнэг ирэлтэ баррэгүн дүгүн нэг ой хэммат ардаа гоосэгаа үн хуулун бэдлин үдлэтэн ой Арбне мнуудаа түрже үнэн хуолуң нэ. Барыг бэдл пьэлэ сүллүң ялвэ.
1: төврийн бай үртөө бүрл хобол хэгэж ой валли фэнгнэ толло варбал таннаран
0: өвгөөгсэн
1: тоги ганнаран гараа тоталлие сой
0: хиэли зүлэн тэрий хөөвэ үлмэр нэг татчгаад үжиж байсан минь үн холлон шашанан арав хэнгэнэ гэдэг толтол дэга сонда уран бүхшээ бара хараад үнчээ самгүн нөөдрлээ мөдөг хүн мөрөн татаад Тохсигэми холон шашанан тондэ гэдэргэ мэрэгэ татчгаад өргөн тандаа тэлгэн хой тэли солон яки үн холлон би Чэмэг юулэгэ жолхойгэн мгэ
1: чэлнаран нэран байта тоотла дэвлээсой
0: Тэлэсүлүн инэ чэгдвэ Эн ямар үни яхара явчлэ баллада Тэлэ хүн ялгуртэ хэлэ дирчэгдэ тэрийн гэлва Удэдү бэтлэн чэн үндэр дэрэт
1: Хуян да
0: үнэ холонгэн дилэгдэд уорва дирэсэн инүжидвэ өнөөдөр энэ жандур хүмүүнүүгээ гэтлэн чэллүн хэлгэна баван я өнөөдөр босоо хүмүүн бишэ би бодож үчид мөн багагасан би даасэн гуанэ гадири хэдэн мой хүсчэдэл хэдий жандур бээг тэгэн мүд хийэнэ мөн тэли сүллүн гэтлэн хийэн тэндэр хоэн жа
1: татэр болгаду бээжэн танчи иван хэрүмхэ тэнэн бару тула дөрэдэрла
0: тэлэгу жандур Хосулак бен хоригэн дүн бэрхэтэг үвэн
1: криваизо та хорид дөрэгэн гарэт алдагы уска хай
0: будулуги хина бучэн чаи эгэл тэр байл хатсэр калын хөрди бэрэт
1: гарэт горэвэн жан дүн тэдэ гашна мэтгэ хэп Хэмэ хэнэ хүлин дала хүн дэрраа Саасанан гаррад хүлгий байдад чиваа
0: Алла гэдэрэй чирги Хэмгэ үдэд байтэл энчин Тола гэдэр толгирад өмэн тэргэн болбол Чиваа хэр үнчо Чаа хүлэмэ Чэлэ чэлэ чэлэ гад Дохтала дүрэдэрч Тиэлэ сүллу Бара хараад үдэдэл энчин
1: Чой чаган жанжунагуй.
0: Чаган! Мүгіндүүгі шахчы хэптл. Чага хүлінгмэр нөгігэдр чанас ядда гуарм дүрм нүр хэн жанжуна. Үндэдүндэд гүйчэнэй. Чайшада бүйнэс нэмэй холтуагад.
1: Хүрж бэссэрэг хэна жангмэйюнг ахай.
0: Хэжүг шагэ сүгдэр мүтөдага санас насан дэлгүнгэдэр гүйгэдэр хэнну ясуд. Кэлэ зуэллүүн инэмэн дэгэн ерэчэ чокка чоксэн. Бүдэдэдэ бэтлэнгэн. Өмэн дэгэн долэ. Тоагад! Омэгнэрэн ахтуахэн үсэ хойлоорэн омэгнэрэй дэмдэгэлэж. Гарлэгэд лунгдэн. Кэлүчэн. Урэгэд. Нашаннан. Арлдагэн үсэ лунгшэхунэ. Уэдэгсэн хортлэгэй абэнгэж.
1: Чилэ сэллэгдэ ортлэдэж.
0: Хэрчэд. Аттэгэ. Арэн.

дөнөй тэрнэдэл үгч юмсэг болгоожээ камбал бэлни тал тал юм бэн келит лум албрату юм бэн эндхтэм туэ мэн янсан хэрэ дирхийн отто чэл голлэнгэр гэж гүндиги жаста таарч туул яд ёсгүй толахи арлигээ гэдэ сонлан асуучэр атату холга ийгэ ёсгүй болхи гэтлэр каткон тадняй горм дөрвөри мөөчөгчлээ батга гэсний дарлеба горм дөрвөг тоо тиймэ бот тушэр норж гатга гэснэн дарлен бэдэ гэслэр чкэмэг авойг мөнгө тэлнэр арнур таллар гэдэ хэвадар дэрлэсо татэн татэн бэлдэр бэж ана сиё хэгэна хүшин багаагүй Хартын холга амрва юм бэл хөсөө бэл дааг мөнгө төлн хөтөрө дарын хэсэн даглан даглан буруулж бэлдэн бэлдэн ябитой чива таашаан тогоот гаднааран аридэр хатгадагтай но багадал ба авнааранни чирийгэн жогоо горбода талаалам гэтлэн шир соригалын хэрэгэнд саананаасан хоёр гарлату ивэрлату тэмадрад лесоо бүтэд одоо бэтлэн шиний хөөжөө политикалын гэдэг жогоодан вэ бэлдгэн тусаадэн мэй янсар санаа санаа гарчих гэтэн кэвэй очрын тэлэн шин дэн талаа нутэн цаатгалэ очрын жалан жалан хөлөө дөөгч тэйэнни хоотон лан хүүхэн бүчин чау нарруун хад мэй янсар чиюнгэ даккад арлдагэн уотэй гэдэ ярстарэ бэгаан хоэр талаа хар чирүг ямэ дорджэрдэд дэбунамнэ Ой жиричхэ шатлаад лембен кэли дуллуна чэрэгбаастой өвөрийн жангнан өмгөлөнгөч гүмдалан хэсана жибүнэ хүнэрч хонтунг хэрхэн яхандэн чой хөөж чо хөлөхэн тарин дас каллидэн мой тааг төрөд дортлод дэтлэн чиний тогчин төри мандуулнад кэли дул таара дортлод орэнгэри хэйн ой тод хөөж чо Чуултын төрөвнөр хитэнгэн хоёр тийж хоёр хоёроор хаграад тахкалле хөвөрөн хэсэнэн гээтэлэн чангжиж суллонг дэрчэн хармагсэн сам хаакгаад явлах гэв ядлим ханд доктор даарна ч доотлоо дараа төрөөдөнгөө отоогад хой уртэтэн хөжөөг төлэн шиэр тандаг хал дорноор төрнө хүлэн нэрн өвдгөн үерн тэм тэм хөнэ банмаа туусон мэрэн хүлэн дартл анчин ноё тонгорчалаад онтэл таатэ талдэн кэлээ суллон тонгорчаад болян нуун дасгал нуун чэглээшо Сыравок бэстэн чэргуохоад саатэ талдэсэн гарджирад гарджирад кэлээ суллон үндигэн ботлээн шир үджээтл ойн нуун дотораад торндоосы хээжэгаа торлгамад эмдар бэрад амчээ кэлээ суллон ээ Хэдэнша хосонлан народа ужад алган тавшаад инэнэ Пагэл явсан торигийн дэнгүй алдирга буин бэрастэ болгоод Бэрсэн жевсган алчихсан хүнээ даша тонгчоод үнэм мүтэр давтар чэчаад Нүн дотар эрэгаран ортан ки Үнэ хэлвэ Уха таван сарая уджетлэн шин уман тэган тэлэ сулунги хуэлэ ябгатны да. За турбы шэрэхсэн чалгу чиргэр тэ дамлуалад шэрэг дучин домжуга навадырлэ шу.

Шиэт кохширроби мой тастад ой ширада бадыр гэж үтэрлэги болгоого тиэли суллунги төлөгөл набадра дэрлэ. Тиэли суллун ой. А паландорын ирэ дохчигэ. А чөдүрэд им зүгэр авчаа им бэна. Хууне халууне гуриэдл бөгсийжэн хуэн жоо үндэр доогаар жангдэд. Хаха суллоо хонги. Оли үрэгэн сэллэхэрдал одаман бэрэгдэж бастуй уэлэ үгвэнээши. Хади үрэгэн сэллэхэрдал яңой хуэн жоо нэмэд бэрэгдэсси. Хэгой хүнүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү
түгөө бие жан. Хар шэрэ дөрөга шина дий бердэд асууны би шэмэги алы гэдэ. Өнөгөөд бэрэ чигт юм аттал угаал ам хүдүү толг бие. Чандэн нодо шэллүн дохчэг толдан. Баавангёне хан чэрдэгэ барахарын ширтөөд буй өрүүд ёхчэ. Кэнэ золлүнэ төрнэ хүшигэн хэрэлэн шу чэллүн гиянг дуан и. Баавангёе барахарын бүтлээн мүдэ. Дуари дуэгэн. Шанглэний үсөө хорсолгод өчнө өртнөөсөн үгэ. Уссо те боло боло гуммон валтин ой гаубхен ванги чэн ён чан ванги си урмерэн уссо ной урдлосэн сэнэр жангэн эллол фи тэтгэт эллол фин падаги идбол тэр волтчи хүшэн өкке эмми чэммеги тэр тутгэн чун хэлвэ талангэд дэр бэртэнэр тале си ухиг санно ямэ дэриг санно бэстэл тал хаа хаа Сэнүү сэдо хоёр ичний төдөггүй. Сэнэрэн дөрөй хоёр молиг тохгүй. Хаа шаадуу өлтэн харчээрэ толгай. Мөннэгэн лонгадой харахчыгга хуэн жу альхчэн ачыг. Мөшөгсэнэ сулаад. Чирэгэн олзуд түр таги хондыр. Түлхэ жарэгаад. Хиэли сөллүй чэрчлэшой. Канг чэллүй хэргэлж болгасныда баавангын бэрдол хоортэг имудими. Уджэтлэнчин амдүрүм хара чахтымийны абрлэнгэд бэнэда чадал болжэ арм хорон.

0: А чангдуны багатыри чумбурдулнат. А чичирмэнэ гаттэн уу ширөгий датча ширөг чангдун чугун маргун талгын чилжимсэги хаа бэрин тохтиг агат. Гаувхингван бэсэни аппадро дэргэд. Гаувхингванги аппадро дэрлээ шо хуэн жанэ гмэнирэн өбдэгу дарра сугдэд. Киброд ирсэн аман тон дангсан болбол тэрэгүн дөрөн бержээн шууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу ᱫᱚ ᱡᱩᱵᱭᱟᱡᱤᱱ ᱪᱤ ᱭᱟᱢᱵᱩᱨ ᱭᱟᱞᱵᱟ ᱦᱤᱛᱱ ᱦᱩᱱᱩ ᱵᱟᱭ ᱟᱵᱚ ᱭᱟᱜᱩᱱ ᱱᱩᱨ ᱦᱩᱱᱩ ᱜᱩᱡ ᱢᱩᱜ ᱡᱟᱫᱟ ᱡᱟᱝ ᱫᱮ ᱟᱫᱚᱞᱮ ᱟ ᱩᱢᱩᱱ ᱟᱨᱮ ᱵᱚᱝᱜᱚᱨ ᱵᱚᱝᱜᱚᱨ ᱪᱟᱣᱞ ᱫᱤ ᱡᱮᱞᱚ ᱛᱚᱠᱥᱱ ᱠᱚᱣ ᱵᱷᱤᱝᱣᱟᱝ ᱞᱤ ᱵᱷᱤᱝ ᱵᱤ ᱡᱮᱞ ᱛᱮᱝ ᱦᱚᱱ ᱭᱟᱞᱟ ᱦᱚᱞᱮ ᱡᱤᱨ ᱡᱮ ᱟᱢᱩᱱᱤ ᱛᱚᱝᱫᱚ ᱫᱚ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚ ᱡᱟᱝᱫᱤ ᱡᱩᱵᱮ ᱡᱮᱱ ᱦᱚᱭ ᱠᱚᱣ ᱵᱷᱤᱝᱣᱟᱝ ᱟ ᱠᱚᱣ ᱵᱷᱤᱝᱣᱟᱝ ᱟ чиний орбо төрөг болвол нэг үжил танаа чи явдлаа хорлож ус мөрвөлдө хэлан жангтээ орчлон ховдөв сэтгэлтэй хүн болвол хамаг дөлийн дотны дөө самын жангтээ самбулын саграад ус мөрвөлдө самын танаа садар бодлог болвол нэг самбу тв хүн болвол дотны даша чиний орбо төрөгсөн гочир ялчин бас бой нэг дугаар хоёр дугаар дээр нь аваа төлбөл чиний бедэр бодлыг хаан сочгор даалээ ой хааны инжишүн хаты арбын дэхэнаттэй шоу чиний мэнэ над бедэлэ чиний үжилэ чи ёо болгүй тэ хүнэ хаха говьинван говьинван чи дэ яг очраа наба тэлмөл волтин инжинван хэрэгтэй чи ой адгусын бүрл бан шоу ёо бага өмөд бэтлэн чин үйлэфтэй мишу мүн олтын уангэжэгаад шидон ой үсвэрин бага болод үтлө үйгэн мүсгө хүнэ мишидо үтэй адгүсэй гүйчнэ гауфинуан гауфинуан хэлдэ тарна шэнлэ яндау би елтэй мэгэр юбалвэн мини хүнэ үлсэн жангдун бага тэра ᱡᱟᱫᱟ ᱟᱨᱫᱟ ᱩᱥᱛᱮ ᱡᱟᱝᱡᱩᱱᱮ ᱫᱚᱨ ᱮᱢᱮᱱ ᱫᱚᱨ ᱵᱚᱞᱵᱩᱱᱤ ᱦᱚᱨ ᱦᱩᱱᱜᱚᱞ ᱦᱩᱨᱜᱚ ᱦᱚᱭ ᱯᱤ ᱩᱱᱤ ᱠᱚᱭᱱᱟ ᱯᱮ ᱛᱷᱟᱞᱟᱝᱜᱮ ᱫᱮᱨ ᱵᱟᱨᱠ ᱥᱤᱱᱤᱢ ᱵᱚᱞᱵᱩᱱ ᱢᱤᱱᱤ ᱵᱩᱭᱜᱤ ᱦᱟᱱ ᱥᱚᱞᱚᱝ ᱥᱟᱨ ᱵᱟᱨᱠ ᱪᱷᱤᱢᱤ ᱩᱱᱤ ᱵᱚᱞᱵᱩᱱ ᱵᱤ ᱵᱚᱥᱩ ᱜᱷᱟᱞᱣᱮ ᱯᱮ ᱦᱤᱢ ᱵᱚᱞᱵᱩᱱᱤ ᱥᱮᱢᱮᱱ ᱵᱚᱨᱱ ᱦᱮᱭᱟᱛᱱᱤ ᱫᱟ ᱵᱚᱨᱱ ᱦᱮ ᱵᱚᱞᱛᱱᱮ ᱱᱮ ᱯᱤ ᱤᱢᱤᱜᱟᱱ ᱢᱩᱝᱜᱚ ᱪᱷᱤᱞᱱᱚᱨᱚᱱ ᱩᱱᱫᱤ ᱵᱟᱥᱱᱚᱨᱚᱱ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱟᱱᱮ ᱜᱚᱢᱮᱱ ᱫᱮ ᱯᱮᱵᱡᱟ ᱥᱤᱨᱚᱜᱮ ᱜᱤᱨᱟ ᱯᱷᱩᱥᱠᱟᱱ ᱠᱷᱤᱨᱜᱩᱱᱟ ᱢᱩᱨᱜᱟ ᱛᱩᱞᱣᱟ ᱪᱟᱛᱛᱮ ᱥᱟᱨᱟ ᱥᱟᱵᱫᱩᱱᱟ ᱫᱩᱦᱟ ᱫᱩᱜᱡᱮ ᱜᱚᱣ ᱵᱷᱤᱝᱣᱟᱝᱟ
1: ᱠᱷᱚᱜᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱥᱮ ᱩᱱᱫᱤ ᱜᱤᱨᱟ ᱫᱚᱭ ᱦᱚᱭᱮᱱ ᱡᱚᱞᱮ ᱥᱤᱨᱚᱜᱮ ᱜᱤᱨᱟ ᱠᱷᱤᱨᱜᱩᱱᱟᱨ ᱚᱨᱡᱤᱨᱟ ᱢᱩᱜᱟ ᱫᱤᱨᱟ ᱢᱩᱨᱜᱟ ᱛᱟᱵᱟ ᱛᱮᱯᱛᱞᱮᱱᱪᱤᱱ ᱛᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱯᱟᱣᱟᱝ ᱤᱱᱤ ᱛᱮᱛᱟᱞᱫᱮᱱ ᱛᱚᱠᱪᱮᱫᱟ ᱛᱟᱠᱠᱟ ᱥᱟᱱᱫᱨ ᱡᱤᱨᱱᱚᱨᱟ ᱱᱚᱭ ᱥᱤᱨᱚᱱᱮ ᱜᱚᱱᱫᱟᱨ ᱠᱟᱨᱱᱟᱞ ᱜᱟᱱ ᱡᱩᱞᱜᱚᱜᱚ ᱛᱮᱵᱟ ᱫᱩᱜᱡᱚᱭ ᱪᱷᱮᱞᱚᱝᱤᱱ ᱠᱟᱨᱱᱟᱞ ᱜᱤᱱᱫᱮ ᱞᱤᱫᱚ ᱛᱟᱭᱥᱮ ᱤᱨᱚ ᱫᱚᱭ ᱢᱩᱨᱜᱚ ᱛᱮᱥᱟᱱ ᱦᱚᱨᱟ ᱥᱚᱪᱷᱜᱡᱮ ᱪᱟᱝ ᱪᱷᱮᱞᱚ ᱦᱮᱡᱮ ᱱᱟ ᱭᱟ ᱯᱟᱣᱟᱝ ᱭᱚ ᱯᱟᱣᱟᱝ ᱭᱚ ᱠᱚᱵᱷᱤᱣᱟ ᱚᱨᱵᱠᱤᱱ ᱩᱭᱥᱩ ᱫᱚ ᱠᱚᱞᱫᱮ ᱦᱩᱪᱩᱞ ᱛᱮᱱᱟᱱ ᱱᱤ ᱪᱷᱮᱞᱩᱝ ᱞᱚᱝᱥᱤ ᱚ ᱵᱮᱱᱤ ᱜᱚ ᱡᱟᱝᱡᱤᱱ ᱣᱟᱞᱤ ᱛᱷᱮᱞᱮ ᱥᱚᱞᱩᱝ ᱥᱚᱝᱜᱤᱫᱮ ᱟᱢᱢᱩᱱᱤ ᱚᱨᱫᱤᱱ ᱫᱚ ᱫᱚ ᱡᱚᱵᱩ ᱪᱷᱮᱞᱪᱮᱞᱮ ᱢᱩᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱥᱮ ᱢᱟᱱᱤ ᱮᱛᱠᱟᱜᱟᱫ ᱟᱵᱟᱜᱟᱱ ᱦᱮᱨᱜᱤᱞ ᱜᱮᱜᱟᱫ ᱟᱢᱟ ᱛᱷᱩᱛᱷᱤ ᱫᱟᱞᱜ ᱫᱩᱞᱡᱮ ᱱᱟᱥᱟᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱵᱚᱞᱵᱚᱥ ᱦᱩᱱᱟᱱ ᱯᱩᱨᱟᱢ ᱛᱮᱱ ᱪᱷᱮᱱᱟᱨ ᱛᱮᱭᱤᱢ ᱵᱮᱱ ᱩᱢᱦᱤ ᱥᱟᱵᱨᱟ ᱡᱟᱝᱦᱟ ᱫᱩᱞᱜᱩᱨᱱᱟ ᱩᱨᱥᱩᱱ ᱜᱨᱚᱫ ᱩᱨᱫᱩᱢ ᱫᱷᱟᱢ ᱢᱟᱱᱫᱤᱱ ᱜᱤᱫᱩ ᱠᱚᱭ ᱩᱨᱛᱱᱮ ᱩᱵᱩᱫ ᱢᱩᱨᱩᱜᱫᱤᱱ ᱦᱩᱞᱫᱤᱱ ᱩᱵᱮᱱ ᱯᱟᱣᱟᱝ ᱭᱚ ᱪᱚᱝᱵᱚᱞ ᱩᱥᱚᱛᱱ ᱠᱚᱵᱷᱤᱝ ᱣᱟᱝ ᱩᱵᱩ ᱠᱚᱭ ᱭᱟᱥᱛᱤᱱ ᱫᱟᱱ ᱛᱤᱨᱚᱭ ᱩᱦᱩ ᱭᱮᱞᱫᱟᱱ ᱦᱩᱡᱮ ᱩᱨᱩᱢ ᱵᱚᱞᱵᱚᱞ ᱩᱥᱵᱩᱨᱤᱢ ᱵᱟᱜᱟᱜᱟ ᱥᱟᱱ ᱥᱮ ᱦᱚᱱ ᱡᱩᱨᱩᱢ ᱛᱚᱢ ᱢᱩᱱᱟ ᱥᱚᱛᱨᱟ ᱟᱵᱟᱜᱟ ᱫᱷᱟᱨᱜᱤ ᱡᱮᱛᱮ ᱢᱤᱜᱱ ᱩᱝᱠᱷᱨᱟᱢ ᱵᱤ ᱢᱩᱫᱱᱟ ᱥᱟᱝᱞᱮ ᱵᱤ ᱢᱚᱜ ᱮᱫᱤᱨᱱᱤ ᱣᱟᱭ ᱱᱚᱜᱛᱚ ᱡᱤᱨᱢ ᱜᱩᱨᱢ ᱫᱷᱚᱢᱤ ᱭᱩᱜ ᱡᱚᱱ ᱥᱚᱭ ᱱᱚᱜᱛᱚ ᱪᱮᱨᱢ ᱡᱩᱨᱜᱟᱱ ᱦᱚᱭᱤᱱ ᱡᱟᱝᱫᱩᱢ ᱵᱟᱜᱟ ᱛᱨᱱᱮ ᱛᱷᱩᱨᱩ ᱩᱢᱤ ᱡᱮᱜᱟ ᱪᱮᱞ ᱦᱮᱜᱤᱫ ᱵᱚᱥᱥᱟᱝ ᱜᱮ ᱯᱟᱣᱟ ᱭᱟᱥᱤ ᱱᱟᱫᱤᱜᱤ ᱡᱟᱝᱫᱩᱢ ᱵᱚᱞᱜᱚ ᱫᱚᱨᱞᱟ ᱫᱟᱨ ᱛᱤᱢᱤ ᱪᱟᱦ ᱱᱟᱛᱱᱮ ᱞᱤ ᱡᱚᱜᱤ ᱵᱚᱞ ᱵᱤ ᱵᱩᱭᱤᱱ ᱦᱟᱯᱟᱛᱚ ᱛᱨᱟᱜ ᱭᱚᱞᱚ ᱦᱟᱭ ᱪᱮᱞᱩᱝ ᱫᱚᱛᱚᱨᱚᱢ ᱵᱚᱥᱛᱱᱮ ᱵᱚᱞ ᱣᱟᱥᱠᱟᱱ ᱩᱱᱮ ᱞᱤ ᱫᱚ ᱛᱟᱭᱥᱤᱜᱤ ᱵᱮᱫᱨ ᱦᱩᱨᱤᱢᱮ ᱦᱮᱵᱱᱮ ᱟᱵᱟᱜᱟ ᱞᱮᱠᱟ ᱢᱟᱱᱤ ᱦᱮᱨᱜᱩᱞ ᱦᱤᱱ ᱩᱭᱥᱩ ᱫᱚᱜᱱ Мөнгөөр сонгосон бол мөн доовол мөндөр болгүй. Чөнглээ, сээ хүн багаагасана. Имэн үгээдэг ши. Содрог дүрм тэлэгд мөнгөд батжээ. Мөнгө сотнээс бол лидо тайтгийг үлдмэ. Баван асуужин, челлон, челлон. Чи таамын чанартай учрын мөдн. Мөн говь хинван либингийн үгний дөгжэн. Мөн арван гурвтэ лидо тайтгийг. Абаган муяхтэ гурв дүрм отаа хэрэг амаман төтөд алгадж. Ой, татэн сүгчээ үй. Ой, нүгрүү түүчээ нэлэм нэлэм алгадж. Урула маан. Өөмөгөр хүтээл оно хэргэлж гадаг. Өнөөл бодүүч юм бол, чи челлүүйн хүнөөл бэд бодүй бол бавангиог. Бавангиог. Бага натнээл нэдогий. Чи өөрөмөдөөг, чи өөрөмөд. Алхоол бол чинөгдэ. Өндээд-өндээ талсуудар гуу хондудүүлі үгүүнчэн болод, вангшилэн сүнтэн вангаад адхуэн өөдөд баван. Чи чиргийн ешуэмий. Челлүүйн хүлгэ үгөнөө чанартээ. Лидо тайсы босо, чо босо чагла. Абагычын би альчо, чи мөн харчарэдэ бол би баван хуэнчо. Чи үжэн маидо чоси сэрэг санхуэгэн. Лидо тайсы давши сүгчэ. Ая баван төр мүтөл ойнэ элда. Аба мин арбан-горбан гуандан ахатндээсэн болжэ. Арнда үртэгэн алу долвэн арндэрэн дөсө үүрчэрчэ. Асэн бийнэ мой ахсэн елдан бол барагчэ. Хүрүүгээ хүлө төвдөлөний үн төртүүд болно өсөрө тэрүүгүнэн дөлөв жүгөл төр ясан нийтнөг моёх тоол миний аваа юу гэдэг мөнгөд хөндөг гэнтэр аа төмөч надад хорт байдаг уга нэмэд хорцол болбол уга ухтэн нэмэд ийм очрог бай миний аваа үнэн шодор гараа яваад ятсан бол өлөмө харин гэдэг үхиймэ болжена болжена та төмбөл челлэн чанартай өнө Ег махтэч. Чөнгөл чи ави хан жиргий залгамжлаа. Говьингван лидо. Тангэлн ботон дээр соочдгийми давх гэж алхаж гиннэрэр цаахан тайсан лидоны толги дараа мөргөлж мөрг мөрг мөрг гэж. Баян цар лидо тайсгий өткийн жиргийн жуулгоо жэнгой челлон босгоогод үлсэнийн алга атнийдээ сүмбүгөд уяасыгийн дэрсэнээ сулор мөткод мүтэр үдэр говьингвангийн жиргий жуул чөксэллийдо тайсы имэ чирэг дучиндам баавангио тайсы гүнгдүтэй хатан залдоролжи Дучиндам даашиэнэй гуалээ гэдэр чирийгэ хүрээн бугоад. Мүчэг сэнээ сүүлэхэр, ори даашиэнэй гадэр болэбол. Бауан тайсэ гүнгжу олэнодо вангнаруди чум залба гау пингвага. Босу гуалээ гэдэр болэбол лойчэр тунгэгэ дарэ хаачэ. Сонбинг нарро дурро сум ерчэсодэрэ гаршаду алтэнэ бауан додо яла хүлээ гэжуэй. Мүтэр үдэрэд аббаадуэй хот богамтыйн уэй сээжэсэн сонбиэнг нарвад. Хоэд олгжэр жэвсэгэн мэрэндэрэ лэшаад. Хэд олсэнэ бааванг дэрэд яла хулэлэ. Хотад яхсэнэ сонбиэнг ямар ялгээда хо үгээн янсаран алсэнгвээ ембэн. Омэн даашэн гуани мүгэ дэвдээжу тогтогсэн ямэ. Дядаба тэлэвэла. Бааван енжо байри хэррэм баалаасар тэлэбгэжуэй чэрлэгэй болгаж. Үн дотторни хотндоржир нөөрэн хуэй енжо хамар уру бэхэчхсиймэй. Хүхсэн тайгуагуан тайяр үшанг баай. Хүхсэн лайгуагуан тодолдунга болболни хуэй енжо хүдүрэтэн хот барэчхсиймэй. Та чендрин хана дөрө долландаавай чиванг тэган жобдэй жэгад мүттэрү дөрөсн хилот я чендрин олтуга имми тайёсу сомгой той бердогод хүрү дөргэм болболни бүттөгодой хүтөл хаттагад 24 бүн хөөсөн ховрэга үттэрсүнне арба хайяри чаггой үртэрэнэ тэлтэла хомнгод бүрдүүлэн тасаадэвай Үргэл жоргаллаад хүүгэн хады талдэн лой жарагдагаг жаг янсаар лой мүг жоргал сэйм. 발랏 바왕 타본 어들이 흐름이 됐었네 수를 어떠 다생 관나도이 보들렁이 노른 너의 험심베세 도와버릇건 한에 아물럭슨니 귀쳐도 공주 달세 물불렁글래 짱첼롱 흘게나 아야왕여 들어볼불니 유리 흠문 후리 벌러 얼음무니더 응커른 보들렁 귀쳐불 벌치기미 만행은더 돌아가는 제릉갓제를 헐렁은 엄명은 옹엔 직접 들러갈 적 치안의 환산내 개지를 벌벌 흠신세도와 인너다 숨희도 변해 응거런 튼덧사도이 보슴버들게 귀셔 저기야길래 바왕 보는 거지 부부디 닭골덧사 다이스 공주대 흠신뱃세도와 인너이 우리 근들 머리에 골랏 한에 안 말든 네 귀셔지

дэрсэн жирэ шилэгон ван шилэл лянду дүрэгнэм хоян дөл дэн ой тимүн гэж би юм хүчиги артрадны хортн 13 оныг тогтооч гэж чи хотносон давл дэл 10 дөмөн чирга хоопин юм шэтэ тимба энэ бол таарчина хотн дөрнө хааныг нь барадна хааны яман гонлоотдан ой Хүчгэнд нь одоо чи өрөмжиргээ аккуад одоо хөрмөнд нь хөдөр нүдэр соогоод бид нь хөөд нээрээд өнөө чи хөвнө бол дордон өргий болхой даа гэв. Би 10 орны аман дэргээр алхин алдаад дээр ирсэн бай. Хуяа энэ яа аваа дэлмө чимээг хамтарт нэг л очи надад хамтруулд уул тийм очир байгаад тийм хамтар гэна. Ёо чөл ван шилэн бол хотонд орвэ. За одоо хот унгаамаа нэг юм ий чи ош бол хуяа энэ миний орнд хаан нэг мөдөлө төг. Хэргэлж бай ялгүй хэмнэ 10 дөмөн чирэгэн аваад мөтгөөд янда. Шийдүгэн чирэг гараад ортой шилэн дүгэн чирэг бол бараа хангаар чирэг цовж гарч яа. Мөтгөө шилэн чөндө ир юм өтрө. Онго шилэн ванга чирэгэн боловсрлаа лян дүгэн гэдэрэн бол өн хамлаа чиргэстона. Хоёон до өврэм буё. Дээлийн өдрөн болоод чирэг 10 дөмөй авт юм а. Хүнэ өмнө болсад нэг хоёг нэг чирэг дагуул хөөх юм яа. Ижотнотан гарч ирэ 10 дөмөө. Мөчтнэтлэр олли даглаад паван хоёон жо санхэн ванад гарчрэ удри өнгөр сүнийг хангад чамэлсар бега шиж туу шангян голад өрөдөрвэ Уджи дэтлэн чи идэ ота эр толад дирлэ олтин өгдөө тайсэ басуу өвчн дотор ойраад үжгнө дүрм нэлмэтэшо Хуурстын жангур хүмүн чиргээр далай хөвөлж сэтгэл хөдөлж буй хэвнэ одоо нотгоор наа нуудаад Дөр дөрөн чима чэндам бома дохтлин үйсод Ижэнэн сонсоод баял тэгжээ Ий хүүгийн одоо ой бурон мөрвөлөөд аваад дэржээ Баван яндогад Бад баярын бичиг хэрүү тоожээ Үд болчгоор далай тоо тарахгүй Хоёон до баваган би тоогоор утнаал гэдэл ижинэн мөгөд хэрүү бичиг явуулж илээтэл бай. Үдэд ятлэн шин ид отно ортой болооны хөрөнгө анжир холоо ирөөдний төнгөрийн нар төөшин болхныг до чирэг боожээ. Та мөн чимээ дүрстнэ тула сүнэн үмрэж мага тэр мөн үрч хэнвэ судны өмнө уучуу хаалга бара хаалгаар бол арбын дөмн чирвой тавд орж ирөө чирэгэн чирэг хүрээн боожээ. Үдэд ятлэн чиргэл хоо болгоод бараад чиваа Та уйдэн ба нарота. Ганаван чичнин дэргэйн олдод. Сум бүгдөрөн. Харсын гэдэр хагаан эдэндэн бараад ингээд хаалгуудын

때는 왕호연도 지혜왕 이김에 자르기 훌레틀 한에 자르기 가르지도 호르든 도르기는 어른들이 그저 호연조 하도 달단 한에 이호기 다올라 다싱게들 하모 보그더라 나를 흘린 어른들이 한에 어문 이르러도 하등인들 대부러 어부뜨게 다르 보그디지는 우자 바이 적서 오친던 Бэр талан очира тамид дүдрөө өмнө бол тийм бэдли хаа тукын үе тод хоёен жоо чалгын хоо хөй дүгтэй Ковхин вангийн ой уурим бүй дээсэн гэл хүүгэн сэн толдан Өмнө бол тийг үшкин жиргэн чалгам жилэн жолгод өмс соож ижин төрдөр тавнаан алм гэл бүү хөргө талаа уусаж төр гэдэрин тоо номогтны доблон болжэн ой Өнкөрөн Олфи дөрөгө гүд мөнгөгөний тагуна мөхтэн дөй тодлгэ дүм мөнгө жарлай жо болгаара. Богод ичин таар жана баавн ши буян өрөн үжи жегад болго чөксми болло. Мөтер бе жахэл гоу пингван ли жо се хунол гэдэ. Мөшөксэнэ тула та тайс гүн дөг ичин тоса дүгё. Тайнган шин дүгин орон төрөж. За томын дэвэл нэгэн мянган борхон эмдэр өсөн гуайм бода борхон чин мөргөлөд амны өгснэн гээд ана хууг чин тусаад үгүй гэж аавадан өсөгөөд явбал дөө. Тэгэж дээ нөй хүүгэн үдэ байж өгснө толдо уулсын яв нянг нэг бад ирээд бэжэна.

0: одоо хүүг нь мөөмөний хаанд андэн одоо мөнгөд байгаа л бай. Хуян жоо одоо чангэлүнгэ одоо аширо төлгэн өнө болболны өмнө болтан ийг яншвэ бэжэ үгэндэн соожэ олсэттан мөн хүн нүгэ болбол өмнөр бөнгөрмгоны тогтоогод үгэлгсэн үг ичэн гүйчөө жалхвэ ижин ший үжи дээгэд а чириги уга миний бот нь батэр баа бэна а чангэлүнгэ үжи нөрөн бичишэн хай хинэги чангэлүнг үгийг ду бодбо Сун гэнэн ван баллаад оши лэн ван ябжэ лэн дуудан Куохан дуудуудтэ дурибуулэрэн хэлчэж тогтогсэн ембэн Ижин чи өбэрэн мэд Мүчэгсэнэ зуонарэ чэллунгэ үдэлээдэн ой үртэмжэ хоссуга ими Уолпэм хуома чангчэллунга тэнэбэ дуудуа чангчэллунг Эрбэн нүрин хэлж үгжэ хуэн жонглэ Сыхай ван гэсэн жирэгэн жин хэлж үглэшо Хүсгэд мэрэгэд бай фу яамын хонгой тогтоожу үгэд Яадаба төлөбөл үнэн хуулунгэ ахшир идэн дой үн чоу даарэнэ үхсэнэ үтэрэгэ үннэсэнэ ба хэлэбэ Ой гэттэлэн аа сэнбэл нэ үшсэтэн мой маамэн тай варэбэжэ гарджэ А үммэнтэ сүлбэ нөхсэн толдан ой үнэнэгэ хэлэтэл үрэгэрэ чимбад гэрдэрэгэн болсэ ими сэнбэл үнэн хуулунгэ үшкэн жэрэгэ үн даарэнгэлэ хүсгэджэ Өнөр ваан сүүдігін бұл-бұл Өлфі хамгы нөхсін толдан бауғы хүрінне жүргі үүгде Хуайен дауне бұлындарын ой хайыр луоги шоқсыл үүгде Өндігін бұл-бұл маханығы елденна шиитгі Өндігін бұл-бұл хэрэхэ сэдігі альчығын хөтесте ханда мүділ-бұл барчығын Мөйянгте чиван бұл-бұлді Ами хинжирог юнуанғы нөхсейін Луалайянг болоад, бүчэн чаудан болуал, нэгэн болуалны шуангуа хүрэнэ. Үмна болсад ордугад хоэр гэджэр бол хүши ахтардыймэ. Луалайянгэ болуалны чуэн шау хүрэн жүрэмтэн хэнэгэд ема жэргэй үхсэйн бээн. Хагаад эжэм бүшгад. Жаада үйчэн боги бол гүнгэн жэргэй үэд. Үйчэн гангэнэ чэндэрэгэ. Уэрмонгэндэн тахта бойн номэн хэжүгэд. Жэргэр хмэнүгэд. Чишуэн хуабала чангчэлүнгэ үдэрин дэнэ нүэчэгэд. Үсэн холбод ордиамэндэн ижэлуэл солгагад. Хагаан ижэн байрэ хэрэм табэн үдэрэ тэлбад мэгэд багартэ сэтэгэн. Байрэ тэвэгэ болэбаай.
1: Хүндэд сонсогчэдо. Энд хүрээд хайпа хуурчийн хэлж үлдээсэн Хүүян Жо Дашингуан бомтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийн бүх ахуйлгыг сонсгож төгсгөлөө. Дээрхээр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талын
1: ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой ухаа.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран хөрөнгө.

Амар сайн байж хана уу ирэх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта ордос ардын дууны бүртгүүлийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл урьдлих түүх цаана нэг л учиртайхан уян гэрж байна. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно да. 30 минутаар хүрэх болно. Жаахан цагийн нэвтрүүлгээр ордос ардын дууг хүлээн авч таалан болгон дагнал болцгаая.

Энэ цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарга морь. Ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутг нутгийн бахтамгүй соёл дуудлаж байдаг шүлээ.

хатгын үнэр амт үг соёлын араншин илэрхэ харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ Ордос нутгийн онцлогт хөв хөмнөлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад Ордос ардын

Жадалгаад сарн тунглын дугаас хэдийг хүлээн сонсноо эсгэр хорн шүдэ бодсва ганди мот нангар наа.

0: Тансаг байгалийн дөрвөн удирлын өнгө.
1: Талын малчтын нарийн хөөрөө.
0: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
1: Хүн ардын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
0: Тэрэрэлт
1: хөтлө.
2: Самбац хан өрхөн хүмүүст сонсогчдоо Хүлэмбэр хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэг та бүхнийхээ амар амгалан айлтган золгож байна. Сахан зүсцгэж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид уламжилт нүүдэл соёлоос аяж жуулчлалын дуран хараа гэх шингэлтэд нөтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна. Үзэс хүлэнт сайхан хүлэн байрын ул тал год мөрөн ой хөвчн нуур бүрд зэрэг илүү баян байгалийн өнгө үзмж болон өөрмич сайхан соёл иргэншил зан үйл ялангуяа үндэстнүүдийн ард түмний урт хугацаагаар бүлхэнд нь тэмцэж ирэмхээлэн өргөжилсэн яруу дуурсхалт түүхэн хүлэн байр жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн сүгсүнс болж хүн ардын сэтгэлд суугдсан бүх орон бүс дөрвөн үлрэл бүх ажил төрлийн жуулчлал жидэсжил хөгжөөнтэй болж байна. Нийгэм аж ахуйн хөгжилтийг дагалдан хүмүүсийн орлого нэмэгдэн амьдралын нөхцөл сайжирж хүмүүсийн амьдралдаа хандах өврийн талаарх үзэлт танилтж хувирлт гарч амьдралын яс чанарыг нэн их хөөцөлдөг болж өнгөрсөнтэй харьцуулбал тэнгэр газрын хувирлт гарчээ. Бүх орон бүсийн зугаацл дөрвөн үлрэлийн зугаацлыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж байгаа энэ цаг эрдэнд манай хотын ил хошуу орон тойргийг бүхнийг хамарсан найр наадмын ажиллагаа цагийн талаар зах дэлгүүрийн байдалтай авцалдаж үүний хамт найр наадмын ажиллагаа зугаацлын бүтээгдэхүүн үндэсний соёлын агуулахуунтай байж Монгол үндэстэн Өвэнк Дагуур ба Орчон зэрэг цөөн тод үндэстний соёлын онцлогийг дуусгаж зугаацлын зах дэлгүүрийн хөгжилтийн хандаштай нийцсэн байдаг. Хүлэмбэрийн үндэстний зан үйлийн зугаацл, үзмжийн зугаацл, гэр бүлийн зугаацл, өөрийн машинаараа аялан зугаацах зугаацл, зураг сүдэр авах зугаацл, сэлүүцэн зугаацах зугаацл зэрэг өвөрмөч онцлогт зугаацлын содн шугамн, ажил төрлийнхний ба дотоод гадаадын олон зугаацсдын сан үнэлт ба судлалтыг олж байна. Монгол дараа гэх нэртэй соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн компанид монголчуудын 13 дугаар зуунаас наашиг гэр хөрөнгө, эдл хэрэгсэл, эмээл дүрөөгөөс эхлээд түүх соёлын үнэр хангалсан гэр музей, уран дарханчуудын хийж бүтээсэн сэлбэр, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн монгол амьдрал ахыг харуулсан өргөө байдаг. Эндээс малчдын бодит амьдрал, соёл заншлын угаа гайхамшигыг ойлгон мэдэж болно. Эрийн гурван наадам, өвлийн царс мөсний найр, уран сайхны тоглолт үдшилэг, түдэг гал Бараг монголчуудын амьдрал соёлын үзүүдүүрийг сонирхон зураг дурсгал үлдэн сүутэй цай ууж сүүн цагаай дамсаж бохирдлгүй монгол идэний соёл үйлчлэг зэргийг жинхэнэ утгаар нь үзэж сонирхож эдлэж болно. Энэ цагийн өдрүүлэгд Хүлэмбэр хотын шинэ бараг баруун хошуугаар нутагтай монголоор соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн компанийн хэрэг мэдэгч Батсүхийг сурвалжилж түүний ажил үйлсийн олд хураалт орон нутгийн соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн тухай та бүхний алтан сонирхдох үрэхээр бэлэн боллоо.
3: Баяр сайхан нутгад минь бадаг бадаг шүлэг та. Гэхдээ сайхан нутгийн сүрт салих хүлгэлсэн найрагч зүрхээ дааж бичнэ гэж хэлдэг юм бол за одоо бидний энэ сайхан нутг усынхаа өнгө үзэмж энэ сайхан соёлыгоо хүмсэд бас зүгээр харуулж чадсан байх хэрэгтэй. Тэгээ бацаг байны хувьд дандаа ярьдаг үг байсан бол за одоо өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдаг юм бишээ. Харин түүнийгээ дандаа хэрэгжүүлж бүртгэжүүлэх хэрэгтэй гэдгээрээ за аялын суулчилтаа бол үнэхээр цагаарсан гавшгайлж байгаа. За нутгийн маань одоо том од ийж хэлэх Тэгээд та энэ тухай ажил үйлсийнхээ тухай бид бүхэнтэйгээ хуваалцсан уу одоо энэ соёлын ажиллагаа болж байна.
4: Тий. Гол нь одоо би бас ийж боддог юм аа. Манай энэ орон нутгадаа байж байна. Тэгэлээр энэ орон нутгийнхаа соёл жуулчлалыг хөгжүүлнэгүү заавал өөрийн үндэсний ястай энэ соёл нь авангаа байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрийг хэн чинь чадж байна? Бид нэр багасаа аав ээжийнхээ сургаалаар өвдөсийнхөө өв хөрөнгийг өвлөж ийж явсныг бид нар л хүнд зүй ойлгуулж чадна. Тийм үү? Тэгвэл хүн энэ тэр нэг монгол зүгээр бариад 2-3 ишиг хураг худалж авч гэх тэрнээ өнгөжаад монгол соёл гэх юм бол тэр бол надгай зүйл бол. Тэгээд л би энэ соёл урлагийн талын ажил хийж ирсэн аа. Аял жуулчлал руу аргамжаатай ажил руу орсон юм да.
3: Соёл бол бацаах маань одоо ардын чөлөө хөтлөгч байсан юм болов. За одоо соёлоосоо ярих юм. Эхлээд бас ч одоо аял жуулчлалтайгаа уусалцуулж за одоо Яг бид бүгдийн өөрийн мэддэх соёлыг өөрийнхөө сэтгэлгээгээр хүмүүст зүгээр харуулах хэрэгтэй юм байна.
4: Зөв.
3: За тэгвэл одоо олон жил аял жуулчлалын хувьд хийсэн юм болоо, зүтгсэн юм болоо, за одоо ямар шоу томоохон хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж ирсэн бол та.
4: Одоо хэрүүл одоо найр наадам төр олон зохион байгуул. Би энэ аял жуулчлал руу орохосоо өмнө одоо манай аав ээжүүд бас 5 гүшүү малын зэрэг үсгэсэн. Нүүдэл соёлтой хайртай одоо олон малчин төрчлөгтэй. Тэгэд авын одоо аав ээжийн нэг төмөгөөс 100 төмөө болтер үсгэхэд одоо 5 гүшүү малын бүрдсэн мөртөө төмөн 100 хүрээ. Тэгэр аав ээжийн энэ хүш хөдөлмөрийг үнэлгээд 100 төмөний медаль гэж 9 оны үүд хийжсэн. Тэр удаачин манай Хүлэмбэрийн энэ аял жуулчлалын хотын дарга тийм аял жуулчлалын төвчөний дарга гэдэг очоод залуу чи ийм гоё хийж байна. Энэ соёл жуулчлалтын холбоо ямар вэ гэж. Тэгээд би одоо энэ ажил руу ирэж орсон. Тэр үедээ бас ингээд 8 наадам хөтлөж явуулахдаа тэр өөрөө бас энэ зүйийг одоо бид нар хийвэл зүг юм байна гэж тийм ээ чадах юм уу бид нар хийхгүй хосон хүнийг чи буруу хийж ийн бидний одоо соёлыг гажуудуулаа гэж ярхинга орно өөрөө хийх хэрэгтэй юм байна ягаад гэвэл би тийм асуудал таарж өнгөрөө чи өөрөө хийгээгүй чи намайг хүлээд яах юм гэдээ одоо хятад хүн аялал жуулчлалыг хийж байгаа тийм байжтэй байна уу гэмээр тийм ээ гоё газар үзлээд ингээд тэгвэл би тэрнээс юу санаа аваад за тэгвэл бид өөрөө хийх үүрэг хариуцлага тийм байна гэдээ тэгэд энэ руу орсон. Тэгээ араа 12 оны 12 оноос одоо энэ Монголоор аялал жуулчлалын газраа гаргаад үүлэнд 12 оны өвөл одоо өвөр Монгол орны өвлийн наадам болдог шүү дээ. Яг манай газар яг энэ баяр хатдар хийсэн. Тэгээд одоо тэр үед өвлийн наадам дээр одоо хөтлж ийн бас игээд өөрийгөө тэр гэр мүзийгөө танилцуулж ийн одоо игээд бусдаас чинь мөрж ийн ийм ажлуудаа хөтлөх хийсэн. Тэр мөртөө одоо 18 онд энэ болсон бүхий наадам болсон шүү дээ. Тэний яг бас манай газар. Тэгээд одоо өвөл болгон өдөр бүрийн наадам тийм ээ манай одоо бас бидэнд дуулгаж хийсэн 12 оноос өнөө бол тэр одоо хийж байгаа. Одоо аял жуулчлалд заавал энэ соёл наадам оруулж байгаа. Бид нар зөвхөн одоо том сангалтын найр, мянган мөхийн найр юу гэдгийг хийх бишээ. Жуулчлалд ирвэл бид нар заавал тэрнээ үзүүлэх хэрэгтэйгээд өдөр бүрийн наадам гэж нэрлэснээс биш. Бид нар өдөр наадаад л зингээд л тэгээд нэг хүн юм харуулт гэж ярьмаа байгаа бишээ. Ирсэн жуулчлалдаа хүлээж авч байгаа л тийм юм. Зарим усууд одоо энэ нэрийг бол бас заримдаа өдрүүдэр наадам гэдэг өдөр монголчууд наадаад ийж болох юм уу гэж боддог. Энийг бол би зөв энэ бол одоо аял жуулчлал, соёл жуулчлал тэгээ уусалсуулт хийж байгаа бидний гэр бүлийн хөдөлгөөн гэж ойлгоход байна тий. За одоо гэр бүлийн өдөр бүрийн наадам гэж хэлээ өдөр бүрийн наадам. За энэний тухай би өөрөө хувьд ойлгож байгаа юм. За бид бас энэ соёл одоо наадам ч бас бидний соёл шүү дээ. 23 наадамаа бид одоо жинхэнэ зүгээр соёлыг харуулахын тусдаа залуучууд бас хурц уулж байгаа нэг ажиллагаад оролцсон. Тэгэхээр энэ соёлыг бид өвлж дээ шүү дээ. За хүмүүс бас зүгээр харуулж байгаа. Бас сайхан сурталчилж чадах юм байна. Тэгэхээр ахин хийж байгаа ажиллагаа бол үнэхээр сайхан тэгээ мундаг байгаа гэж өөрийнхөө удаа дандаа биширч хүндэлж явдаг. За тэгээд хантаа хөвцөн ин гэсүүгээр харгалзан хүртэл шимтэй учраар хан тэнгэрийн айсаар хадад хүртэл зинхэрхэн учраар гэж үнэхээр зөөр тахшиж зэрэглэгээ мэрэлзэж усны шуум хоргодгоо дээ сайхан хөхнөрийн за урд өнгөр гэхүү. Төшөө байж байгаа. Өмнөхөө өндөрөө да баян хад зулчлын газар да монголоороо гэж аял зулчлаа гэх юм үедээ бас энэ нутгийнхаа их бах томоохон хөдөлгөөнүүдээр бүр оролцдог аа. Одоо энэ тухайн нутгийн зоонод маань бүр сайн мэддэг байхаа. За гэхдээ Хүлэмбэр маань одоо үнэхээр бараг бүрээд өвлөд өвөнг давур орчон гэд олон нийт үнэлтэн ястан байдаг. Тэгвэл та энэ тухайда манай энэ олон соёлын уулзалттай ийм газараа за одоо нэг ярьж танилцуулаад өгнө. Аа.
3: Хүлэмбэр бол одоо Монгол бараг бүрээдүүд, өвлдүүд одоо Монголстад энэ өөрийнхөө тал нутгийнхаа соёлыг нүүдэл соёлыг харуулыг үл малжих амьдралаас салж чадахгүй. Малжих амьдралаас салж чадахгүй бидний одоо өвдөсөс үйл ирсэн одоо бид нар наад захын нэв морь унахад өвтий харагдана тийм үү. За тэгээд хүн заахтай үрдэл тэрийг хүн тайлбарлахтай зүг тайлбарлах чадна. Тэ энэ соёл нь одоо яг үнэ
4: одонд хэлвсээр юм уу, одоо дүүгийн ямар ч өөр янз бүрийн юм бичлэгүүд явж байгаа тийм ээ. Зарим нь хийж үзүүгүй мөртөө за айлын хоньны дэргэд очичгээд за энэ хүлэмжийн тал нутаг энэ хонь манайх гэд хийж ирэх болдог байж тээ тийм ээ. Тэгэхэд бид бол үеийн үедээ энэ нутгийн одоо эзэн гэж явж байгаа тийм ээ. Энэ нутгадаа бас өөрийнхөө мас үргөө өсгөх гэ тийм ээ. Өөрийнхөө одоо чадаж өгч зүйлийг соёл гэж хэлнэ шүү дээ тийм ба өөрийгөө ойлгодог өөрийгөө одоо хийж уламжилж чаддаг энэ зүйлийг соёл гэв. Чадхгүй зүйлийг балай гэж шүү дээ тийм ба. За тэгэхээр бол бид зүгээр хүн таниулаад хүлэн зөрийн танай төгний юу үзэж ирж байна зүгээр одоо нэг гой буудалд сонхоор ирж байгаа биш шүү дээ тийм ба. Энэ сайхан нутгийн уул урсан ямар байна шууд нь гой ширгэж дэргэдэх нь хүртэл хүн сайхан санагддаг бол өөрийнхөө ястан үндэсний соёлыг улам янцгаар харагдаж шүү дээ. Цэцэг болгонтэй адилхан тийм ба. Янз үнгийн ялгаатай. Тийм болохоор бидний одоо хүлэн байрийн энэ бараг соёл, бурайд Монгол, өвөлд Монгол, за тэгвэл дагуур орчин өвөг энэ үндэсний соёлууд игээд өдөр бүр ингээд нэг айл очоод юм уу нэг орон хошуугаар очоод гарахад таван өдрийн айл бол хоёр утаа болгох гэж байгаа юм тест. Тэгэхээр хүлэн байрийн айл жуулчлаа улам сайхан хөгжүүлэх бол хашаа уугал иргэдэгээ соёлох улам хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би дандаа бодож өгдөг мөртөө ийм орон зай байгаа гэж итгэж өгдөг. За одоо хэлэх юм бол энгийн нүд шиг мэлтэлсэн буур хүлэн хоёр нуураас нэр ирэлттэй хүлэн байраа гэж одоо нутгийн сайхнараа бахархаж ярихынхаа дагуу нь нүднийгэн цэцэх мэт энэ сайхан нутга усаа хайрлаж явдаг ард иргэдүүд бас хамгийн чухал үнтэй эрдэмтүүд байгаа. Тэгэхээр бас ч одоо энэ соёлыгоо өвөлж, уламжилж, за харуулж чаддаг хүмүүс бол нэн чухал юм байна. За тэгвэл хүлэн байрийнхаа одоо энэ аялал жуулчлалын хөгжилт за ирээдүйн одоо ямар сайхан хандаж байх тухай та бас нэг санал зөвлөгөө бодлоо илүүхэн хэлгээж яриад өгнө. Тэгээ одоо би бол залуучуудад одоо бас ийгэж зөвлөх зүйл бол заавал бид хийх хэрэгтэй. Залуучууд заавал хөдөлмөрлөн. Ажил хөдөлмөр хийжээсээ амжилт гаргахаас биш зүгээр одоо нэг суулаа авах юм уу? Эсвэл нэг ямар нэг наймаа хүлээж байгаа би одоо утгагүй бүтэн гэж мөрөөдөх юм уу? Тийм ээ хоосон мөрөөдөл байж болохгүй. Заавал нэгдүгээрээс эхлээд тийм ээ энэ ширээн дээр нэг 10 хүртэл одоо шатрын нүүдэл шиг энийгээ бүр бодож гаргах хэрэгтэй. Тэгээд чармайд нэг нэгээр ажиллах хэрэгтэй. Дандаа яриа цуугаад байвал бүтэх юм алах. Тийм ээ уул нь бол одоо ингэ хийгээд ихдээ хүн толшног хурандаад ирж штэ. За чи 5 жилийн төлөвлөг гаргачих. За тэгэхэд чиний ажил чинь 10 жилийн дараа хүнөөс ямар зайтай болж ийм тийм ээ эхэлж хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол үнтийн хашир газар нутаг өөрийнхөө нутагдэр өөрийнхөө ийм их хин хамгийн сүүхэс биш бид нар одоо нэг салаад дэврээд хаалгаан очиж юу бүтээнэ гэдэг бол бас жахан газраасаа салсан юм болов уу гэж би боддог. Тийм учраас одоо энийг улам сайхан хөгжүүлэх үйл өөрийн нутаг дээрээ энэ одоо аялал жуулчлалын гар гүйцэтгэл дүрэн болгоно. Тийм үү? Төкүрийнөө малчин айлын 3 гэрээр баримжаалж байна. Одоо би шил наад зах нь намайг биширэхгүй байгаас юм. Тийм үү? Яг бацуу хүртэл шатдсан би ягаа шатдахгүй гэсэн бодлоороос би бодож байна. Ягаад гэвэл энэ гар гүйцэтгэлийн бүтээтэр ямар юу орж байна. За энэ зүйлийг бүтээх дундаа би хичнээн залуучуудад ажил олголт өгж байна. За наад зах нь миний 5 машин 200 төмөр газар гүйсэн байна. Холсны мөнгөөр хэдий авахыг бодоод байна. За ингээд хүнд юм олохын зэрэгсээ энэ ажил үйлсөө бүтээн. Манай аавын бас нэг захисан үг байна. Манай ээж хэлсэн. За ажил үйлсөө босгох гэдэг бол нэг 5-10 жилийн өшөр биш ээ. Аав шигээ морины нөрөн дээр насаараа ажил амьдралаа зэрэгдэн авч яваа гэж. Ямар гоё. Тийм ээ. Тийм болохоор бидний ажил үйлс гэдэг за би энэ 3 жил дотор энэ нэг одоо бүтээгээд тэгээд дараа нь амар ч юм гэсэн шиг тийм юм байж болохгүй тийм. Тэгэл одоо миний хийсэн юм бол алдаа оноо бүр байна. Тийм ээ. Алдаа оноо байна. Одоо ихэд энэ дундаас одоо энэ хурим одоо төршлөх хундлах үүсэн зүйлүүд цаахан дурсамж энэ бүхэн миний амьдрал. За ингэж ойлгодог учраас залуучуудаа бол урдаар хийгээрээ. Тийм ээ. Тэгээд хийх дундаа чихэн бүр мэдээ ихэлтгэл тийм ээ. Нэг нэгнээ одоо бас яхан судлын үний ярих юм уу эсвэл итгэл алдах юм уу тийм байж болохгүй. Дандаа хүнд итгэл найдвартай. Тэр нь сур болно. Тэгэхээр янз бүрийн ажлыг хөсөлж үзэх хэрэгтэй. Зүгээр л энэ 13 наадам гэж болохгүй тийм үү? Тий. Тэгэлэр энэ ажил вирус гэдэг чинь одоо салуучууд зоригоор тэгээд энэ харцаа хийгээж бас үргэлжүүлж тэгээд зоригоороо давах юм. Хийх л хэрэгтэй. Хийхгүй гэж болох үзэн шүү дээ. Одоо орондоо тэгээ одоо үйлчлэх юм бол хөл онгоч хөлөглөн дэлхийн бүхэлд нь тойр үзэх хэрэгтэй. Гэхдээ сэтгэлдээ дандаа хөнгөн хөлтэй Монгол адуугаа үгээлээ. Тухайн үеэс бас санаж явах хэрэгтэй юм шүү. Одоо тэгээд дэлхийн хөгжилтэй байгаад одоо хөл өнгийн алтар спортчин тамирчин гарч болно. За тэгэхээр дагуулсан Монгол бүхэн сайхан барилдаж байх хэрэгтэй. За бүгд юм уусыг одоо олон талаас олон зүйлийн хөгжилтэй авах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөлх нь бол хаяа заримдаа манайх чинь нэг л зүгтээ хараад их гадаршаа сэтгэхгүй байгаад байдаг тийм үсгэдэл гардаг юм тийм ба. Одоо тийм үзүүлэл байна. Гэвч одоо ерөнхийд нь авч хэлвэл хүн гэдэг юм хүний одоо энэ амьдрал ажил хийсэн тулхад бол зориг гэдэг л хэрэгтэй зориг. Тийм үү? Их талаар авч хэлвэл багтлаар авч хэлвэл одоо нөгөө шавад өвлдөг хүн өрдгийн дэд өв гэж өвөр азын юм их тэгээ дээрээс нь эргээд одоо хүний харилцаа амьдрал хайр дээр тогтчих гэсэн амьдрал харилцаан дээр тогтчих тийм үү тэгний харилцаа сайн байх хэрэгтэй ижиж хөгжин тэгээд одоо салуучууд да одоо амжилт хүсье дандаа одоо бид чадна гэж одоо хамтарч юм уу тэгээд жоох хэрэгтэй. Тэрнээс үсэхэн тэгээ алдааг нь яриад явж болохгүй. Тийм ээ. Дандаа ийг хамтраад юм уу бодох сүхтээ та тэмүүлээсэй гэж шинээр нь зүгтээ хүлтэнцээсэй гэж байна. Одоо манай нутгийн энэ одоо зуны сайхан үзэнд үндэсний ясны гоё соёл Монгол төр хүний химийн сэргэсэн мянган мөхийн наадмыг үнэн сонирхож байгаа та бүхэндээ манай сайхан нутаг Хүлэнбэрт морилцаатаасай гэж урьж байна.
2: Иргэн сонсогчдоо тэргэл хөдөө нөвтрүүлэх тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Манай хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн сүлжээний тавчанд нийтэлсэн дараах мэдээллийг хуваалцъя. Өвөн күнцний өртөн засах хошууны жуулчлалын таварын бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагнал хүртэв. Ард 2026 оны дундад улсын онцлог бүхий жуулчлалын таварын бүтээгтүүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгуулах уралдаанжич Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгож шалгуулах ажлын уралдааны үр дүн болон эрх олгосон нэрсийг жинхнээр нийтлв. Өвөн күнцний өртөн засах хошууны үндэстний бодисын бус соёлын өвийн мэрэгжил хийгээд одоо маягийн соёлын үүдэлтийн бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагналыг хүртэж 11 зүйлийн таваар нь Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгосон тэмдгээр амжилттай үнэлэгдэж Өвөн күнцний өртөн засах хошууны соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн ажилсын шинийн үүдэг хүчрхэгийг амжилтлын хүчнийг илрүүлв. Ойлгосноор тус удааны уралдааныг Өвөр Монголын өртөн засах орны жуулчлалын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж шалгуулалтын явцад уралдаанд оролцсон бүтээлийг хошууны дэсийн соёл жуулчлалын садам учраас мэдүүлэн хүргэж дахин Ил аймаг хотоос шилдгийн сонгон танилцуулж Тусгай мэрэгжилтэн тухайн талбарт бодит дээр хувигч хянан шалгаруулсны дараа аж ахуйн эзэгнэлтийн хөвчөө таварын төмдгийн тогтоолд нийцсэн данслалт зах дэлгүүрийн бордуулгын байдал зэрэг ерөнхий байдалд нь уйлдуулан шилдгээс шилдгийн сонгож эцэстээ өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс дахин хянаж хянан тогтоолсны дараа үр дүнгийн нийтлв. Тус удааны шалгуулалтад өвөн күндэсний өртөн засах хошууны шэйрэн өвөн күндэсний гаруулын бүтээгдүүний үйлдвэрийн уралдаанд оролцсон бүтээл довэн байж Наранхуарын богчин гүлгмэл уралдааны алтан медалийг хүртэж ишхэн арсны Наранхуарын зүүлтэ жижиг богч Наранхуарт наран малгай зэрэг хоёр зүйлийн бүтээгдүүн мөнгөн медаль олж үүнээс гадна 11 зүйлийн соёлын үүдэлтийн шилдэг таваар нь Өвөр Монголын бэлэг алууны талын тэмдгийн эрх олголтыг олсон байна. Тус удааны шагнал хүртсэн ширээс бүтээлд өвөн күндэсний өртөн засах хошууны ой шугуй нүүдэл малжлын соёл цун тод үндэсний ардын зан үйлийн агуул хүнийг гүнзгий шингэн уламжилт бодисын бус соёлын өвийн гар урлын үр мэрэгжлийг одоо үеийн гоо зүйгийн зураг төлөвлөгтэй гүнзгий уусалцуулва. Тус ширээс бүтээлийг байгалийн түүхээр дээр бүтээсэн бөгөөд бүтээл нь өвөрмөч үндэсний онцлогтой. Газар орны соёлын үлгэрийг ачаалахын хамт хэрэглээний засал чиглэл хадгалах олон зүйлийн үн өртгтэй байдаг. Тус бүтээлийн өвөн гүнзний урд тан засах хашууны ойрын жилийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг байжуулсан үр бүтээлийг харуулж, тус нутгийн онцлогт соёл жуулчлалын аж үйлсийн IP-г шинээр үүдэх чанартайгаар хөрвүүлж, бүтээл чанартайгаар илрүүлэхийг биелүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулж ирсэн хүсэл, найруулсан анхлам, нөтрүүлсэн наранхүү, анхны хянагч Гаврэ, хянагч Урансод, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
5: Улаанбаарын аражуу төлөвсгөрөөний Монгол хэлний ерөнхийлсэн аражуухийн гаригийн дуу нэвтрүүлэг та бүхэнтэй залгаж байна. Гаригийн дуу.

За Хуланбаар хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хөлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэн сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууга өргөн сонортуулъя. Тусдууг анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өгөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, үнь үүрд санагдагчээ, үршээлт ээжимін хайр юүдэ. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулнда. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуунийн далгоондо, сэтхэлд үнэд хадагдагчээ, чиил бидний ээж юүдэ. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдаг буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цандагчдаа залгаата бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгаа эрхийн хайрын хариуд өгөх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү буян гөрөнгө өндөрлж байна.

0: Бээжингийн цагаар 15 цаг.
1: Уг Монголын радио телевизионы Монгол радио хөх хотоос ярьж байна. Хоорын үлгэр нэвтрүүлэг. Үндэс сонсогчдоо, одоо Уг Монголын радио телевизион Баяр Морон Өшөөний Гэсэр соёлын амхыг хамгаалж үзүүлэх төвтэй хамтран шингэн үйлчилсэн Гэсрийн тоолын жалгамжийг нэвтрүүлээ. Гэсрийн тоолын улсын төсөв болсон бол соёлын уламжлагч Паулч Бадамринчин хайлна.

үжигсэр үжигсэр төсвэй болж Ухулж бухний сунгайгаад Харсары харсары хангасыр Хамаг уорани хөдөлөв Харчхан жи ерэх үжуги нодигаа

санаса Учуругээ аллан жүгинууда Уххэжи нэгэнтэй барчага баан Унгнэхэ

тэгээ солоогоос шахаж яана. Ууди жасрлам махчаа болмуула. Өнгөнө хутоогд юу болж. Үжэдл үжэдл лавал хэлэнаа. Ухэдл

яана. Үзүүрүүгээ хэрэг гарчжээ. Өөрийн өчин гомандана. Өтөр түргэн өттөөд мөдөлийө. Мөдөлийө, мөдөлийө хорнявия. Мөтөрчин бага хэрэг бишээ шүүгээд. Мөндорн төрөө өлтгэдөг. Мөчөгөөд л гараад л өгүйлаашаа. Үүдэн гаднаас нь янсэлчин өө. Үхнэг аллад л довтон бо. Гүйсөр гүйсөр төрөөлчөө. Гүмханэ дэрэхтөө нүрөд ирөөжээ. Ханэжан, ханэжан, ханэжан. Хасэлтэй хөрөг гарчжээ. Ханэжан гэсэр болтон. Хамэг жүгэгэт нь альчжээ. Үнэнэжан, үнэнэжан. Үжүрүүгээ хөрөг гарчжээ. Өнөө гэсэр ханчинээ.

түгээгээ чим бураал. Тээ. Аюун дээрж, аюул дээрж. Амар бүгэ оччэрэй гарчэнч. Арэбэн дүүгэн гэсэр хагана. Аладэл бүгдээ барчэжэ. Түгээгээ бухны алдо зүг зүгэр сэхэн нэстэна ямар уучлаа.

жили идэд бахтэн сүлэр Аррин хэшан идэд Асэ мини бэйд болмолан Аттэгэс

0: Миний сайхан үлгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгадаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуулан үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Самбац хана өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нэвтрүүлэг танд та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Маранху байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээрээ Чөлөө цаг бүлэн ба Сүрэг зангийн Түргэн мэдээ булангаа бэлтгэн найруулад үндэсний онцлогт биеийн тамируулах Монгол бүхийн талаар нутаг орны Ахмад бүх тамирын үйлсийн ажилтныг сурвалжлан ярилцаж Өртөн засаг орны соёл жуулчлалын хөгжилд байлдах бодлогын тухай алуу мэдээг Сүрэг зангийн түргэн мэдээ булангаар хуваалцахаар байна. Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулна уу? Цэцэргээд саатна уу?
1: Танай дэрхэд манай харанд их чөлөөт цог халамжшил яриа.
0: Чөлөөт цог яригдж байна. Сонсогчдоо үндэсний уламжилт 93 наадмын нэг болох Монгол бүх маань 90 цагийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр уламж хөгжим бузгаарж ялангуяа хүлийн авагчдын тоо хэмжээ илэнтэй нэмэгдэж бүхэн барилдааны шууд нөтрүүлгийн үзэгчд олширвсаар байгаа юм. Улс гүрний бүтээн байгуулалтын сайнаар зам харилцаа сайжирж нутаг орны хоорондох явуулцаа харилцаа ойрхон болж дамаараа бас дотоодын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлж сүлжээн тавчин бүхийн тухай сүрэг зэнг яриа хэлцээг байжуулж Монгол бүхийн барилдаа нь өөрө урсгал байж олон нийтийн ярианы сэдв болсоор байна. Гэхдээ чөлөөт ярилцлагын орн зай байх л юм бол хувь хүний хэв чанар овор хандлагаас болсон сүрэг назгаа үзэл бодол ховжив цуурхал бас зэрэгцэн орших нь дамжиггүй юм аа. Хамаг нэгдүгээрт тамирчдын нутаг усаар нь ялгаж салгах нь өмнөд асуудалгүй боловч олон түмний нутаг усныхаа тамирчдыг дэмжих зогсцоос үүссэн хэтэрмэл атаж өтөө нэгтээд өөрийн нутгийнх нь бүх яаж байсан ч зөв хүний нутгийн бүхийг нэг ёсны дайснаар үздэг болоод байгаа юм аа. Их баг найр наадамд аль нутгийн бүх төрүүлэх нь үзэгчдийн анхаардаг тэрүүн асуудал болж Монгол бүхийн үр мэрэгжил дотоод цөмигийн сонирхоос илүү зөвхөн үр дүнгийн чухалчилдаг өнгөн талын үзэлт газар аваад байгаа юм. Сон, хошуу, аймгаар шатлсан газар нутгийн харай цараг дэндүү их чухалчлах нь ард улсны энэ нар бүлхэмдэлд ашиггүй юм. Нэн онцгойлон зарим цөөн тооны шудраг бус зоригт нар сүлжээн олны бүхэ хайрлаж бахархсан сэтгэлгийг ашиглаж гажуу салхийг дэгдэн олон түмнийг хөөргөдөж аман таваараа хариуцлаггүй үгийг сүлжээгээр чалчиж нийт олны анхаарлыг татаж хэрүүл маргаан цаашлаад тамирчидын хүв биенд нь сүлжээн хүчрхэглэл явуулах үзэгдэлч хаягарсан байна. Тийм болохоор Монгол бүхийн үйлсийн хөгжилт нь үзэгч олны шудраг дэмжлэг мэрэгэн ухаанаас салж чадгүй мөртөө тамирчид өөсөөч нийт олны итгэл харийг дааж буюу чандал нь шаардах хэрэгтэй байна. Ихэнх найр наадмыг тухайн газрын тамир соёл жуулчлалын товчоогоос голдон эрхэлдэг байж найр наадмын байшин орон талбар зэрэг чухал зардлыг яалтчгүй засахаас даадаг нь гүрэн улсаас үндэсний орны биеийн тамирыг тэтгэн дэмжих зорилгыг тодорхой мэдэж болох юм. Манай хотоор авч жишээлэхэд цагаан сарын хүндэтгэлийн барилдааныг дөрвөн хошуугаараа өртөөлөн хийдгэн бусад аймаг хотод байхгүй төрөл зүйл бөгөөд орчмын жилийн турш нэгч тасралгүй авч ирсэн махтууштай юм. Үүний дунд ил хошууд аймгийн бүхний нийгэмлэгийн олон ажилтнарын зорилго чармайлгыг унтгайлж огт болохгүй юм. Энэ цагийн чөлөө цаг булангаар шинэ бараг зүүн хошуу нутагтай Ахмад бүхийн үйлсийн зүтгэлтэн эрдэмтэхгүйгаас Хошуу нутгийнхаа бүхэн үйлсийн хөгжилтийг тоомчлон хамгийн гол нь цахим сүлжээний өнөөдөрт Монгол бүхэн үзэгч ба тамирчдын хувьд өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байна. Одоо нарийн уулгыг анхааран болгоно.
2: Одоо нарийнхаа дөвжөнөөс төр холдуулаад манай хөхнүүрийнхаа сайхан сургууль амьсгалаар та бид бас сайхан энэ дашрамд бас сайхан ярилцлах явагдах гэж байгаамаа. Тэгэд тоо гэдэг юм бас нэмэгдээд ирэхээр хэцүү болно. За бүхэн барилдаан ч гэсэн 1000 гэдэг одоо 1024-ийн барилдаан их цөм болсон юм шиг санагдаж байна. Манай нутагт бол яг хэд болж байгаа юм бол тэгээ өнөөдөр бол яг сайхан миний хажууд за манай нутаг орны бүхэн одоо дэгжээнд өөрө халуун залуу насандаа барилдаж одтай цогтой явсан. За ажил үйлсээ хүмүүс бол одоо мөнч Монгол бүхийн одоо хөгжүүлтийн талаар ажилддаг. Өөрө манай хотын дэсийн одоо толиот бүхийн бодисын бүс соёлын үеийн өвлөн удамдлагч эрдэм тухай та бүхэнтэйгээ одоо
3: сайн байна уу? Сайн байна уу?
2: 1024 одоо ер нь хэд удаа тавигдчихсан бол манай нутаг
3: одоо манай Хүлэнбаарт бол дөрөв дэх удаа болж байна. анхлан мянган бүхэн нэр хийхдээ бол аймгийн дэсэд одоо хотын дэсийн нэг нэр хийсэн. Тэгээ тэрнээс дараачаар бол 2007 онд Базарган дөхшийн нэрмжит мянган бүхэн нэр хийсэн. За тэрний дараа бол Мөнгийн богдуулын мянган бүхэн нэр гэж хийгээд одоо дөрөв дэх удаага тий сайхан нэр эхлэхэд одоо эхэлж байна. Тэгээд одоо мянган бүхий нэр гэж өөрийн нутгатаа үзэх их сайхан байна. Тэгээ орчмын бас одоо нэр болгон сайхан л өгж ийн. Гэхдээ бас нэрийн дараа бас юм тэр жаахан яраа ихтэй л болоод байж. Тэгэхээр манай энэ нэр бас нэг сайхан явагдаж, уунасаа сайхан явагдсан түүхтэй болохоор энэ удааны нэр ч мөн сайхан явагдаж, амжилттай төгснө гэдэг итгэлтэй байж байна.
4: За. Тэгвэл ер нь одоо бас энэ хүн сайхан торгон мөчийн сайхан дэлгэцээр үзэх цаг олонтойгоо одоо та зарим зүйлийг одоо бас тийм ээ хуучил дурсаж өгж болно уу? Ер нь одоо бас манай хүлэн байр нутгийн тийм ээ бүхийн түүх юм уу, тайм талаас одоо таймчилж ярил та одоо ямар бүхчит ер нь ямар шоу зүйлийг ярих бол.
3: За манай бол шинээр зүүн хөшөнд одоо орон байгуулагдсанаас нааш анхны мянган бүхий аврах Базарган дөхш бол одоо 82 онд Шилэн гол төрүүлж исэн. За тэр хүний замаар бол одоо манай залуу хөвгчүүд бол бас жилийн жилдээ сайжирч сайхан бэлтгэл боловсрж игдэрсэн. Одоо өнөө жилээр хэлсэн ч бас алтан бүс ийг бол одоо цагаан сүргийн тайлга энэ болгонд бас төрүүлээд их сайхан эрчимтэй сайхан барилж гин гэж бодож байна. За энэ бүх зүйлийг авч хэлэх бол одоо надаас төвш бол одоо ахмад бол олон штэ гамжуур найрын аврагаас эхлээд л одоо улсын авраг орны одоо мянган бүхийн төрөө ийг бол одоо сүүлээр бол манай улам барьч нь олон сайхан монгол бүхийн одоо томхт хөхцөл байсан шүү дээ. Манай Оргил бат байна. Ийг бол одоо хөхлөө. Одоо хошуу хошуунаас Аттиаг нь бараг хошуу болгонд л бүр сайхан төлөөлөгч бүхтэй байсан. Жигдэл байсан. За сүүлийн үед бол бас жаахан алхахтай болж байна. Би одоо бас одоо энэ хошуу шатнаас энэ боловсрнаа барьж ихтэй бас холбоотой байх магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү болсон байдал дээр бол одоо манай цагаан сарын барилдаан гэж барилдуулж эхэллээ.
4: Тий.
3: За энэ бол манай Хулан Байр аймгийн хотын бүхний нийгмийн дарга байсан Дарчив. Энэ бол Санчир, манай Турват, Оргил одоо бидний бол эхэлж энийг бол
4: санаачилсан.
3: Санаачлаад энэ нэг найрын үүдэндээ хийвэл бас нэг хүмүүс суралцах хамгийн сайн тохиол болох юм байна гэдээ ийгэж эхлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ эхлээд бол бас одоо манай бүх зүйл бас одоо гадныхын бүх зүйлд дээлтэж байсан. Тэгээд бол бас зарим хүн нь бас надад сануулмж гэж хэлэх юм уу, эсвэл юу гэж хэлэх юм. Танай бүхийнхээ оноо юм яаг тааруулдаг болсуудын дандаа найрынхээ үзүүр төрөөний бүрхэн дүглээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ дээр би бас ярьсан. Үг чадвал бас авах өдөр ирдэг юм аа гэж. Тэгээд одоо сүүлийн ирэнд бол одоо өөрснөө авдаг болсон. Энэ бол одоо манай бүх зүйлийн одоо мөрөгдөл тэр мөртөөр одоо зориг их сайн болсон. Тэгээд бол одоо амжилт болно гэж ийг санаж. Тэрнээр болохгүй бас манай хүлэн байрын бүх зүйл шилэн гол одоо ийг бол ордос ийг бол одоо улаан хад зэрэг газраар яваад бүр амжилт болоод төрөвийн авсан бүх зүйл одоо олон боллоо. Тэгэхээр энэ бол би миний бодхоор бол бүх гэсний бас нэг хөгжүүлээ гэвэл нэр наадмига бас нэ өөрийнхөө нутагт ойрхон өөрийн үзэгтэй газар хийж байвал одоо хүний бас зориг өвждөг лөө гэж хиймэрч бас одоо бэлддэг байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд одоо Хулан Байрын бүх гэж хэлвэл бас манай бүх зүйл чинь бас нэг өмсгөл одоо хэл бол бас нэг өөр хинхэн шүтлэг бас нутаг орныгаа дагаж бас өөр байдаг шүү дээ. Энэ бас нэг өвөрмөц хувцас засалтын
5: хөвгөмт та.
3: Аа, ийгэд бол одоо энэ нь бол одоо болтол ий гэж уламжлаад одоо манай бүх зүйл өөр хувцас өмслөгөө өөрийнхөө олдог амжилтыг олоод л энэ зэрэг боллоо. Эхлээд бол манай энэ бол бас нэг орны дэсийн боцсон үе болсон. Бид бол энийг хамгаалах, хөгжүүлэх тэр мөртөө бол одоо энийг бол одоо цаашаа нэг уламжлах ийм үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд одоо боломжтой бол манай нутагда өөрийнхөө уулын хэрэгжилж байсан зодох юугаа бас хэрэгжилж байсан найр хаяа бас хийж болох юм байна гэж ийж би ботсон. Энэ яагаад гэвэл бид заавал нэгдэлтэй болгоно гэд өөрийнхөө бүгдийг үүсгэж болохгүй гэж. Одоо орчин бас нэг зарим одоо бүхэн судлаачдгээд яриа ярьж ил байна. Би тэгээд энэ судлаачуд нь ямар хэмжээгээр яавал тийм судлаач гэсэн нэрийг олдгийн. Тэгээд судлаач болсон хүн бүхэнхээ үйлстэй заавал хайртай. Тэр мөртөө тэрний хөгжүүлэх гэсэн ийм нэг хүсэл зорилттой байх хэрэгтэй.
5: Тийм ээ.
3: Зарим нь бол одоо одоогийн бүх зүйл бол ямар ямар юм боллоо гэд бүх зүйлээ муулаад, найраа муулаад ийгэж хэлж ирэх юм байна. Би бодоход өөрөө нэг юм үйлстэй хайртай хүн энийг үүсгэж яриа бол судлаач гэсэн нэрийг хаан тушаад бол тушаач гэхэд өвөө ярвал болмор шиг санагдаж байна.
5: За, таны ярианаас би бас яг нэг асуулт санагдаад авсан. Үнэхээр юм. Одоо хоосон бүгчд маань дэвжэн дээр барилдаад тэр дотроо тийм нэг хэрэг үтэмж ялгаа салах гээд байгаа юм бишээ. Бүх гэдэг бол үзэгчтэй.
3: А
5: өнөөдөр бол манай нийт олны ард түмний юм болоод байна
3: тийм ээ.
5: Тэгэхээр ард түмэн бид маань бас эргүүлээд ер нь бүгчд юу гэж боддгийг юм бол ер нь бүгчдийнхээ тухай ус нэг яриа хэл амбал бас явагдаад байна тийм ээ. Өнөөдөр бол яг бүх гэдэг юм өөрөө урсгалтай олны анхаарал татдаг. Бүхний тухай олон яриа явагдаг. Тэгээд би бодохтаа заримдаа бас нэг яг танаас ингээд асуучих. Ер нь бид ер нь бүхээ яаж үзэх учиртай юм бэ? Бүх сонирхож бүх үзнэ гэдэг бас нэг шаардлага нэг юм байгаа байх таа гэж бодчих.
3: За, би энэ бодохтаа бүхээ үзэхтэй бол хөдөлгөөнгөө одоо миний нутгийн миний одоо хайртын үзэх тултай гэдэг юм уу? Энэ бүхэн бол хамгийн түрүүтэ бас зүрх сэтгэл аль байдгаа бол энэ үед чиглүүлж харах нь зүйтэй шүү дээ. Энэ бол нутаг усаа янахсан учир биш. Би энэ бүхний барилдаанд дуршилтай. Энэ бүхний их сонирхох дуртай гэвэл энийг бас сэтгэл тавьж үзэн шүү дээ. Тэгтээ бол өөр газар юм уу? Эсвэл өөр хүний одоо сайхан хүндэтгдэг энэ бүхийг бол заавал дуршааж энэ барилдааны дунд нэг жаахан мадагтай болоо бол тэнгэр одоо сэт өв гаргаад элдвийн одоо муу мухаа үг ярих юм уу? Ийм бол болохгүй. Хэлгэнгүй одоо бол үзэгчид бас хэлж байна шүү дээ. Бүх зүйл бол одоо их бүхэн жодохтай бас боловсон байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгтээ бүх зүйл боловсон байхаар барахгүй үзэгчид боловсон байх нь мөн бүх зүйлээ бол зоригжуулах ийм талаар үл их хүчтэй. Бүх зүйлээ муулаад байдаг усуд олон болоод ирэх юм бол бид бүхний нэрэ үзэх тал байхаа болно. Тэгэхээр бид бүхэн манай одоо өвөр Монголын монголцод бүгдээрээ газар газрын бүү ялгая. Тэр мөртөө бүх зүйлийг дунд нь бас бүү их талцуулъя.
5: Зөв.
3: Аа, ийгдгээд бол сайхан бүр нэг юм өргөтгч үсэлдэнтийн найрыг бол зарим нь яг мадагтай гарна. Тэгтээ бол одоогийн бүлүү шинжлэх ухаан хөгжсөн тэр мөртөө одоо манай телевизийн төлөөр мөрөгдлийн төвшин бүр их өндөр болсон. Эхлээд бол ямар байдлаар ямар мөрөгдөл хийсэн одоо хожмын дүн нь ямар байна гэдгийг бол тэр ганц нүдээр үзэх биш. Хөлбөмбөг одоо камер бичлэг аль болгоноор бүр судалж энэ нийгэмд агаж хөгжих юм чинь да. Ийг хийх нь бол би зүйтэй гэж одоо тэр удааны бас 2-3 найраас үтсэн. Тэгээ тэр найр дээр одоо тэр найрынка одоо сайхан шийдвэрийг өгсөн хямгач хямгачийн дарга нар бол их өргөтгөх сайхан хилээ гэж ийж бодчих. Тэгэхгүйгээр одоо өнөө чинь хов хүн бүр өөрийн мөрөгдөл бүр өндөр болцсон. Одоо зохицуулж сайхан хайч гэдэг юм уу одоо тэр нэг AI гээд нэг өгсөн юм гарцсан. Хэнийг одоо мадахтыг бол хэмийн дээр нь гарах юм уу яа нуу тэр бол дураар болцсон хэрэг. Тэгэхээр тэр нэг одоо хов хунаар хийсэн юм нь бол бид үзэх чухал байхгүй. Энэ дөр бол хамгийн одоо төв тэр мөртөө мөргөлийн төвшин өндөр байжгаа манай телевизийн тэр бүр их их найрт бол бүр ирж сайхан хийж өгч шít. Энэ бол манай найрын үзмэрийг их дээшлүүлэхийн тулд бид нар бас чармайж ажиллаж байна. Тийм болохоор энэ нэг найрыг сайхан болгоё гэж ингэж батсан үзэгчд бид бүгдээрээ хаши телевизийн кэн мөргөлдөд итгэж тэр мөртөө бид бол бас итгэхи одоо хүний нэг дамын хүний үг болгоод сайхан нарыг сааруу болгож үзэгчдэд хүргье гэж ингэж бодож байна.
2: За гоё. Үнэхээр энэ бид бүхтэй хайртай. Бүхтэй ус бүхтэй сайхан барилдахын сайхан одоо зүлэг ногоон дэвжэн тийм ээ сайхан шудраг байхыг бол бас хангаж өг хэрэгтэй байна. Шудраг ус яриаг дамжуулахгүй тийм ээ элдв одоо тийм яриа хэлцээг их дэврэхгүй байх нь сайхан байхаа гэж бодож байна. За тийм ч гэсэн одоо намын цагаа гаргаж миний одоо сургуулийн ширээн дээр гэрэлтүүлээ цанг саатсан танд баярлаа.
3: За за тийм бүх үзэгчдээ одоо энэ удааны нэр сайхан өндөрлж хөрүүл маргаангүй тэр мөртөө одоо хүмүүсийн сэтгэлийг оволзуулсан тэр мөртөө бид бүхний одоо дээдүүний сайхан өв соёл бүгдээрээ сайхан хамгаалж хүндэтгэж явъя л гэсэн юм одоо өөр юм бодлоо хөлье тэр мөртөө одоо энд барилж байгаа бүх зүйлд амжилт төсье.
2: За танд баярлалаа. Сайхан надаарай.
3: За
0: Иргэн сонсогчдоо нөтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Өөр Монголын өдрийн сонны Монгол хэлний WeChat тавчанд нийтлсэн 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал хурлдв. Wang Wei Jun яриа тавьж Боган хурлыг эрхэлжээ. 7 сарын 10-ны өдөр 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал ордсод хурлдв. Өртөн сорны намын хороогийн шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороогийн эрхлэгч Ван Уйжун хурлд оролцсон бөгөөд яриа тавив. Өртөн засах орны намын хороогийн дэдэр шүүжи өртөн засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхэлжээ. Өртөн засах орны намын хороогийн байнгын гишүүн ухуулах хэлтсийн дарга Бошан Ха соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай Өвөр Монголын өртөн засах орны намын хороо өртөн засах орны ардын засгийн ордны саналд тайлбарч хивэ. Өртөн засах орны удирдлага сүхө Уйгуанан хурлд оролцсон байна. Ван Уйжун өртөн засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хурлд оролцсон жочдыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжлан дэмжсэн ил итгэдэйн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлв. Тэрээр намын 18-дугарын хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж ерөнхий шүүжи Ши Жинпин аль олон чухал заавар өгч бидний урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж үндсэн журамдал хангав. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, эдгаралт элбэг ихээрээ хөө хязгааргүй өргөн удам талтай сайхнараа хүний сэтгэлийг согтууруулам үзмжтэй. Гүн зузаанараа гайхашалд үлэм соёлын өвтэй борго жун цайлгаанараа өнцлөгдсөн зан үйлтэй. Жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйн туйлын гэгэн сарвал юм а. Бүх орны ил шатныхын Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж хоёр халахвч хоёр суурин нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лав дун баттай хүлж жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэхэг орн болгон төрөгдөхөн бүтээн байгуулж бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс бийлүүлэх хэрэгтэй гэв. Ван Уйжун өртөн засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэхэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орн бүс бүх удирдлын хам зургийг сайтар зурглаж олон янзт үзмжийн давуулгыг бадруулан жүрээчилсэн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж Өвөр Монголын уул ус, аймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манх, мус цасны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. эзэгнэлтийн байдлыг уулзалцуулж нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар биелүүлж, жуулчлалын их баялгийн соёлын агуулгад хүнийг гүнзгий уудлаж, ажил үйлс нөмөх соёл жуулчлалын багтаамжиг өргөтгөх ажиллагыг хэрэгжүүлж, мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдаагийн нэн их хөвчөө нэн гүн дахургийн уулзалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Онцлогт давуулгыг үйлдүүлэхийг сайтар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан үдрэл Өвөр Монголоор жуулчлан аялах үе жуулчлалын наадам зэрэг төрөл төмгийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлж, Өвөр Монголын хөл өмгийн дисэс давсан холбоо туралдаан, Монгол морины дисэс давсан холбоо туралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хуудсыг алдаршуулж, Эх үсийн өмрөт орон үзэс хүлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шавах хэрэгтэй. Үйлчилгээний хангалтгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үзмжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэ хийгээ хүлэж, зохиомол оюун чадвар нэмэх соёл жуулчлалыг гүнзгий хүлэж, жуулчлалын загтлгүүрийн үйлчилгээний яс чанарыг үнэлэх системийг бүрэн шүүлэн, дээд дисийн жуулчлалын загтлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчлагсдын олон ишидсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралцах ажлыг сайтар хийж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн мужийн хоорондох хамжилтсан хөгжлийг ахиулж, дунд дулсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан, соёл жуулчлалыг гадаадд ухуулн дэлгэрүүлэх эрчмээ шангаруулж, дунд дорс Монголын төмөн газрын цайгийн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтцыг гүнзгий найдваржуулж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялгийг нэн өргөн удам зах дэлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салам үчрийнхэн хүчээ хамтдахан хамжилцаж, төрийн бодлого гарах хэмжээгээ дүгэлдэржүүлж, санаачилгаасаа өмнө нь орж үйлчлэн, жуулчлалын загтлгүүрийн өмг дэглэмийг журамжуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, Өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж, Өвөр Монголд ирсэн аж ахуйд нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд нь урагштай, бэл оруулахад санаамар эзэгнэлт хийх тааламжтай, ажил үйлсээ хөгжүүлэхэд санаа амар болгох хэрэгтэй гэж чухалч хэлсэн байна. Ван Уйжун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн эд этгээд дэмжлэг ба хавсралгаас салж чадахгүй юм. Би эрхэмж очдыг Өвөр Монголд гүнзгээр нь жуулчилж амрах шинжлэн байцааж зүүдэлцэх бэл оруулан үйлс босгох хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эдлэх сайн сайхан ирээдүйг хамтаар цогцлохыг жин сэтгэлээсээ урьж байна. Олноор Өвөр Монголыг илүүхэн ухуулан танилцуулж, нэн олон хүмүүсэд Өвөр Монголыг ойлгуулж, Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэв. Хуралд оролцогсод үзэс хүлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож, Ордос хот туршилгаа танилцуулж, Хөх хот, Хүлэнбор хот, Алшаа аймгийнхэн хотын жуулчлалын танилцуулгаа хийж, Өртөн засах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйн тэнхмээс жуулчлагсдын хамгаас бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдэхүүнийг нийтлж, Өртөн засах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдааг нэг зөвчжүүлэн хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтлж, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хүн Шижан Гэлэй үхэлвэ. Их хурлаас 2026 оны өртөн засах орны 20 их халамжил үзмжийн орон жич 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний үйлдэлхүүнийг нийтлж төрөл зүйлийн гэрээ тогтоох ажиллаг өрнүүлв. Соёл ба жуулчлалын яамны холбогдол бүхий 6 товчоогийн хариуцлагатан өртөн засах орны холбогдол бүхий салам үчир ил аймаг хот жич голдлогтой жуулчлалын хошуу шаны засгийн ордны хариуцлагатнууд, голдлогтой жуулчлагчдын ирэлтийн муж орон жич хилийн гадных жуулчлагчдын ирэлтийн хотын жочин

сая жуулчлалын аж ахуйн этгээдийн төлөөлөгч хурлд оролцсон байна. Сурвалжлагч Ли Хан. За энэх мэдээлэлтэй зэрэгцүүлэн манай хамгийн хөтөлбөрийн төвийн нийтлсэн Өвөр Монголын өр тон засаг хорны намын хороо өр тон засаг хорны ардын засгийн ордны сая жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай санал гэх мэдээллийг та бүхэнтэйгээ хуваалцъя. Соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, соёл жуулчлалын үйлсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах үйлдлийг нэн сайтар бадруулахын тулд өдгөөд орох мэт саналыг дурдваа. Нэг ерөнхий шаардлага. Ши Цзиньпингийн шинэ цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлаж, намын 20 дугаарыг хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хороогийн удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туйшлуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, Ши Цзиньпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туйшлуулж, өр тон засаг хорны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцсны ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийн тойронд өвөр Монголыг соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орон болгон бүтээн байгуулах харалтыг онилж, соёл жуулчлалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, үзэгдэл байдлын шинэ үүдэх, эзэгнэлтийн хэлбэрийг байжуулах, зах дэлгүүрийн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, үйлчилгээний чанар чансаг дэвшлүүлж, улсын дотоод гадаадад нэр алдарсан бүх орон бүсийн бүх үдрлийн жуулчлалын зорилттой газрыг хүчлэн байгуулж, ард улсын чанар сайтай соёл жуулчлалын хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. 2030 он болоход соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг илнтэй үр өгөөмжтэй болгож, соёл жуулчлалын үйлсийг өр тон засаг хорны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах, тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох хэрэгтэй.

0: Удан Баар хотын хам цоочлорын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааjó ярьж байна.
1: Одоо нэгдлийн чухал мэдээний нэвтрүүлэг.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 7-ны өдөр хотын намын хорооны онол суралцах голдох үйлэн хамтын суралцлагын хурал хуралдуулан Ши Жинпингийн амь ахын боловсны үзэл санааг гүнзгий суралцсан ойлгож бүгд найрамдах дундад ард улсын амь ахын орчин тойрны хуулийн бичгийг бүх талаар суралцсан ухуулан дуушлуулж сайн сайхан амь ахын орчин тойрон бол хамгийн түгээмэл ашиг хүртэх ардын амьдралын буян жаргал мөнгөх үндсэн зогсолтын бат эзэмдэн зөв оновчтын засгийн ажлын бүтэмжийн үзэлтийг бат бих бий болгон үйлдэгжүүлж амь ахуй орчин тойрны хамгаалтын хуульчлалын төвчнийг тасралтгүй дэвшүүлжээ. Хотын намын хорооны дэжүүжийн хотын дарга жиүмчэн хурал эрхэлсэн бөгөөд яриа тавьсан байна. Хурал дээр дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн иргэний хууль худалдаа аж ахуйн хуулийн ухааны дээд сургуулийн дэд захирал амь ахуй ба их байдлын хуульчлалын судалгааны төвийн эрхлэгч дундад улсын улс төр хууль цаазын их сургуулийн Чэнтуан шин тайлэмчийн профессор доктор Антин жолоодогч багш Ивэн Швэн тусгай сэдвтэ хавсрын жолоодлог хийсэн байна. Хурал алч хулчлагтай улс төрийн зохицолтой үнэнхүү дэжлүүлэн амь ахын орчин тойрны хуулийн бичгийг нийтлэн хэрэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таньж хуулийн бичгийг суралцсан туршлуулахыг Ши Жинпингийн амь ахын боловсны үзэл санаа болон Ши Жинпингийн ерөнхий шүүжин Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зөриг санааг суралцсан туршлуулахдээ уйлдуулж засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэлжүүлэх суралцлах хүмүүжлийг өрнүүлэхдээ уйлдуулан хуульчлалын ойлгогдохын хуульчлалын арга хэлбэрээр амь ахын боловсны байгууллалтын ах хулан бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалах эрс биелүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаасч хүчлэгтэй хуулийн бичгийн нийтлэгдсэн аз дэхиолоор чанар сантай амь ахын орчин тойрноор чанар сантай хөгжилтийг тулгарлах харалтдээ нягт уйлдуулан эл төрлийн төрийн боддог төлөвчүүлэг дөрвийн хооронд хамжилтсан үр ашигын нэмэгдүүлэхийг цаашид чангадгаж шичим сэтгүүгээр аж үйлсийн бүтцийн тохируулалт бохирдлын засалт амь ахын хамгаалалт уур амьсгалын хувирлтын арга захыг бүх орон бүсээр нэгдэлтийн төлөвчүүлэн ахиулж бохирдлгүй тиш хэлбрээр хуруудах хөгжилтийн замыг үргэлжлэн өргөтгөж Ард олдны амь ахын орчин тойрны хөртөмжийн төрөлтөл, жаргал төрөлтөл, амар төвчний төрөлтөд тасралтгүй нэмэгдүүлэх хэрэгтэй гэлээ. Хурлаас чухалчлагтай бүх хотороо бүх орон бүсийн хууль цаазын мэдлэгийг төвөмжлөх ухуулга ба суралцлын боломжуудыг гүнзгийрүүлэн, ижбэрдсэн тогтчийг төлөвлөрдүүлж, жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулахыг чангадхан амь ахын орчин тойрны засалтын хуульчд баримжаа ажилт, журамжилтын төвчнийг бүх талаар дэмждүүлэн суралцлын үр бүтээлийг өнөөх амь ахын боловсны байгууллалтыг айхулах бодит үр бүтэмж болгон хориулах хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7 дугаар сарын 6-ны өдөр Хүлэнбор хотын шатны удирдлага нар хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт хүрчээ сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн ажиллагаа өрнүүлжээ. Хотын намын хорооны дэдэшүүжээ хотын дарга Жиүнчэн зэрэг хотын дөрвөнгийнх удирдах багийн удирдлага ажиллагаад оролцов. Хотын ялцралтыг эсэргүүцэн ариун чигчиг эрхэмлэх сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн суурин газарт Жиүнчэн зэрэг хотын удирдлага нар ээл гол сэдвт үзүүлгийн тойрогт хүрчээ тайлэмчиг хянамгай сонссон зураг үсэг бичгийн үзүүлгийн самбар нийтлэх хэргийн жишээгийн задлалт болон сэрэмжлүүлэх хүмүүжлийн охор фильмийг нарнямбай үзэв. Өнөө хэргийн жишээ нэг бүр эмгэнэн гашуудач гэмшин харамсаж байгаа үг яриа бүхэн нь хүмүүсийг гүн бодлого оширулж хүмүүсд сэрэмжлүүлэх хүмүүжил олгоно. Тойрон үзэх явцад олноороо байн байн харилцан ярилцаж санал бодлоо солилцсон хуваалцсан. Олноороо Ши Жинпин ерөнхий шүүжин намын байгууллалтын үзэл санаа, намын өөрийн баяд хувьсгал хийх тухай чухал үзэл санаа болон Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зөриг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулжээ. Засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгон үйлдэлжүүлжээ. Төвийн сахилга бат байцаахорой улсын хянам байцаах зөвлөл болон Уртай засаг хорны сахилга бат байцаахорой хянам байцаах зөвлөлийн байрлуулалт шаардлагыг тэр хэвээр нь найдваржуулжээ. Олон төмний дэрэгдэх төв бус суртал болон ялзарлын асуудлыг цэгцлэн засгийг гүнзгийрүүлжээ. Ялзархаас зүрхшөөж ялзарлыг эсэргүүцхийг нэг цогцчлон ахиулах талаар нэнгийнх

0: хүчин оруулжээ. Сурталчигч Овор Төв улс төрийн ам ахуйгаар одоогчлсон хулан байрын бүтээн байгуулалтад Батчанг батлаг хангана гэж санал нэгтээ илтгэж хэвэ. Тойрон үзэх ажиллагаа дуусны дараа Жин Чен бүх намын гишүүн удирдах Катрийг дагуулан нам дорох тангарахын өгсгийг дахин та эрэх цөлөв. Дундад улсын ухамт намын тугын өмнө олноороо баруун юдаргаа өргөж төв чангаар тангарглан намд орсон уг санаагаа дахин та бат цээжлэв. Хотын намын хорио, хотын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорио, хотын засгийн ордон, хотын улс төрийн зөвлөгөөний удирдах нөхөд болон шүүх хорио, байцаа хороогийн дарга ажиллагаад оролцов.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 7-ны өдөр хотын улс төрийн зөвлөгөөний 5-р хугацааны 18-р удааны банкны хорооны хурал жич тусгай сэдвүүд зөвлөгөөний хурал хуралдаж худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг нэн шилдэгжүүлэн ардаас эзэгэнсэн аж ахуйн хөгжилтийн суурийг бат цогцлох тухай зөвлөлдсөн ярилцв. Хотын намын хорооны дэчүүж хотын дарга Жим Чан хурд орсон яриа тавьж хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлгын шүүжи тэргүүлэгч Дүүгүйх хурдыг эрхэлсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний банкны хорооны гишүүд хурд оролцов. Хурал дээр хотын засгийн ордны намын дугуйлгын бүрэлдэхүүн, хотын дэрэг дарга Сүнвэй, бүх хотын худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ажлын байдлыг мэдэгдэж, хотын улс төрийн зөвлөгөөний дэтгэргүлэгч Гүнфэй Тян байцаанд судалт хийсэн байдлын тухай тодорхойлолт хийсэн байна. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний хэсэг банкны гишүүн болон арчилсан нам бүдэг Хошиг хотод тойргийн төлөөлөгч идэв хитгэр сан сануулга дурдан арга ухаан гаргасан бөгөөд хотын шууд хараа холбогдол бүхий салаа мөчртэй харилцсан зөвлөлдсөн байна. Жиюн Чан тус удааны тусгай сэдвүүд зөвлөлдсөний үр бүтэмжийг гүйцэд нотолсны хамт хамаа бүхий салаа мөчрийнх нь нарийн ханамгай эмхэлэн судалж нэгд нэгээр найдваржуулахыг шаардсан байна. Тэр хэлэхдээ аж ахуй хөдөл болон олон төмөнд үйлчлэхийн засгийн ажлын бүтэмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэхийн чухал уулга болгож өөрчлөлт хийж шиний үүдхийг үргэлжлэн гүнзгэрүүлэн байгууламж тогтчийн харсаадыг арилгаан гүйцэтгэх явцыг шилдэгжүүлэн аж ахуй хөдөлд үйлчлэх хөртөх эрчимээ чангадахж мөрдөн чадвартуулж гүйцэтгэх болон хариу сурвалжлан үнэлэхийг чангадахж дотнууд чигч засгийн ордон худалдаачны харьцааг байгуулан аж ахуй хөдөл ба олон төмнийг хүлэн борд ажил явдал гүйцэтгэхэд урагштай бодоруулахэд санаамар эзгэнэхэд тааламжтай хөгжүүлэхэд санаамар байдгах хэрэгтэй. Хуульчлалын жолоодомжийн баримтлан дөрвийн шичин болон ижбүрдсэн төрийн бодлогын бүрийн шүүлэнд өдөржүүлж мэдлэгийн өмчлөлийн эрхийн хамгаалалтыг чангадхан хууль хэрэгжүүлэх эрхийн хязгаар болон дистралтыг журамжуулан өлтөрлийн эзгэнэлтийн гол цогцын хууль ёсны эрх ашигыг эрэг тэгшээр хамгаалах хэрэгтэй. Өвөр Монголын цөлөө тархааны туршилтын орны Манжуурийн хэсэг тойргийн бүтээн байгуулалтын аз дахиадыг амжиж бом төрөнгөрхий дүгэмчилдэг, хил алсалсан барааны гүйлдэг, хил алсалсан мөнгөн гүйлдэг, хилийн ардын загтэлгүр засгийн явдлын үйлчлэг зэрэг хүрээндэх дөрмийн шинийн үүдхийн ахиулан бомбын давлагын нээлтэд маягийн худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийн давлаг болгон хойруулах хэрэгтэй гэлээ. Нүгүйхэ чухалчлагт бүх хотын эл шатны улс төрийн зөвлөгөөний зохион байгуулалт болон өргөн олон улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн голдлогын тойронд их талд үйлчлэхийн үр хариуцлагаа гүйцэтгэхийн төрүн чухал үүрэг болгож худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлэх ардаас эзэгэнсэн аж ахуйд үйлчлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэн нэгдүгээр фронтад гүнзгийрэн бодот байдлыг байцсан оновчтойгоор судлан магтлж сайн арга бодлог гаргаж хамтын танилтыг өргөнөөр нягтруулан арчлалаар хяналт тавихыг чангадхан манай хотын худалдаа эзэгнэх төрөвний орчин нөхцөлийг бий болгоход улс төрийн зөвлөгөөний оюун ухаан болон хүчин чаддаа өргөх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 3-ны өдөр хотын намын хорооны дэдэш үзээ хотын дарга Жин Чен хайлар тойрогт гүнзгэрэн соёл зугаацлын аж үйлсийн хөгжилд хотын суур төхөрөмжийн бүтээн байгуулалт зэрэг ажилд байцаан судалт хийсэн байна. Хотын удирдлага Сүнвэй байцаан судалтанд оролцов. Бүрд чана гуамарлаг мөс часны баян тамрын хөдөлгөөний суурьнд Жин Чен суурин газрын бүхэл зохчийн эзэгнэлтийн байдал ээжэ бүрдүүлэх үйлчилгээгийн дээшлэлт амар төвчний хамаарлтын батлаг зэрэг байдлыг нарин ойлгов. Тэр хэлэхдээ энэ жил хүлэн байрын бүх орон бүсийн нутаг бэлчээрийн ургамлын хуучилгын ургацын байдал орчмын 8 жилийн хамгийн сайн тэмдэглэлийг өгдөч соёл зугаацлын үйлсийн амь ахуйн ашиг тусыг бадруулах зангилгын хугацаа ухтан авлаа. Энхөө хөгжилтийн аз дохиолыг амжиж, үйлчлэгээний хэрэглэгээгийн дэс төвшиг хандшид зохицож, дөрвөн удирлаар холбоолон хөтлөлдсөн баатарчуудын цуглааны төрөл тэмдгийн системийг нарилгыг судлан өгдөг. Шилдэг соёл зугаацлын төрөл зүйлийг оновчтой төлөвжүүлж, зугаацлын зам шугамыг шинжлэх ухаанчаар төсөвлөн бэйчлэн ойлгох маягийн хэрэглэгээгийн талбарыг баялагжуулж, чигээр нийтмийг дайчилж, чигийн холбон шугам болгож, бүхэл цогцоор ахиулж, соёл зугаацлын хэрэглэгээгийн дэс төвшгийг ахиулах хэрэгтэй. Нарилаг үйлчилгээ болон журамтсан хамралтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайтраадахч, иж бүрдсэн төхөөрөмж болон олон нийтийн үйлчилгээг түргэн түүлдэржүүлж, тэрэг зогсоохо зам харилцаа, эрүүл хамгаалал зэрэг зангилгын бага явдлыг сайтар шийдвэрлэн, зугаацлын зах дэлгүүрийн эмх тэглэмийн хяналт хамааралт жичээ цэгцлэн засах эрчмийг чангаруулж, хотын ард зугаацсдыг санаа амар хэрэглэх, тааламжтай зугаац сулгах хэрэгтэй. Одоохонд нэгэн төр зугаацлын хөгжөнтэй улиралд орж, ил төрлийн соёл зугаацлын ажиллагыг хойно хойноосоо эрхэлж байгаа болохоор эрхөөш амар төвчнийг тэрүүн байранд тавьж, ил талын хариуцлагыг бут тажуулан, сүлжээн дээрх болон сүлжээнээс гадуурх ухуулгын арга замыг нэгтгэж, босоо цогцод хэлбэрээр дэлгэрүүлэн, ажиллагын төвлөрлийн халамжлыг ашиглаж, бүх хотын соёл зугаацлын аж үйлсийн чанарсайтын хөгжилтэнд бат бэх суур тавьж өгөх хэрэгтэй гэв. Жиюнчэн бас хотын явдлын зам зэрэг хотын суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын ажлыг байцаан судлав. Тэр хэлэхдээ замын бүтээн байгуулалт бол олон төмний явж суух орчин тойрныг сайжруулах суур инженерийн болохоор хотын бүхэл цогцын байшлуулалтыг шилдэгжүүлэх ардын амьдралын сайжралтыг ахиулахад чухал аж холбогдолтой юм. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бат бий болгож, ардад буян үйлдэх ух санааг үйлдлэгжүүлэн, арван их ардын амьдралын инженерийн Кэг Лавдунбаттыг ахиулж, газар орны байдалд нь тохируулан хотын доторх замыг өөрчлөн дээшлүүлж, гадаадтын нэвтрэх замын төвжирлийн чагийг нэвтрүүлж, голдлогтын замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтыг төрөгдөхөн ахиулж, хотын замын торийн системийг тасралтгүй төлөржүүлж, хотын даацыг дээшлүүлэн, олон төмний явж суухад нэн дүхмдүүд болгон, амьдралыг нэн зол жаргалтай болгох хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ. 7-р сарын 6-ны өдөр Хөлөнбор хотын засгийн ордон болон Дундад улсын Лифа Белорусийн бүлэглэлт хязгаарт компанийн Өвөр Монголын хувар компани суудлын хурал хийсэн байна. Хотын намын хорооны дэвшүүжи хотын дарга Жиюнчэн Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн Өвөр Монголын хувар компанийн намын хорооны шүүж хэрэг мэдгчдийн дарга Жаншин хурал оролцов. Хотын дэд даргаар нэр дурдсан жишигдэгч Гошовлон суудлын хуралд оролцсон байна. Жиюн Чанаас Жаншин нарын хүрэлцэн ирсэнд баярлан ухтаж байх сэтгэлгээ илтгэв. Тэр хэлэхдээ Хүлэн Бойрын Амаахын их байлаг элбэг соёлын уулгатхан гүн зузаан өвөрмөц орон байрын дагуулгатыг бөгөөд худалдаа эзэгнэх орчин нөхцөл шилдэх сан байна. Одоохонд бүх хотоороо ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Дундад улсын өвхамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн ойг бэлгэдэх их хурал дээрх чухал ярааны зориг санааг нарийн хянамгай сурдсан дуушлуулж, өөртөө засах орны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалт ёсоор ам аахыг урдаар бодлох хийдэх бохирдлог угаар хөгжилтийн ойлголтын баримтлж, аж үйлсийн хэлбэрийн хориулалт дэс төвшүүлгийг төрөгдгөн ахиулж, их байлгийн ашиглалт болон аж үйлсийн хөгжилтийг гүйцэд золгуулахыг ахиулж байна. Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн бодит хүчин чанга төрүүний хөгжилтийн ойлголтын байж, Өвөр Монголын хувар компани шин энергийн нэн хөгжүүлэх, соёл зуучлалын ерөнхийлсэн цогцыг байгуулах, үзмчийн орны эзэгнэн хамаарах, сур төхөрөмж иж бүрдүүлэн бүтээн байгуулах зэрэг талаар баялаг туршлагатай болохоор орон нутга ба аж ахуйн хоорондох байлдах хөдөлгөөний чиглэл дээд хэмжээгээр зохицолдож байна. Хоёр талаараа тус удааны уулзалтаар гараа болгож, шин энерги болон соёл зуучлалын аж үйлсийн хамжилтсан өвчгийг гүнзгий айхуулсан гэр хөрөнгө адлаа ахуйн үйлчлэг зэрэг хүрээнтэх хамтарцааны хүрээг өргөтгөн хамтар ашиг хүртхийн нэн төлөхийн айхуулахыг хүсэж байна гэдэг. Жаншин компанийн түүхэн хувьсал аж үйлсийн байршуулалт болон тухайсан ажлын давалга товч танилцуулсан байна. Тэр илэрхийлэхдээ Хөдөн барийн хөгжилтийн алс ирээдүйд бид маш итгэлтэй байж Дундад улсын Лифа бүлэглэлийн Өвөр Монголын хувар компани нь газар орны бодит байдлыг суурлан хэрэгцээ шаардлага оновчтой зохиулж, банкны чанартын ажил зохиолох тогтчийг байгуулж, хамтралцааны гардах чиг болон зохицох чигийг идэвхтэй ирж, хүлэн борийн бохирдлого амь аахын давалгаа бадруулах дунд чанар сантийн хөгжилтийг биелүүлэхэд хүчин нэмэрдэнэ гэлээ.
0: Манай хорооны мэд 7-р сарын 3-ны өдөр хотын ардын төлөөлөгчдийн хурлын банкны хорооны намын дугуйлан

0: чин үзэлтийг бий болгох. Жичээ засгийн ажлын бүтөмчийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх үйлдлэгийн арга замыг оновчтой эзэмдэх дөрвөн талаар системтэй тайлбарлалт хийв. Юувэ дүн чухалчлагтаа. Засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдлэгжүүлэх ухамсарт чанар, эрс бат чанарыг чангатгаж, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг ардын төлөөлөгчдийн их хурлын ажлын бүх явцын ил талд туушлуулан, Уртаа засаг хорны намын хорогийн 1571 ажлын байрлуулалт болон хотын намын хорогийн ажлын их талтай нягт уялдуулж, үндсэн хууль цаашаас олгосон ил зүйлийн үүрэг хариуцлагыг бүх талаар гүйцэтгэж, ухамсараасаа ард түмэнд ажлын бүтөмж гаргаж, бутын ажиллаж бодит амжилт бүтөмж гарган одогчлсон хөлөн байрын бүтээн байгуулалтад идэх хэтийн ховд нэмэр үзүүлэх хэрэгтэй гэв.
1: Манай хорооны мэдээ. Ойрд хотын улс төрийн зөвлөгөөний намын дугуйлагын шүүжи тэргүүлэгч Лүгүх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлж, ардын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийн шинэ хуудсыг чармайн бичиглэе гэх сэдвэр. Хотын улс төрийн зөвлөгөөний байгууллагын бүх намын гишүүн кадрчудад тусгай сэдвээр намын хичээл орсон байна. Лүгүх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох үйлдэгжүүлэхийн чухал их аж холбогдлыг гүнзгий таних засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох болон үйлдэгжүүлэхийн шинжилгээ ухаанч уулгах төхөний оновчтой эзэмших засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтийг бий болгох ба үйлдэгжүүлэх үйлдвэрлэлийн арга зам, засгийн ажлын бүтөмжийн тухай үзэлтийн жүрөөгийн нийтлэг илэрлийг оновчтой эзэмдэх засгийн ажлын бүтөмжийн тухай зөв үзэлтээр Хөдөнбор хотын улс төрийн зөвлөгөөний үйлсийн чанар сантын хөгжилтийг хөтлөн дагуулах таван талын тойронд шичмтийн тайлбарлалт хийсэн байна. Лүгүх чухалчлагтай ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн засгийн ажлын бүтөмжийн зөв үзэлтийг бий болгон үйлдэгжүүлэх тухай чухал өглөлтийг гүнзгий сурдсан ойлгож, зөв оновчтой засгийн ажлын бүтөмжийн үзэлтийг улс төрийн зөвлөгөөний зөвлөгөө хийж засгийн явдлыг зөвлөх арчлалаар хяналт тавих, хамтын танилтыг нягтруулах бүх явц ил талд туушлуулан, ил үндэстэн ил этгээдийн улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн олон төмний бүлхэмдүүлэн дагуулж сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж үр хариуцлагаа гүйцэтгэсэн бодит үр бүтөмжээр хөлөн байрын чанар сантын хөгжилтөд хамтын танилтыг өргөнөр нягтруулж хүчрхэгийн хамтарлын хүчнийг бүрдүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
0: Манай хорооны мэд одоохонд нэгэнт үерлэх гол хугацаанд орж хур бороон олширсан тул хөлөн байр хотын ил газар ил салаам өчрийн хин үерийн сэргийлэх ажлын хариуцлагыг бүх талаар чангатгаж үерийн хугацааны ил зүйлийн амар төвчний сэргийлэлт болон бачин байдлыг арга зах арга хэмжээг бутын атгаж голын зам хотгор замын хэсгийн тойрон байцаах эрчмийг үргэлжлэн чангаруулж үерийн сэргийлэх ил төрлийн амар төвчний гэмт суугыг жагсаан байцааж цэгцлэн засаж ард олны амь насыг эд хөрөнгийн амар төвчнийг хамгаалж байна. Ойрд хэдэн өдөр дараалан шүрэн бороон орсноос ягш хотын голын усны төвшин түргэн дээшилж мөвэн балгасны могоо орны голын ус бялхсан байна. Тухайн газрын хин үерийн сэргийлэх бачин байдлыг арга зах төслийг хэрэгжүүлж усан зүй тусгай аварга туслах ангитай хол болон тухайн талбарт сууж хамааран эзэмдэж жижигүрлэн сахиж урсгалын хурдцыг эзэмдэж болох бутын байдалд чиглүүлэн амар төвчний батлсан урдл дор тусгай хүнээр хөтлөн жолоодуулж бүлэг хуваан явуулах хамааран эзэмдэх загварыг хэрэгжүүлэн нэвтрэх нөхцөлд нийцэх тэрх хүсгийн эмх журамтай нэвтрхийг зөвшөөрсөн байна.
1: Энэ цагийн нэвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Сэчин Бидэг, анхны хянагч Шинжиган, хянагч Соёлт, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, нэвтрүүлсэн нь Зул Баясгалан, Мэргэжилтэн Жүдэн.
0: Нэг гаригийн чухал мэдээгээс нэвтрүүллээ.
2: Дуу бол дуртал тийм болог юм, хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм, дурсалд мөнхрөх соврог юм а. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрхийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм а. Дууны зингүн шууд нэвтрүүлэг.

ямар нэг зүйлийг дотоод сэтгэлдээ гүн бат итгүүлвэл хүнд өөрийгөө ялах хүч, хүсэл өрмөлзөл үүсэн бий болж чаддаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нэвтрүүлгийн энэжийн дугаарыг хүү эхэлж байна. Хөтлөгч буян хэсэг. Эхлээ та бүхэнд дулаан өлгий гэдэг дуу хөргөн цахуур дуулна.

0: Хам сонсогчдоо дээрх та бүхэнд дууны цангийн нөтрүүлгийнхээ энэлжийн дугаарыг хүргэлээ. Нөтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.
1: Бүх хотын хүчин төшөлдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
2: Яс муралыг эрхэмлэж, яс муралыг хөндөтгөж, яс муралыг сахья.
1: Хөв зансыг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
2: Ясоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа яс муралын байгуултыг чангадахь.
1: Нийгэмч урмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
2: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээс суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
1: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хөйтий бий болгоё.
2: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
3: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж, чанар сантын хөгжилтийг ахиулъя.
4: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн, өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
5: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бад чавчлаа.
6: Үнэн читгэн зэг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдаг үүдий.
3: Өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгд талаар гүнзгэрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийг бүгд талаар гүнзгэрүүлсэн эрхэм найдан туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах, ард түмнэр гол болохыг баримтлах, төв ёсны сайхан шинийг үүдхийг баримтлах, байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах, бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах, шийчмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
4: Дундад улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгэрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
5: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Эрхэвшээ шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тосхныг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
6: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуур мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгийг хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хөлбөрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл чахчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамцуучлалын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурц байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахр толгойны 6080-ийн толгойны байраар явагдаж байна.
2: Одоогийнх нь сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын цогцолж яваа үнэн төвийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшиж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулж байгаа ардын

Хөдөлмөр хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Одоо цаагүрийн мэдээ нэвтрүүлье. Хөдөлмөр хотын цаагүрийн хорооноос энэртийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цаагүрийн байдал ямруулах тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөөдрөөс өнөөсөн ялтал Хянганы баруун өмнө бай, зүүн өмнө байяр үүлтэй бусад газруудаар жирүүлсэн бороон орно. Хэсэгт дум зэргийн бороон орно.

Олон газруудаар 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал. Хянханы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр дум зэргийн борон орно, хэсэгдээ их борон орно, бусад газруудаар баг зэргийн борон орно. Энэх мэдээг дахин нэвтрүүлдэй. Өнөөдрөөс өнөө сүнултал хянханы баруун өмнө бай, зүүн өмнө баяр үүлтэй, бусад газруудаар жирүсхэн борон орно, хэсэгдээ дум зэргийн борон орно. Олон газруудаар 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Маргааш өдрөөс маргааш сүнултал. Хянханы баруун хойно бай, хойно бай, зүүн хойно баяр дум зэргийн борон орно, хэсэгдээ их борон орно, бусад газруудаар бага зэргийн борон орно. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 28 градус, дулааны хамаг доод хэмж 18 градус. Алтан мал балгасан тунгалга 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 31 градус, дулааны хамаг доод хэмж 18 градус. Амгалан балгасанд тунгалга 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 30 градус, дулааны хамаг доод хэмж 19 градус. Баян хөрөө балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 28 градус, дулааны хамаг доод хэмж 17 градус. Баян тухай балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 29 градус, дулааны хамаг доод хэмж 17 градус. Манжир хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 29 градус, дулааны хамаг доод хэмж 16 градус. Яш хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 28 градус, дулааны хамаг доод хэмж 17 градус. Лабдадын балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 27 градус, дулааны хамаг доод хэмж 17 градус. Гэгэнгол хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 26 градус, дулааны хамаг доод хэмж 15 градус. Аргол балгасанд жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 27 градус, дулааны хамаг доод хэмж 19 градус. Жалан айл хотод үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 30 градус, дулааны хамаг доод хэмж 18 градус. Нэрэг балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 30 градус, дулааны хамаг доод хэмж 21 градус. Наачи балгасанд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 30 градус, дулааны хамаг доод хэмж 20 градус. Хайдар оронд үүлтэй байснаа жирүсхэн борон орно. 2-3 төсхийн сахих баруунаас сахилна. Дулааны хамаг дээд хэмж 28 градус, дулааны хамаг доод хэмж 18 градус. Дээрхээр цагурын мэдээ нэвтрүүллээ.

0: Бээжингийн цагаар 17 цаг.
1: Зоним мэдээ 10 минут.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сараас эхлэн хүлэн бор нисгэлийн буудал 2026 оны зөвлөрийн хөгжилд улирлын хүч хэсэгч дэстэвшүүлсэн агаарын аялдын зам шугам болон үйлчилгээний батлагаар 8 зохисоос ирсэн жочтыг угтаж байна. 6 дугаар сарын 29-ний өдөр нисгэлийн буудлын ганц өдрийн нисэж буусан нисгэл 110 удаад хүрч аянчидын ирж явсан хэмжээ нэгтгэм 5,000 хүн удаад хүрэн хөгжилд улирлын сайн хэлэлтийг угтлаа. Энэ дэд хагасжилд нисгэлийн буудлын аянчидын ирж явсан хэмжээ нийт 123 төмөн хүн удаад хүрч адил хугацааныхаас 108.9-ээр нэмэгдсэн байна. Тэврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо нэгтгэм 1,000 удаад хүрч бараа шуудныг оруулж гаргасан хэмжээ 2,881.9 тонд хүрсэн байна. Адил хугацааныхаас тус тус 104.6, 110.6-аар нэмэгдчихэ. Аянчдын нэмэгдлийн хандаж эрчимтэй байж хөгжөнд улирал сайн ихлэлтэй болсон байна. Ойлгосноор зуны улирлын зэвэврийн хугацаанд хүлэн бор нисгэлийн буудал агаарын аялдын зам шугамыг 62 зурвас нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Орны доторх салбар шугамын нисгэлийн буудал нь 10 агаарын аялдын чигээ хамарч орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нягтрах, олон улсад өргөдөх босоо цогцод агаарын аялдын торийг байгуулсан байна. Аянчидын оргил үеийг арга захын төлөө нисгэлийн буудлаас агаарын аялдын компаниг идэвхтэй зохицуулан 7 дугаар сарын дундчаас эхлэн голдохтын агаарын аялдын зам шугамыг үргэлжлэлт нэмэгдүүлж хайлараас Бөөжин хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Шанхайд хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 13 ээлж болгох болно. Чиндо, Нанчин, Чэнду, Ханчжоу, Шэньчжэн, Тяньчин, Шижиажуан, Чэньчжоу, Чинан, Гуанчжоу, Шиан, Мүгдэн зэрэг голдохтын хотод хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 2-оос дээш ээлжид хүргэж, аянчдын явж суух дүгм үзүүлэн Манай хотын зуны амралтын хугацааны соёл зуучлалын загтэлгүрт Батвих суурын хүчний тулгарлыг хангах болно. Гадаа шинэх зам үргэлжилэн өргөдөж 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хөдөн байроос Кореагийн Сэвилд шууд хүрэх агаарын аялдын зам шугам нэвтэрж Кореагийн Дэви агаарын аялдын компаниас гаригийн 3, гаригийн 6-нд тогтмол хугацаатайгаар нисэж байна. Одоохон болтол нисгэлийн буудал нэгэнт Оросын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил, Дундад улсын Шанган зэрэг 4 зурвас олон улс жичээ газар орны агаарын аялдын шугамыг нэвтрүүлэн хил алсалсан агаарын аялдын зам шугам тасралтгүй төвдөржин Манай хотын хилийн аж ахуй арилжаа хил алсалсан соёл зуучдын солилцоод дүгнтүүд агаарын холбоосыг байгуулж өгсөн байна. Жишээлтийг үндэслэвэл сүнийн тээврийн хүчин өргөжлөн нэмэгдэж цаг нөмж ажиллах аялдын шугам залгаагаар хэрэгжүүлэгдэхийг дагалдан нисгэлийн буудал 7 дугаар сарын дундчаар шин нэг ээлжийн аянчдын оргил үеийг ухтан авчрах болно. Хөлөн бор нэн бүрэн төгөлдөр агаарын аялдын зам шугам нэн олон нисгэлийн ээлж нэн шилдэг үйлчилгээний арга хэмжээгээр бүх улс жич олон улсын холбосон дүгнтүүд агаарын хөргийг байгуулж байна. Өвөн күндэсний өөртөө дасах хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Үнэр Цэцэг Говьючэн Лёхэн чигээр мэдээлснээр талын зам нь малчдын ажил амьдралтын шууд холбогдож байдаг. Энхэл донхол шавар шалжигтээ шорын зам нь малжих орны олон төмний гадагш гарах өвс бордоо тээх үхэр хоны худалдахад маш дүгмгүй шийдвэрлэх чухалтын төвөгтийн асуудал байсан байна. Эдүг өвөн күндэсний өөртөө дасах хошууны Эл Самшан гачаанд зурвас зурвас шүйний зам нэвтрэн малчдын явж суухд дүгэн болсон байна. Бүдгэмтэл гачаанд 14 зурвас чимент зам засах ажил урагштай ахисан байна. Өнгөрсний гаднаас ирсэн барилгын ангийн хийж бармагч явдагтийн адилгүй болч энэхүү төрөл зүйн хамгийн их хувиралд нь барилгын ажилтнуудын олонх нь бүр гачааны малчд байж тэд сул сулуу цагаараа гэрийнхээ үүдэнд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байна. малчин үүлийн жүүхэлэгтэй. Энэ төрөл зүйлийг 5 дугаар сард эхлүүлсэн юм. Энэ нь маны арт төмөнд авч хэлбэл маш сайн нэгэн инженер болно. Гэрийнхөө дэргэд ажиллан өдөрт 200 гарын төхөрийг олно. Энэ бол засгийн ордны нэг зүйлийн ардд ашиг хүртэг инженер болно гэдэг. Хоёр сумны зам засах байрлалын тухайн талбайд ажилчид хөөр хөгжинтийн ажиллаж байна. Бүх хөшөөний энэ жилийн ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах голдлогтын ардын амьдралын инженерийн нэг болсны хувьд сумны эргэн тойрны гачааны малчдыг санаачилгаасаа замын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулан олон төмний орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөө мэрэгжил чадварын дэвшлүүлсэн байна. Малчин яндий хэлэхдээ би бол ойр хавийн гачааны малчин юм а. Уулын энэ зам нилээд явчуу. Намрын удралд өвс тээх наад цааш явхад тун дүгнгүй байлаа. Одоо замыг өргөтгсөн нь маш сайн.

0: гадагш гарахд ч дүгэн болжээ. Ялангуяа бид бас гэрийнхэн үүдэнд ажил хийж зоосоож чаддаг болохоор том баяртай байна гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус барилгын газарт 100 гарын малчаад хүлсэн ажил хийж эрд төрлийн голдохтын хавсран тэтгэх олон төмнийг нарилаг оновчтойгоор хамарсан байна. Тус барилгын суваа газрын даамал үлзээ баяр хэлэхтэй. Манай энхүү инженергийг 5-р сарын 2022-ны өдрөөс эхлүүлэн өдөр бүр 100 гарын ажилчин ажиллаж байна. Бид ч энхүү инженергийн чанар чансаг баталж байгуулан дуусхан. Одоохонд энхүү инженергийн 150-аас дээшхийн нэгэнт биелүүлсэн байна. Жишэлтээр 9-р сард дуусхна гэлээ. Дурдуулжтын гэвэл бүлхэмтэл гача, хоёр сумын зам засах аах үе талбай нь бүх шөнийн ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулж ардад ашиг хүртэх инженергийн хурангүй дүрстдэй зам засах зам нэвтрүүлгийг сайжруулахаас мал жиг хорны сурд хөрөмжийг ижвэрдүүлэх хүртэл нэг бүлэг ардын амьдрал ашиг хүртэх жижиг инженерг боттын төрөл зүйлийг залгаагаар найдваржуулж дутуудлын үргэлжлэлтэн нөхөрлөн ардын зовлонтыг арилгаж мал жиг хорны ард түмэнд ашиг хүртээсэн байна. Эдүүгээ ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулах ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг найдваржуулан мал жиг хорны заманд засах тудамаа үргэн дардан болж амьдрал нь явх тудамаа гэгэн сарвал болж байна. Хөдөө тосхны тэгшид ардан зам нь мал жиг хорны хөгжүүлэн мандуулах хамаг эцсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн малчин төмний амар тогтун зол жаргалт амьдралын лавдан баттай дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч уяхны мэдээлснээр өртөд асах орны шинжил ухааны төгөөмжлөх ажлын байрдуулалтын найдваржуулан шинжил ухааны төгөөмжлөх чанар сантын их байдгийн АЖВС-ийн 1-р фронтод хүргэн аж ахлалын ажилчны шинжил ухааны хөв боловсрлын амар төвчнөр үйлдвэрлэх чадварыг өнөөхөө дэмжлүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг хошууны улаан загалмайтын нийгэмлэг хошууны ардын өмнөлгийн хороотой хамтран Өвөр Монголын Жиншан уурхайн үйлсийн хязгаарт компанид хүрч 1-р фронтын аж ахлалын ажилчинд шинжил ухааны төгөөмжлөх сайн дурын үйлчлэх хангасан байна. Ажилгын үйлдвэр уурхайн аж ахлалын үйлдвэрлэлийн онцлог болон ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ажилчдад шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх хамаа бүхий хууль цааз хууль тогтоол хийгээд шинжил ухааны хөв чанарыг дэмжлүүлэх төрийн бодлогын тайлбарж хийж аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг аргацсан аюулаас зайлах гамшихаас зэргийлэн гамшихыг багасгах зэрэг шинжил ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх материалыг таран ажлын амар төвчний журамжил болон гэмтийн эндлийг шийдвэрлэх харгыг нарийн ямбай тайлбарлан өгч ажилтан ажилчны амар төвчний ойлгогдохыг батдахын бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх хэр төвчнийг дэмжлүүлсэн байна. Ажилгынд бас шинжил ухааны төгөөмжлөх тэргэд түшиглэн шинжил ухааны төгөөмжлөх сонирхолд туршин ойлгох төхөөрөмж тохируулсан оюунт машин нохойн шинжил ухаан мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт гарган аж ахлалын ажилчдад шинжил ухаан мэрэгжлийн гайхамшигыг мэдрүүлж шинжил ухааны мэдлэгийг суралцах идэвхжилийн дайжилсан байна. Тус удааны ажилгынд нийт 300 гарын ажилтан ажилчин оролцож эрд төрлийн шинжил ухааны төгөөмжлөх ухуулгын материалын 100 гарын хувь таран аж ахлалын 1-р фронтын шинжил ухааны төгөөмжлөх үйлчилгээний бэхлэлтийг баттгаж ажилтан ажилчны ажлын цөлөөний амьдралыг байлгажуулан уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлж аж ахлалын аюулгүй бөгөөд чанар сантын хөгжилтийг улам нэг алхам баттгсан байна. Ерхэм сонсогчдоо энэ үеийн сонимд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлж төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Сайн байлцсан уу сонсогчдоо? А радио туужсэн нэвтрүүлэг та нартай нэгэн үе номын борлуулгаараа манай улсад оройлж байсан Чон Тотом гэсэн романыг сонирхуулахар бэлтгэлээ. Тус романыг Өвөр Монголд сэгэтнэр бууж өнгөрсөн Бээжин сэгэтэн Жангрун зохиож Манай хорооноос ажлын амралтаа авсан нэрт нэвтрүүлэгч Төвшин Жаргал уншнаа. Таашаан сонирхно уу?
2: Галсан маа. Хагас пенс чансан мах авчираад бар болон бусад нохойдыг шагнав. Жанжан бас дагаж гараад хоёр гараараа барын том толгой хийгээд зоон юруугийн тасралт өгөө илгэж өглөө. Бар ястын мах эдхийн дагуу том сүүлөө шарвалзан хариу талархал дэвшүүлнэ. Чэнжэн, сай та их айгаа юу? Гэж

Цмагаас асуухад цаадх нь энийд алдан айхгүй яах юм бэ? Чон хоньийг тууж аваачхаас найн. Тэгвэл ажлын хувиа хасагдэн шүү дээ. Би ч нь бас үйлдвэрлэлийн багийн дарга хүн. Гэрвээ хоньи алдчихвал нүрээ барчих биш үү? Гэснэ бүхий жочоод барын толгойг хөнгөх нь илвэж. Бар минь өнөр сайн шүү гэхлээр бар доороо химилж байсан ясаа тавиад толгойгоо өргөн эзнийхээ гарыг өнөрлөн сүүлээ шаргуулсан. Галсан ма. Чанжан, цагаан сар өнгөрсний дараа би чамд нэг сайн гүлэг үгэй. Гүлэг тэжээхэд мэрэгжил орон шүү дээ. Чи сайхан тэжээ дээ. Тэр чин үсвэл бартай айдл болчихын. Гэхэд нь Чанжан ахин дахин талархаж байлээ. Гэрт орсны дараа Чанжан, би сая аягаад үхч халдлаа шүү гэхлээр настан. Тэр үйс би гарай чин баримгч мэдчихсэн. Сөрхөхий сэсэрж байсан. Тэр янзаар дайн дорвол яаж сэлэн баринав? Талнуудыг тамдирхад эрхвэж чонноос бас хэцүү байх хэрэгтэй. Хойстоо чон алхад чамай дагуулж сургах хэрэгтэй юм байна. Өрдөд Чингис хаан цэрэг сонгохдоо тус хайлан аванда гарамгын эрсээ сонгодог байсан юм гэлээ. Чинжин толгой дахиж, тийм байхаа. Галсан ма хэрвээ мори унжид тулуулдаан дорвол лав Хуамуланаас давна. Хуамулан бол эрт үеийн хятадын хамгийн алдартай эмэгтэй жанжун гэж хэллээ. Тэгэхлээр настан, танай хятадад Хуамулан цохоо, харин манай Монголд төв төмөн галсан ма байна. Гэр гэрт бүр байна шүү гэд ихэл хөөрлөө. Энэ явдлаас Чинжин чонтой улам ойртон ажиглан судлыг гэж бодох болов. Тэрний бодолд талнуутхийн хүн нь талнуутхийн чонтой нэг зүйлийн гүн нюусхай харьцаа холбоотой байж, ганцх талнуутхийн чоны тодорхой ойлговол сая Монгол талнуутг хийгээд Монгол хүнийг ойлголж чадна гэж бодлоо. Гэтэл талнуутхийн чоны явдал суудал нь тогтворгүй, ухаан хөл нь олдохгүй болохоор ойртож чадахгүй гажигдахын эрхэнд тэр бэлтрэг тэжээх бодол орсон байна. Сая дээр татгалзаж байснаа хавар ойртох дутам бэлтрэг тэжээх бодол нь улам шуудав. Билэг настан бол олон булгийн талнуутагт хамгийн цуутын анчин боловч настны авд гарах нь тон цөөн. Авд гарлаач гэсэн үнэг агнахаас биш чон агнах нь ховор. Энэ хоёр жил хүмүүс соёлын ховсгол гэж самуурн улайрсаар байгаад талнуутхийн хагас малжил хагас агнлын уламжлалт амьдрал нь яг шуурганд уруудсан хонин сүрэг шиг эри хураагүй болжээ. Энэ үвэл сүрэг сүрэг зээр хил даван олон булгийн талнуутагт орж ирсэнд билэг настан сая хэлсэндээ хүрч түүнийг чонын сүргээс ойрхон газарт дагуулж авчирсан байлээ. Энэ нүнээр түүний сүс цорги боловсруулан оюун ухаанаа давтах аштий талбар болжээ. Чанжин хэдийвэр талнуутхийн чонтой ойртсон боловч чон алаагүй байсаар. Настангүй тэрнийг тохойгороо хөнгөхөн явуурч хөтлөө дохиход Чанжин яаран дурнаараа хөтлийг ажиглавал сөрөг зэр мөнгөл хушуушаан бичиж байлээ. Гэнт нэг том чон бүслэлтийн шоумаас ухран гараад баруун уулны зүг гулган гүйхийг тэр олж хараад сандарч чонын сүрэг дайрхаа байчсан гэж юу? Тэгвэл бид тав талаар хагас өдөр даарч мөрчгсэн биш үү гэж настнаас сэмэр асуувал настан, чонын сүрэг сая ийм сайхан тохиолыг алдахгүй шүү. Төрөө чон зээрийн сүргийн хэтэрхий олныг үзээд цэрэг нэмж авчруулахаар томилсан байха. Ийм тохиол 5-6 жилд нэг удаа тохиолдохгүй байдаг юм. Үзэхэд чонын сүргийн санаа их байна шүү. Нэг удааны их дан хийх төлөвлөгтэй. Энэ өдөр чамай зүгээр дагуулж ирсэнгүй. Чи гарч бай гэлээ. Бас 6-7 чон сэмэр бүслэлтийн цагарахт орж ирсэнд 3 талын бүслэлтийн шугам нэгэнтэй бүрлдэв. Чинжин арсан дээлийн нюдрагаараа хамраа битүүлэн, ава чонын сүрэг одоо дайрхаар байна.

Далуугаар том өнгөн арсан малгайн кин үсс соронч цанцсан болохоор настан гойнууд нь хол цаанаа ялалзаж арга билэг хослон маш тогтун байлээ. Тэд хоёулаа цасан хонхорт хэвтээд хагас өдр хүлээлээ. Тэртэй хөдөл дээрх зээрийн сүргийг харвал бараг мянга шахан байж бүдүн өвөртэй хэдэн том оон нь аманда үс хазлан хамраа сархил зуулж чихээ сэртэл зуулан сэрэмжтэйхнэр алсыг ажааран харуулдахад өөр бусд нь цаасан малтан яруухан идшилж байна. Энэн хоёр дугаар их баргаадын өвлийн зуудын сэргэлэн гамшигт бэлтгсэн бэлчээр байж эргэн тойрон 20-30 газар өргөлжилсэн шилэрхэг зоо болохоор цаас гэдэг зузаан оргуч салхилмөгч бүр шуурн хийсч гэдэг цаасан дарагдаггүй бэлчээр байлаа. Настан намдуунаар чи үзэ энхэс хөдлийн бэлчээрийн баярчил нь онцгой. Наагуура их салхины ам болохоор баруун хойноос салхи шуур хэдий их үеэх тутам цаасан дууламж тогтд ийлэхгүй байдаг юм. Намайг наймтэй тэржээлэ олон булгийн талнуудагт хэдэн зуун жилд тохиолддоггүй их цаас орсон юм. Золоор олонх хүн мал нь хэдэн өвгийн настай чуудын дагуулгадоор хэдэн мянган адуудаар цаасан зам гаргуулан хэдэн арван сүрэг үхрийг араас нь тууж цасыг хатууруулаад сая хонин сүрэг болон үхэр тэрэг хойноос нь замнуулж гурван сүнь гурван өдөр аялан байж хүн малтайгаа энэ бэлчээрт нүүж ирсэн юм шүү. Энд ирмэгч адуу хонид цаас малтан идчилсэн. Тэрчлэн цаас малтан чаддаггүй үхрийн сүрэгэн чи адуу хоньны араас дагалдан яваад хавар гарч хагд ногоортл хагас илүү нь ам мэнд үлдсэн юм. Нүүж амжаагүй тэдгэр малчин өрхийн хүнэн хэдивэр амьтий олтыг үлдсэн гэдэгч мал унаа нь бараг сүргээрээ сүйдчихсэн юм шүү дээ гэлээ. Настангүй нам сүрслэн энэ бол мөнгө тэнгэрээс олон булгийн талнуудхийн хүн малд сойрхсан ами аврах илчээр юм дээ. Үрдэд малчд жилвөр эсрэг талын уулны орой дээр гарч мөнгө тэнгэр хийгээд уулан цавдаг тахидаг юм. Энэ хоёр жил эн тэр хөдөлгөөн гэж дэрвсээр хэнэн чигээд аимшгүй илэр тахидаггүй ч хүн бүхэн сэтгэл дотроо тахиж байдаг юм шүү. Энэ уул бол дархалсан онгон уул байгаа юм. Тэнгэр ав яаж гандаж олон булгийн малчид яаж өвсөөр дутвуч жилийн дөрвөн улаарлд эндэх бэлчээрийн хүнддэггүй юм. Энэ хэсэг бэлчээрийн хадгалж хамгаалахын тулд адуучид л үйлээ бардаг юм дээ. Чонын сүрөгч энэ уулаа харж хамгаалж ирсэн юм шүү. 5-6 жил алслах бүр тэд эндээ буцсан ирж нэг бүлэг зээр гүрээс алан хүнтэй адилаар уулан цавдаг хийгээд мөнгө тэнгэрээ тахидаг юм. Чоноо гэж хүнээс илүү шүү. Хүн малаас амжиж өрдөр ирчихдэг. Өдөр болвол чоннууд уулан орой дээрх үхэр чулуудын цаагуур далдалдаг юм уу ууланд нь өгдөж сүнь орой болвол гарч ирээд хүлдэж өгсөн хонь малын сэгийг цаасан дотроос малтаж иддэг юм. Чононд идэж байдаг юм бол хүн малд халддаггүй юм шүү дээ гэлээ. Хэдэн хэсэг цагаан үйл огторгын гүнд алгуурхан нүүдлэн настангүй бидрийн хүүхд тэнгэри бишрэн гүндөтхөөс нүдээр удадл ширтэхэд чанжанд яг л өрөндөхний шашны зураг урлалтал харагддаг чин сүсгтэн шиг санагдлаа. Энэ жил энэ хэсэг бэлчээрт цаас эрд орсон бөгөөд хунгарлсан байлээ. Өвсний доор хагас хэсэг нь шаралж амжаагүйгаар цаасан дарагдчихсан болохоор цаасан доорх өвс нь яг л мөсөн зурд хадгалсан нуух шигээр өвсний гуурс цасны ан завсраар цоргог сөвөн анхилмал өндрөө сэмэр сэнгнүүлнэ. Энэ их цасанд үлс хүлэн гачигтад тарчлагдсан зээрийн сүрэг хил даван энэ орчинд хурж ирмэгч яг өвлийн өдрөлд ногоон бүрдэл золгсон гэмээр нэгд нэгээрээ гэтсэ хөнгөрг болтол идэж гүйхдэж хужирдах болов. Үүнд зөвхөн талнуудхийн чоны ван хийгээд
бийлэг настан л Эдгэр Зэрийн сүрэг нь эндийнхээ алдаа гаргаж хэлээдэг.

гэж тодорхой мэдж байлаа. Энэ сүрэг зээр нь төдий их зүрэгт тоочигдохгүй. Чинжиний анха олон булгийн талнуудад ирсэн тэр жил нь төмөн зэрдийн үнэр сүргүүд харагддаг байсан. Талбайн кадрчуудын хэлэхээр 60-ад оны 3 жилийн гачигт Умраторны хэдэн цэргийн тойргийн цэрэг ангин талнуудад 90 пулемотор зээр агнан цэргийн тойргийн мах хүнсийг хангаж байсан гэдэг. Ингээд гэлийн доторх зээрийг бүр хилийн гадна хөөж гаргачихсан гэнэ. Энэ хэдэн жил хилийн байдал бачин болж зээрийн их хэмжээгээр агна хөдөлгөөн нэгэнтэй зогссон болохоор зээрийн сүрэг дахин талын бүрхэн идэчлэх болжээ. Чинжиний хонь хариулж явхад нь үнэрийнх зээрийн сүрэг хонин сүргийнх нь хажуугаар гэрвэлзэн өнгөрөхөд нь хонь ямаад өргөдөг байлээ. Олон булгийн талнуудхийн зээр нь пуус авгүй хүнийг нүдэндээ хавчдаггүй. Нөгөөдөө Чинжин зээрийн сүргийн дундуур морь довтлогон ороод самуурли дайндуулан нэгийг ургалан зээрийн мах амтлахыг сансан байлээ. Гэтэл зээрийг тийм хурдан гүйнэ гэж бодож олсонгүй. Тэр хэдуудаа морь ташуурдан дайрж ороод зээр ургалж чадсангүй, харин тоосонд нь булагдаж хосоржээ. Нүдэн өмнөх энэ зээрийн сүрэг нь их сүрэг тоочигдохгүй боловч хэдэн арваатхан чонд авч хэлвэл мөн их олз болно. Чоныг дэлхий дээрх хамгийн ховдөг шунхай зэрлэг санаатай амтэн гэж хүмүүс хэлэлцдэг. Чоныйн сүргийн зэрлэг санаа нь чухам ямар зэрэг байдаг бол чоныйн сүргийн зээр агнах эрдэм чадвар нь чухам хэдий их байдаг бол гэдгийг тэр энэ өдөр нүдээрээ харъя гэж ихтэй хүсэн хүлээнэ. Сүрэг зээр бэлчсээр л байлаа. Тэд хоёул мөн байдлыг ажин хүлгэлсэж л хэвтэн. Настангай нам дуунаар энэ зээр чинь бол тал нутгийн дайсан шүү. Манай үйлээ барьж ариул гаргасан энэ сайхан бэлчээрийг хэдхэн өдөр дотор харин хагасын бүрлөгч хэлээ. Золтой л чоныйн сүрэг байсандаа болж даа. Тийм биш бол энэ олон зээрийн сүрэг бэлчээрийг эвдэх чинь энийхэн доор гэж мэдээрий гэлээ. Чинжин настны гайхан хараад тэгээд л та чоныг алдаггүй юм байж юу гэлээ. Тэглэр өвгөн би бас чон алдах шүү гэвч хэтэртэл алж болохгүй. Хэрвээ чоныг алаад дуусчихвал бэлчээрээ хамгаалж чадахгүй болно шүү дээ. Бэлчээргүйгээр хүн мал яаж амьдрнав? Таны хятад хүн энэ ёсыг юу нь мэддэггүй байхаа гэлээ. Тийм бололтой, би одоо сая ойлгож байна гээд Чинжиний дотор нэг зүйлийн хэлж гарч үгүй догдол үүсв. Тэрний нүдэнд чон тотмын дүрс зэрэглээ шигээр бараг бүр харагдлаа. Тэр талнуудад ирэхээс өмнө ном материалаас талнуудхийн үндэстэн нь чоны шүтг гэснийг мэдэж байсан. Гэвч одоо сая талнуудхийн үндэстэн нь яагаад хятад үндэстний хамгаас жигшин хорсдог чоноор тотон болгосныг ухаарч эхэллээ. Настангай инэмсэглсээр таны сэгэтэдийн Монгол гэрийн бүрөөс нь хэт нэмгэрчихсэн шүү. Энэ удаа бид илүүхэн шиг зээр олж худалдаад ишхий авч таныг дулан өвлжүүлээ гэвэл Чинжин мас байсан. Тэгвэл их сайн боллоо. Манай гэрийн бүрөөс хоёрхан давхар болохоор будгийл онх хүлдээд хагарч идэг юм шүү гэлээ. Нэг том зээр арс махтайгаа 20 төхрөг хөрнө. Бараг нэг хончны хагас сарын орлоготой тэнцэн шүү дээ. Зээрийн арс нь хувьчс хийх ойх сайн эд байж бүрл гадаадад гаргадаг юм. Худалдан авах өртөөнийхний хэлэхээр нисгэлчийн нисэлтийн хувьчс нь дараа зээрийн арсаар хийсэн гэдэг юм. Тийм өртөө дундад улсын нисгэлчэд нь бас тэрний нь олж өмсдөггүй юм гэнлээ. Жил бүр өвөр Монголоос гардаг зээрийн арсыг бүгдийн гадаадад гарган зөвлөлт гэж зүүн Европоос болд материал машин тэрэг болон пууж өвсөг сольдог юм гэнэ. Зээрийн маханч махан вантуу хийх ойх сайн материал болохоор бас ч түүний гадаадад гаргадаг юм. Үлдсэн өөдөс ширвсэн ч цухаг идэм болж өвөр Монголын хошуу шиений махан дэлгүүрт билетер хангадаг гэд

байсан юм. Энэ үвэл зэр их хэмжээгээр хил давж орж ирсэнд хилийн нэгдэл мал жилийн талбай хийгээд хошуу шаны өдрлөгнөөр ихтэй баярлцгаав. Анчин болон адуучид гизэний агсан бүлэгтэй мордон авын нохойгоо дагуулж ангийн пуугаа мөрлөн зэрийн авд мордсон байлээ. Чанжин өдөржин хонин сүрэгтэй хүл төшөгдөн буу сомж байхгүй гар хоосон гачигдэн. Уржидр өдөш Чанжин анчин ламжавын төхөрөв. Тэргэж ёстой ховдгий хөргмөр олзтой суун. Гэтхэн өдөрт нэгэнтэй 11 зэр агин чигсэн бөгөөд нэг сомонд хоёрын унгасан удаатай. Гэдэн өдрийн ангийн орлого нь гончны 3 сарын цалинтай тэнсэн гэж ихэл сэтгэл ханамжтай хэлцүүн. Тэднийд Чанжин ангууда шин соргог зэрий мах идлээ. Хурд сайтын зэрий мах гэж илүүцөө өөхөгүй урт хугацааны боловсролоор давтагдсан булчин мах байж ёстой чихийг отловч мэдгүй сайхан амттай ажээ. Зэгэтэн залуучууд энд ирээд нэгэнтэй 2 жил болчихсан болохоор тусгаараа хонь малд явхад асуудалгүй. Гэтэл аган аганхад тэд мөнгөл ум пад байсаар. Өвөр Монголын нүүдэл мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн арга хэлбэрт аган агандал нь мөн чухал байрыг эзэлдэг мөртөө чухал орлого болж байлаа. Чанжин зэрийн махын задлын идээд ламжавын хөргсөн зэрийн ууцыг өвөртлөөд бэлэг насны төхөрөв. Гэрийн дотор хана тойруулан Монгол төвд шашны зурагт хивс өлгөж хөөсөртөн чаабаг гурлсан зурагт хивс дэвссэн байлээ. Ганзан ширээн дээрх мөнгөн шигт хүрт модон аяг хийгээд эргэнэг дээрх гуулийн төмпөн цайрын дэврэн зүс үсгдэм гял цал зүлгэгдэжээ. Эндхэн боёд зэлүүд орон болохоор улаан хамгаалах цэргийн дөрвөн хуучны эвдэх галзуу шуурав хархан насны ханын хивс хүсрийн хивсээ хийсгээгүй байгаа юм байна. Чанжинтэй хамт байгаа дөрвөн сэгэтэн залуу бол Бээжин хотын бөгөөд өндөр зэргийн дунд сургуульд хамт сурагч байсан. Тэдний дотор 3 нь хөрөнгөтний замаар замнагч хар бүлэгтэн юм уу тарсилгүй эрдэм шинжилгааны эрх хүндэтний үрх хүүхэд байлээ. Учирал тохиолдолн төсөөтэй үзэл бодол нь адилвтар байж тухайн үеийн улаан хамгаалагч зэрэгт ихтэй дур үүсдэг байсан болохоор 1967 оны өвлийн ихээр тэд Уймэн Дэвжэнтэй Бээжингээс цугаараа аярлан тал нутагт ирж нам сөлөн амьдралыг эрэлхийлсэн болохоор эвн айртай харьцааг байгуулсан байлээ. Бэлэг насны Монгол гэрн яг л тал нутгийн нэг аймгийн ахлагчийн цацар майхан шигээр тэдэнд өвьёмөр хайр халамжийн хүртэн Чанжинд ончин халуун дотн санагдна. Насны гэр хотлоор нь Чанжиныг гринкэн нэг гишүүнээр үдсэр ирлээ. Чанжины Бээжингээс авчирсан 2 авдар ном бичих нь ялангуяа Монгол түүхийн тухай дундад гадаадын бичих харна. Настан хийгээд түүнийг нь хятад хүүн лүгэний харьцааг улам дотно болгосон байна. Уулын настан хэдэн хуурч амдаасаа Монгол түүхэн үлгэр домог бишгүй олон сонссон байлээ. Одоо настангүй Чанжины бичих хар ялангуяа хятадын, орсын, персийн ба бусад улс орны зохиолч түүхчдийн бичсэн ном бичхийг үзээд нэнч мэл гайхаж цэл хөөрөн Монголын түүхэндэн хязгаарлалт шүгэ хайр бах төрөгдсөн байна. Хятад үгийн бараг төлөв ярчдаг бийлэг настан цаг олдосоор л Чанжинд Монгол үг заана. Ингэж 2 жилийн хугацааг өнгөрөөгд энэ өвгөн залуу хоёрын Монгол хятад ярилцаан харин тороогүй торчгоны хэмжээнд хүрчээ. Настан нь номын уулгыг ойлгож мэдэх болсон ба залууч настны Монгол үлгэрийг гүүрэх болсон байна. Гэвч Чанжин Монгол хятадын эртний ба өрөндөхний зарим түүхчдийн бичсэн Монгол үндэстэнд хорсох ба дайсгансан уулгыг настанд аимшиггүй ярьж өгсөнгүй мөртөө
талнуудахт ирснийхээ дараа аимшиггүй UEFA-гийн Манжанхун хамагт уулзаж гэншин дуулсангүй. Тэр түүхэн дээрх тариалах үндэстэн хийгээд нүүдэлчин үндэстний хоорондох үшийн хорслолын уг шалтгаан нэчи хүн амар цон Монгол үндэстэн нь хүн төрөлхэтний дэлхийн түүхэн дээр атмын дэлгүрэлт шиг аимшигтэй сүр хүчин гаргасны уг шалтгааныг эрен сөвөгчлөе гэсэн хүсэлт яваа. Чинжиний ирсэн санааг мэдмэгч өвгөн гүн хэчнээ аривн зээр агинчлээ гэж атаархсны хэрэггүй. Аавны маргаас чамай дагуулж явъя. Тэргээр зээр тайна. Энэ хэдэн өдөр би уулаар эргэцээд зээрийн бэлчээрийн нэгэнт тагнаад мэдчихсэн. Чамд бас чонын сүргийг үзүүлье. Чи чинь ер нь чон чон гээд л байх биш үү? Таны хятад улс яг л өвс идсэн хон шиг зүрх бахтай байдаг юм да. Манай монголчууд бол мах идсэн чон шүү дээ. Чамайг бас чонын зүрхтэй болгож орхи гэлээ. Маргашинкан хар өглөөгөр Чинжин настныг дагаж баруун өмнөш уулан хөдөл дээр ирж бие далдалсан нь энэ байжээ. Настан пуаваачсангүй нохойч дагуулсангүй зөвхөн нэг дуран авч явлаа. Чинжин настныг дагаж хэд удаа үнэг агнж өнгөрсөн боловч энхүү хоёр гар хоосон юдрагаар анд мордох нь анхудаа билээ. Дурнаар зээр агнуу гэж хэд удаа асуусан боловч настан энийснэс биш дуугарсангүй. Настан юрээс түүний үр шавнараан сөвөгчлөл таамаг юм уу хачин сонирхлын дунд сурахгүй зордог байжээ. Чинжин дурнаар зээрийн сүрэг уруу семер бүслэн ойртой чонын сүргийг хараад сая настны агнах ухааныг мэдэж иньед алдахад настанч түүний өдөөс залирхаг мушев. Уул нь олон булгийн тал нутгийн хамгийн мэргэн анчин түүнийгэнд дагуулын ирж жавшин далимдуулж хүндлэн ашиг хүрдэх гэж байгаа нэнэ. Чинжин чоны харсан тэр хормоос хайрг үйдний нэгэнтэй мартаж хамаг биеийн халуу оргин чоны сүргийг анх харсан үеийн эмээл сүрдэл нь аажмаар арилсан байна. Уулан гүндэх уур амьсгал жигтэй хүйтэн байлээ. Чинжиний хоёр хүлэн бээрээд хүшчихснээр баркгүй хамаг биеийн зэгүүсэж эхлэв. Тэр чоны гарсан дэвсгэр дэвссэн бол ямар сайхан билээ гэж бодно. Түүний тархинд гэнт нэг зүйлийн сэжиг тамаг төрөгдсөнд тэр нам дуунаар чоны гарсан дэвсгэр ончд улаахан гэж хүмүүс хэлэлцдэг юм. Эндх анчд хийгээд малчд тийм олон чон алсан байтлаа малчдын гэрт яагаад чоны гарсан дэвсгэр харагддаггүй юм? Би зөвхөн доржийн гэрт чонын арсан дэвсгэр олж харсан бөгөөд доржийн аав нь хоёр чонын арсан туухан өмсөж байна. Тэрний хэлэхээр чонын арсан туухан нь хүлийн хуян шархираа өвчөнд хамгийн сайн. Тэр хэдхэн сар өмсөн мөч хэзээдээ хүлс гардаггүй байсан хүл нь харин хүлс гарч ирсэн гэнэ. Ава ээжийн хүл нь мөн ч хуян шархираа өвчтэй биш үү? Та яагаад тэрэнд чонын арсан тууху хийж өгдөггүй юм гэж сонирхон асуулаа. Дээхэд настан доржийн кол зүүн хойд орноос ирсэн монгол юм аа. Уг нутх нь тариалдаг бөгөөд бас үди түди хонималтай. Тэр газар нь хятад хүн олон болохоор зан датхал нь бүр хятадчилж гэж. Эдгээр цагаачин өрхнүүд аль хэдийн монгол хүний шүтэн үгээ мартчихсан юм. Тэднийх хүн нь халивал модон авсанд хийгээд газарт булчилдагаас биш чононд идүүлдэггүй болохоор аимшиггүйгээр чонын арсан дэвсгэр чонын арсан тууху хэрэглэн. Тал нутгийн чонын арс хамгийн зузаан. Хоньны арсыг хоёр давхарлаад бас чонын арсны ихэр дулаангүй байдаг юм шүү. Гэвч тал нутгийн хүмүүс ерөөсө чонын арсаар дэвсгэр хийдэггүй. Монголчууд чоныг шүтдэг. Чоны шүтэхгүй монгол хүн бол жинхэнэ монгол хүн биш. Тал нутгийн монгол хүн
хөлдөж өгсөн ч чонын арсан дэвсгэр дээр унтдаггүй юм.

0: Чонын арсан дэвсгэр дээр унтдаг монгол хүний сүг сүнс нь тэнгэр дэвшиж чадахгүй. Чи бодож үз, тэнгэр юунд чоныг тэгэж өмөөрөн ивэдэг юм гэлээ. Чинжин, таны хэлэхээр чон нь тал нутгийг хамгаалдаг саяхус мөн гэж юу гэсэнд настангай нүдээс имилгэн, тийм шүү, тэнгэр бол эсэг, тал нутг бол эхний юм. Чоныг алж байгаа нь тал нутгийг үгүй хийж байгаатай адил шүү. Тэхлээр тэнгэр чоныг өмөрөхгүй яанав гэлээ. Чоныг сүрэг баахан хөдлөх шиг болохоор хоёулаа яаран дурнаа авч ажиглавал гэдэж боссон хэдэн чон доороо толгойгоо дэж хөдлөхэн болоод өвсөн даллагдан тодорхой харагдахгүй болов. Настангүй дурныхаа нөгөө гуйг чинжинд гардуулсанд тэр хоосноодын дахин нийлүүлэн өксөрөөд чоныг сүргийг нарийн ажиглаж эхлэв. Энэ нь нийлүүлэн салгаж болдог орс хийцтэй цэргийн дуран байлаа. Билэг настан 20 жилийн өмнө Орос Японы хуучин дайны талбараас түүж олсон гэдэмг нь олон булгийн тал нутг нь Эрдэнэс нааш зүүн хойд орон хийгээд Монголын тал нутгийн өмнөш нэвтрэх чухал зам байж хүмүүсийн буялдан тэмжилдэх газар болжээ. Дэлхийн 2 дугаар дайны үеэс эндх хилийн арын дэми хол биш газарт Орос Япон хоёр этгээд их хэвчээний шүрэн тулалдаан хийсэн юм байна. Дайны сүүлчийн хугацаанд Орос Монголын холбоот зэрэг зүүн хойд оронд ороход энэгүр замнасна нь одоо болтол хуурай голын хэвэл шиг хэдэн журвас гүн сувг өлдөөснөр барахгүй. Орос Японы хэдэн хэдэн танк хуяг тэрэгний төмөр тоноглоосын цуцрахайнууд энд тэнд харагддаг байжээ. Тухайн газрын малчин өрхийн олонх нь пууны жад, усны сав, төмөр хөрс, төмөр дуулга гэж дуран мэтийн цэргийн хэрэглээний дэти байдаг. Орос Японы тэдгэр цэргийн хэрэглээний дотор дурнал малчдын хамгийн нандгиндэгэд байлаа. Малчид өөрсдөө үйлдвэрлэж чаддаггүй юмсан онч хямгадан хайрладаг байна. Олон булгийн малчид дуран хэрэглэхдээ бүрл хоёр гуйын салгаад өрөөсн нүти дуран болгож хэрэглэх дуртай. Ингэж салгах хэвэл нэгэд авч явхад өхөм, хоёрт нэг нь хоёртой тэнцэн. Тал нутгийн малчид нүдний гал сайтай болгож мөн л чонын хараалууга адилдахж чадахгүй. Гэтэл өрөөсн нүти дуран хэрэглэмэгч хүний нүдний хараа чонынхтэй тэнцэх юм уу, чонынхоос ч давах болсон байна. Билэг насны хэлэхээр тал нутагт дурантай болсноос аваад анчдын ангийн олз аривдсан бөгөөд адуу мал ирэхэд дүүхэн боллоо гэнэ.
1: Сая чон тутам гэсэн романыг сонирхуулаа. Үүний залгамжийг дараагийн дугаартаа хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын Аражу Туужис нэвтрүүлэг өндөрлж байна.

бидний хамтын цогцын ухамсарыг бат цогцлохоор гол шижин болхон Хөсөөч Баатар цуда дурсан тэмдэглэл нэм. Хөсөөч Баатар цудын үлгэр. Сайн байцгаана уу хүм сонсогчдоо. Хөлөн байр хотын хам зуучлаурын төвийн Монгол хэлд най ерөнхийлсэн радиогаас эргэлэн явагдуулж ухаа Хөшөөч Баатар цуудын үлгэр нэвтрүүлэг энхөө эхэлж байна. Би нэвтрүүлгийн хөтлөгч Балжмаа байна. Тэгвэл энэлжийн нэвтрүүлгээр дунддын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган намын конфансны үлгэрээс залгаж хуваалцахаар бэлтгэлээ. Анхаарлаа хандуулан хүлэн авч сонсноо. Дунддын хөшөөч хүмүүсийн үлгэрийн чуулган. Тэр цанхуулагийн ноён оргил гэх үсэгт чулуун хүшэг тэмтрэн ямар ба нэгэн хүнч гэсэн хэлийн хамгаалалтын шухам дээр ирээд хэлийн хүшгэнэд ирэхэд зогсох хэрнэ үүрэг хариуцлахад сэтгэлэг аянта өндөртгийм. Иймэрхүү хатуу бүрхтээ орнд амьдрна гэж өөрийг хэлэхгүй зөвхөн тесвэрлэж дийлтгэл юм болбор баатард тооцогдно гэв. Конфансын Камалба шинаас салсны дараа ер нь байлдагчдын амьдралд санаа болж өргөлж тэднэрт зэгтэл бичин нутгийн гаралтаасаа говьлон өгч тохинулдаг байлаа. Цахуулаа харуулын газрын байлдагчаас Кумфансэнд бичсэн нэгэн хувь зэгтэл да нөхөр Кумфансэн танаа юуны өмнө би бүх сумны катер байлдагчаа төлөвлөн таныхаа ажлын амжилт асын биеийн чинь эрүүл ширгийг зөгнэй. Цагаан сараар таны хайрулсан зэгтэл болон Ласахаас говьлсан нутгийн гаралтыг чинь тоосон авч үнэхээр баярлсан шүү. Та үнсэн малгайхаа авах завгүй яаруу байгаад манууста халуун дулааныг хөргөн манай цагуулаа сумны бүх кадр байлагчид халуун дулаан харгалзлаа хүртөөсөн чинь манай сумныхнээ нодны төвөд орсон шин цэргийн боловсрлын үүрэг амжилттай бийлүүлэхэд нэхэн хэр тэнцсэн цэрэг хүн өнөнхөө нэр нэдэртэй нийцсэн өндөрлөгийн хамгаалагч болон хүмүүжгдэхт мань тун их хөхүүлэл зоригжуулал болсон байна. Нэх жилийн турш манай сум дээд шатны удиртлах ба элефрантын нүхтийн халамжиллын ачад шүтэж өнгө гэрэлтэйгээр хамт нийтийн 2 дугаар дэсийн авьяагаар тэмдэглэгдэн Самн дарах жатарын 2 дугаар дэсийн гавья, Джоусен Фугер цэргийн төркийн 1-р дэсийн гавья тэмдэглэгдэжээ. Хэдийгээр хатуу бүрх орчин тойрны шалгалт, дашхан шүрэн цагуурын сүрдүүлэл дутарсан ч цахуула цэргийн эрс хатуу зоригсүс манусыг зоригжуулан хуучин төвд хуучин хилийн бомтын зоригсан ажич хатуужилтэд тэмцэн харамгүй зариулах сайхан удамшлын нөлөөлөлд цагуула цэрэг анги ерх нэг жилд нэн өндөр амжилтаараа таныхаа аж харгалзлыг хариулахар бэлхэн байна. Үүнээ тул цэргийн ёс гэв өндөрлөгийн улаан хилийн бомтын ангийн намын үрээс 1991 оны 4 сарын 18-ны өдөр Кунфансен Айри орны орнотгийн намын хорооны шүүжигээр ажиллаж байх үес нэг жилийн 8 сарын 15-ны урд шөнө Ласад болсон хурлаа дуусгаад Цочиншенэ зөвсөгт цагдааны дунд ангинд Евэн олоодыг сонсоод харих замдаа олон Евэн худалдан авчи өндөрлөгийн тусгалаас болсон толгой өвдөх зовлоо тэсвэрлэн далайн төвчнөөс 4000 метр өргөгдсөн Цочиншенд хүрч очжээ. Конфансник Евэн түгэх үеэр байлдагчид баярлахтаа нюлмс бөмбөрүүлнэ. Учир нь тэд хил хязгаарыг сахин хамгаалахын төлөө элхэн саднасаа салж сарын тэрхэл шиг энэ сайхан үдшийг орон нутгийн шүүжтэй хамт өнгөрөх болсонтой маш уйран тогтолцоосон нь энэ билээ. Нэгэн залуу байлдагч Күм шүүжи би гэрээ аава ээжийг санж байна гэж Уилсар хэлв. Конфансын түүнийн юлбсыг арчхийн дагуу би ч гэсэн гэрээ санж байна шүү
Энхөө үлзэт өтрөөр нутхаасаа салсан хүн болгон нутхаа мөрөөдөх юм аа. Гэвч бид өнөөдөр хязгаар орныг сахин хамгаалж байгаа юм чинь үнэнд төгтмөн гэр бүлийн зал жаргалын төлөө биш үү гэв. Тэр окторхойд өлгөгд гэгэн сарныг ширтэснэ. Гэгэн сарн хэзээ мандах ачээ? Хунд төрхөн хөх тэнгэрээс асуус ухэ? Тэнгэр дээрх ордон харш энэ шүн аль жил болсныг мэдгүй. Салих хөвлгөлэн хари асаа хэмээн бод бүч би. Сансар тэнгэрийн маншил асрын хүйтэн жихүүнээс бас айх болый. Хөнгөн бүжиг махшин дүүлэн бос хуя. Хөнөө ертөнцлөга яахан адил ачээ? Улаан асраас доош уран цонхоор бууж унтаад би хүмүүсийг гээгүүлнэм. Хорсох гачигдах хэрэггүй. Хагцсан одох хэр юунд дөхрих болон харагдмаа. Хүндэр ойрох баярлах хагцсах хамтдах би. Сарн түр цэлмэг бүрхэг дөхрийг хэлтэрхэ би. Эртнээс үнийг бүрэтгэх үе бэрх. Ганц хүсэх хүн үнь уртад мянган газраас харах нүд хамтдахасуу. Байлдагчд алах ташцхан шагшин махтна. Конфанс нь баярлахтаа бид хамтаар дууд уулзгаая гэлээ. Байлдагчд болно гэж зэрхэр хасгирчээ. Конфанс нь төв дундан зогсож 15-ны сарныг дахуулн дууллаа. 15-ны сарн өлгийн нутгийг гээгүүлнэ. Хэлийн бомтыг гээгүүлнэ. Намуухан шөнийн үдшир би мөрөөдөлд унна. Таа ч мөрөөдөлд унна. Гэгэн сарн окторхойд өлхөгдөд хэлийн байлагчдын хангинтал дуулах дун их газрын нам гүмиг эвтэн цор ятна. Жижиг эмин хайрцаг конфансын төвдийг туслах хугацаанд өргөлж арта жижиг эмин хайрцаг мөрөвчлэн явдгийг олж хардаг. Тэр хайрцага хөтөө буух үед нэн биеэсээ салахгүй авч явдаг байжээ. Энэ нь цасад өндөрлөгт сүндэрлсэн сэтгэл хөдлөм үзмж зураг болсон байлаа. Тэгвэл тэр удартах катер байгаад яагаад эмч хүн шиг эмийн богц үүрч явдаг бэ? Гэвэл уул нь конфанс нь цэрэгт байгаа үед Жинаны цэргийн төргийн ерөнхий эмнэлгийн хорооны хичээл хүмүүжлийн газар томилогдсон ажиллаж өнгөрсөн бачээ. Тэр сэжин сэргэлэн бөгөөд суралцах дуртай, чармайлаг ихтэй, судлах дуртайгаас болж нэгэн мөрөгшсөн цэргийн өмчийн жолоодлохдоор их хэмжээний анагаах ухааны мэдлэг эзэмсэн байна. Цаашлан шархаг таксиг тэнхрүүлэн өхлөс аврах хүмүүлэг үзлийн зоригснаа нь түүнийг дандаа зоригжуулдаг байлаа. Энэ бүхэн нь түүнийг төвдөд ирж ажилласнаа дараа хичнэн яаруу байсан ч эмийн богцоо үрэх юр мартаагүй бөгөөд төвдийн олон түмэндээ хизээ хаач өвчин үзэж эм хүргэдэг болгочээ. Эхэнтэй хөдөө бууж ажил байцаахта эмийн хайрцага бийдэ өрч явдгийн малчид үзэж харбал ийм том дарга хүн ажил байцаахта эмийн богц өрөөд яах нь вэ гэж маш гайхацгаадаг. Конфанс нь олдны зүг инэн би өөрийн тусгай мөрөгчлөөс гадна бас өвчин үздэг юм а. Цэрэг ангид байхда цэргийн өмнөлгөд ажиллаж өнгөрсөн бөгөөд ажлын цөлөөгөр бах саг сурсан болохоор энгийн бах саг өвчин зэргийг эвлээгээд эмнэж засчихнаа гэж ярьдаг. Төвд үндэстнэ ард түмэн түүнийг маш халуунсэг хүрээлдэг учраас баг бус хүн конфанс нар өвчнө эмнүүлдэг байжээ. Өндөрлөг орондөө эмч ба эм дутагддаг болохоор түн шиг удирдах чадвартай мөртөө эмнэх чадвартай хүнтэй харахнаа гэдэг тун адтай явдал байлаа. Төвдийн олон түмнээ үгээр хэлбэл конфанс бол намын шилдэг катер мөртөө бас ч тэдний сэтгэл дэх амьд бурхан байлаа. Тухайн үед төвд үндэстнэ нэгэн настан хөнд өвчлөөд нүүр царай нь хавдаж амьс хаан хүчирдэж байсан ч конфансны гараас зурж тавихгүй байв. Настнаа энхүү тулхам
амьдрах хүсэл нь конфансныг дарыг түргэн эмнэлт хэлхлээ. Ажгласнаар настан өвшгөн өвчнтэй байж хоолойд нь цэр дүрж амьсгалын бөглөж байжээ. Хэрвээ цэрийг гаргаж дийлэхгүй юм бол настан бүтэж өөхөх аюултай юм аа. Хамгийн сайн өмнөх төсөл бол даруй цэр соруулах машинаар бөглөрч байгаа цэрийн сорон гаргахгүй наад захта цэр бөглөрснөөс амиа алдахаас зайлс хийж чадна. Гэвч конфансны өмийн хайрцагт банк хэрэглэдэг эмээс гадна эмнэлгийн багаж хэрэглүүр гэж юр байхгүй. Нэн цэр соруулах машин хаа байхавтэ. Настны ингэж тарчлахыг үзэж байгаад конфанс нь одоо яадаг билээ гэж бодсоор байж арга оллоо. Тэр авч байгаа чанг нуураа гарган цабуу хоолойгын настны аманд оруулан алхуураар төвгөн хийд нь хүргэж дараа нь амаараа цабуу хоолойг хүчмэдэн сорон цэрийн нэг ам нэг амаар гадагш сорууллаа. Түүнээс хойш төвд үндэстнээ олон түмэн конфансын ирэх болгон дотнд хүнээ үзсэн шиг хүргэлж аваад өвчнөө үзүүлдэг бөхөд манай шүүжи сайн катар сайн эмч гэж дотнчлан дууддаг болжээ. Конфансын нэг удаа настны гасрах хүрээлэнд очиход хэдэн настан өгтөн гарч ирлээ. Тэд бол бүр түүний хуучин найз нар юм аа. Конфансын тус хүрээлэнд хэдэнтэй ирэхдээ эндих настад өвчин үзэж эм хүрэггийн хамтаа тэдэнтэй гэр зүрийн цохооч дэлгдэг байлаа. Тиймэр настад түүнийг өөрсдийнхөө дотн хүнээр үзэж уулзах болгон том баярлдаг. Тэдний дотор дулам, цайцэн болон цомоо зэрэг гурван яба настан байдаг. Тэд үг ярьж чадгүй ч конфансны гараас барьж дулам танай хөл нөрөө муу юм чинь хүнд юм үрч болохгүй шүү. Цайцэн танай зүрх муу болохоор өрөмтэй цай бах ууж байгаарэ. Онцгойлон унтах үеэр ууж болохгүй шүү. Үгүй бол зүрхний дараас чинь нэмэгдүүлж мэднэ. Цомоо, би чамд цусан даралтын юм авчирсан. Ууха битгэ мартчиха гэж тус тус захичил байдаг. Нэг настан доголдсоор хурч ирв. Тэр хүлээ халаагаад цаг тухайд нь эмдүүлж дийлсэнгүйгээс болж шархан ялцран өрөвсчээ. Конфансын шархны байдлын байцаан жижиг эмийн хайрцага уудлан хөвөн бөмбөг болон йодын ханд гарган авч нарин хянуураар шархын угаан цөвөрлөж эм төрхөн боож өгөв. Бас би эртний хүдэр ирсэн бол настан ийм аргун зовлон амсахгүй биш үү гэж өөрийг буруутгаж гарав. Буцах үед настад бага саха эм хүрхгийн хамт бэйнтэй байсан гучхан төрхө уудлан настад өлдөж өгөв. Настад доглохтой халуун юлмас асхаруулан түүнийг үүдийг картал үдлээ. Үдгсдийн дунд халааж шархатсан настан ч явж байлаа. Конфансын түүнийг дураараа хөдөлж болохгүй гэж ахин дахин ятгахсан ч тэр настан энхүү эрхэм хүндэт зочноо заавал бүйээр үтхэр боллоо. Анцхолон дулам цайзам цомоо гурбуул олны дундур чихэлдэн эмнэн гарч ирээд конфансны өд хандаж тасралтгүй гараа цээжин дээрэ эргэлдүүлэн зааж дахичил байлаа. Конфанс нь тэднээ юу хэлж байгааг ойлгохгүй мөрт түүнтэй хамт яваа орчуулагч нь ч тулхамдаж хатлаа. Учир нь тэр хэдийгээр төвөд хатад хөлийг харилцан орчуулах болбоч дохионы хэл мэддэггүй. Нэн ч тэр гурвын дохион баримжаажсан дохионы хэл биш юм чинь. Тэд хаа нэг газар нь таагүй байх болов гэж конфанс нь бодож амжи байв. Тэгээд урьдаар цайзмыг суулгаад чанг нуураа зүн сонсож оншилхаар болов. Үүнийг үзээд цайзм даруйхан гүйн босоод бас л гараа хөдөлгөн цөөж заажил байлаа. Конфанс нь үүнийг нэг харж түүнийг нэг ширвэд улам ойлгохгүй боллоо. Энэ үес нэг настан инээчхэд "Күнг шүжээ, тэдний юу ярьж байгааг би мэднэ" гэв. "Хаа, тийм үү? Төрхөн яриад өгөөч. Тэдний бүйн өвгүй байна уу?" гэхээр "Күнг шүжээ, тэд танд талархаж байгаа юм байна. Та бол тэднээ сэтгэл зөрхөндөх амьд бурхан мөн гэж ярьж байна"
гэлээ. Хөхнөр төвдийн өндөрлөгт конфансын болон настадын хоорондох сэтгэл ойруулам үлгэр үйлэн тэнгэрийн од шиг тоолошгүй байтхим. Тэд Камалба шанд ажиллаж байхдаа хоёр төвөд настантай танилцсан байтх. Нэг нь Гэро гэдэг, нөгөө нь Лажид гэдэг. Тэд Некрополийн хэн болно. Тэд бүр далын таваа давсан бүхэд бэй муутай. Гэро настан залуухын үед хэдэн арван жилээр малчих тариалах хоронд үндсэн шатны кадраар ажиллаж өнгөрсөн нэрт хөдөлмөрийн жишээч, цэргээ хүрээлэх жишээч байжээ. Конфанс нь цөлөө олсоор тэднийг болгоон үтдэг. Ажлын яар үйс тохиолдвол бусдаар дамжуулан эм болон шим тэжээлт бодос хөргүүлдэг байлаа. Нэгэн удаа Конфанс нь Ласагийн хуралд очоод ойрт Гэро болон Лаждийн бэй муу байна гэж сонсоод туйлаар бачимдаж хурал дуусангууд хоёр настныг эргэж үсэхээр Асин бэгийн Алжахыг үл хайхран тэрхэнд сууж Камл башаник чеглэв. Хоёр настан Конфансентэ уулзмөгч салж утсан дотн хүнтэйг уулзсан шиг

0: догдолхын эрхээр гэртэ байха амтад идэнэ тэмтэрж түүник дайлжээ. Гэрэ настан өрөмтэй цайгаа айхалж, лажид настан нохон хүшүүгийн архаа хэмнэн яаж талархахаа олж ядан байлаа. Гэрэ настан бас гал ноцон хясаахаа түлж өндөг чанан түүнд шим тэжэл нөхбөрлөж өгөхөр мөнгөн нь. Кунфанс нь түүний гарыг татан үндгээ үлдээхэд өөртөө итгэ. Үнэнхүү шим тэжээл нөхөх чухалтай нь та хаюул шүү. Би таныг эргэж үсгээр ирэхэд та харин гэдэрхэ надыг халамжилчихлээ гэд энэ ичхэв. Кунфанс нь хоёр настанай ойрын биеийн байдлыг нарин хэнмгээ асуун сурсны дараа авчява жижиг өмийн хайрцагаасаа эдитэд эм гарган эдгээр бол бүр өдөр тутам хэрхэлдэг эм бах саха өвөршөөж хавдан толгой төрөө өвдөж халуурбал үүнийг ухаарэ. Хэрвээ өвчнээ байдал хэцүүдбэл дарын төргөн эмнэлгэд очиж эмнүүлэх хэрэгтэй шүү. Өвчнээ хойшлуулж болохгүй юм шүү. Хэрвээ ямар хүчээр тулгарбал утсаар надад мэдэгдэж байхаарэ. Би лавтай тануусыг хавсран шийдбэрлэж өгөх юм а гэчээ. Хоёр настан тун сэтгэл хөдөлж хүүхэд шиг толгой дахкийн дагуу кунфансны гараас зурж яасан ч хоол идээд буцахыг хүсжээ. Кунфанс нь орой боллоо. Энэ ирсэн дохиолороо цагийг амжин малчин төмнө эргэж үцье. Энд ирээгүй данч худлаа. Тэднэрт ямар хүчээр байх эсгийг тодорхой мэдхэ болсон шүү. Осолтлоо гэж байлаа. Клажид та юрээс манусэл боддог юм а? Ингчл сэтгэл зовсоор байж бүр уулаасаа турчихсан байх шүү гэж хэлхийн дагуу гэрохор кунфансэнд хариу бэлэг бэлтгэлгэв. Гэро нэгэн зэрэг хүл болж гэрийнх хамаг сайн юмсыг кунфансэнд савлан савлан мөнгөнд нь. Та битгий яарад бай. Би юу ч дутгүй. Би та нарын эрүүл мэндийн төлөөл зовдгоос эрхэн үзэж байгаа нь энэ юм аа. Би та нараас ямар бэлэг авах юм бэ гэж хориглов. Хоёр настан яасан ч зөвшөөрөхгүй. Заавал бэлэг барьна гэж зүтгэв. Тэгэхэд лажид настан гэрээсээ эмэгчин дахиад барин авчирж кунфансэнд гардуулаад тайханшул уулгаж хүч тамир нөхөрлүүлэхэр болов. Кунфансэн та нарын сэтгэлийг би ойлгож байна. Би та нарыг үзэхэр ирсэн. Та нар ингээд л байвал дараахаар би дахиж эрхийн аргагүй болно гэлээ. Ингээд тэр ямар ч бэлгийн хөлийг авсангүй хоёр настнаас аярллаа. Залхаад ойр орчмын малчлын талбайгаар хурч өвчин хуучинтай малчит эм хүргсээр эмийн хайрцах нь бас л хоосорч ахлав. Эрхэм сонсогчдоо цагийн хараагаас болж энэ хөлж нэвтрүүлэг маань энэ хөө өндөрлөж байна. Нэвтрүүлгийг бэлтгэж өгөх хөтөлсөн.
1: Бээжингийн цагаар 18 цаг.
2: Хайр халамжаар халигн салгиж хөөрмөн баясаж явъя.
1: Инээд баслаар бялхаж асхран хөгжилдэн инээлдэж явъя.
3: Шог жижигийн ертөнцөөр аялж сургамж үгийн ойлгоё.
1: Баяр баясгалангаа хуваалцсан бадарсан жаргалан эдлий.
2: Юмрлэг ертөнцөөр аялж ёс суртлын тунгаая.
3: Тайван гамгасан инээд хүртээ амьдрал дандаа та бидний дэргэд.
1: Бид төлөвлөгчөн нэвтрүүлэг эхэлж байна.
4: Налгар цууны сайхан цагт жархан байсаа эрхэм болон зон том маань сайхан зусч байна уу? Сайн байна уу? Та бүхэнд өдрийн сайхан мэндийг өргөн дэвшүүлье. Бид жүжигчин нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгээ цолгоч байна. Энэ цагийн нэвтрүүлгээр манай хорооны хаалдарт нэвтрүүлэгч уран гэрэл багшийн унших даа цолмоны найруулал дүрэн дээр үндэсэн амьдрал буюу нэвтрүүлэгч Зулын унших шин соёлын найруулал Мөнхийн хайр хоёр сайхан найруулаас та бүхэндээ сонсгох боллоо.
5: Дөрөн дөрөн дисэн амьдрал зохиогч
2: дац холмон

хянган давааны баран үзүр болсон соёлжин богд бол төөхнөлсөн аваад халах бараг үзмчний хэвийн хэц цаг болон сүндэрсэр ирсэн бөгөөд эргэн тойрны уулхангай мод шугуй тал хөндөгөр амтаршиж авич үгийн малчин удмынхан ус лусаа шүтэн тахиж ам амжилаа өөдн авч явахын дагуут эрийн гурв наадмаараа бахархаж улбаа улаалж золбоо бадраач сайн хүдэг сайн эрийн алдрыг домог болтол хөөрнөж ирсэн бүлөг. Тиймийн тулд монгол хүн нанч малчин хүнийг адуугүйгаар төсвөлж хэрхэн болгаач. Нийгмийн даяарчлал нийтийн бодлого ширл болсон энэх эргэлзэгтий цаг үед адуутыгаа үлдэхүү эсвэл орхиж ядахгүй гэдэг асуудал хэн нэгэн хүний сэтгэл зөрхөнд төгшөр төрүүлсэн нэгэн эрин үе болдгороо болж байсан. Их манчин тогоо дээр зууны далаадуудны сүүлч 80-аад оны ихэр хагарч баргаатын малыг хой хүнд даажлуулахад айл болгон өөр өөрийн тархи толгоохоо шавхаж хүн бүхэн нэгий бодсон тэр үе тэгжэл ихэлсэн. 1982 оны 5 сарын их шуурх хинд ичхэлээгүй хинээрч хэлүүлээгүйгээр нэг үдийн хань баран өмнөс дээгүр хуулам хар салхин салхилж шүнэн гэхэд нүдгүй хар шуурх гойтон хонь хураг тавхилж унах тугал хөрөвдсөн сайхан цагт үнэхээр хэн хүний санаанд оромгүй цасан шуурх хүлэн бэр нутгийг нүмрэн дайрсныг мартаагүй. Өдөр шөнө өргөлж хэлсэн салхи шуурханд малынхаа хойноос явж шуурханд уруудсан төөрж осгосон гар хөлөөхөлдөсөн тэрчлэн амин хасаадсан малчин хүмүүсийн гэр бүлийн компа өрх хөхт нь мартаагүй. Ингэж л хөдөө хөрч гадаа гандаж хөхөө өвдийн хүйтэнд хөдсөн дэхтээти эсхи готлтий чоны дахтий өнгөн малгаатий их нийтийн мянган адуг өөр юм шиг манаж хариулж байсан хүн бол хурлаад халын буян тогтхын баатар юм. Тэрээр залуу халуу насандан товр өтцөдгийн сэнчиг шүрж тоотий тоогүй бүхийн төрөнд зогсон нутг усандан бүдүүн баатархман алдаршсан хүн зон сайтай адуу идэнд гарсан туман олныхаа итгэл даасан бөгөөд хош үндэсийн алдарт малчны цол хүрдсэн нэгэн билээ. Баатар гой 1968 оноос эхлэн адуучин бямбийн дор 17 наснаас мянгари адуу манаж эхлэн бүхэл 4 жил адуу мас нь төгтөө юм. Тэрээр манаачнаасан адуучин болж, адуучнаасаа уяачин болж, нэгдл нийтийн сүргийг нэгж хороолгүй өсгөж ирсэн бөгөөд 1982 онд мал сүргийг өрхөд даачлуулах болтол адуучин явжээ. Мөн ч сайн адуучин, сайн уяачны хувьд сайн удмын адууг энэ тэндэс цуглуулдан олонч найр наадамд айргийн төрөнд хурдлуулж явсан хөдөөгийн хөх уяачдын нэгэн билээ. Аавын байхад хүнтэй танилцаж, агтын байхад газар үзгэдгийн учир түүний их хөвөн соёлнч хархан байгаасан адуу малд идэшиж хурах туул хариулахаас унах дах сургах адуу малд явах отор нүүдл хөөх зэрэг хөдөөний хар бор ажилд идэшин тасаж 1989 онд өөр үлэг савны дунд сургуулаас төгсөж хөдөөнө харьж малчин болоод 1993 онд Шарнуутхалын урт насны уран гэрэлтэй айл ангал болон Ачида Баатар болон Сахираатхалын Сэрэотын Норжмаа Эжинка дагуулгаар малжах үйлдвэрлэлийн бүхий л ажилд оролцож хаврын төлөө яаж тосож байжулах гамшиг зуудыг яаж даван туулах хорхойтын салхи хортын шуурганд үзэх нүдний цэцхий болсон таван хошуумаа

хааж өсгөх тухай хоёр дүүгээ дагуулдан настан томоотодаасаа ажил амьдралын арга туршлага хурам тулж жийсэн дүрэг сулруулахгүй жирвисэн нүдийг анилгүй шахам өдөр хоногтээ уралдан цахам хүчтэй мүчгэрхэж ажил үйдэс амьдрал ахуйдаа зүтгэж ирсэн бөгөөд зорьсонтой хүрхэс буцгүй эгэл бор малчин хүний нэгэн билээ. Саяда 1994 онд Яруу алдартайгаар Дундад усын эвхант намд элсэгдэн 1997 оноос 2012 оны болтол шин дарга зүүн хошуудны өвөрүүлэх сумны сарвал туя гачааны намын өрийн шүүжи Сахилгабаатай байцаах гэшүүн гачаан даргын ажлыг хийж 2012 оноос 2017 онд болтол шин дарга зүүн хошуудны 14-р хугацааны ардын төлөөлөгч болж 2017 оноос 2022 он болтол шин дарга зүүн хошуудны 13-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн 2022 онд шин дарга зүүн хошуудны 14-р хугацааны улс төрийн зөвлөгөөний гишүүн байж нийт олныхоо дунд нэр хүнд тэй явсан дунд насны хүмүүс сайтэ нуруулдаг өг дууцсан Батрил Чанга зарим хянцын зэрэг сайтын хүн билээ. Тэр гачааны ажил хийж байх хугацаанд хамтын хурамдуулан зудаг амсхи эсэргүүцэх бордод тэжээла ойртуулах өвдийн мөс цас тиернд зам мөр хаглах ядуу зүдүүг тэтгэх хөгшин дарааг харгалзах сурлага дутуу зогсон хүүхдийн чадаадах оюутан сурагчдийн зоригжуулах өвчин хуучинтайгаа үзүүлж харуулах зэрэг үе үеийн үндсэн шатны удирдлах нарын хийдэг сайн сайхан хөв сурдлыг одоо болтол залгамчлан хийсээр ирсэн юм. Наса сууч ухаан том очхын үед тэр уламдаг алхам хаширч иж дан цолгой малааж авахын гарах замыг хайж гадар ордны аялал жуулчлал хөгдсөн газар орноор тойрон сурчиж Малаж ахуйн орлогой хэрхэн нэмэгдүүлэхээ малын үн хашиа тогтун бус дундын арлжааны ашиг хонжуур их үр цөөлөгд баригдаж байгаа зэрэг олон олон нийгмийн асуудлыг нарийн нягта судлан газар орнодоо зөгцсөн үр өвтөмчтэй малаж ахуй эрхэлдэх орлого зарлагаа хэрхэн зохицуулах зэрэг талтай байцан судлалт хийж өөрийн буяарэ төрүүлэн 3 дугаар хажилсан эрхэлхэр зэрэгт шуудсан байдаг. Тэрээр юуны төрөнд адуучин аавынхан ярьж байсан нутаг усанда босоо хиймэлтэй эрхэн болж төрсний хойд байгалийн сайханд нутаг судрынхаа бүрэн бүтэн байж байхад адууга нэг мянга хүрэгчих юм сан гэдэг үгийн санаач. Дүү бодчивтыйгаа хоёуд ярилцаад өвлийн удиралд хуурай хандгай шараарай толрын гол зэрэг хүн амтан очидаггүй аглах зэлүүд нутгийг сонгож Адууга бэлтгэрлүүлэн тоо толгоохийн өсгөж, зуны удиралд ялан хорхой багтээ уулын хян гарадуулж, 2024 он гэхэд дүү бодживийн канадуу аавынх нь хэлсэн зүгэнснөөр 1000 тоо тавж, гал толгоо хөгжин сүү сацдан өргөж, эрийн гурван наадамтын өмнөх сургах зэрэг урлаг саядын хүлгэлтийн утгах төгөлдөр найрыг, өөрөвлөг сомны долоотын жусланд нийтгэр сайхан хийж газар ус зон томон байгаль дэлхийг баясгаж явсан түүхтэй билээ. Түүний дүү бодж явн адуугар голдож бүхчин дүү болтон өхөр арчилж өөрөгөхөд бараг хоньны үйлсээр чиглэж хоньны тоон өрөдхөжид 2000-ыг давж байсан удаатай билээ. Энэ олон ажилын дунд барь бохисгэлгүй ярьж явахдан тэр зөвхөн мал худалдсан зоосыг олох бишээ. Бусад талаас бас ашиг орлого олж болохын сэргээгээр таниж, хүйтэн хүмрэг байгуулан өөрийн болон ойр орчмын бусад айл өрхийн мах сүү зэрэг улаан цагаан идэг урд хувцаа хадгалан, улирлын жүрэгээр үн ханшийн тогтун байлгах уу, өндөр ашиг олж аж ахуйн орлогоо цахих хэмжээгээр намагдуулж ирсэн юм. Адууны тоо толгойн нэмэгдхийг дагалдан, адуунаас хэрхэн нэмүү үр ашиг олох тухай бодлого хийлж,
Сивийн гол зэрэг газар орноор явж, бусдын төрөүний туршлагыг суралцсан. Гүү барьж унах зэрлэж, жил бүр 30-50 гүү сааж, өдөр бүр зохих ажихан орлого олох ба. Тэгсдгээд гүү бүр өдөрт 5 жин орчим сүү гарч, жин бүрийн 30 төгрөгөөр зарж, нэг гүү өдөрт 150 төгрөгийн орчмын орлого олж. Саадын хугацаанд өдөр бүр 4,000-аас 5,000 төгрөгийн орлого олохоор баггүй. Ажил хамтсан хүмүүстэй ч зохих ажихан харамж мөнгө гар тулсан байна. Баас хоёул зуны мал хар цусланд гарсан үед ч зүгээр сууж хийдэл алдаагүй. Гэргийтийн хоёуд 5-7 монгол гэр тавьхиж, будаж шилдэн бүрч хучин аялал цугаачлын үлсэн ирхэдэн Бөгжин Тянчин зэрэг газар орноос аялал цугаачлын бүлгмийг тосож, цол бараг онцлогтай цэвэр малжах үрхийн өв соёлыг бүх улсын аялан цугаацах садад үзүүлэн сонирхуулж, Хөлөн байрын Умрад хэсэгт амтран оршиж байгаа бараг монголчуудын үйлдвэрлэл амтрал гүн зузаан соёлын өвийг улам нэг алхам сурталчилан ухуулахар дамжин, Цэгээ худалдсан ба аялал цугаацлын орлого нь жилд 20 гарын төмөн төгрөгийг давж чадсан байна. Ажил голдог хүн адгийн хүн гэж эхэлсэнчлэн тэр ер нь нэгэн эхэл бор малчин хүний хувьд ямар ч ажлын муу муухай бохор бортог гэж бодлоггүй. Юхан болгонд нарин ям байвраар хантан үр хүүхдэд сургах ажил үйлсээ бүтээх зэрэг нийгэм амьдралын бүх талд зөв аврал хандаж шулуун шударгаар явж ирсэн билээ. Адуу мал бол нүүдэл малчлын уг сүнс болохоор баггүй, малчин хүний гол зүрхийг татсан хижим нь болох нь дамжиггүй. Бага соёл задуу халуунаснаасаа адуу малдаа дуртай байж, адуучийн аавын гад зааж дохисноор хурдан мариуч сайхартмиг нилээд сайн сурсны нэгэн билээ. Түүний хурдны маринд олсон амжилтгүүд 2008 онд өөрийн унган адуу хүрэн марин шин дараг 100 хошиудын 200 газрын алсын маринд шямтс шалгах хуралдаанд амун хүзүүд хурдлав. Мон нутгийн уул ободны тахилгын их бага найрт унхан хүлгүүдэн урьд хажид олон удаа айрах дулан хурдлуулсан билээ. 2012 онд Додоод Мачтын хоршоочд байгуулдан ахтүүхэдүүд хамтран Адяхын замыг үлгэж эхэлж, 2023 онд Ахи цэгээний үйлдвэр жинхнэр нэж ашиглалтад оруулсан байна. 2024 онд дүү будаж явын адуу нь 1,000 тоо толгойг давж мял олохын найраа хийлээ. 2025 онд адуучин айд зугаалцлын газар нь үүдэй нэж өрхөөс өхөв. Адууны элчинд жавар тайдхарн гэдэгчлэн адуутын явсан хүнийг ачаад байхад өөр бусдаас ер нь нэг өөдрөг хиймэрлэг байх шиг санагдаад байдгаа. Адуумадын ашиг шимэд суурилсан өв соёл маань үе олдон малчин түмнийх зүрх сэтгэлдээ хамт цохилж, үеийн үед буян бэйд өөр улагчиг өний дундран бөргөлж, хүн ардын кам босоо цагаан хиймэрээ хураа элж байх болтугай. Хураа, хураа.

аавын хүүхдүүд хичнээн олон байдаг болоо. Тэмтээ, тэдгээр аава санахсдын жаргалд сохтож ява миний бэйч. Аавда, гэдэг энэх хайрын дуух дуулж явдаг минь хайр гэдэг ямар уугаа хүчтэй байгааг ухаарах болсны хариу байгаа юм аа. Аав минь гэж дуугаа эхлүүлэх болгон хайрын бүлэн хальга сэтгэл түлхлэх нэг л сайх юм. Эдгээр минь хорвоод аав ээжийн хайрт ивээхдэн хүн болгосод маш олон атлаа аава дуулсан дуу тун ховор сонсдгоос болов. Эсвэл аавын хайр түшин хүн болж зогсон дооч болов. Авда гэдэг энэх дуг сэтгэлийн зайда таашаан хангинулдаг билээ. Аав минь гэж сүргийн бүлээн шуугиан хүлгийн хатуу дүрэнд насаа өргөсөн хүн. Аав минь хөдөөнийхөө уудамд хүлгийн төвөргөнөөр насаа тоолж давхуулахдаа хүний муух үзэх сан гэдэг бодлыг сэтгэлдээ юр бахтааж явсангүй учир нутхийн бууралцууд аавыг минь дандаа үгүйлэн нутхийн хаа хайрт би аава хизээд дуулж явдаг билээ. Хүн мөн хүрдэггүй гэдэг энэх ёс ээжийг минь даач эрт мэдүүлсэн байжээ. Миний ухаан битүүдл ээжид минь мэдрэлийн сочмог өвчин тусаж ертөнцөөс салсан юм. Тэр үе үрийг их чархлыг хүртэж завдаагүй ээж минь хичнээн хөөрхий. Насны дунд жархлын хагас түшхэн алдсан аав минь хичнээн гонигтэй байлаа. Аав ээжийнхээ амин болж яваа үрэн би амьдрал гэдэг том асуултад ухаан хүрэх болоогүй улаан яраа байсан юм ха. Ээжээ алдсан тэр цагаас эхлэн аав минь үр наддаа аав болж ээжич болж явлаа. Тиймээс аавын санаа алгаслгүй бол үрийн сэтгэл хуваагдлгүй гэдэг үгийг шүтэн болгож үнэн ясоор таньж билээ. Аав минь өрөө хүнтэй адил хүн болгохоор халууны цагт сүүдэр болж хүйтний эрэнд нөмөр болж явсныг би мартаж чадгүй. Миний сурах насанд хүрсэн тэр намар аав минь айлын өхцөөтэй эхээ адилаар өрийнхөө сэтгэлийг дундруулалгүй намайг хөтлөн ууган багшид минь тушаасан байдаг. Намайг сургуульд орж соёлын мөр хөөх болсон тэр өдрөөс эхлэн сургуульд явах замын дунд аавын бараа үтэн сургуулаас буцах замын үзүүр аавын харц тосдөг болсон байлаа. Багшийнхаа нар шиг харамгүй сэтгэлд дасаж соёлын бахад хөтлөгдөн ухаан тэлэгдэн нас нэмэгдэх тусам би аавдаа улам хайртай болж байлаа. Миний томоочхи дагалдан аав минь намайг нэн харгалцсан улам хайрлах болсон. Аав минь надад гар хүрч үзээгүй. Заримдаа би алиалж дүрсгүйтэхэд намайг сүрхээ гялайн хардаг. Тэр хар цаасл их айна. Хүмүүс хүний нүдийг сэтгэлийн цонх гэж ярьдаг. Аав минь намайг нүдөөрөө хайрладаг байж тээ. Аав минь энэ мэт надад зандарч уурлахыг үзүүлээгүй учир би аава уургүй хүн гэж итгэдэг байлаа. Үнэн шүү, аав минь гэж ёстой үүлгүй тэнгэр шиг уужим сэтгэлтэй хүн юм. Чармайлаг хүний гомдоохгүй гэдэг энэ ёстой оноож хэлсэн үг. Би эцгийн хайрын хариу санж эртэлж оройлсноос дунд сургуулаа амжилттай төгсгөөж дунд цэргийн тусгай мэрэгчлийн сургуульд шалган орсон минь аавд авч хэлвэл үзээгүй баяр эдлээгүй жархал байлаа. Шинэ сургуульд явах болсон тэр өдөр аав минь намайг тэргэн өртөөнд хөргөөсөн юм. Аавын хайрт ухаан тэлэгдэн хүн болсон хойно ааваасаа холдно гэхээс сэтгэл нэг л эзгүйрэн эрх хүн боллоо гэдгээ таг мартаж дулмас унгахад аав минь намайг

харагдан толгойх минь илвэн цүн хазрыг минь үнсэж. Битгий ойлаа хүү минь. Эрх хүн айны жолоогоо нюлумсаар нороодгүй юм. Битгээ сайн сурч. Багшийнхаа үгэнд орон нөхөдтэйгээ сайн явуулцаа. Хожим төгсвөл нутхаа зорих юм шүү. Гэж билээ. Тэр их хөдлөлөө. Нутхаасаа би ингэж анх салж үзлээ. Салж ядсан сэтгэлийг минь ойлгодоггүй галт тэрэгний том хүрт замын нюрах балбах биш. Харин сэтгэлийг минь жүссээр нутхаас зайдсан тэр цагийг би дандаа эрэх цүлдэх юмсан. Амьдрал хүний дасгнаа гэдэг. Би шин сургуул, шин нөхөдтэйгээ дэми удсангүйгээр нэг нүрт буусан шувууд шиг бэрх сайхан дасалцсан билээ. Гэвч аава санах сэтгэл минь өдрийн маргааш хөндрөөд байдгийг яая та. Өвгдийн яраад дуулж суувал сэтгэл байсан давхулж явбал дэлхий байснаа гэдэг газартаа. Би аава санах болгон аавда гэдэг дуугаа дуулж мөрөөдөлд унсан сэтгэлийн тайтхаруулдаг байлаа. Үнэн шүү. Энэ дуугаа дуулах бүр яг л жороо халиун мориан унаад үлхий тэнүүн нутагтаа хүрч настай буурал аавда золгох шиг сэтгэл хөксхий яана. Нөхөд минь миний дуугаа сонсох дуртай гэж ярьдаг байсан. Гэвч би өөрөө тийм сайхан дуулаа гэдгээ мэддэггүй. Харин дуулах болгон сэтгэл минь үзүүргүй догдолтоо нёож чадгүй. Өдөр хоног гэж шидсэн чулуу шиг хормхон зуур биднээс холдон салж, нэг мэтгэл бидний сурлагын хугацаа төгсөж, нутагтаа буцах цаг тулсан байжээ. Уйрхан дасалдсан нөхтөөсөө салж тед нүстэй мартагдашгүй дурсгаал үлдэнэ гэдэг бас нэгэн бэх хаач байлаа. Салах болсон тэр өдөр би өөрийн дуулах дуртай аавда гих дуугаа дуулж салахын дурсгаал санахын дуртхаал болгоосон минь одоо бодвол сэтгэлд минь их үег мөрөөдөлд минь тун эрэх цүлэлтэй санагдана. Хүн нутхаасаа салбал төрсөн нутаг ус элгэн саднаа дурсхаас сайхан юм байдаггүй нүнхэн. Тэртээ холоос нутагтай эрэгдэн нутхийнхаа торгон хүрсэнд гисгэлэн аавынхаа халуун өвөрт наалдан бүлээн уруулаар нь үнсүүлэх мөн эдлээгүй жаргалаа. Нутагтай ирсний дараа хамаг их гонигт ундаг хүний заяах юу гэлтэй билээ хорвоо минь. Нутагтай ирсэн тэр өдрийг би мартаж чадгүй. Сонсож болдоггүй үгийг сонсож харамсснаа мартаж чадгүй. Тэр өдрөл сонсгүй үгийг сонсож итгэхгүй үгийг итгэлээ би. Хорвоо дэлхийн цэлмэг охторгүй их сүрлэн нисдэг өвгөн тас зэгүр сарин дүүлийн нисэ үрээ хүлээж чадалгүй нутхийнхаа мөнх сардгаас гэнт зол бусаар хагцдаг удаа хаяа харагддаг бол аав минь яг л тийм ахуй мөртөө эмзэг заяатны нэгэн байжээ. Намайг гэртэ ирэхэд аав минь явцгачээ. Харж ирж болдоггүй, харж чаддагчгүй, тэр хол явчихсан байж. Хөөрхий аав минь явж болохгүй юмсан. Хөөгийнхөө ирэхийн үзвэл аав минь үлдсэн хацрыг минь үнсэж ухаан алдтлаа баярлах байсан. Нутхаа мэдэх ухаан өвөрлөн хүүн буцаж ирхэл аавы минь хамаг хүсэл нь юмчиндээ. Гэтэл эцэг үрийг ингэж цолхуулна гэдэг дэндүү энэрэлгүй хорвоо юм ба. Аава, би таныхаа дуудаж байна. Дуудаж байна. Хүн гашуудл мөрөөдлийн цовлонд унж, энсэрлийн нулимсанд хахаж байх үед
тосож төшиж авдаг ачтнын дарыг хүний төрж өссөн нутгах ус билээ. Нутгахтаа ирэхэд нутгах минь намайг аава алдлаа гэж голсонгүй, аави минь хүүд амьдралын алгыг үзүүлээгүй дүрх дуурян халуун элэг бүлээн уруулаараа тоссоо. Энэ бол хайр, нутгахын минь хайр. Ясаа хэлж ясаа тавьдаг төрлөх нутгахын минь мөнхийн хайр билээ. А тийм, хүн мөнхөрдөггүй ч хайр мөнхөрдөг нь учиртай байжээ. Нутгахын минь хайр гэж аавын минь хайр байх ёстой. Аав минь нутгахтаа мөнх байна. Миний сэтгэлд дуух минь хизээд сонсон байна. Дутаж болохгүй аавын минь хайр дуугаа өргөдөг хүүхийнхээ сэтгэлд ингэж мөнхөрлөө. Дуулдах дуух минь дандаа чагнан байдаг аав минь хизээд мөрөөдөлтэй.

Нэвтрүүлгийг сонсон баяссан сонсогчид та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цагийн нэвтрүүлэг үгээр өндөрлөж байна. Дараагийн дугаараар баяртай цолхъё. Энэ цагийн нэвтрүүлгийг найруулж бэлтгэж хөтлсөн нь Зулаа Хянагч, Урт Насан, Ерөнхий Хянагч Бүрэн Баяр. Залгаад та бүхэн манай хорооны бусад нэвтрүүлгээс хүлээн авч сонирхтоорой. Баяртай.

0: Найруулагч хөтлөгч Гэндэг, хянагч Айлма Жаяху, ерөнхий хянагч Боожинхва. Дараагийн нөтрүүлгээр баяртай болжий. Баяртай.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны Монгол Аражу.
1: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Бүх орны дамжуулах нэвтрүүлэг. Өртөр агуулгын төвчөө мэдэгдэн.
1: Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаараа хөдөө тоосхны хоёр том гарай хөдөлмөр хүчинд ажил олгосон.
2: Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулсан.
1: Улаанхаат хот аюунч ханин ажиглах тавчин болон аюунч жолоодох системээр вирустад эсэргийлэн алан түмний амнаас төрөнгөө амар төвчний баталж байгаа.
2: Торгоны зам дагуугийн ихтэйд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох мөөжлийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөхотод болсон.
1: Өртөн засаг хорны үндэстний хэрэг эрхлэгч зөвлөлд Хүби Можийн үндэстний шашин суртахууны зөвлөлтөд байлдах бодлогын хамтрал чанаа зөвлөлтөөр тогтсон.
2: 2026 оны шулуун хөх хошууны алтан хуагийн соёл жуулчлалын ширээс ажиллагаа Юни дэд нийслэлийн буйрд эхэлсэн зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлэн одоо дэлгэрэнгүй агуулгын сонсоорой.
1: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. Өртөн засаг хорон 3 амартын халхавчаан инженерингийн багтаасан олон төсөл түшхилж ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах арга бодлогыг хэрэгжүүлэн малчин тарэжтийн дагуулан эсрэг жилийн эсрэгийлэн засахад оролцуулснаар Амхай инженерингийн бүтээн байгуулалт болон олон төмний орлогын нэмэг дэлгэж эргэр бийлүүлжээ. Ард Баянур хотын Дөнгөхөө шанаа 3 амартын халхавчаан инженерингийн Айшугай нутаг бэлчээр ног гажрын нэгдэлтэй хамгаалах болон сэргэн засаг төслийн газарт жагмод нөхөж тарьсан байна. Энэхүү төсөлд ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулан эргэн тойрны малчин тарээчдийг оролцуулжээ. Дөнгөхөө шанаа улаан бохийн элсэн чөлийн жүн хайдаж ахаар байрлж хязгаар дахь элсэн чөлийн талбайн 426 төмөм үлгэрч бүх шанаа ерөнхий газар нутгийн жооны дал шахмын ижилж байна. Дөнгөхөө шанаа ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах засалтын загварыг хэрэгжүүлж бүх ардыг эсрэг жилийн сэргийлэн засах ажлын хамгийн идэвхтэй оролцогч болон хамгийн том ашиг хүртэгч болгожээ. Энэ жил тос шанаа 1130 хүний хөлслөн 1100 төмөн төгрөгийн хөдөлмөрийн хөлс олгомж олгосон байна. Дээр хагас жилд манай орон ажил олгохоор төдхөмжийг орлуулах аргаар хөдөө тоосхны 2 том 1687 хөдөлмөр хүчинд ажил олгож хүн дундчийн орлогыг 9437 төгрөг нэмэгдүүллээ. Бүх орны ил газар нь орон нутгийн байдлаа тохируулан гача тоосхны намын үр болон малчин тарээчин оршоо жил болон малчин тарээчний хамтруулсан эжигнэлтийн загварыг дэлгэрүүлж заг дэлгүүрийн гол шахч нийгмийн зохион байгуулалт жирийн олон талын хүчнийг дайчлан торжуулан хамаарч хамгаалах системийг байгуулжээ. Алахонд бүх оронд жил дундч хараа 5 том гарай айшугаа хамгаалагч 11 дуун шурмуу айшугаа нутаг бэлчээрийн хамаараа хамгаалж байна.
2: Өвөр Монголын Аражу телевиз хорооны мэдээ. 7-р сарын 13-ны өдөр Өртөн засаг хорны намын хорооны дэд шүүжи, Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Богон, Өртөн засаг хорны ардын засгийн ордны банкын хурлыг эрхлэн хуралдуулж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн ойрын хугацааны чухал яриа, чухал зарчмын зөргснэг уламжлалд туйшлуулж, бүх орны вирусдлийг сэргийлж, аюул гамшигаа сабрах ба аюулгүй үйлдвэрлэлийн далдгами байцаан цэгцэлсэн байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсчээ. Хуралд ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн шагнан хөхийгүүлэх их хурал, хоёр хүрээлэнгийн академичийн их хурал, дундад улсын шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгийн 11-р хугацааны бүх улсын төлөөлөгчдийн их хурал дээрх чухал ярианы зургснаг гүнзгий уламжлалд туйшлуулж Өртөн засаг хорны намын хорооны 1571 ажлын байрлуулалтаар шин энерги, шин материал, ховор шорой, амьд үтсийн үйлчлэл зэрэг давуулаг аж үйлсийн тойронд шин аж үйлсийн хэлхээ жилийг байгуулж, шинжилх ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх бэл оруулалтын нэмэгдүүлэн манай орны 3 голдлогтой улсын төсийн төршилтийн тасаг ба сүүс саалын үйлс, өвсний үйлсийн улсын төсийн мэрэгжлийн шинийг үүдэх төвийн бүтээн байгуулалтыг өндөр баримжаагаар ахиулж, Хөх хот бухт ордсын Улсын төсийн шинийг үүдэж жишээ үзүүлэх тойрхи түргэн байгуулж, шинжил ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдэх ба аж үйлсийн шинийг үүдхийг гүнзгий уулсалцуулж, орон нутгийн байдлын тохируулан шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэх хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас одоохонд үер өсөлтийн сэргийлэх зангилгын хугацаанд байна. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн үер өсөлтийн сэргийлж аюул гамжигаас аврах ажлын тухай чухал заврын зөрөгснөг бүх талаар найдваржуулж, хянан хэмжиж, урьдчилан сэрэмжлүүлэх, бачин байдлыг арга зан шийдвэрлэх зорилтыг чангатгаж, аюул гэмтэй усан чуурам, нулимл газрын хашлах, хотын амархан устдах орон зэрэг хэсгийг чанга хянж, жагсаан байцааж аюул түгшүүрийн арилган 24 цагаар жижигрүүлж, аврын туслах хүчин болон гамшигаас аврах эдвэцсийн шинжилгээ ухаанчаар тохируулан, цахилгаан хүч, зам харилцаа, чимээ холбоо зэрэг төхөөрөмжийн аюулгүйг баталж, олон тамны амь нас төрөнгийн амар түвшний хамгаалах хэрэгтэй гэжээ. Хурлаас бүх орны аюулгүй үйлдвэрлэлийн их байцаалтын 12 дугаалангийн ажлын хариу мэдүүлэлтийг сонсож, илрүүлсэн асуудлыг нарийн хянамга анхаарч, тууштай засан зөвчилж, дүрм тогтоолоос зөрсөн үйл ажиллагааг хилчлэх, залхаан цэрлүүлэх, торгоон шийтгэхийг уйлдуулж, хянан хамаарч хуул хэрэгжүүлэхэд хөнгөн хуудам хандаж байгаа асуудлыг чанга байцааж, далд гэми бүхнийг арилгах хэрэгтэй. Ойрын хугацааны аюулгүй үйлдвэрлэлийн эндлээс сургамжилж, уул уурхай, аюултай химийн бодис, төмөрлөг боловсруулах, өндөр асар барилах, зам харилцаа зэрэг хүрээний хүнд ночтой эндлийг эрс сэргийлэх хэрэгтэй гэжээ.
1: Өвөр Монголын арайжуу телевиз хараан эмэнд 7-р сарын 11-ний өдөр Улаанхаатын өмнө бэйэр бороорж уулын үер гажрын гамшиг хотын устдлын төгшөөр илэрхий хүнд болсон байдалд тохойн гажрынх нь аюунч ханин ажиглах тавчин болон үер устдлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын аюунч жолоодох системээр ханин ажиглаж урьдчилан сэрэмжлүүлэх тайран чагдад сэргийлэн сахих олон түмний шилжүүлэх бүх явцын ажлыг хангахж олон түмний амнаас эд хөрөнгө амар төвшний баталлаа. Үер устдлын хугацаанд орсноос нааш Улаанхад хотын улсын шинжилгээний 26 өртөөний ажиглан хэмжих хэвчээнд 21 газар нь үерлжээ. Улаанхад хот үер устдлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин түшхилж, хараа орны борооны байдал усан төвчний хувиралтын чагдаг байд нь мөрдөж, усан төвчний тоо баримтын судлан үер устдлын сэргийлэх шийдвэрт бодлого тогтооход найдвартай тулгуурлал болгожээ. Энэ жил Улаанхад хот аюунч тавчингийн хэрэглэлтийг хангахж, хотын шатны үер устдлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын

0: Аюунч жолоодох системи байгуулан бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэхийг эд бодсон нөөц усан чөөрөм гамшигын жигжирэг 11 жилийн 6500 гарай суур тоо баримтыг чуглуулан үер устдал эсэргийлэх чагуур усан шинжилгээ усан ашиглалт зэрэг саламучир мэдээж ангийн хамтаараа ашиглаж элгажрын хур тундас болон гол мөрний усан төвчнийг чаг дөхөд нь ханан ажиглажээ. Тогын газрынхаа гамшихаас өмнөх урдчлын сэрэмжлүүлэх дуудлагын тогтчийг байгуулан урдчлын сэрэмжлүүлэх мэдээж ангаар хамаатай хошуу шин тойргийг цаг төхөөд нь урдчлын сэрэмжлүүлж бий. Үер устлын хугацаагаас нааш ил чатны үер устлын сэргийлэх хариуцлагатныг 3000 гарай хүн удаа дуудаж аюултай бүс нутгийн 87 хүнийг урдчлын нүүлгэжээ. Одоохны Улаанхаат хотын үер устлын сэргийлэх нэгдэлтэй тохируулалтын тавчин нь 12 хошуу шин тойргийг хамарч хот хошуу шин тойрог сумшаан балгас гажаа тосхон дөрвөн шатыг нэвтрүүлэн бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх усан ашиглалтай чагуур арын сууч болон хот хөдөөгийн бүтээн байгуулалт байгалийн эх баялаг зэрэг хамаатай бүрэлдэхүүн нэгжийн холбожээ. Энэ нь аюул гамшиг арбал урчлын сэрэмжлүүлэхээс бачин байдлын аргачлан шийдвэрлэх ажлын игнэг байгуулах эд бодсыг тохируулах хүртэлх бүх явчийн ажилгыг багтааж байгаа юм.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Алсын аймаг Өвөр Мэц давуулаг элсний тармил онцлогтой тэжээн үржүүлэх үйлсээр ардыг баяжуулах аж үйлс ба онцлогтой хөдөө аж ахуйн аж үйлс болгож хөдөө тосхны бодит цогцын аж ахуйн суурийг бэхжүүлэн малчин тариачдын орлогыг нэмэгдүүлж байна. Хүмүүл бол Алсын нутгийн Өвөр Мэц зэрлэг ногоо юм. Алша зүүн хошууны зүүн бэл балгасны одон гэр гацаанд хүмлийн тармилын суурин байдгаа тухайн газрынхан хүмэл тарих нарилаг эчүүлгийн нэгтгсэн хамтын аж ахуй хөгжүүлэн нутгийн малчтай ойр хавьд нь ажил олгож орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгчээ. Одоохонд хүмэл түүх хөгжөөнтэй үйлрэл болж байна. Нутгийн малчин тариачид шин сургах хүмлөө түүж дараа түргэнээр гацааныхан хамтын эчүүлэх тасагдаа хүргэж бий. Давсалсан хүмүүс бол Алшаа нутгийн Өвөр Мэц онцлогтой хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн юм. Энэ жил одон гэрэл гацаа өртөн засаг хорны эдийн засгийн хөдөө тосхны хөгжүүлэн мандуулахыг ахиулах нөхөр мөнгө ба аймгийн шатны гацаа тосхны хамтын аж ахуйг тэтгэн хөгжүүлэх тухай бэл мөнгө нийлүүлж хүмүүлийг нарилаг эчүүлэх баримжаат үйлдвэрийн тасаг соргогийн батлах хүйтэн хөмрөг байгуулж давсалсан хүмүүлийн чанарыг батлах хугацааг 6 сар болтол урттахчээ. Алсын аймаг ойрын жилд төсөл бэл мөнгө мэрэгжлийн зах зэлгүүрийн эх баялагын нэгдэлтэд төлөвжүүлж орон нутгийн байдалд тохируулан онцлог таж үйлсийг хөгжүүлжээ. Одоохонд цагаан гоё, улаан гоё, темен олуур, ингэний сүү зэрэг 7 төрлийн онцлог таж үйлсийг эрчимжүүлэн хөгжүүлж байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ. Энжоны амралтад өртөн жасах хорны 6 жилийн тэнхим зах дэлгүүрийн ханалт хамааралтын товчоо жирэг 7 салаа мөчөр хамтарч бүх хорны сургуулийн гадныг боловсруулын байгууламжид аюулгүйн байцаалд өрнүүлж бий. Байцаалтад бүх хорны бие бүхий сургуулийн гадныг боловсруулын байгууламжийг хамарч сэргийлэхээр голдуулан бодит үр бүтэмжийг чухалч хэлж далдгми байцаан аюул төгшүүрийг арилгаж данс их мэдээ дэглэн тогтсон хугацаанд чигчилж байна. Байцаалтаар хичээл төрлийн бос боловсруулын байгууламжийг гэрч үнэмлэлгүй гэрч үнэмлэл бүрэн бос хэвчээгээс хэтрүүлэн боловсрал эрхлэх болон анин зөвшөөрүүлсэнгүүгээр дураараа жан сургах чиг гаргах тагтаалоос зөрчин бүс нутаг анслан боловсрал эрхлэх зэрэг асуудлыг чанга байцааж бий. Тагтаалоос зөрчин хичээл төрлийн боловсрал өрнүүлсэн үн ханшин хуулаас зөрчсөн одол хуурмаг ухуулаг хийсэн гэрээгээс зөрчин ажилласан болон жаах материал нь улсын тогтоолд нийцгүй тагтаалоос зөрчиж ажлын хэмгүй хүмүүсийг уран хэрэгэлсэн ажлын байранд байгаа багшийг урж хичээллүүлсэн зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бас сургууль эрхлэх талбар нь амар төвчний баримжаанд үл нийчих галын сэргээлэн галын унтраг төхөөрөмжөд тотогдож байгаа буюу хугацаа нь хэтэрсэн амар төвчний хамааралтын дүрмийг найдварж уулсангүй амар төвчний далдгмийг шийдвэрлсэнгүй зэрэг асуудлыг байж хааж бий. Бүх орны ил газрынхын сургаан мөжил зах дэлгүүрийн ханалт хамааралт шинжилгээ ухаан мэрэгжил соёл жуулчлал тамир ардын явдал болон галын сэргийлэн галын унтраан аврын тослог зэрэг олон салаа мөчөр хамжилжих ажлын тогтчийг байгуулж сургуулийн гадныг боловсруулын байгууламжийн данс ихмэл асуудалтай байгууламжийн чигчлэн жассан данс ихмэлийг бүгдийг нарийн тодорхой болгожээ. Үүнээс гадна ил газар ил салаа мөчөр нь бас сургуулийн гадныг боловсруулын байгууламжийн тогтоолоос зөрчсөн асуудлыг илчлэн мэдүүлэх арга замыг нээсэн байна.
1: Өвөр Монголын аражуу талбит цорооны мэдээ. Ойрд торгоны зам дагуугийн ихтэд сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжилийн холбоогийн судлын ярилцах хурал Хөх хотод явагдаж, Орос болон манай улсын Өвөр Монгол Гуанши, Нингша, Шанши, Төвд, Шинжан зэрэг можорны ихтэд сургууль ба оюуны хөмөргийн байгууламжийн 120 эрдэмтэн судлагаатан хил алсалсан шинийг үүдэж үйлс цогцлох

0: хүмүүжлийн хамжилтсан хөгжих арга бодлогыг ярилцжээ. Тус Суданы судлын ярилцах хурлыг Уртандас хорны 6 мөдлийн тэнхим жолоодож, Өвөр Монголын багшийн их сургууль голлон эрхэлжээ. Хүнлээ бүх дэлхийн оюуны хөмөргийн хэрэг эрхлэгчдийн дарга дэлхийн шинийг үүдэх хөгжилтийн хамтралцааны зохион байгуулалтын аж ахуйн ухаантан шивхэн цай ихтэй дэс сургууль дэлхийн аж ахуйн шинийг үүдэх хөгжилтийг ахиулахад чухал их түүхэд үүрэг үүргэлж бий гэсэн тусгай сэдвэрт тайлбарж хийж, Өвөр Монголын багшийн их сургууль, Нинша их сургууль, Гуаншигийн багшийн их сургууль, Мөнгөнфан залуу чадвартын хөгжүүлэлтийн төвийн эрдэмтэн судалгаатан шинийг үүдэж үйлс цогцлох 6 мөдлийн сэдвэр үзэл бодлоо солилцсон байна. Хуралд торгоны зам дагуугийн ихтэй дэс сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоо илэрхийлэл сөксөн бүгэд улсын дотоод гадаадын ихтэй дэс сургуулийн холбоогийн хамтралцааны зөвдөлцөөрт гарын үсэг зурж сургууль ба аж ахуйн хамтралцааны гэрээ тогтжээ. Хуралд бас улсын үдэлтийн уралдааны алтан медальтай төрөл зүйлийг үзүүлж манай орны залуучуудын шинийг үүдсэн үйлдэлгийн үр бүтээлийг илрүүлжээ. Торгоны зам дагуугийн ихтэй дэс сургуулийн шинийг үүдэж үйлс цогцлох хүмүүжлийн холбоод улсын дотоод гадаадын 42 ихтэй дэс сургууль оролцож 6 хүмүүжлийн шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн шинийг үүдсэн үр бүтээлээрээ хил алсалсан аж ахуй арилжаа, соёл жуулчлал, зан үйлийн солилцоо зэрэг аж үйлсийн хөгжилтөд үйлчилж байна.
1: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ ард өртөн жансах хорны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл болон Хүүби можийн үндэстэн шалсан суртахууны зөвлөлөөс дундуудын үндэстний хамтын цогцын байгууллалтыг үнжгэрүүлэн ахиулах тухай байлдах бодлогын хамтралцааны зөвлөлчөөр тогтжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хоёр талаараа эрдэм шинжилгээ, уран сайхны тоглолт, бүтээлч үйлдэхүүн зэрэг талын солилцооны ажил гэж хангатгаж, Роужины соёлыг олон хараасаас судлан уламжилж, дундуудын үндэстний хамтын цогцын ухамсар баттах гараа гол шижин болгосон үндэсний соёлын содон бүтээлүүдийн хамтран ухуулахар би хоёр талаараа дунд баг сургуулийн сурагчид залуучууд багчуудын зохион байгуулан судлан суралцах ажлыг өрнүүлж 3,000 өндчин хүүхдийг Өвөр Монголд үрчилсэн Жоужин бомтоос гарсан жирийг үндэсний бүлгэмдэл давшилтын үлгэрийг өргөнөр ухуулан үндэсний орны онцлогт үйлдэхүний бүх улстай борлуулаг тавчанг хамтаараа байгуулан аж ахуй арилжааны хамтралцаа хайхуулахар байна.
0: Өвөр Монголын радио телевиз хорооны мэдээ 7 дугаар сарын 11, 12-ны өдөр 2026 оны Өвөр Монголын Уртандас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 9-р ээлжийн уралдаан явагджээ. 9-р ээлжийн уралдаанаар Хөхөтийн анги эзэн талбайдаа 4 харьцах тэгээр Баян Нуурын ангийг, Шилэнголын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах тэгээр Улаан Цавын ангийг, Улаанхатын анги эзэн талбайдаа 3 харьцах тэгээр Ордсын ангийг, Түнглөгийн анги эзэн талбайдаа 5 харьцах 3-аар Хянганы ангийг, Алчагийн анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-ээр Үхагийн ангийг, Бухтын анги эзэн талбайдаа 2 харьцах 1-ээр Хулынбойрын анги тус тус илжээ. 9 ээлжийн уралдааны дараа Улаанхад, Түнглөө, Бухт, Ордос, Улаанцав, Шилэнгол, Хөхөт, Хулынбойр ховын жагсаалтын түрүү 8-д оржээ. 2026 оны Өвөр Монголын Уртандас хорны Хөлбөмбөгийн хэд тесийн холбоот уралдааны 10 дугаар ээлжийн уралдаан 7 дугаар сарын 18, 19-ний өдөр Хөхөт, Түнглөө, Шилэнгол, Улаанхад, Ордос, Бухтад явагдана. 7 дугаар сарын 18-ны

0: Эллийн бэлэгдэлтэй алтан ухаа учирлын болжоотой шулуун хөх 2026 оны шулуун хөх 10 сарын 12 өдөр ЮНЕДЭД нийслэлийн буурд хэллээ. Нэгэлтийн ёслолд гүйлтийн уралдаан болон уран сайхны тоглолт явагдуулжээ. Ширс ажиллагаа 8 сарын 26 өдөр болтол үргэлжилж амхын чичиг сонирхох соёлын ажиллагаа болон тамирын уралдаанд оролцох амтд хэд амтлаг зэрэг соёл жуулчлалын олон ажиллагаа явагдаж жуулчлагчдад тал нутгийн амхын гойд үзэмжийг сонирхуулахын зэрэгээр орон нутгийн үйлийг үнжиг айлгуулах болно. Бас холон шараг даагийн илсэрхэг ажрын үхрийн маха чагаан эдэний амтлаг жирийг амтад эдэний найр болон холон шараг даагийн хөрлөх уралдаан жирийг 10-р жилийн онцлог тажилгийг эрхэлж соёл тэмрийн ажиллагаа бодсон бол соёлын үеийн ханин тогтоолт эрдэм шинжилгээний судлан ярилцлаг зэрэг ажлагнуудыг өрнүүлэх болно.
1: Товч мэдээ сонсхий. Урт анзас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн тэнхим ойрт 2026 оны төвөөс орон нутгийн шинжил ухаан мэрэгжлийн хөгжилтийг жолоодох бэлмөнгийн төсөл тогтоогдсон байдлыг нийтэлжээ. Манай орны 166 төсөл тус бэлмөнгний дэмжлэгийг олж, ерөнхийд хэмжээ нь 1,267 төмөнд төгөрөхт хүрчээ. Дэмжлэг олсон төсөл нь манай орны ажилсын хөгжилтийн хэрэгцээ шаардлага зохицож, одоо үеийн нүрс хэмийн ажил төр, одоо үеийн тунаг үйлдэл зэрэг давуулаг уламжлал таж үйлсчич шин энерги эрчимжүүлсэн бодлогын чадвар зэрэг шинээр өрнж байгаа ирээдүйн ажилсыг хамарч шинжил ухаан мэрэгжлийн шин үүдэлт ба ажилсын шин үүдэлтийн гүнзгий усалцлыг ахиулах болно.
0: Энэ жил өртөн жасаг хорны эдийн засгийн тэнхим 12 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нэгдэлтэй төлөвлөн нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг бүх талаар дэмжижээ. Үүнд нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний чадварыг дэвшлүүлэх 1 дуншуур 50,000 төмөн төгрөгийн нөхөр мөнгөөр хариот хошуушаан сомчаан балгас гачаа тосхон 3 шатны нас жилийн асрамжийн үйлчилгээний системийн байгуулалтыг дэмжижээ. Үүний зэрэгээр нийт 10 дуншуур гарай төгрөгийн нөхөр мөнгөийг буулгаж өндөр настай амдырл нь хүчиртэй боيو. Нас жилийн асрамжийн байгууламжид суулсан настадыг тосолсон бөгөөд настай шуудын гинтийн эндлийн даатгалд орохыг харгалцсан байна.
1: Энэ жил урт анзас хорны эдийн засгийн тэнхим урт анзас хорны шинжил ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэгтэй хамтран шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны сүйтгэл хураахгүйгээр чөлөөтэй нээх тусламжийн бэлмөнгийг 5,456 төмөн төгрөг буулгаж бүх орны ил шатны шинжил ухаан мэрэгжлийн ордны шинжил ухааны түгээмэлжүүлэх нийтийн асрамжийн ажиллагаад батлах ангажээ.
0: Манай орны анхдагч оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв болсон Хөх хотын оюутадын ажил олж үйлс чагчлахад үйлчлэг төв ард ашиглалтад оржээ. Энэхүү төвд тосхой буюу тошаал хавсаргасан үйлс чагчлахыг жолоодох багш, ур чадварын боловсруулалтын багш зэрэг хариот хүний тохируулан төрийн бодлогын давлалт, ажил олголтын жолоодлог, ажлын байрын жолголч зэрэг банкны үйлчлэг хангах болно. Одоохонд энэхүү төвд залуучуудын үйлс чагчлах шин жуудлуурын ажлын тасаг 1 үйлс чагчлах компани тав залуучуудын үйлс чагчлаг төсөл зургавь.
1: Ойрд Улаан Цэв хот болон Шанхай Пүлөөс Белоруулалтын компани хамтралцааны зөвдөлцөөр тогтож, хоёр талаараа GWDS-ийн их хэвчээний бохирдлгүй цахилгааны оюунч бодлогын ажилсын суурныг байгуулахар болж, төслийн ерөнхий белоруулалт нь 300 дүншүр төгрөгийг давна.
0: 7-р сарын 12-ний өдөр 2026 оны Лунад улсын Чөөхөн тод үндэсний бие чаригжуулах бүжгийн уралдаан Ордос хотын Үүшин хошуунд өндөрлжээ. Бүх улсын 8 можо өртөн жасаг хорын шууд хараа хотын 33 төлөөлөгчдийн ангийн 500 гарай бүжгийн багтан оролцсон байна.
1: Мэдээ сонсглоо нэвтрүүлэгчээ Соёл Бат Зандонгоо, жижүүр найруулагч Эрдэнэ Сувд, хянагч Үцгэлэн, ерөнхий хянагч Бүргэд.

0: бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахия.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөвсөртийг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, лейфунгээ суралцж, сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж, харилцсан итгэлцэж, харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөвсөртлийг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг

0: бүх талаар дээшлүүлээ.
1: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар санти хөгжилтийг хайкуулъя.
2: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлээ.
3: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
2: Үнэн тэтгэмжийг дээдлж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүх талаар гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нээлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүх талаар гүнзгийрүүлсэн эрхэм найдын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүх талын удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шинийг үүдхийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талаар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах чичмийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя даач эзэн мэдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулсалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг, бүтэн байгуулалт, засалтын уулсалцлын хэрэгжилтийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрхүүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуулах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таник мэрэгжил чадвартны байгуулт тогтоцын нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуулгыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тавхны сонирхдаг хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080-ийн толгойн байдлаар явагдаж байна.
2: Одоо бүхий сонин сайхныг мэдээлэн.
1: Уулын чогчд яваа өмнө төхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Өөтлж байгаа ардын амьдрал дан

Улаанбаатар хотын хам зууч төрийн төвийн монгол хэлний ерөнхийлсэн гараажуу ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нэвтрүүлээ. Улаанбаатар хотын цагуурын төвчөөний энэ өдрийн 18 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай урьдчилсан мэдээ. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун бэйн зүүн хойд хэсгээр хэсэг бронтой бусад газар оронд тунгалаг заримдаа үлдээ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээд өгс дээш 22-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээд өгс дээш 7-аас 17 градус, хангины баруун хэсэгт 5-аас 6 нисэн салхи баруунаас салхилж, хангины хойд хэсэгт 4-аас 5 нисэн салхи хойноос салхилж, бусад газар оронд 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилна. Маргааш өдрөөс маргааш шөнө болтол хангины хойд хэсэг, хангины зүүн хэсэг, хангины баруун бэйн зүүн хойд хэсгээр хэсэг бронтой зарим газарт нь дунд зэргийн бронтой бусад газар оронд үүлтэй. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 19-аас 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 8-аас 17 градус. Хангины баруун хэсгийн ихэнх хэсэгт 5-аас 6 нисэн салхи баруунаас салхилж, бусад газар оронд 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилна. Хайлар оронд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Баянхүрээ болгосонд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 13 градус. Манжуур хотод тунгалагаас үүлшин 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 10 градус. Алтан эмэд бодгосонд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 14 градус. Амгатан болгосонд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 13 градус. Ягш хотод тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 11 градус. Лавдадын болгосонд тунгалаг заримдаа үүлдэй 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Гөгөнгөл хотод тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 9 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 11 градус. Жалан айл хотод тунгалаг хэсэг бронтой 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг хэсэг бронтой 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 17 градус. Наажи болгосонд тунгалаг хэсэг бронтой 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 16 градус. Хайдар орнд тунгалаг 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 12 градус. Дөрөхөр цагуурын мөдөнд нөвтрүүлдэг.

0: Улаанбаатар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Одоо Улаанбаатарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэнбаар хотынхан 100 өдөрт 1000 түмэн ажилтан элсэх тусгай ажиллагааны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, ардын амьдралын батлагын суурийг үргэлжлэн баттахаасан.
0: Манжурийн засмал замын захын арилжааны тойрхийн төрөв бүлэг гадаадаас оруулсан ам бодаг хэлэр оруулсан.
2: Хүлэнбаар хотын тал нутгийн зан үйлийг ойлгохгоор гол болгосон төрөл садны судлан суралцах төрөл зүйл хөр хөгжөлтэй болсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбаар хотын 100 өдөрт 1000 түмэн ажилтан өсөх тусгай ажилгын байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, дээд сургууль төгсөхсөд, хот холбогдлын ажил алдагсад, хөдөө тосгоноос шилжсэн хөдөлмөр хүчин зэрэг голдлогтын хамтлагд Анкаралан төвлөрүүлж, өлөө хос юу хот тойргийн нэгдэлтийн төлөвлөн хангалах хэрэгцээг золгуулах хөрөг байгуулж, сүлжээн дор ба сүлжээн гадна хамтран хөдөлсөж урин хэрэглэх Нарилаг оновчтын төрийн бодлогоор хавсарн төтөгкөр арах хэмжээ болгон ажиах хуулийн ажилчин хэрэглэхэд хүчиртэй, олон түмний ажил эрхэд хүчиртэй, хос чиглийн хүчээр асуудлыг бүх хүчнөрөө шийдвэрлж, ардын амьдралын баталгааны суурийг үргэлжлэн баттгаж. Жалайнур тойргийнх нь орон бүс аслан ажилтан өлсөг ажиллагааг идэх үетийн өрнүүлж, оргин тойрны хошуу хот тойрогтын холбоолон дээд сургууль төгсөхсдийн тусгай талбар ажилтан өлсөг цуглааны эрхэлж, тус хугацааны ба өнгөрсөн хугацааны ажил олоогүй дээд сургууль төгсөхсөдөд хандуулан олон төрлийн голдлогтын ажил эрх хөмсийг хамарч байна. Нийт 111 хүн хэрэглэх нэгчтийн холбоолон хөдөлсөж 359 ажлын байр хангаж, олон төрлийн халамжил хүрээ хамран 1000 гари ажил эрхстэй талбайд оруулж, дээд сургууль төгссөн жангийн хөлөгтөн тус удааны ажилтан өлсөг цуглаанд ажиах хуулийн хэр хэмн найдвартай байхаар баргүй ажилтад бас тухайн талбарт ажил олголтын дадлаг төгсөх сурагчдын адал үйлс цогцлоход нөхөр үүх зэрэг ашигтай төрийн бодлогийг тайлбарлан ярьж надад маш их хавсарлаг үзүүлжээ гэв. 10 хошуу сүлжээн дөрөх ба сүлжээн гадны уусал цуулаг завхар төшиглэн ажил олголтын үйлчилгээний талбарыг баялагжуулж, ажиах хуулийн ажилчин хэрэглэх ба олон түмний ажил эрхийг хос чиглэлээр золгуулах тавчинг нарилаг оновчтойгоор байгуулж, сүлжээнээс гадна 21 гэр бүлийн хэрэглэгээний ажиах хуулийг цуглуулж, 300 гари ажлын байр гарган сүлжээн дээр алууны видео номерт төшиглэж, 42 ажиах хуулийг зохион байгуулж чадвартан өлсөж, Гөвөнгөл хотынхын тус газрын чадвартны ажил олголтын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилтан өсөх тусгай ажиллагаах нарийн амбаа өрнүүлж, 181 хүн хэрэглэх нэгчийг цуглуулж, 709 ажлын байр ханган, сүлжээн дөрөх ба сүлжээн гадны нөх цогчиж уулах, ажил эрх гэрээ тогтох бүхэлхэний үйлчилгээний завхурыг байгуулж, хангалах хэрэгцээний мөдөө зангийн бэхлэлтийг бүтэмжтэй өвдөж, Манай хотын гэл газрынх нь газар орны байдалтан тохируулан нарилаг өнөвчтөйгөр төрийн бодлогийг хэрэгжүүлж 100 өдөрт 1000 түмэн ажилтан өлсөг тусгай ажилгын найдваржуулан үр өгтөмж олохыг лавдуунаар ахиулж. Одоо болтол бүх хотод ажилтан өлсөг тусгай ажиллагааг нийт 28 удаа өрнүүлж 1140 хүн хэрэглэх нэгчийг цуглуулан соёл зуулчлал, тарайлан ойшгүй, арилжаа худалдаа, цөврийн нэрэг зэрэг олон хүрээ цараа хамарч нийт нөгтүм гари ажлын байр хангасан байна.
2: Манай хорооны мэдээ. 7 дугаар сарын 10-ны өдөр 44 тонн Оросын яам Олстны үрийг дүүртэл төсөн хоёр ачааны машин Манжурийн дунд Оросын захын арилжааны тойрогд алгуурхан орж ирв. Засмал замын захын арилжааны тойргийн төрөв бүлэг гадаадаас оруулсан ам бодаа болсны хувьд түүний хилд урагштайгаар орж ирсэн нь захын арилжааны нийтийн хэрэглээний засмал замын бомбтын хилэр оруулах ам бодааны ханин хамаарах талбарын шинийг үүдэх арга хэмжээг амжилттай найдваржуулсны харуулж Засмал замын захын арилжааг хөвчөөжүүлэх, байнгжуулах, аж үйлсжүүлэх их хэмжээний таварыг гадаадаас оруулах шин загварыг жинкнээр эхлүүлж, Манжуурийн умарч нөлөөлт хийх бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт, бомбын аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд цоо шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Манжуур нь Оросд нөлөөлт хийх өмнө захад байрлаж, Оросын ар байгаал хил хязгаар орон, Иркутск зэрэг чанар сайтай ам бодааны гол гаралтын оронтой хуршилж бий. Ойрын зайн Оросд бомбд нөвтрөхөд дүгэн байгаа түшхэлж, Манжуур хотын ихэн засмал замын захин аралжааны тухайлсан ажлын шинийг үүдэн үргэтгэж, Яам улсын үр, Наран хоарын үр зэргийг голдлогтой оруулан авчирж бий. Уламжлалт төврийн арга майхтай харьцуулбал засмал замын бомбын төврийн зайн охор бомтор өнгөрөх нь хурдан амтлаг чанараар чанга байдаг. Үүний зэрэгт хилийн ардын захин аралжааны гайлас

0: хэрэглэх төрийн бодлогын цөвөр ашихыг давх цуулбал аж ахуйдлын гадаадас оруулж худалдан авах өөрийн үртгий ихэр бууруулав. Манжуурийн захин арилж зөөлчдлийн хэжгард компанийн гадаадас оруулах хэлцээний даамбал Ликолум хэлэхдээ тавцангийн аж ахуйдл өнгөрсөнтэй харилцан арилж алахтаа жижиг таваараар гол болгож төрөл зүйл нь тон цолгой хөвчөн хязгаарт хилийн ардын оролцох нөхцөл шаардлага өндөр ашиг орлого тогтворгүй үргэлжлэх аж үйлсийн хөдөлгөх хүчнөр дутмаг байж энэ удаа төрөө бүлэг гадаадас оруулах амбуданы бомт өнгөрсөн нь үргэн хэрэглээний бараа бүтээгт хүний төрөл зүйлийн дутуудлыг нөхөрлөж захин арилжааны аж үйлсийн тулгардлыг бэхжүүлсэн байна гэж. Засмал замын захин арилжааны гадаадас оруулах амбуданы бомбтөр өнгөрөх төгжрлийг нөвтрүүлж өндөр бүтөмжтэй бөгөөд журамцсан хил алсалсан амбуданы гадаадас оруулах замыг байлгахын төлөө Манжуурийн дундад орсын захин арилжааны тойрог Манжуурийн Ширбали бомбт Манжуурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалтын байцаах өртөө зэрэг хамтран байцааж хамтран төвөрдлөх салаа мөчрөлтийн холбоолон ханилт хамаарлтын загвар байцаан шалгах цоброл төрөг хөсгийн хөдөлгөх шугамжиж иж бүрдүүлэх хатуу хэрэгслийн батлахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж тусгай нөвтрөх зам ариутхан цобролн шийдвэрлэх хөмөргөлн хадгалах байцаан шалгах давчин үйдүүгээр ханин өмцөмдөх зэрэг зөөлөн хатуу хэрэгслийн өх байлгийн нэгдэлтийн төлөв өмгөлн нийлүүлж эрчимжүүлсний нэг цогччулсан ажиллах ачаалагчийг бий болгож өндөр бүтөмжтэй нарилаг онцтой бомтор өнгөрүүлэх үйлчлэх төшөглөн хил алсалсан амбудаага гадаадас оруулах тухайлсан ажлын тогтмоор найдваржуулахыг баталсан байна.
1: Манайх орны мэдээ. Анзон Хөлөмбөрийн тал нутаг Мөргөл голын үзмжийн орны зам дагуухийн соёл зугаачлалын зах дэлгүр үргэлжлэн хөгжинтэй болж үүнд тал нутгийн зан үйлийн ойлгохор гол болгосон төрөл садны судлан суралцгийг төрөл зүйл нэнч хөр хөгжинтэй болж бүх улсын газраас ирсэн гэр бүлийнхэн тал нутгийн гүнд орж нүүдэл малжилийн соёлын өндэс сурвалжийг ойлгон өргөн удам тал нутгийн хөөхтийн өсөн бойжих аяндааны хичээлийн танхим болгож байна. Мөргөл голын хөвөндөх дагшин авгийн гэрт бүх улсын ил газраас хүрлцэн ирсэн 100 гари зугаачч цугларжээ. Хөөхтүүд гартаан хулсан сахс барьж тал нутгаар алхалан аргал түүж өөрийн гараараа анхилам сайхан сүвтэй цайч анж Монгол гөр босгож ном сум харуун хоньны ишгийн гаруурлалын бүтээгдэхүүн хийж үйлдэлгийн дунд ном бичигдэх хийсвэр ухаагдууны нүдэнд үзэгдэж гард баригдам шин сорго өнгөрлөлт болгон хойруулжээ. Өдийн хойно тал нутгийн дуу хөгжмийн үдшилэг тогссон хугацаандаа эхлэн морин хур уртын дуу олныг айхш алдуулж айзам цохилгийн даган олноорон үдшилэгэд оролцжээ. Юннаны Кунмингас ирсэн сурагч Жонгзэмө хөлөгтөн өнөх хөө хизгарн харагдгүй тал нутгийн хараад би маш баярлжээ. Монгол гөр босохгүй бэйчилэн ойлгож бас хураг төжв. Өнөөдрийн зугаачлал маш утга уулахтай. Би өндхий маш бахарна. Би дахиад бас энд ирч наадна гэж. Бөөжингөөс ирсэн сүн овогт сурагч хэлэхдээ би Анкуда Хөлөмбөрийн тал нутагт иржээ. Энд ирсний дараа урам сайтай болсон шиг санагдна. Өндөх өөр амьсгал туйлын шин сургав. Өвсөч туйлын ногоо. Би бөөжиндөө буцсны дараа өндөх гой сайхан үзмжи бусад сайн найздаа танилцуулж өгнө гэж. Сүүдүүгийн сурагчийн гэрийн ахмад Левлио хөлөгтөн. Өнөөдөр хүүхдэн дагуулан Хөлөмбөрт судлан суралцуулахаар ирсэн голдуу зуны амралтын тохиолоор өх байхалтай буцаж ирэхийн төлөө юм. Хөөхөд өнөөдрийн судлан суралцаг явцдаа сүүтий цай чанах аргал түүх мөтийн шин сөв өнгөрлөлтөөр дамжин ноолын янзын амьдралын өнгөрлөлтөй болсон юм гэж. 20 жилд хуучин барах хөшөө олноос онцгой тал нутгийн амахгүй болон нүүдэл малжилын гүнзүсэн соёлын уулхан төшиглэн мал аж ахуй соёл зугаачлын гүнзгий усалцсан хөгжлийн үргэлжлэн ахиулжээ. Дагшин авгийн гişиг ийм малчдын зугаачлын газар тасралтгүй цолгорон гарчээ. Монгол гөр босгох барах хөвчөц засал уламжлалт эдэн умдаан зэрэг бодсын бос соёлын өв бэйчилэн ойлгож болох оролцож болох зуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хойруулж уламжил соёлын залуу нөгийнхнээ сэтгэлд уламжилсан бөгөөд тухайн газрын малчдын орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж амиах хөв хамгаалах соёлын уламжлах ба ардын байжуулан орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгээр ахиулсан байна.
0: Манай охроны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдөр Хүлэн Бойрын Тариалангийн Атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн 5-р хугацааны Тариан газрын өдөржич тал нутгийн амтад идэний гамтлах аж үйлсийн гүнзгий сурвалжлах ба бэйжлэн ойлгох ажиллагаа Шанкүли тариалан малжлын талбайны компанид явагдав. Тус удааны ажиллагаа нь 4 сайныг хурамтуулан хориалтын нэмэгдлийг ахиулах атар хагалбарлалтын үүрэгтлээр ам бутааны амар төвчний сахихаар голсод болгож Хүлэн Бойрын Тариалангийн Атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн сайн тариан газар, сайн үр, сайн арга, сайн машиныг зохицуулан хөгжүүлж ам бутааны амар төвчний хорон шугамны бат сахисан үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлжээ. Тус удааны ажиллагааны агуулга нь байлиг хөвчөн үргэн байла. Дунфан Кун, Юэхай Диар, Кайлошу, Уи цай лол уи. Зэрэг улсын дотоод гадаадын 44 нэрэмжит тариалангийн машин тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн аж ахуйдал тухайн талбайд хүрэлцэн ирж 80 гарай төрлийн тариалах, тарих, ургамлын хамгаалах, хориалтын бүх хөлхөг хамарсан дөөтсийн оюунд тариалангийн машины төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлв. Талбай нь 11 тариан газрын бутад үзмжийн хөдлөнгүй үзүүлгийн тойрог хувааж, тойрон үзэгчдэд оюунч тариалангийн машины хамжилтсан ажиллахын өндөр бүтөмжтэй ба нарийнлаг онцтой байхыг ойлгуулж, тариалангийн машин ба тариалангийн мэрэгжлийн гүнзгий уусалцсан үр бүтээлийг ойлгуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд 14 шилдэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн аж ахуйл нь шилэмлэг, эрдэнэшиш, шар бурцаг, шихэр луун зэрэг олон төрлийн шилдэг тариалангийн төрөл зүйлийг авчирж, нарийн намбай цогцлсон нэгмүү тарааны бутад үзмжин үзүүлгийн оронд сайн үйлдрийг найдваржуулах уналтын нөмөлдөх далд хүчний амтлагаар тайлбарлажээ. Бордуур хийгээд тариан амын үзүүлгийн тухай оронд шинжлэх ухаанчаар бордуур оруулах өвчин хорхойны хөнөөдлийг бохирдлогоогаар сэргийлэн эзэмдэх дэрэг төрөвний мэрэгжлийн зэрэгээр танилцуулж тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн бохирдлогоогаар тариалангийн хөгжүүлэх яс чанартай тариалангийн хөгжүүлэхийн баримтлаг хөгжилтийн чиглэлийг харуулв. Тариан газрын бутад ажиллагааны үзүүлэг бол тус удааны ажиллагааны нэг их гэлтцэг болно. Нарийнлаг онцтойгоор тарих, хувьсангуугаар бордуур оруулах, оюунчаар ургамлыг хамгаалах, ус бордуурыг нэг цогцжуулах, далд хоолойгоор ус залах, нарийнлагжуулан газар тэгшлэг зэрэг тариалангийн үйлдвэрлэлийн бүх явцыг хамарсан тариалангийн явдлын аль олон хушуурл мэрэгжлийн дистралан илрүүлж, Хүлэн Бойрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн 4 сайныг хурамдуулахд түшхэлсэн талбай нэгжийн уналтын далд хүчний гүн сүгжилж, ам бутааны ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлэг чадварыг дөйшлүүлсэн лавтун баттай арга хэмжээ ба илэттэй үр бүтөмжийг шууд илрүүлв. Аж үйлсийн сурвалжлагын ойлголтыг гүнзгэрүүлэхин төлөө ажиллагаад 3 зурвас үзүүлгийн шугамын нарийн намбай төлөвжүүлв. Гол талбарын отоогийн тариалангийн үзүүлгээс гадна хурдлаас оролцсон хүнд зочид бас лавдалины тариалангийн машины хөрөөлөн хадаатууны Хүлэн Бойрхоны үтсгүүлэнгийн ордон шартаал 3 голын үхрийн соёл зугаачлын үзмжин орножиж эдөөний бүдгэлэлийн 5G оюунт үйлдвэрт хүрж бүх аж үйлсийн хөлхөг бүх талаар мөрдөж бүдгэлэлийн хүр шарай хамгаалах ам будаг амар төвшин байлгах хүр шорог шимжүүлж алт мөнгө болгон хагалбарлалтыг хүчрхэгжүүлж ардд ашиг хүртэх хөгжилтийн байршлыг гүнзгий ойлгуулв. Ойлгосноор 5 жил үргэлжлэн үүдэн бүтээхээр дамжин тариан газрын өдөр нь нэгэнтэй Хүлэн Бойрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүлгэлэлийн одоогийн тариалангийн хөгжилтийн үр бүтээлийг гадагш дэлгэн үзүүлэх ажил төрлийн нөвтрөлцөө солилцоо өргнүүлэх аж үйлсийн хамтарлцааны хөрөг байгуулах чухал ачаалбар болсон байна.
1: Анахроны мэдээ Төрөөхөн өвөнхөндөсний өртөн засах шөний үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл Баянтал дагуур үндэсний шанд гүнзгэрж хуулийн хөдөө тусханд хүргэх ном бүлгэлэх ажиллагч ич үндэсний бүлхэмдлийн сонирхолтын мэдлэгийн уралдаан явуулжээ. Тус хошууны ардын байцаа хорио, хууль цаазын төвч, ардын шүүхөр, Баянтал дагуур үндэсний шан дөрвөн төлөөлөгчдийн ангийн зохион байгуулж хамтар уралдан сонирхолт уралдаанаар ачаалбар болгож үндэсний ажлын онол, төрийн бодлого ба хууль цааш хууль тогтоолыг хамтар суралцжээ. Ажлын тухайн талбарт өнг төрөнд хууль цаазын хөдөө тусханд хүргэх ном бүлгэлэх ёслол өрнүүлжээ. Хүлэн Бойр хотын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс Баянтал дагуур үндэсний шанд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтад ахиулах хууль жич ээж бүрдсэн хууль цааш хууль тогтоолыг хамарсан хууль цаашийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ном хандивалж хуулиар засах ёрийн мэдлэг хийгээд үндэсний бүлхэмтлийн ойлтхоны үндэсний шатны олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Дараа нь үндэсний бүлхэмдлийн сонирхолтын мэдлэгийн уралдаан эхэлж бүх талбарын уралдааны уулаг өлүг баялыг уур амьсгал хөөр хөгжөнтэй байлаа. үндэсэн сэдв хариулах гохчоо эмэгтэйглэмтэй байжээ. Өл төлөөлөгчдийн ангинх нь үндэсний төрийн бодлого, хууль цаашийн хамаа бүхий шалгалтын сэдвээ лавдун тогтуунаар харуулжээ. Лавдун батын мэдлэгийн нөөч нь тухайн талбайн үзэгчдийн халуун алах тасалтыг олжээ. Олны хүрээлийн ихэд олсон сонирхолтын бомд шавтлаг огчоо амжилтлын хүчнээр бэлхэж 2 дугуйлангийн гишүүд хамжилчин ажиллаж

гуйлдан хамжилчиг явцад сэтөв харуулах өргөн биелүүлжээ. Уралдааны талбайд Лангинг нь төрөвлөхөр өрлөхлөн тэмчиж, оюуны мөрөцөн болон боёоны хүчний хамжилчаа хамтад нь харгалзаж, бүлгмийн нягтралын хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ. Баян тал давхар үндэсний Шангийн Илан гачааны намын үрийн шүүжгийн туслагч Шахун хэлсэн. Тус удааны ажиллагааны хэл өрн шин сөвгөн бөгөөд сонирхолтой байж, тоглоомын дунд мэдлэг сурчжээ. Уралдаанаар дамжин би үндэсний бүлгэмдлийн хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг боловсронгүй өзөмшиж, домдын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогчлох тухай нэнгүн ойлголтыг болжээ гэв. Ажиллагаад олон төмний харилцан үйлдэлцэж, сэдв харуулах тусгай орны зөргөөр тохируулж, тухайн талбайд байсан тосхны ард идэвх итгэхэр гар өргөн завдан харуулж, байр байсгалантын уужуу талбай орчин тойронд үндэсний бүлгэмдлийн мэдлэг болон хууль цаашийн үрийн мэдлэгийг сурчжээ. Тус хошууны үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлийн намын тухайлангийн гишүүн дэд эрхлэгч Элима танилцуулахдаа тус удаа хууль төгөөмөлжүүлэх ба ном бүлгэлхийн үндэсний бүлгэмдлийн сонирхолтой сэдв хариулахтын уйлдуулсан ухаагуулгын хэлбэрийн шинийн үүдэх сөвгчлэлт болно. Ажиллагаад тоглохын дунд сэдв хариулж, уралдааны дунд

0: хотын Жингиан зөөл гудамжийн хэрэгэрхлэх газар 21 дугаар хугацааны уудам талбайны олон түмэнч соёл урлагийн үзүүлэхийн тоглолт төр хэлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг залгаагаар тоглож, харай ортны олон түмэнд өлүг байдлыг оюун санааны соёлын өвдөгш дайлгаа хүргэсэн байна. Тосуудааны үзүүлгийн тоглолтод нийт 4 талбар тусгай тоглолт гаргаж, харай ортныхоо сургуульд байгаа сурагч, утга урлагийн бүлхэн зэрэг утга урлагийн дур багтай хүмсэг цугдруулан Ахмад багчууд хамтар тайсанд гарч, катра олон түмэн хавтар тоглохыг биелүүлж, соёлын тавчангийн үнэнхүү олон түмэнд тушаан, олон түмнийг үндсэн шатны соёлын байгууллалтын гол тоглогч болгов. Тогтолтын хэлбэр байдлыг агуулга амтлаг байж, бүжиг, дуу, уран уншлаг, хөгжим дүүрийн хөгжим зэрэг олон түмний үзэж сонирхох дуртай урлагийн хэлбэрийг хамарч, харай ордны олон түмний намаан хайрлж, улсаан хайртлах шин цаг үеиг магтан сайшаах чин үнэн сэтгэлгийг илтгэжээ. Ийшин урлагийн бүлхмийн тоглогч Ингүй Ишан сурвалжлагын хэлэхэд, манай ийшин урлагийн бүлхэм байгуулагдаад нэгэнтээ 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хэдэн хүнтэй баг өнгнө байснаас одоо бид 50 гаруй хүнтэй том гэр бүл болон хөгжиж, гишүүд нь ч юм харай орны насны амралтаа авсан настад болно. 17 жилийн турш бид үргэлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог, удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олноор харилцан солилцож, ур мөрөгчлөөн солилцох дунд баяр баясгалыг хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалтай, өтлөө насандаа хийхэмтэй байхыг үнэнхүү байлуулжээ гэж. Дараад нь зөөл гудамжийн хэрэгэрхлэх газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд намд орсон 50 жилийн ой гэх дурсгалын төмдөг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн уг санаагаа үл мартаж, зоригтойгоор хувь нөмөр үзүүлсэн үнэн шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбрээр 14 Жингиангийн сайн хүний төрүүний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгчийг тайсан нурж сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрийг хуваалцуулжээ.
1: Өнцөгийн нөвтрүүлгийн хариусан найруулагч байхан мэй. Анхны хянагт цөлгөр, хянагч соёлдо, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөвтрүүлсэн сөрөмж хүсэл, мөрөгжилтэн рүүдэн.
0: Хулан баярын дамжуулах нөвтрүүлгээ нөвтрүүлж төгслөө.

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлбэг ой ухаан.

0: ард түмний өнтих өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний ман удамхан залгах амин сахиа.
0: Ардын дууны дуран түмлэг эхэлж байна.

Амар сайн байж хана уу эрхэм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос ардын дууны бүртгүүлийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл урьдлих түүх цаанаа нэг л учиртайхан өнгөрч байгаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр я дамжин нутг нутгийнхаа соёл түүхийг ардын дууны дундах өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно да. 30 минутаар хүрэх болно. За энэ цагийн нэвтрүүлгээр Ордос ардын дууг хүлээн авч таалан болгон дагнал болцгаая.

За энэ цагийн 3 дахь дугаар маань жаахан шарх морь ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнхээрч нутг нутгийн бахтамгүй соёл буудалж байдаг шүлээ.

Монголын үнэр амт үг соёлын араншин илэрхэ харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ ордос нутгийн онцлогт хөв хэмнэлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад ордос ардын аяг.

нутгийн утгын соёлын гайхамшигыг бахархаж, урилгын шидийг сонирхон суцгаано ирхэм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх үргэлжилж байна. Усан жороо морь, жарн сувд дуулна.

Жадалгаад сарн тунглын дугаас хэдийг хүлээн сонсноо эсгэр хорн шүдэ бодсва ганди мот нангар на

Интернете 10 минут. Манай хорооны мэт 7 дугаар сараас эхлэн хүлэн бор нисгэлийн бодол 2026 оны зөвлөрийн хөгжилд улирлын хүч хэсэгч дэстэвшүүлсэн агаарын аялдын зам шугам болон үйлчилгээний батлагаар 8 зохисоос ирсэн жочтыг угтаж байна. 6 дугаар сарын 29-ний өдөр нисгэлийн буудлын ганц өдрийн нисэж буусан нисгэл 110 удаад хүрчээ. Аянчидын ирж явсан хэмжээ нэгтгэм 50,000 хүн удаад хүрэн хөгжийн тодорлын сайн хэлэлтийг ухтлаа. Энэ дэд хагасжилт нисгэлийн буудлын аянчидын ирж явсан хэмжээ нийт 123 төмөн хүн удаад хүрчээ. Адил хугацааны хас 108

39-оор нэмэгдсэн байна. Тээврийн нисгэлийн нисэж буусан тоо нэгтөм 1,000 удаад хүрчээ. Бараа шуудныг оруулж гаргасан хэмжээ 2,881.9 тонд хүрсэн байна. Адил хугацааны хос тус тус 104.6, 110.6-аар нэмэгдчээ. Аянчтын нэмэгдлийн хандаж эрчимтэй байж хөгжөнд улрал сайн ихлэлтэй болсон байна. Ойлгосноор зуны улралдын зэврийн хугацаанд хүлэн барь нисгэлийн буудал агаарын айлын зам шугамыг 62 зурвас нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байна. Орны доторх салбар шугамын нисгэлийн буудал нь 10 агаарын айлын чигээ хамарч орны дотор саадгүй нэвтрэх, улсын дотоодод нягтрах, олон улсад өргөдөх босоо цогцод агаарын айлын торийг байгуулсан байна. Аянчдын оргил үеийг арга захын төлөө нисгэлийн буудлаас агаарын айлын компаниг идэвхтэй зохицуулан 7-р сарын дундчаас эхлэн голдохтын агаарын айлын зам шугамыг үргэлжилт нэмэгдүүлж хайдараас Бөөжин хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 12 ээлж, Шанхайд хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 9 ээлж, Хөх хотод хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 13 ээлж болгох болно. Чиндо, Нанчин, Чэнду, Хангчжоу, Шэнчжэн, Тянчин, Шижачжуан, Чэнчжоу, Чинан, Гуанчжоу, Шиан, Мүгдэн зэрэг голдохтын хотонд хүрэх нисгэлийг өдөр бүр дундчаар 2-оос дээш ээлжид хүргэж, аянчдын явж суух дүгм үзүүлэн Манай хотын зуны амралтын хугацааны соёл зуучлалын загтэлгүрт Батвих суурын хүчний тулгарлал хангах болно. Гадаг шинэх зам үргэлжилэн өргөдөж 6-р сарын 20-ны өдөр хөдөн байроос Кореагийн Сэвилд шууд хүрэх агаарын айлын зам шугам нэвтэрж Кореагийн Дэвүй агаарын айлын компаниас гаригийн 3, гаригийн 6-нд тогтмол хугацаатайгаар нисэж байна. Одоохон болтол нисгэлийн буудал нэгэнт Орсын Чита, Монгол улсын Улаанбаатар, Кореагийн Сэвил, Дундад улсын Шанган зэрэг 4 зурвас олон улс жичээ газар орны агаарын айлын шугамыг нэвтрүүлэн хил алсалсан агаарын айлын зам шугам тасралтгүй төвдөржин Манай хотын хилийн аж ахуй арлжаа хил алсалсан соёл зуучдын солилцоод дүгүмтүүд агаарын холбоосыг байгуулж өгсөн байна. Жишээлтэй үндэслэвэл сүнийн тээврийн хүчин өргөлжлөн намагдаж цаг нөмж ажиллах айлын шугам залгаагаар хэрэгжүүлэгдэхэд дагалдан нисгэлийн буудал 7-р сарын дундчаар шин нэг ээлжийн аянчдын оргил үеийг ухтан авчрах болно. Хүлэн байр нэн бүрэн төгөлдөр агаарын айлын зам шугам нэн олон нисгэлийн ээлж нэн шилдэг үйлчилгээний арга хэмжээгээр бүх улс жич олон улсын холбосон дүгүмтүүд агаарын хөргийг байгуулж байна. Өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны хам зуучдрын төвийн сурвалжлагч Үнэр Цэцэг Говьючэн Лёхэн Чигэмэд өснөр талын зам нь малчдын ажил амьдралтын шууд холбогдож байдаг. Энхэл донхол шавар шалжигтээ шорын зам нь малж хорны олон төмний гадагш гарах өвс бордоо тээх үхэр хоны худалдахад маш дүгмгүй шийдвэрлэх чухалтын төвөгтийн асуудал байсан байна. Эдүг өвөн хүндэсний өртөд асах хошууны Эл Самшан гачаанд зурвас зурвас шүйний зам нэвтрэн малчдын явж суухд дүгэн болсон байна. Бүдгэмтэл гачаанд 14 зурвас чимент зам засах ажил урагштай ахисан байна. Өнгөрсний гаднаас ирсэн барилгын ангийн хийж бармагч явдагтын адилгүй болч энэхүү төрөн сэдийн хамгийн их хувиралт нь барилгын ажилтнуудын олонх нь бүр гачааны малчд байж тэд сул сулуу цагаараа гэрийнхээ үүдэнд ажил хийж орлогоо нэмэгдүүлж байна. Малчин үүлийн жүүх хэрэгтэй. Энэ төрөл зүйлийг 5-р сард эхлүүлсэн юм. Энэ нь манай ард түмэнд авч хэлбэл маш сайн нэгэн инженериг болно. Гэрийнхөө дэргэд ажиллан өдөрт 200 гарын төхөрийг олно. Энэ бол засгийн ордны нэг зүйлийн ардд ашиг хүртэг инженериг болно гэлээ. Хоёр сумны зам засах байрлалын тухайн талбайд ажилчид хөргөгжинтийн ажиллаж байна. Бүх хошууны энэ жилийн ажил олголтоор тэтгэмжийг орлуулах голдлогтын ардын амьдралын инженерийн нэг болсны хувьд сомны эргэн тойрны гачааны малчдыг санаачилгаасаа замын бүтээн байгуулалтын ажилд оролцуулан олон түмний орлогын нэмэгдүүлсэн мөртөн мэрэгжил чадварын дэвшлүүлсэн байна. Малчин Яндий хэлэхдээ би бол ойр хавийн гачааны малчин юм а. Уул нь энэ зам нилээд явчуу. Намрын удралд өвс төөх наад цааш явхад тун дүгмгүй байлаа. Одоо замыг өргөтгсөн нь маш сайн гадагш гарахдаа ч

0: үгэн болжээ. Ялангуяа бид бас гэрийнхэн үүдэнд ажил хийж зоосоож чаддаг болохоор том баяртай байна гэлээ. Ойлгосноор одоохонд тус барилгын газарт 100 гарын малчид хүлсэн ажил хийж үйл төрлийн голдохтын хавсарн тэтгэх олон төмнийг нарилаг оновчтойгоор хамарсан байна. Тус барилгын суваа газрын даамал үлзээ баярхлагтай. Манай энэхүү инженергийг 5 дугаар сарын 2020-ны өдрөөс эхлүүлэн өдөр бүр 100 гарын ажилчин ажиллаж байна. Бид ч энэхүү инженергийн чанар чансаг баталж байгуулан дуусхан. Одоохонд энэхүү инженергийн 150-аас дээшхийн нэгэнт биелүүлсэн байна. Жишээлтээр 9-р сард дуусхна гэлээ. Дурдуулжтын гэвэл бүлхэмдэл гачаа, хоёр сумын зам засах аахуй талбай нь бүх шөнийн ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулж ардад ашиг хүртэх инженергийн хурангүй дүрстэд юм а. Өвөн күндэсний ортод засах хошуу зам засах зам нэвтрүүлгийг сайжруулахаас мал жихорны сурд хөрөмжийг ижвэрдүүлэх хүртэл нэг бүлэг ардын амьдрал ашиг хүртэх жижиг инженерг боттой төрөл зүйлийг залгаагаар найдваржуулж дутуудлын үргэлжлэлтэн нөхөрлөн ардын зовнтыг арилгаж мал жихорны ард төмөнд ашиг хүртээсэн байна. Эдүүгээ ажил олголтоор тэтгэмжээ орлуулах ардын амьдралын төрөл зүйлүүдийг найдваржуулан мал жихорны зам засах тудамаа үргэн дардан болж амьдрал нь явх тудамаа гэгэн сарул болж байна. Хөдөө тосхны тэгшид ардан зам нь мал жихорны хөгжүүлэн мандуулах хамаг этсийн 1 км-ийг нэвтрүүлэн малчин төмний амар тогтун зол жаргалт амьдралын лавдан баттыг дэлгэн үзүүлсэн байна. Шинэ барга баруун хошууны хам зуучдрын төвийн сургуульдагч уяхны мэдээлснээр өртө тасах орны шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ажлын байрлуулалтын найдваржуулан шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх чанар сантий их байдгийн АЖ-ийн 1-р фронтод хүргэн аж ахлалын ажилчны шинжилгээ ухааны хөв боловсрлын амар төвчнөр үйлдвэрлэх чадварыг өнөөхөө дэвшлүүлэхийн төлөө ойрын өдөр шинэ барга баруун хошууны шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн нийгэмлэг хошууны улаан загалмайтын нийгэмлэг хошууны ардын өмнөлгийн хороотын хамтран Өвөр Монголын Жиншан уурхайн үйлсийн хадгалт компанид хүрч 1-р фронтын аж ахлалын ажилчинд шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх сайн дурын үйлчлэх хангасан байна. Ажиллагаа нь үйлдвэр уурхайн аж ахлалын үйлдвэрлэлийн онцлог болон ажилтан ажилчны бодит хэрэгцээ шаардлагатай уялдуулан ажилчдад шинжилгээ ухаан мэрэгжлийн төгөөмжлөх хамаа бүхий хуулцаас хуул тогтоол хийгээд шинжилгээ ухааны хөв чанарыг дэвшлүүлэх төрийн бодлогын тайлбарж хийж аюулгүй үйлдвэрлэлийн бачин байдлыг аргацсан аюулаас зайлах, гамшихаас сэргийлэн гамшихыг багасгах зэрэг шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн төгөөмжлөх материалыг таран ажлын амар төвчний журамжил болон гэнтийн эндлийн шийдвэрлэх аргыг нарийн ямбай тайлбарлан өгч ажилтан ажилчны амар төвчний ойлгогдохны баттхан бачин байдлыг аргацсан шийдвэрлэх хэр төвчнийг дэвшүүлсэн байна. Ажилгынд бас шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх тэргэд түшиглэн Шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх сонирхолт туршин ойлгох төхөөрөмж тохируулсан оюунт машин нохойн шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн үзүүлгийн тоглолт гарган аж ахлалын ажилчдад шинжилгээ ухааны мэрэгжлийн гайхамшигыг мэдрүүлж шинжилгээ ухааны мэдлэгийг суралцах идэвхжилийн дайжилсан байна. Тус удааны ажилгынд нийт 300 гарын ажилтан ажилчин оролцож өл төрлийн шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх ухуулгын материалын 100 гарын хувь таран аж ахлалын 1-р фронтын шинжилгээ ухааны төгөөмжлөх үйлчилгээний бэхлэлтийг баттгаж ажилтан ажилчны ажлын цөлөөний амжилтыг байлгажуулан уурхайн аюулгүй үйлдвэрлэлийн суурийг бэхжүүлж аж ахлалын аюулгүй бөгөөд чанар сантий хөгжилтийг улам нэг алхам баттгсан байна. Ихэм сонсогчдоо энэ үеийн сонирмэд 10 минутын нэвтрүүлгээ нэвтрүүлт төгслөө. Нэвтрүүлсэн нь баясгалан.
1: Үлгэрийн нэвтрүүлгээ халамжилан сонсдог хөнгөт сонсогчд маань сайн байлцсан уу? Энэ цагт алдарт хурч хайбогийн өвлөн үлдээсэн Хуянжао Дашингуан бомтыг эвдэснэ гэдэг хуурийн үлгэрийг сонсохоор бэлтгэлээ таалан болгоно уу?

чиригээ өрөөж оригэлж дээн мэндэл. Паван ахчихна ачлон. Өнөөд дээр бэр толлан вэ хамгаши болбо. Айя паван ёг жойхлат. Бодын хэдэд ломши хоги би бөмбөгнө хөшөр ирлгад бэни да паван ёй. Эмма тоо гороб нөрдэн бөмбөгий. Лин жауэлэ гэдэрши болугаран нэгин балымшоа чыгла. Бодын хэн ломши хоги нөй. Барнехэн аммэн ангэбэгтэлээн шин калмбэмбэг гаржирэг дольдаа нөй сандэрсэ хүчэндэ нөй барээгэй шоккаад бахандэгэн нүгэ хээшэгдэ. Одо эммээй сэхээгвай эммэхтүүн нэгэл бээн шоу бааванг ёгэд мүнгэ тэллээ дуэ гарээн нөхэллээд гажэрээ дэвсэн гашуудэн шоу. Тэрэ баван балмэнэнгэ дуэ бодэлгэнтэ бээнэ да болу абаддара шоулэ бүмбүг ирэ шохтэн тэйяг мүчгэ дохиолэн дара дээрэн харагмээнсэ хагарсанаадур. Алтэн дүүдэгэндэр мөөдэнэ шохтэн оромбал бээсарэмэ. Жаммэнэнэ үмэрсэнэн ба үлгэр болгаа чэлчэ үшэ тэнэ даржгэд. Үндэр дэрэд бодэрэ дэ үсэн бүгэд.

хамаг одоо бүгдөө хүмүүс үртлээ байлаа. Хүмүүс ширэг дүчин дөмдөн херман тэвжээ хоёрын тоо. Хот дээр келисолон хотын ат дээрөө дүнжээтэл лон чи хөөгөн баррэн тоо. Апараачэсэн нүдэн дилвай паларангэ үдэтвэлээ. Парле шидэг нөрэн кендэр тэмаран лонгра сотэй. Чагвэн нэг баводэч хэгкэн келисолон үндэрэ дэндэрэ зоёбрин бэй үндэл босоот холан гарсан хэрэгэн хориамжил наваад асатэн дээрээсэн буугаад ордашин гэжрад доор жирад одоо яхад арилдагийн үүсгэн гэж бой ордон хүмүнтэл бэхэрж

0: сари тоо сари бегаадуй Орига наригий вонулдэ Ушиги бердэ гади барегади тиэлли суллу А орига уддэр болхэлле дагбрием буйяран гормэнгэн жэритагуллади гарадэрлэ суй Адитангэдрилэт Туалпи утгахинэтот туби тирудэт Яшай та дамдул хинуисуд ойенда. Адаа хүсэнм сэтгэж хэвэнэ. Аё амар сутэйэн бэн оймл дөгтэн дөрөг төр гэлэн гарч үе хондрын гуулуу чалгата төрчмэ догрохат.
1: Яшай чэрлэг бааж үн өтөр хүн ажилдан гарна.
0: Тоолж барахаа дортэн нэг юм тооги үргэхэд би
1: Парахара дутингле вон холонга
0: холон датрам бодже хөдөө өдрийн толаа хийгээд хөдөл оттой толаагийн хийтэл хэвнэ буй би хөрөл толаан дими гарсангүй би мо хэвнэ болтар шаажуулд дэрэд ижиндэн тэнэг дим бол би мо юрээр дагжээ гэж хэллий дэ ямар гавья гэж бэгэл дэг хэлдэ адагтан нэг удаа ханнаа дэрсгэ өгөөд бодоо би Той яндо хэлжэна. Ун холог хүшээнэ хэмэг хэлбэр батуу кэвэ.
1: Би хайр мэн гэргээ дагла хаддой карагэвлээ сои.
0: Вартэг балул ун холог элишгэ нададтилу эдлийн бэн. Эл э марил хо алабар чхиими. Одоо юмшни гавьяпиг боллой таги толгёд карадерла толангэдэр толэ то хатгэд чиван гархын үйсүүд бүлтиг өгсөн гэдний хоо хөйд өгшөө чирги тэн болва болвэ хөөд үшө хэмдэ буярэн гарэсэнэ сүүлэрни хөрүл долагийн үүсийг өйми мэйянсар Арил дагин үсиг гэр ата талин дүндэн ирдэ алы чэдэтэ үнэ хуолон чиригэн тахсэгад Ахтур лэг валли фэнгэ гэлгэгэд үмэн тэгэн бара хара бирэд үжэн өрэн дэ Уэй ягар Үн хуне хуган бэчвэ ягар Кээли сур лом гэдэгчэн буйнэн үндэрэн чан гуарвэн чибээми Собырэг юмрэн дэрэ соча хэтлэ Удэд уллом Олон нөрөө сүрдэж өөр хүнээ ва. Өмнө оровсан олзин хой өмсүд хөдийн бэлгэ түрий доод яагар. Яа түрсий нүнээ өгүй. Мөгүй жүчтэй асуужан мөр холом. Таашан ване жангжон чия обов ягун нөрөө хөний гэтлээн шин. Төмөрөхтэ тээлий солон гэжүн хэлгэ. Жүгін бага жангжон гэл. Би шамаатэ бээлтвэ. Би шамэ койгэгэн бишэ. Шиагамар арбан жевсэг. Табан дивсгий даахвэ. Эгэн бурвэлчгэр. Арлдагий бүс хаа толгоо гэр. Ха-ха. Багабалы бүшу хоир долынгүүгэ хосонлан гэдгий гаргаа гэр. Мүнгэ жэлдэнэ сүүлэр. Киригин олсод чана асэнэн дэвэлчэд хоир үтгэ чип нам харман жахгийг нэн хэлвэ. Мүн холу хэлчэгжэ тэр азаран бааваны ху. Бэгүлэхсэн габия багаа үгэ. Бэмлихан. Кабияги гатхуун бэвэл хөдөөсний гатхуун дарахш бүгдөрөө норжгаа дар хэмигэн миний буй хүүдийн дүүн хоолон гэлдэй хүлээгэ гэлгэд алтын тухтай татаа үнийг дөхтлөө дири кийн үйсэн дөхтлөө намд кийн сүлло түрээ дахин дэс төмөрлөлтэй хайкэн юу дарын гэн чакэн дэс үнэ хоолон татнулга давлаадаггүй нэг тасаналд нэмэх нэг калботрод Кулэгүмэ карандэхвэ ятсан. Шонгшонглаж шонгдон дүмэ. Гүрүү амаран үлдэг толод үндиг бигд ботад гарлаа та хакан хуулун. Кулэгүмэ нэг хөрөмбөл тарж бол хүшээлэн ардтагын үсгэж хойлоор хэнэм балаж батлог нүстнэг ирэлч. Баррэгүд гүнэг өй хэммат ардаа үсгэгэр үн хуулун. Бэдлин үдлэтэн үй. Арбнэм нуутаа турж үн хуулун нэ. Парын бедл хиэлэ сүлүн ялвэ
1: төврийн бүй үртөөн бүрлөхө болхөө гэж бүй валли фэнгнээ долло урбал таннаран
0: үбгүй гэсэн
1: доги гарнаран гараа тутааллия сууи
0: хиэлэ зүлүүн тэрий хуууэ үлүмээр нэгэ тачгаад үжиж байсан мэй үн холуон шаашанаан арав хэрнгэнээ гадар довтал дээгаа суун доогуроон бүхшигээ барахаараа дүнчээ самгүн нөөдэрлээ мүдөгөн хүн мэроон татаад Тохсиджи ми холон шашаран тонжане гэдэргарджи мэрэгэ татчихад өргө тандаа тэлген хой тэли солон яки ун холон би чэмэги юлэг жол хөөгэн мөгэ
1: чэлнаран нэран гайта тохтла гэвлээ сои
0: тэли солон инэ чэгжвэ ямар үни яхара явчихлэ баллада Түлэгүн ялгуртэй хэлэ дирчгдэ төрийн гэлва. Бүдэд үбэтлэн тэн үндэр дээрэд.
1: Хуэн дау
0: бүнэ хулунгэн дилэгдэд урвад ирэсэн энэ үжи жой. Гүн үдэр энэ жангдур хүмүн нүгэ гэтлэн тэн чэллун хэлжэ на бауан ё. Гүн нодо босу хүмүн бишэ би бодэд үчэд. Мүн багагасан би таасэн гуалэ гадири хэдэн мүй хүшчэдэл хэдэй жангдур бэртэгэн мүд хэээнэ. Мүн тэээлэ сүллүн гэтлээн шээн. Тэндэрэд хуээн жо. Таатэр болгаду бээгэн танчи иван. Хэээлүнсо дантэнэн барус тула дэрэдэрла. Талэгу жангдур хуэсуглак бээн. Хуэлэ жангдурэ бэрхэдэгу бээн.
1: Тэрэээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ
0: Чинчай эхэр тэр байл хатсан калуурди бэрэт карын корэвэн жангдон тэдэ гашна мэтгэ хэп хэмэ хэнэ хүлэнгэл хүндэрэ цаасанан гарат хүлги байд чиванга аллагэдри чирги хэмгэ үдэт бэтэл энчин халаг энэ тал гэрэт өмнө тэгэн болвол чива хөрөн ша цаа хөлмө чэлэ чэлэ чэлэ гэх тоотлаа төрөдөрч тиёли цэлэн пара хараад үтчихлээ чинь цой хаан дангдуна гуй хаан мөнгөдөг шахт хэт цагаа хөлмө мэрнэ гүйгээд цаанаас яг гоор дүрмнөр хин дангдуна үндэд үндэд гүйж яни дайша та буйнат дими хол тогт хурд бийсэнэг хинэ дангми юнга хай Хэдүү шаг их сүгдэр мөтөд дага санаас насан дэлгэнгийн дэрэг ийгэ дэрх энэ үйсэд Кэли зуллун иннөмэн дэгэн ерэч тахка тахсан Бүжидэ да бэтлэнжин Өмэн дэгэн долэ Тоагар Омгнэрэн ахтуах энэ үйсэ хайлаарэн омгнэрэй дэмдэгэлэж Карлэгэт лунгдэн Кэлу чан Өрэгэч Насаннан Арлдагэн үйсэ лунгшэхунэ Уудт нотлыг ябна гэж чиилийн толгойд ортолоод төхөөлж аттай араа нуух акнууд үгээр турааша сангараад явтлээ энэ шин дангмийон хүржигээр хадгийга тэвадраа дэрлээ дэнгүй хүргэнэнэ барч хайхгүй тарангэн чкнууд хайхгүй сэтэл чиилийн жаа таашаан тэнгэлээ агуулж түрээдраад явтлээ энэ шин Хосон ал орадрлаа бүдмөгч баат хэмдэн түрэтрэт чинээсэн Хоор хинжан хэвадрат өнд төлгөн түрмөр хинжан гон томдан хэмтэв тэлли толлу гарлаг нууцгал Ой түрмөр хинжан гонлой тэлнэдэ лүгч өсг болгоо дээ кэмбал бэлни талг талг юм бэн тэлли толлу Албрату юмбен эндхтом туэ мэн яңсан хэээнэ дэрхийн одо дээлэг улэнгэр гэж үхэндэгэ жаста таарчэр Туул яад ёсгүй толахи Арлгээ гэд сонглаан асуучэр Атату холга ёгэд ёсгүй лэ болшгси Кэтлэр гаатхэ уэн тадын яй Горбдүрү ориймэ өчэгчэн абаатэга Дээсэнэ дарлэ ба горбдүрүмэг тоотэймэ Бортушэрэ норжэгатхэ дээсэнан дарлэмбэдэ дээсэн эрлчэгэмэгэ Абойгэр мэгэ тэлнээр Арнэвэр таллэрэгэдэ тэвадарэ дэрлээсэ Тосын дотын бэлдэр Бээш ана сиёхэнгэна хүшин байгаагүй. Хартын холгой амар бай юм бэл хөсөөдэл дааг мөнгө төлн хөт түрээ дарын хэсэн даглан даглан буруулж бэлдэн бэлдэн явын той чива таасаннан гогоочит гарнаран аридоро хатгадагтай хэн багадалба авнаранни чиригэн жогоон бай горобода талалам гэтлэн шир соригалин хэрэгэнд саананасан хоёр гарлад уйврлад тевагарлад лесой утитада бетлэн шин хөрүшө политикалин гэж жогоотан бай бэлдикэн тутаген мэй янсар саананасан гарчил гэтэн кэвэй учраа тэлэн шин дэн талаа нутэм таатгалэ учраа жалан жалан хөлөөд үүгсгэд янни хуудуан лан хүүхэн бүжин чау нарруун хад мэйян сар чиуанги даггад арлдаги нуутэгад ярстари бэгаан хоэр талаа хар чирүг хэмэ дорджирдад жибун омнэ ойгири чагэ шатлардагэд лэмбэн Кэли дуллуна чирбаатой өөрийн жанганан өмгөлөнгөж үмдана хээшана жибунна хүндерича хонтун хэрхээнэ жабындэгэн шооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо бүх таам пэрэд довтлоо дэтлээн чиний тогчин төри мандолны тиэлэ том таара довтлоо
1: орон дээр хэйн ой тод хөөдөн жоо
0: суулт нь трибүн хит янкын хоёр тэж хоёр хоёроор хаграад
1: захгалээ хөвөрлэн хэн санаг итэллэн
0: Чан тхиэс лонг дэхэн хармагсэн сам хаагаад ялх чиби эдлэм янт дохтэр
1: таарна ди тавтлаа дараад
0: төрөөдөн шотоогад хой уртэтэн хөжөөгт
1: лэншээр таран дэхэн дорнор төрнө хүлэн нэрн өвдгөн үерн тэм тэм хөнэ бан маатуу чон нэрн хүлэн дартэл анчин нои тонгор чалаад он тэллэн чаат талдэн кэлиэс лонг тонгор чаад болян нуун дахал дон чэглэшо
0: Сравок
1: бясэн чэргоот саатэ талжисэн гарджирад гарджирад
0: кэли сөллөн үндигэн
1: батлэн шин уджэтлөйн хүн дотороо
0: торндооси
1: хээжэгэ торл жамад эмдар бэрэд
0: амчэ кэли сөллөн ээ хэдөнша Хосонлан народа ужад алган тавшаад инэнэ Пагэл явсан торигин дэнгүй алдырга буин бэрасте болгогад
1: Бэрсэн жевсган альчыгсу хүнээд даша тонгчад уним мүсэр завсар чэчад
0: Нүн дотар эрэгаран орсан ки Үни хүлвэ
1: Ухадаван сарая ужэтлэн шин үмэн тэган тэлэ сулунгэ хуэлэ явгатнэда
0: Чатур

хели солон э бертэн өчдиг нүг нүгөр хөйжэ. А турим баван ой асэтэн дэрэ бодирэд алуоллан боудванг дур ирэжэ. А шиэт кох ширроги ой жасаад ой ширада бадыр гэжу жерлэги болгаагад хели солон э тулэ хэлэ набадарадырлэ. Хели солон ой. А паландарын ирэ дохчигэд. А чөдүрэд имцугэр абдавтва имбэна. Хуоне халуне гуриэдэл бөгсийжэн хуяндо үндэр доогаар жангдэд. Хаха солонги. Оли үрэнгэн шэллэхэрдэл одаман бэрэгдэж бастуй уолу үгвэнэйши. Хади өрөөгөн шэллэхэр даалиан ой хуян зоон нэмэд бэрэгдэсси. Хэг ой хүнэн өвмээний хахагад дуагад. Хиэлэй солон ой дуагарэд үгөбээдэн. Харсэлэ дуарага шинадий бэрэгдэд асуны би шамэгий али гэдэ. Үнэн өдэ бэрэгчэгдэг имэ аатан үгө ал амэн хүжүг толгэбээн. Чандэн нодо шэллүң жохчэг толдан. Бааванжионе хан чэрдэгэ барахарран ширтэдвэй өрүүд ехчэ. Киэнэ солүңнэ төрнэ хүшэгэ нэрэлэн шу чэллүң гиян гуан и. Бааванжионе барахарран бүтлэнэ мүдэ. Дуарэ дуэгэ. Шанглэнэ үшо орсэлэгэ дэгчэнэ гэртэнэсэнэгэ. Үшо тэ болу болу гүммэн болсэн ой гаубхэн ванги эчэн ёнчан ванги. Ши үрмэрэн үшоан ой үрдохсэн сэнэр жангэн. Эллолсэн тэдгэд эллолсэн бадаагэ идбэл тэр болсэччэ үшоан үхэ ямми чэммэгэ тэртүдгэ чунхэлвэ толангэджэрэ бэртэнар даалэ. Ши үхэгэн сану ямэ дэбэгэн сану. Бэстэгтэл ха-ха! Сэнү сэдо хоэрэ чинни тэдэггэ. Сэнэрэн дурруэ хоэрэ молэгэ тэхгэ. Ха-ха шаадо уэлсэн харчэрэ тэлгаи. Мэнэгэн лонгсадуэ харахчэгэ хуэн чу айхчэн ачэд. Мэшэгсэнэ сула. Чэрэгэн олсуд тур чагэ хондэр. Тулэ чарэгаад. Хели солонги чертлэшо хой. Чанг чэлнуа хэргэлж болгасныда бааванг бирдол хоортэг имудими. Уджэтлэн чин амдурум хара чэгсэмэнэ абрлэнгэд бэнэда чадал болжэ арм хорон хорон.

бол тамла марсо ширэмгэли атэг болни шишин байраар бэтэл дан хийдэгэл уртгамар ми шир уртан жандонаро томодо барагдлэсо бидэ хотн гэтлэ турвайти хүни алэ хотга атай хана тоогар кин уисот ортон хуман телой бэр дюэл теле биенсо мунину дод гнарни а турэг дод тэд вални ди коохинга коохинга ууд барын дингэ уисот би уги толга чэмэ моджаг юм бишэг гнарни хан угар санулсни Өвшөндөөн ой үзілтін бол байсы адагтан хахсын сонгсын бол мөндөөрі болны. Чебіндө хайгол! Үкі дада! Кағуаса! Үрін гашгана үсі дүй жөді лі жөтай цігі одой хай та хой гау бхин ванга. Эмне өлсөн хамгалад! Эма хуга сосын бол бол. Лі чен өсөг чен! Ого тасрэг дөр толхи тавэ гоуфинг ванга. Хомду сэтгэл шэн хэдэнга. Ахуне олса дурлса. Хоор барагдэн шо. Адо хайэну хүгэн толар. Хүгшэн хэ нарэн мэнга дадонгэ хүгэн тол вэлад бэрэн шо. Аргэн бэнэ дэша. Ангагэн одо лидо тайсэ. Аба мэмэнэ хан мунин уджэд. Сонсоодо донгой хэрэгэл юэтхадиэн шо мэмэй. Ижуш бэдна үртэмжэ түрсу хуна. Мэнгэрэ хунуэ. Чэгэлэ үрихэн салам бүжага үчэкэр дэлэ би үчэд гомдэ уочэрэгэ. Ухбэ цухтаран шэдэ мэмэй. Ижуш барагдэн гэлэ бабагэ мэгэд гасэг дулнэ дай. Мэнгададо суна нуртэл. Шуэчан шаган нудо хортэл вээл хима гоуфинг ванга. Хотне докриан бочучилэ адо арм хэророт. Хорт барахсан нэг жангжуны дэнг нулэми. Бидо хо алагдул барагдул дэгасэ. Хэдол дэн хуэнжон буэн хургани дэнгвэн тэрсэн хотне. Сонгбинг жангжунарууди бодэчуды элэшгадо до барабай. Хуруэ барахсан дэ. Маргашири нудар болдыне сулар сөтанэ ямэндан олон тоглагад гоуфингвонг мүр очири жобыл жэлчэ мэн удыр би бүйян хүргэна. Өмэн арбан гуарбангван жоуэлдын амэн хондан санавад хүргэсэнэ сулар. За таалым бүгдэ эмэгэ үлдэ дэбэя таны тола хилгад хуал үл барны дэ эбнэ бүйэ. Хэд олтан елдэгэн би елдэй мэ хүшэн мэрсэн жангжун багатэр тадын ода ямар елдэй бая. Толангэджэр үхсэнэнгэлэ толдэгад үнчэхсэнэ тэрэн боларэг бэймдээн мэшэхсэнэ сулар. Оллоран тогэр хүнгэ болжа чотаргэд. Гоу бэн ван ли бэн өбэрэн бэээрэн ой. Арбэн гурэбтэ ли зо тайсэн нитэ өднэг. Дотко додо ли жэнэ болвал арбэн гурэбэн амэн тошо. Тауманасала айлэ дөрөн, амдандансан дөрөд, аруулсин хоян жад бүйен үргөн.

ядаваа төлөө үлэгэри болвол удрийн нарвыг баг ууд болгол биер тулаа үгүй юми. Чи яттыны чир оржирэм мэдүлэна бааван. Бааван я чиргэн хүрэлээ үүдэн дөр болбол чанаадны а өмнө олсины гоу пингван гэнэ арамгар хүн мөрөндөн дөөттэй яллан хүлээ дөө.

А чангдуны багатыри чумбурдуллат. А чичирмэнэ гаттэн уу ширөгий датча ширөг чангдун чугун маргун талгын чирдживсэги ха бэрэн тохтиг ават. Гаувхин вангдэсэн япадро дэргэд. А гаувхин ванге ападро дэрлэ шо хоян жанэ гмнирэн өбдэ гудара сууд.

өрөөнд өрөө ширэг амарнаа. Баван ян жоолын ширэг тан байрын хэрмон дэвдэл биен суи. Барлян дугин чириги юмсо өврэм буяранаа. Силяң жуға тауыл дүрсін жүрі өө, силяң оңаң силяң жу дүрігінім. Хуайын жауыл жән өө, тим үнгіз бейме. Хүчігі арсарадыны хортын арынғырынғаныгі тоқта чүгде. Чы хотын осан тауыл жүлі арбын дүмін жүрға, хобин юн жүйтті. Тим ба, үнім бол тар жына. Хотын дүріні хани жын барадына, хана ямын гуанлосыдан өй. Хүчгэндэн одоо чи өрөмжиргээ аккуэд одоо хэрмэндэн үхэдэн үдэр соогад бэдэн хүөд нээрад өнгөө чи хэвнээ ол дордон өргий болхуэдаа гэд. Би арвэн орнээ амэн жаргаар бол алсын арлдаад дээд жэрсэнгээ хуээн жо яа аба дэлмай чэмээгээ хавдарсан дэгэл. О чи надэй хавдарулд үголсын очэлбэ голсын хавдар жэна. Йоо чэл уанг шилээн бол хотан дорвээ. Чаада хото нга мэлэнгэмий чи орш бол хуээн жо миний орнда хаан нэг мүдүлэ тэгэн. Хэргэлд бай ялтан, хэвнэй арвэн нөмэн чэрэгаан абаад мүтгэд яанда. Си дүгэн чэрэг гархаад оста, си лянг дүгэн чэрэг бол барахан гар, чэрэг чабуд гарча, мүтгэ си лянг чэнгдэн ири мэтэрэ, өнгө си лянг ванга, чэрэгэн болуусарла, лянг дүгэн гэдэрэн бол өнхамлаан чэрэгэс тона. Хуэн жо, өбэрэн бэйо, дээлэн өдэрэн болоад, чэрэг арвэн нөмэй ахсима, хуна өмэн олсад нэг хуэг нэг чэрэг дагул хуэхсимиша, ижоотнасан гартэлэ арвэн нөмэ. Мүчгтэнэ тулар олли дагулаад баван хуэн жо санхэнгванаад гарчира өдэрэй өнгөр сүнигэ хонгад. Чамэлсар бэга шиджу шаңян тулаад хүрэдэрэбэ. Өжэ жэтлэн чин ижо ота эр тулаад дэрлэ. Олсын өнгдө тайсэ басу ой өмшун дотар ойраад өжэгнө дүрэм нэлмэттэшу. Хүрстын жангүр хүмін жүргөр дәлі хүвөлчіг сүткіл хүділ жүй. Хэвіне одан отығар нан ұжад. Дөр-дөрін чима чендан баума доқтылын үйсөд, ижынын сонсад байл чүгже. Ихүгін одан ой бұрын мүргүлі табадырже бауаң ендогад. Бад байырын бичыг хэру чаже. Үдболчығар дәлі чо тарыггүй. Хуэн жо бауанган би тогоор утнаал гэдэл ижинэн мүгэд хэрүү бичыг ябалжил эхтэл үй. Үдэд ятлээн шиэн, ижи отнэ ортэ болуу нэ хэрэнгажир холоо ерөөдний тэнгэрийн нар тэшэн болуэн үйдүү чэрэг боджи. Жаммүн чима дүрэстэнэ сүлэ сүнэн үмэрэд магатэр мүн үрчэ хэн үйсүүдний үмэн үүдчу халэг барай халгар бол арбэн дэмэн чэрэг ой шабдоржира чэрэгэн чэрэг хэрэн боджи. Үдэд ятлээн чэрэгэн хоболгад барад. Чива? Ja, үйгэн бо народа. Ганаваг жичынгэн жиргайын олдуд. Сумбүгдөрөөд. Харсынгэ жир хагаан ижиндан барадынгэд халу үдэнд.

0: А умнтэй сүлбөөнд өгсөн толдаанрой. Үнэнийг хиллээтүүл үргэрэ чимбад өвдөргөн болтый юми. Сөнбөл үн хуулунг үшкэн жирэг өвн даарэнгэл хүшгэгчэ. А өнар ваан сөзийгэн болбол. А болтый хамгэн өгсөн толдаан боугуа хүрэнэ жирэгэ үүгдэ. Хуаяндауныя бүлүндөөрэн нөй хайыр луоги сөгсэлд үүгдэ. Өндүгін болбол мөө хааныг елдэнна шиитгөн. Өндүгін болбол хэрэхэн сээдэгэ алчгэн хөөтээсээ хандаан мүдүлвүл бартагэн. Өм байянтэ чиван болбол нэ. Аамихэн жирэг юэнуангэн үхсэйэн бэн. Луа лайян болоад бүчэн чаудан болбол. Нүгін болбол нэ. Суангуа хөрэнэ. Өмнөө болсаад ордугаад хоэр гэжэр бол хүшээ амсардыймэ. Луалайынгэ болбулны түн шоу хүрэн жүрэмтэн хэнэгэж имо жиргий үхсэйн бээр. Хагаад ээжэм бүшгээн. Жаада үйжин боги бол гүнгэн жиргий үгээд. Үйжин гангнээ чэндэрэгэ. Уэр мамандын тахтоо бойн номин хэжүгээд. Жиргэр хмэн үгээд. Жишуэн хуабала жангчэлүүнгэ үдэрин дэнэ нүэчээгад үсэн холбод ордиамандын идилуэл солгагаад. Хагаан ижэн байрэ хэрэм табын үдэр тэлбад мүгэд багарта сээтэгаан байрэ тэвээгүй болбаай.
1: Хүндэд сонсогчэдоу, энд хүрээд хайба хүрчин хэлж үлдээсэн хүүйэн жо даашэнгуан бомтыг эвдэснэн гэдэг хүүрин үлгэрин бүхахуулгийг сонсгож төгсгөлөө. Дээрхэр үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлөж байна.

дуу бол. Дуртал тийм болог юм хайрын ундраа юм. Дуу бол хүслийн цагаан шоу хай юм. Дурслал мөнхрөх суврэг юм аа. Дуу бол сэтгэлийг дулаадан зүрх хийг жаргаадаг эгшлэн юм. Дуу бол дэлхийг зөөлөн хорвоо хуйраадаг хай юм аа. Дууны зингүн шоуны

Ямар нэг зүйлийг дотоод сэтгэлдээ гүн бат итгүүлвэл хүнд өөрийгөө ялах хүч, хүсэл өрмөлзөл үүсэн бий болж чаддаг. Сайн байна уу хүм сонсогчдоо. Дууны цэнгүүн нөтрүүлгийн энэ эхний дугаарыг хүү эхэлж байна. Хөтлөгч Буян Хэшиг. Эхлээ та бүхэнд дулаан өлгий гэдэг дуу хөргөн, цахуур дуулна.

Уулзалт тэн дуу, бүхэд уулна.

Хам сонсогчдоо дээрх та бүхэнд дууны цангийн нэвтрүүлгийнхээ энэжийн дугаарыг хүргэлээ. Нэвтрүүлгийг найруулж хөтлсөн нь Буян Хэшиг. Хянагч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр.

0: Өртний сайхан үдгийтэй.
1: Алтан тунгал хэлмэтэй. Аршан тунгалаг байр хүлэн.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Дэлхийн сайхан сонсголон.
0: Алтан хянган оргилтай. Хөрлөн оршоо мөрөнтэй.
1: Орчон ивэнк дагуур цууд ахтуу олон үндэстэнтэй.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Мэндийн цэнхэр хадаг.
0: Миний сайхан хүлэн байр.
1: Миний сайхан хүлэн байр. Миний сайхан хүлэн байр. Хүлэн байр.

0: Самбайцхан өрхөн хүндэт сонсогчдоо Хүлэнбор хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн миний сайхан Хүлэнбор нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтхан золгож байна. Сайхан зурцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранх байна. Энэ цагийн нөтрүүлгээрээ Чөлөө цаг бүлэн ба Сүрэг зангийн түргэн мэдээ булнгаа бэлтгэн найруулад үндэсний онцлогт биеийн тамируулах Монгол бүхийн талаар нутаг орны Ахмад бүх тамирын үйлсийн ажилтныг сурвалжлан ярилцаж Өртөн засах орны соёл жуулчлалын хөгжилт байлдах бодлогын тухай алуу мэдээг Сүрэг зангийн түргэн мэдээ булангаар хуваалцахаар байна.
1: Санин юу вэ? Үе чатар хуваалцсан уу? Түргэн гараар дамжуулн уу? Цэцэргээд саатн уу?
2: Танай дэрхэд манай харандах чөлөөт цог халамж шил яриа.
1: Чөлөөт цог яригдж байна.
0: Сонсогчдоо үндэсний уламжилт 93 наадмын нэг болох Монгол бүх маань 90 цагийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөөгөөр уламж хөгжин бузгаарж ялангуяа хүлийн авагчдын тоо хэмжээ илэнтэй нэмэгдэж бүхэн барилдааны шууд нөтрүүлгийн үзэгчд олширсаар байгаа юм. Улс гүрний бүтээн байгуулалтын сайнаар зам харилцаа сайжирж нутаг орны хоорондох явуулцаа харилцаа өрхөн болж дамаараа бас дотоодын аялал жуулчлалыг нэмэгдүүлж сүлжээн тавчин бүхийн тухай сүрэг зэнг яриа хэлцээг байжуулж Монгол бүхийн барилдаан өөрө урсгал байж олон нийтийн ярианы сэдв болсаар

0: Гэхдээ чөлөөт ярилцлагын орнд за байхал юм бол хувь хүний хэв чанар овор хандлагаас болсон сөрөг назгаа үзэл бодол, ховжив, цуурхал бас зэрэгцэн орших нь дамжиггүй юм а. Хамаг нэгдүгээрт тамирчдын нутаг усаар нь ялгаж салгах нь өмнөдөө асуудалгүй боловч олон түмний нутаг усныхаа тамирчдыг дэмжих зогсцоос үүссэн хэтэрмэл атаж өтөө нэгтээд өөрийн нутгийнх нь бүх яаж байсан ч зөв хүний нутгийн бүхийг нэг ёсны дайснаар үздэг болоод байгаа юм а. Их баг нар надамд аль нутгийн бүх төрүүлэх нь үзэгчдийн анхаардаг тэрүүн асуудал болж Монгол бүхэн үр мэрэгжил дотоод цөмигийн сонирхоос илүү зөвхөн үр дүнгийн чухалчилдаг өнгөн талын үзэлт газар аваад байгаа юм. Сом, хошуу, аймгаар шатлсан газар нутгийн харай цараг дэндүү их чухалчлах нь ард улсны энэ нар бүлхэмдэлд ашиггүй юм. Нэн онцгойлон зарим цөөн тооны шудраг бус зоригт нар сүлжээ олны бүхэ хайрлаж бахархсан сэтгэлгийг ашиглаж гажуу салхийг дэгдэн олон түмнийг хөөргөдөж аман таваараа хариуцлаггүй үгийг сүлжээгээр чалчиж нийт олны анхаарлыг татаж хэрүүл маргаан цаашлаад тамирчидын хөв биенд нь сүлжээ хүчрхэглэл явуулах үзэгдэлч хаягарсан байна. Тийм болохоор Монгол бүхийн үйлсийн хөгжилт нь үзэгч олны шудраг дэмжлэг мэрэгэн ухаанаас салж чадгүй мөртөө тамирчид өөсөөч нийт олны итгэл харийг дааж буюу чандал нь шаардах хэрэгтэй байна. Ихэнх найр наадмыг тухайн газрын тамир соёл жуулчлалын товчоогоос голлон эрхэлдэг байж найр наадмын байшин орон талбар зэрэг чухал зардлыг яалтчгүй засахаас даадаг нь гүрэн улсаас үндэсний орны биеийн тамирыг тэтгэн дэмжих зорилгыг тодорхой мэдэж болох юм а. Манай хотоор авч жишээлэхэд цагаан сарын хүндэтгэлийн барилдааныг дөрвөн хошуугаараа өртөөлөн хийдгэн бусад аймаг хотод байхгүй төрөл зүйл бөгөөд орчмын жилийн турш нэгч тасралгүй авч ирсэн махтууштай юм. Үүний дунд эл хошууд аймгийн бүхэн нийгэмлэгийн олон ажилтнаарын зорилго чармайлгыг унгаалж огт болохгүй юм а. Энэ цагийн чөлөө цаг бүлэнгаар шинэ бараг зүүн хошуу нутагтай Ахмад бүх бүхэн үйлсийн зүтгэлтэн эрдэмтэхугаас хошуу нутгийнхаа бүхэн үйлсийн хөгжилтийг тоомчлон хамгийн гол нь цахим сүлжээний өнөөдөрт Монгол бүхэн үзэгч ба тамирчдын хувьд өөрийн үзэл бодлоо хуваалцсан байна. Одоо нарийн уулгыг анхааран болгоно.
1: Одоо нарийнхаа дөвжөнөөс түр холдуулаад манай хөхнүүрийнхаа сайхан сургуулийн амьсгалаар та бид бас сайхан энэ дашрамд бас сайхан ярилцлах явагдах гэж байгаамаа. Тэгээд тоо гэдэг юм бас нүгдээд ирэхээр хэцүү болно. За бүхэн барилдаан ч гэсэн 1000 гэдэг одоо 1024-ийн барилдаан их цөм болсон юм шиг санагдаж байна. Манай нутагт бол яг хэд болж байгаа юм бол тэг өнөөдөр бол яг сайхан миний хажууд за манай нутаг орны бүхэн одоо дэвжээнд өөрө халуун залуу насндаа барилдаж одтай цогтой явсан. За ажил үйлсээ хүмүүс бол одоо мөн ч Монгол үхийн одоо хөгжүүлтийн талаар ажилдаг. Өөрөө манай хотын дэсийн одоо толиот бүхийн бодисын бүс соёлын үеийн өвлөн өдөмтлөгч эрдэм тухай тав хүнтэй одоо
2: уулзах
1: гээ.
2: Сайн байна уу?
1: 1024 одоо ер нь хэд удаа тавигдчих байгаа юм бол манай нутаг орон.
2: Одоо манай хөлн байрт бол дөрөв дэх удаа болж байна. Анхлан мянган бүхэн найр хийхдээ бол аймгийн дэсэд одоо хотын дэсийн нэг найр хийсэн. Тэгээ тэрнээс дараачаар бол 2007 онд Базарган багшийн нэрмжит мянган бүхэн найр хийсэн. За тэрний дараа бол Мөнхийн богдуулын мянган бүхэн найр гэж хийгээд одоо дөрөв дэх удаага сайхан найр эхлэхэд одоо эхэлж байна. Тэгээд одоо мянган бүхий найр гэж өөрийн нутагтаа үзэх их сайхан байна. Тэгээд орчмын бас одоо энэ найр болгон сайхан л өгж байна. Гэхдээ бас найрын дараа бас энэ төр жаахан яраа ихтэл болоод байж байна. Тэгэхээр манай энэ найр бас нэг сайхан явагдаж, уунасаа сайхан явагдсан түүхтэй болохоор энэ удааны найр ч мөн сайхан явагдаж, амжилттай төгснө гэдэг итгэлтэй байж байна.
1: За. Тэгвэл ер нь одоо бас энэ хүн сайхан торгон мөчийн сайхан дэлгэцээр үзэгч олонтойгоо одоо та зарим зүйлийг одоо бас тийм ээ хуучил дурсаж өгж болно уу? Ер нь одоо бас манай хүлэн байр нутгийн тийм ээ бүхийн түүх юм уу? Тайм талаас одоо таймчилж ярил та одоо ямар өгчд ер нь ямар шоу зүйлийг ярих бол.
2: За манай бол шинэ бараг зүүн хөшөнд одоо орон байгуулагдсанаас нааш анхны мянган бүхий аврах Базарган багш нь одоо 82 онд шилэн гол төрүүлж исэн. За тэр хүний замаар бол одоо манай залуу хүмүүс бол бас жилийн жилдээ сайжирч сайхан бэлтгэл боловсрж игдэрсэн. Одоо өнөө жилээр хэлсэн ч бас алтан бүс ийг бол одоо цагаан сүргийн тайлга юм болгонд бас төрүүлээд их сайхан эрчимтэл сайхан барилж гин гэж бодож байна. За энэ бүх зүйлийг авч хэлэх бол одоо надаас төшөөл одоо ахмад бол олон штэ Ганжуур найрын аврагаас ихэнх байдал одоо улсын авраг орны одоо мянган бүхийн төрөө ийг бол одоо сүүлээр бол манай улам барьч нь бол олон сайхан Монгол бүхийн одоо домогт хөвцөл байсан шүү дээ. Манай Оргил бат байна. Ийг бол одоо хөхлө одоо хошуу хошуунаас Аттиаг нь бараг хошуу болгонд л бүр сайхан төлөөлөгч бүхтэй байсан. Жигдэл байсан. За сүүлийн үед бол бас жаахан алгатай болж байна. Би одоо бас одоо энэ хошуу шатнаас энэ боловсрал барьж ихтэй бас холбоотой байх магадгүй гэж ингэж бодож байна. Тэгээд одоо энэ иймэрхүү болсон байдал дээр бол одоо манай цагаан сарын барилдаа ингэж барилдуулж эхэллээ.
3: Тий.
2: За энэ бол манай Хуланбаарын аймгийн хотын бүхний нийгмийн дарга байсан Барчив ийг бол Санчир манай Турват Оргил одоо бидний бол ихэж энийг бол
3: санаачилсан
2: санаачлаад энэ нэг найрын үүдэндээ хийвэл бас нэг хүмүүс суралцах хамгийн сайн тохиол болох юм байна гэд ийгэж ихлүүлсэн. Тэгээд одоо энэ ихлүүд бол бас одоо манай бүх зүйл бас одоо гадны бүх зүйлд дийлтэж байсан. Тэгээд бол бас зарим хүн бас надад сануулам гэж хэлэх юм уу, эсвэл юу гэж хэлэх юм. Танай бүхнийг оноо юм яаж тааруулдаг болсуудыг дандаа Америкээ үзүр төрөөний бүрхэн дүглээ гэж. Тэгэхээр одоо энэ дээр би бас ярьсан. Үг чадвал бас авах өдр ирдэг юм аа гэж. Тэгээд одоо сүүлийн ирэнд бол одоо өөрснөө авдаг болсон. Энэ бол одоо манай бүх зүйлийн одоо мөрөгдөл тэр мөртөөр одоо зориг их сайн болсон. Тэгээд бол одоо амжилт болно гэж ийг санаж. Тэрнээр болохгүй бас манай Хуланбаарын бүх зүйл жишээлийн бол одоо ийг бол ордос ийг бол одоо улаан хад зэрэг газраар яваад бүр амжилт олоод түрүүгийн авсан бүх зүйл одоо олон боллоо. Тэгэхээр энэ бол би миний бодхоор бол бүх гэсний бас нэг хөгжүүлээ гэв бол Нэр наадмигаа бас нэ өөрийнхөө нутагт ойрхон өөрийн үзэгтэй газар хийж байвал одоо хүний бас зориг өвждөг лөө гэж хиймэрч бас одоо бэгдэг байна гэж ингэж бодсон. Тэгээд одоо Хуланбаарын бүх гэж хэлвэл бас манай бүх зүйл чинь бас нэг өмсгөл одоо хэлвэл бас нэг өөр хинхэн шүтлэг бас нутаг орныгаа дагаж бас өөр байдаг шүү дээ. Энэ бас нэг өвөрмиц ховцос засалтыг
3: хөөхөмттэй.
2: Аа, ийгэд бол одоо энэ нь бол одоо болтол ийгэж уламжлаад одоо манай бүх зүйл өөр ховцос өмслөгөө өөрийнхөө олдог амжилтыг олоод л энэ зэрэг боллоо. Эхнэр бол манай энэ бол бас нэг орны дэсийн боцсон болсон. Бид бол энийг хамгаалах, хөгжүүлэх тэр мөртөрөө бол одоо энийг бол одоо цаашаа нь одоо уламжлах ийм үүрэгтэй гэж боддог. Тэгээд одоо боломжтой бол манай нутагт өөрийнхөө уулын хэрэгж байсан зодох юугаа бас хэрэгж бас найр хаяа бас хийж болох юм байна гэж ийж би бодсон. Энэ нь яагаад гэвэл бид заавал нэгдэлтэй болгоно гэд өөрийнхөө бүгдийг үүсгэж болохгүй гэж. Одоо орчин бас нэг зарим одоо бүхний судлаач гэдэгэд яриа ярьж ил байна. Би тэгээд энэ судлаачууд нь ямар хэмжээгээр яавал тийм судлаач гэсэн нэрийг олдгийн. Тэгээд судлаач болсон хүн бүхнийхээ үйлстэй заавал хайртай. Тэр мөртөө тэрний хөгжүүлэх гэсэн ийм нэг хүсэл зорилттой байх хэрэгтэй.
3: Тийм ээ.
2: Зарим нь бол одоо одоогийн бүх зүйл бол ямар ямар юм боллоо гэдээ бүх зүйлээ муулаад, найраа муулаад ийгэж хэлж ирэх юм байна. Би бодоход өөрөө нэг юм үйлстэй хайртай хүн энийгээ үүсгэж яриа бол судлаач гэсэн нэрийг хаан тушаад бол тушаач гэхэд өвөө ярвал болмор шиг санагдаж байна.
3: За таны ярианаас би бас яг нэг асуулт санагдаад авсан. Үнэхээр юм. Одоо хоосон бүгчд маань дэвжэн дээр барилдаад тэр дотроо тийм ээ нэг хэрэг бүтэмж ялгаа салах гэдэг юм биш ээ. Бүх гэдэг бол үзэгчтэй. А өнөөдөр бол манай нийт олны ард түмний юм болоод байна тийм ээ. Тэгэхээр ард түмэн бид маань бас эргүүлээд ер нь бүгчд юу гэж боддөг юм бол ер нь бүгчдийнхээ тухай ус нэг яриа их ам бол бас явагдаад байна тийм ээ. Өнөөдөр бол яг бүх гэдэг юм өөрөө урсгалтай олны анхаарал татдаг. Бүхний тухай олон яриа явагдаг. Тэгээд би бодохтаа заримдаа бас нэг яг танаас ингэж асуучих. Ер нь бид ер нь бүхээ яаж үзэх учиртай юм бэ? Бүх сонирхож бүх үзнэ гэдэг бас нэг шаардлага нэг юм байгаа байх таа гэж бодож байна.
2: За би бодохтаа бүхээ үзэхтэй бол хөдөлгөөнгөө одоо миний нутгийн миний одоо хайртай үзэх дуртай гэдэг юм уу? Энэ бүхээ бол хамгийн түрүүтэй бас зүрх сэтгэл аль байдгаа бол энэ үед чиглүүлж харах нь зүйтэй шүү дээ. Энэ бол нутаг усаа янгасан учир биш. Би энэ бүхний барилдаанд дуршилтай. Энэ бүхний их сонирхох дуртай гэвэл энийг бас сэтгэл тавьж үзэн шүү дээ. Тэгтээ бол өөр газрын юм уу? Эсвэл өөр хүний одоо сайхан хүндэтгэдэг энэ бүхий бол заавал дуршааж энэ барилдааны дунд нэг жаахан мадагтын улаа бол тэрнгүр одоо сэтгэв гаргаад элдгийн одоо муу муухай үг ярих юм уу? Ийм бол болохгүй. Хэлгээнгүй одоо бол үзэгчид бас хэлж байна шүү дээ. Бүх зүйл бол одоо их бүхний жодохтай бас боловсон байх хэрэгтэй гэж ярьж байна. Тэгтээ бүх зүйл боловсон байхаар барахгүй үзэгчид боловсон байх нь мөн бүх зүйлээ бол зоригжуулах ийм талаар үл их хүчтэй. Бүх зүйлээ муулаад байдаг усуд олон болоод ирэх юм бол бид бүхний нарийн үзэх тал байхаа болно. Тэгэхээр бид бүхэн манай одоо өвөр Монголын монголчууд бүгдээрээ газар газрын бүү ялгая. Тэр мөртөө бүх зүйлийг дунд нь бас бүү их талцуулъя. А ийг зэрэг бол сайхан бүр нэг юм өргөтгч өрсөлдөөнтэй нарийн бол зарим нь яхаа мадагтыг гарна. Тэгтээ бол одоогийн бүлүүд шинжлэх ухаан хөгжсөн. Тэр мөртөө одоо манай телевизийн төлөөр мөрөгдлийн төвшин бүл их өндөр болсон. Эхлээд бол ямар байдалд ямар мөрөгдөл хийсэн одоо хожимын дүн нь ямар байна гэдгийг бол тэр ганц нүдээр үзэх биш. Хөлбөмбөгийн одоо камер бичлэг аль болгоноор бүр судалж юм нийхмэд байгааж хөгжих юм чин да. Ийгэж хийх нь бол би зүйтэй гэж одоо тэр удааны бас 2-3 найраас үтсэн. Тэгээ тэр найр дээр одоо тэр нарикад сайхан шийдвэрийг өгсөн хямгач хямгачийн дарга нар бол их өргөтгөх сайхан хилээ гэж ийж бодчих. Тэгэхгүйгээр одоо өнөө чинь хувь хүн бүр өөрөө мөрөгдөл бүр өндөр болцсон. Одоо зохицуулж сайхан хайчилдаг юм уу? Одоо тэр нэг AI-гээд нэг өгсөн юм гарцсан. Хөнийг одоо мадахт юм бол хөнийн дээр нь гарах юм уу? Яануу тэр бол дураар болцсон юм. Тэгэхээр тэр нэг одоо хувь хүнээр хийсэн юм юу бол бид үзэх чухал байхгүй. Энд дөр нь хамгийн одоо төв тэр мөртөө мөрөгдлийн төвшин өндөр байжгаа манай телевизийн кэн бүр их их найрд бол бүр ирж сайхан хийж өгч штт. Энэ бол манай найрын үзмэрийг их дэвшлүүлэхин төлөө бид нар бас чармайж ажиллаж байна. Тийм болохоор энэ нэг найрыг сайхан болгоё гэж ингэж батсан үзэгчид бид бүгдээрээ хаши телевизийн кэн мөрөгдлөд итгэж тэр мөртөө бид бол бас итгэхи одоо хүний нэг дамын хүний үг болгоод сайхан нарийг сару болгож үзэгчдэд хүргье гэж ингэж бодож байна.
3: За гоё. Үнэхээр юм бид бүгдээ хайртай. Бүгдээ ус бүгдээ сайхан барилдахын сайхан одоо зүлэг ногоон дэвжэн тиймээ сайхан шудраг байхыг бол бас хангаж өгөх хэрэгтэй байна. Шудраг ус яриаг дамжуулахгүй тийм ээ элдүү одоо тийм яриа хэлцээг их дэврээхгүй байх нь сайхан байх гэж бодож байна. За тийм ч гэсэн одоо намын цай гаргаж миний одоо сургуулийн ширээн дээр гэрэлтүүлээ цанц саадсан танд баярлаа.
2: За за. Тэгээ бүх үзэгчдээ одоо энэ удааны нэр сайхан өндөрлж хөрүүл маргаангүй тэр мөртөө одоо хүмүүсийн сэтгэлийг оволзуулсан тэр мөртөө бид бүхний одоо дээдүүний сайхан өв соёл бүгдээрээ сайхан хамгаалж хүндэтгэж явъя л гэсэн юм одоо өөр юм бодлоо хэлий.

0: мөртөө одоо энд барилж байгаа бүх зүйлд амжилт төсье.
1: За, танд баярлалаа. Сайхан надаарай.
0: За.
2: Иргэн сонсогчдоо нөтрүүлэг тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сураг зангийн түргэн мэдээ болонга хуваалцах гэж байна. Өөр Монголын өдрийн сонины Монгол хэлний WeChat тавчанд нийтлсэн 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал хуралдав. Wang Wei Jun яриа тавьж Боган хурлыг эрхэлжээ. 7-р сарын 10-ны өдөр 2026 Өөр Монголын өр тон засах орны жуулчлалын хөгжүүлтийн хурал Ордсод хуралдав. Өр тон засах орны намын хороогийн шүүжи ардын төлөөлөгчдийн хурлын байнгын хороогийн эрхлэгч Wang Wei Jun хурлд оролцсон бөгөөд яриа тавив. Өөр тон засах орны намын хороогийн дэдэр шүүжи, өөр тон засах орны ардын засгийн ордны тэргүүлэгч Боган хурлыг эрхэлжээ. Өөр тон засах орны намын хороогийн байнгын гишүүн, ухуулах хэлтсийн дарга Бошан Ха, соёл жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай, Өвөр Монголын өөр тон засах орны намын хороо, өөр тон засах орны ардын засгийн ордны саналд тайлбарлаж хэвэ. Өөр тон засах орны удирдлага сүхөө Уигуанан хурлд оролцсон байна. Wang Wei Jun өөр тон засах орны намын хороо засгийн ордны өмнөөс хурлд оролцсон жочдыг халуунаар ухтаж байхаа илтгэж, Өвөр Монголын жуулчлалын үйлсийг халамжлан дэмжсэн ил итгэдэйн найз нарт чин сэтгэлийн талархал дэвшүүлв. Тэрээр намын 18-дугарын хурлаас нааш Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хороо жуулчлалын үйлсийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, ерөнхий шүүжи Ши Жинпин аль олон чухал заавар өгч, бидний урагшлах чиглэлийг тодорхой зааж үндсэн журамдал хангав. Өвөр Монголын их баялаг элбэг, эдгаралт элбэг, ихээрээ хөө хязгааргүй өргөн удам талтай, сайхнараа хүний сэтгэлийг согтууруулам үзмжтэй, гүн зузаанараа гайхашалд дүүлэм соёлын өвтэй, борго жун цайлгаанараа өнцлөгдсөн зан үйлтэй, жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн ирээдүйд туйлын гэгэн саруул юм а. Бүх орны ил шатныхан Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширс чухал яриа чухал зааврын зориг санаа гүнзгий суралцсан туйшлуулж, хоёр халахвч, хоёр суйрын, нэг бэхлэлтийг бүтээн байгуулах таван их байлдах бодлогын байр тогтоолт болон үүрэг хариуцлагыг гүнзгий найдваржуулан жуулчлалын үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг лав дунбадтай хүлж, жуулчлалын том орныг жуулчлалын хүчрэхэг орн болгон төрөгдхөн бүтээн байгуулж, бодит ажиллагаараа хоёрыг тогтоосныг эрис хүрээлж, хоёрыг хамгаалахыг эрис биелүүлэх хэрэгтэй гэв. Wang Wei Jun өр тон засах орны намын хороогийн 1571 ажлын байрлуулалтыг найдваржуулахын тойронд жуулчлалын хүчрэхэг орныг бүтээн байгуулахад бүх орн бүс бүх удирдлын хам зургийг сайтар зурглаж, олон янзт үзмжийн давуулгыг бадруулан жүрээчилсэн жуулчлалын үйлдэхүүнийг нэн хөгжүүлж, Өвөр Монголын уул ус, аймод, газар тариа, нуур бүрд, нутаг бэлчээр элс манх, мөс цасны гоо сайхныг илрүүлэх хэрэгтэй. Эзэгнэлтийн байдлыг уусалцуулж, нэг хүлэг шатар болгохыг сайтар бийлүүлж, жуулчлалын их байлгийн соёлын агуулгад хүнийг гүнзгий уудлаж, ажил үйлс нөмөх соёл жуулчлалын багтамжиг өргөтгөх ажиллагыг хэрэгжүүлж, мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдаагийн нэн их хөвчөө нэн гүн давхаргын уусалцлыг ахиулах хэрэгтэй. Онцлогт давуулгыг үйлдүүлэхийг сайтар хийж, аялгуут жуулчлал Өвөр Монгол хамгийн гоё шижир алтан үдрэл Өвөр Монголоор жуулчлан аялах үе, жуулчлалын наадам зэрэг төрөл төмгийн нөлөөлөх хүчнийг дээшлүүлж, Өвөр Монголын хөл өмгийн дисэс давсан холбоо туралдаан, Монгол мөрийн дисэс давсан холбоо туралдаан зэрэг уралдааны нэрийн хууцыг алдаршуулж, их усын өмрөт орон үдс хүлэн тас сайхан Өвөр Монгол гэх газар орны жуулчлалын дүр төрхийг шавах хэрэгтэй. Үйлчлэгээний хангалтгын торыг сайтар сүлжиж, жуулчлалын үзмжийн орны суурийг бэхжүүлэн шинтгэ хийгээ хүлэж, зохиомол оюун чадвар нэмэх соёл жуулчлалыг гүнзгий хүлэж, жуулчлалын загтлгүүрийн үйлчлэгээний яс чанарыг үнэлдэг системийг бүрэн шүүлэн, дээд дисийн жуулчлалын загтлгүүрийг идэвхтэй нээж, жуулчлагсдын олон ишидсэн хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. Нээлт хийж хамтралцах ажлыг сайтар хийж, соёл жуулчлалын аж үйлсийн мужийн хоорондох хамжилтсан хөгжлийг ахиулж, дундад улсын чөлөө тарилжааны туршилтын орныг бүтээн байгуулах луга уйлдуулан, соёл жуулчлалыг гадаадд ухуулн дэлгэрүүлэх эрчмээ шангаруулж, дундад Орос Монголын төмөн газрын цайгийн замын олон улсын жуулчлалын холбоо зэрэг тогтцыг гүнзгий найдваржуулж, Өвөр Монголын соёл жуулчлалын их баялагийг нэн өргөн удам зах дэлгүүрд гаргах хэрэгтэй. Бүх орны ил шат ил салам үчрийнхэн хүчээ хамтдахан хамжилцаж, төрийн бодлого гарах хэмжээгээ түгэлдржүүлж,

Ажилгаасаа өмнө нь орж үйлчлэн жуулчлалын захтлгүүрийн өмг дэглэмийг журамжуулж, худалдаа эрхлэх орчин нөхцөлийг шилдэгжүүлж, өвөр Монголд ирсэн жуулчлагч нэг бүрд сайн сайхан бичлэн ойлголт хүртэж, өвөр Монголд ирсэн аж ахуйд нэг бүрийг учир явдал гүйцэтгэхэд нь өргөжтэй, бэл оруулахад санаамар эзэгнэлт хийх тааламжтай, ажил үйлсээ хөгжүүлэхэд санаамар болгох хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ван Уйжун Өвөр Монгол жуулчлалын үйлсийг хөгжүүлэхэд нийгмийн эд этгээдийн дэмжлэг ба хавсралгаас салж чадахгүй юм. Би эрхэмж очдыг Өвөр Монголд гүнзгээр нь жуулчилж, амрах, шинжлэн байцааж, зөвлөлдсөх, бэл оруулан үйлс босгох, хөгжилтийн аз тохиолыг хамтаар эдлэх, сайн сайхан ирээдүйг хамтаар цогцлохыг жин сэтгэлээсээ урьж байна. Олноро Өвөр Монголыг илүүхэн ухуулан танилцуулж, нэн олон хүмүүсэд Өвөр Монголыг ойлгуулж, Өвөр Монголд ирүүлэхийг хүсэж байна гэж илтгэв. Хуралд оролцогсод үзэс хүлэнт сайхан Өвөр Монгол гэх соёл жуулчлалын ухуулгын фильмийг сонирхож, Ордос хот туршилгаа танилцуулж, Хөх хот, Хүлэнбор хот, Алшаа аймгийнх нь хотын жуулчлалын танилцуулгаа хийж, өөр тунцсах орны тарайлан мал аж ахуй ба хөдөө тосгон мал аж ахуйны тэнхмээс жуулчлагчдын хамгаас бахрагдаг онцлогт малын ашиг шим тарайлангийн бүтээгдүүнийг нийтлж, өөр тунцсах орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс мал аж ахуй тарайлан соёл жуулчлал бие тамир худалдааг нэг цогцжуулан хөгжүүлсэн нийтлэг жишээг нийтлж, тусгай мэрэгжилтэн эрдэмтэн ажил төрлийн төлөөлөгч Юмин Хүн, Шижан, Гэлэй үхэлвэ. Их хурлаас 2026 оны өртөн засах орны 20 их халамжил үзмжийн оронжич 10 их халамжил жуулчлалын зам шугамыг танилцуулж, соёл жуулчлалын мөнгөн гүйлгээний үйлдэл хүнийг нийтлж, төрөл зүйлийн гэрээ тогтоох ажиллагаа өрнүүлв. Соёл ба жуулчлалын

Жүүлчлэгсдийн ирэлтийн хотын жочин соёо жүүлчлийн аж ахуйн этгээдийн төлөөлөгч хурлд оролцсон байна. Сурвалжлагч Ли Хан. За энэх мэдээлэлтэй зэрэгцүүлэн манай хамжилтлуурын төвийн нийтлсэн Өвөр Монголын өр танцах орны намын хороо өр танцах орны ардын засгийн ордны соёо жүүлчлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулах тухай санал гэх мэдээллийг тав хүнтэй хуваалцъя. Соёо жүүлчлийн үйлсийн чанар сайтай хөгжилтийг ахиулж, соёо жүүлчлийн үйлсийн аж ахуй нийгмийн хөгжилт ба ардын амьдралын сайжралтад үзүүлэх ахиулах үйлдлийг нэн сайтар бадруулахын тулд өдгөөд орох мэт саналыг дурдва. Нэг ерөнхий шаардлага. Ши Жинпингийн шин цаг үеийн дундад улсын онцлог бүхий нийгэм журмын үзэл санаагаар жолоодлого болохыг баримтлаж, намын 20 дугаарыг хурл ба 20 дугаар хугацааны төв хороогийн удаа бүрийн бүгд хурлын зориг санааг бүх талаар туршилуулж, 4 дугаар бүгд хурлын байрлуулалтыг нарийн хянамга найдваржуулж, Ши Жинпингийн соёлын үзэл санаа болон ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн Өвөр Монголын тухай ширэлс чухал яриа чухал зааврын зориг санааг гүнзгий туршилуулж, Өр танцах орны намын хороогийн 15-71 ажлын байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, дундадын үндэсний хамтын цогцсийн ухамсарыг бат цогцлох ажлын гол шижмийн тойронд Өвөр Монголыг соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орон болгон бүтээн байгуулах харалтыг онилж, соёл жуулчлалын их баялагийг нэн хөгжүүлэх, үзэгдэл байдлын шинийн үүдэх, эзэгнэлтийн хэлбэрийг байжуулах, зах дэлгүүрийн засалтыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулж, үйлдвэрийн хангалгыг баялагжуулж, үйлчилгээний чанар чансаг дэвшлүүлж, улсын дотоод гадаадад нэр алдарсан бүх орон бүсийн бүх үдрлийн жуулчлалын зорилттой газрыг хүчлэн байгуулж, ард улсын чанар сайтай соёо жуулчлалын хэрэгцээг нэн сайтар хангах хэрэгтэй. 2030 он болоход соёлын хүчрэг орон, жуулчлалын хүчрэг орны бүтээн байгуулалтыг илнтэй үр өгөөмжтэй болгож, соёо жуулчлалын үйлсийг өр танцах орны аж ахуйн нийгмийн чанар сайтай хөгжилтийг тулгуурлах, тулгуур аж үйлс, ардын амьдралын аж үйлс, зол жаргалыг нэмэгдүүлэх аж үйлс болгох хэрэгтэй.

0: Эрхэм сонсогчдоо, энэ цагийн нөтрүүлэг маань үүгээр
1: Бээжингийн цагаар 22 цагаар

0: бүхэн хүндээ сонсогч та бүхэн сайн байцгаана уу? Хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлгийн энэ цагтаа утга урлагийн дурсамжийн програмыг тохируулж, урдмын шингэн үйлдсэн солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ хэмэх уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийг сонирхолтой сонсохоор бэлтгэлээ. Тухайн үеийн нэвтрүүлэг та бидэнд бас нэгэн сайхан дурсамж бэлгэрэх нь лавтай. За ингээд анх нэвтрүүлэх үеийн хуучин дуртгалыг хүлэн сонсцгаана уу? Солонгон долоон айжимтай сэтгэлийн уяхан бүвээ уран сайхны тусгай нэвтрүүлгийн шингэлт.
1: Долоон айжмын ундралтай талын сонсголон цорын ашиг сэтгэлийн байгалийг өгөх сайн цогцлын төлөөлөөр арааджуу болгоо маань утсаж байна. Алдар тайлагчийн сайн цогт бол хулан байрлын сургуулийн багсархуулийн сургамж хөгжлийн хүрээлэнд удаан жил багшийн албаны даасан урлагийн дархан ажилтан. Ажлын ганцхандаа олон үеийн урлагийн залхам зөрчүүдийг хөнджүүлж, үеийн төрөнд уянгийн мянган бүтээлээрээ түүн зонтоо бичрүүлж ирсэн түүний ширмэл сонсхолн дуунууд та бидний сонор сэтгэлийн хүслийг тааламжтай нэг хангамж өгөх юм байна. За тэгээд эхин хайрын хариуд гэх дуугаар түүний үйлс оролдлогийн мөрийг шижимдэн сонирхъя. Тос дууны шүлгийг очирж ав зохож, нацагд орж дуулна.

Хүнтөрлөгтний түүхэн айгийн урсгал даган үүсэн хөгжиж ирсэн дуу хөгжмийн өнөөдрийн нэг үзүүлэг болжээ. Тэр мөртөө тэний үхэн талын уяхан салхи шуухан уран айчмаар урсан байгаа алдар тайлагчийн сайн цогтын бүтээлнүүд Өвөр Монгол орны уянгийн чөлөөт дуугийн хөгжилд хавар цагийн хур салхиныг уран сэнгэнөөснэс түүний бүтээл улс орны шагналыг олонтаа хүртэж өргөн түмнийгээ сэтгэлийн дуулал болон хангансаар иржээ. Одоодор оюун билгийн өргөх шагналт бүтээл Малчин миний жаргал гэдэг дуугийн сонирхорой. Тостоны шүлгийг гээ шарахуу зохожээ.

0: За ингээд ер нь уран бүтээлч хүний зохион бүтээх амьдрал дундах аль нэгэн дуу бүтээлийг ямар байдалд яаж бичсэн тухай сонсогч олон маань сонортон сонсхийг ихэнх хүсэт байдгийм ээ. Энэ тухай аялагчийн сайн жахтын яраг дэлгүүл.
1: Арт насны өсөн малчин хөгийн өсөн. Өхөр тэгэн төсхөл зовлаа. Өргөн талын тоо зовлаа гэж. Яг сайхан Багдад уулаа Мансити шахсайгаар дэнцүүлж явсан харагдан шүү. Аяга суулнуудаа яаж яаж чармаас оролцоод уулаа. Ээ, шоу хараа татахсан хамсуднуудаа сансарын эсгэрч болно гэсэн энэ хүний бол дээсээ суралцаад байх. Харуулсан үгүй юу? Энэ уус мэс сайхан болоо. Яг ийм сайхан хүмүүсээр айс гарах нь болоо дор дараа зүтгэл. Би дунаа хийсэхтэй болоо уулаа. Үгийн утраа уулаа уншиж, үгийн ойлгож, үгэнд нь шимнэн орцоход үгийн дотроос уулаа аялаг эрхий. Одоо их хэлдэг. Зарим үгэн хөрвөө санаан зохион хөлхөө явал тус цехаас үгэн хөрөө арилцаа явал тагунд нь уулаа арилцаад тагунд нь засуулна. Эсвэл одоо андаа

эрүүл хүслийн харах үедэх Элэр Балар Бартаг, сурахын ой чармайлаг судлахын хур эрчээр ухаалаг давж, ар түмнийг бахарл оюуныг дайчилах зүрхнээ айжмийг урамсын шижмэр холгосон нь аялагчийн сайн цохтын эх хором болоод ар түмэндээ бэлэглэх чин хайрын ховгүй сэтгэл байж таарна. Орны манглаа шангалыг гаргасан хайр бэлгсэн амьдрал сайхан гэх чимба хайрын дуугийн дээжлэн сонирхуулъя. Тостууны шүлхийг очирж өг зохиож, уяхан залуу дуучин сонин цэцэг дуулж

Харан тумд тал нутг шиг нь тайван уужим, тансаг амтрал шүхэн баяр жаргалтай тэр нэг л хөг ажмиг бодол сэтгэлийн үнэн чихэн хэлдэг бор хоолойгийн уран дуулал болгон хангнүүлэн ундруулж чаддаг нь уран бүтээлч хүний авьяас гэлтэй. Тэгвэл аялагчийн сайн цогт сарны дор гэдэг дуугаа зохиж шүлэгч хад баярын чин мөрөөдлийг хил заагүй урдлын орчилд тоорьсон байна. Одоо та бүхэн залгаад бүрэн баярын өргөх тус туг таалан

0: шинчлэл болоод түүний хөгжилд эрчлэг хайлт хийжээ. Боловшгүй нэмэр хандгаа өргөж явсан аялагчийн сай цогцол одоо 300 гаруй уянгийн бүтээл ганц дүр ачиж шинэлний алсын харах бараалан сэтгэл дүүрэн итгэх баян юм.
1: Эндээс сонсогчдоо сай та бүхэндээ улс орон даяар алдартай баялаг хүчин сайн жогтын аяд үгийн бүтээлийн тусгай нэвтрүүлгийг сонирхуулан сонсголоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч Төмөн, ерөнхий хянагч Бүрийн Баяр, дараагийн дугаартай

За Хуланбайр хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо ирхэн сонигчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд уха өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өгөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлтэй жимин хайр юүдаа. Энэрлийхтэй ээжинкэн, өнгүй хайрин хариуд эрдмийн далайг туулндаа. Ширгэшгүй тунолзагчээ, цэнкэр оршууны минь далгоондоо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чийл бидний ээж юүдаа. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдаг буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүндэт сондөгчдөө залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин аламсын торгон холыгоор дахин та сонортуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхин хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж инхүү буян гөрөнгө өндөрж байна.

сонсогчдоо. Манай өнөөдрийн бүх нөтрүүдэг энд хүрээ төгслээ. Дараагийн нөтрүүдийг маргааш 5 цаг 40 минутаас хүлээн авсан сонсороо.

Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Үлэнбэр хотын хамзууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радио ярьж байна. Хүнд сонсогчдоо та бүхний амрын ярий. Одоо өнөөдрийн бүх нэвтрүүлэг эхэллээ. Манай нэвтрүүлэг Давтамж тахируулахын 97.3 Дундад долгионы 954 Охор долгионы 6000 80000-ны долгионы байраар явагдана. Одоо нэгдүгээр удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдэе. 5 цаг 40 минутад эхлэлтийн хөгжим нэвтрүүлэг зүйлээ мэдэгдэнэ. 5 цаг 45 минутад зар мэдээ. 5 цаг 50 минутад гаригийн дуу. 6 цагт хөлөн борийн дуулал. 6 цаг 20 минутад сони мэдээ 10 минут.

0: 6 цаг 30 минутад цагуур мэдээ, 6 цаг 35 минутад зар мэдээ, 6 цаг 40 минутад танд үйлчлэх 954, 7 цагт хүлэн барийн дамжуулах нэвтрүүлэг, 7 цаг 20 минутад араачуу туужис, 7 цаг 50 минутад сони мэдээ 10 минут, 8 цагт хүлэн барийн дуулал, 8 цаг 20 минутад миний сайхан хүлэн байр нэвтрүүлэг, 8 цаг 50 минутад гаригийн дуу, 9 цагт миний араачуу, 10 цагт сони мэдээ 10 минут, 10 цаг 10 минутад 1-р удааны нэвтрүүлэг төгссөн. Сая 1-р удааны нэвтрүүлэг зүйлээ урьдчилан мэдэгдлээ. Эрхэм сонсогчдоо, Хөдөлмөр хотын хамт зуучдрын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн долгионы байр нь Дунд долгионы 954, Охор долгионы 6,000-80,000-ийн долгионы байраар явагдаж байна.
1: Давтамж тохируулгын хүлийн авчи сонсох долгионы байр нь Хайлаарт 97.3,
2: Манжуурт 91.1,
1: Өвөн Күндэстний өөртөнд асуух хөшөөний Хоёр Саманд 100.8,
2: Баян Цагаанд 89.5,
1: Хунгулжид 91.5,
2: Загдмотод 88,
1: Хуучин Барах хөшөөний Хөхнөр Болгосонд 94.1,
2: Өвөн Соманд 93.6,
1: Баран Үзүүрт 102.8,
2: Зүүн Үзүүрт 94.1,
1: Шинэ Бараг Зүүн хөшөөний Амгалан Болгосонд 91,
2: Цагаан Болгосонд 88.8,
1: Жавхан Соманд 99.2,
2: Өвөр Болгод 95.5,
1: Шинэ Бологд 102.2,
2: Шинэ Бараг Баран хөшөөний Алтан Эмэл Болгосонд 100.9,
1: Хөдөн Болгосонд 102.1,
2: Хэрлэн Суманд 103.2,
1: Баяр Суманд 90.6,
2: Архачаатад 93.2 долгионы байраар тус тус явагдаж байна.

0: Бүх хотын хүчин төшөгдөн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахь.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдлөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэв хүйтий бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлээ.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантын хөгжилтийг айкуулъя.
3: Одоохчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид үүндгэрүүлээ.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлаа.
3: Үнэн читгэмжиг дээдлж, дүр дүрхэн идрүүдэн шин байдлыг үүдээ.

0: өөрчлөлтийг улам нэг алхам бүгдээр гүнзгийрүүлэхэд өөрчлөлт нэлт хийснээс наашиг ялангуяа шин цаг үед өөрчлөлтийн бүгдээр гүнзгийрүүлсэн эрхэм наймтын туршлагын дүгнэн хэрэгжилж намын бүгдээрийн удирдлагыг баримтлах ард түмнэр гол болохыг баримтлах төв ёсны сахин шиний үүдгийг баримтлах байгууллын байгуулалтаар гол шижин болохыг баримтлах бүх талар хууль ёсоор улсаа засахыг баримтлах шийдвэрийн үсрэлтийг баримтлах зэрэг зарчмыг туушлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнх тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буяа даач эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж хүн төрөлхтний ховь заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгуулалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрсэх хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвш шинэ хэлбэрийн хот багцчилт ба хөдөө тусганыг бүх талар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулсалцлын хэрэг хэмжээг бүх талар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэгдэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялаг бодлогын чанартай тулгуурл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан сургах хүмжилээр улсаа мандуудах баялаг бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялаг бодлого, шинийг үүтгэхэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялаг бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчж исэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байгуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийг үүдэх системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араачуу ярьж байна.
1: Өрхөм сонсогчдоо. Одоо тав дахь сонирхдаг үрч байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойны 954, ахар толгойны 6080-ны толгойны байрлал явагдаж байна.
2: Одоо үчигээ сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чавчилж яваа үнэн түүхийг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын амьдралдан

За Хуланбайр хотын хамж утлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрөлгөө сонсон сонирхоо ирхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очиржуугаан шүлэг сайн цогтын аялгу эхийн хайрын хариуд гэхэд ууха өргөн сонортуулъя. Тусдууг анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржийн намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлтээ жимин хайр юүдаа. Энэрлийхтээ ээжинкэн, өнгүй хайрин хариуд эрдмийн далайг туулндаа. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуунийн далгоондоо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чийл бидний ээж юүдаа. Самборл ээжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргын гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдог буурл ээжимийн хайр юудэ. Ачит настай ээжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цандагчдаа залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та санартуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эрхийн хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж энхүү буян гөрөнгө өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 6 цаг.
1: Тансаг байгалийн дөрвөн өдрийн өнгө.
2: Тадын малчтын нарийн хөөрөө.
1: Хүдээ нутгийн хөгжил хувирал.
2: Хүн ордын дархан соёлын баян мэдээлэл энд бий.
1: Тэрэрэл
2: хөгдөө.
3: Сан бацхан өрх мөндөд сонсогчдоо, Хүлэмбэр хотын хамжуудлуурын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн тэргэл хөдөө нөтрүүлэгт та бүхнийхээ амар амгалан айлтгын золгож байна. Сахан зусцгааж байна уу? Би нөтрүүлгийн хөтлөгч Наранхүү байна. Энэ цагийн нөтрүүлэгт бид уламжилт нүүдэл соёлоос аяд жуулчлалын дуран хараа гэх шингэлтэд нөтрүүлгийг бэлтгэн тохируулаа. Та бүхэн маань нөтрүүлгийн нарийн уулгад анхаарлаа хандуулна уу? Үзэс хүлэнт сайхан хүлэн байрын уул тал гол мөрөн ой хөвчн нуур бүрд зэрэг элүг баян байгалийн өнгө үзмж болон өөрмөч сайхан соёл иргэншил зан үйл ялангуяа үндэстнүүдийн ард түмний урт хугацаагаар бүлхэнд нь тэмцэж ирэмхээлэн үргэлжилсэн яруу дуурсгалт түүхэн хүлэн байр жуулчлалын үйлсийн хөгжилтийн сүг сүнс болж хүн ардын сэтгэлд суугдсан бүх орон бүс дөрвөн үлрэл бүх ажил төрлийн жуулчлал жидэсжил хөгжөөнтэй болж байна. Нийгэм аж ахуйн хөгжилтийг дагалдан хүмүүсийн орлого нэмэгдэн амьдралын нөхцөл сайжирж хүмүүсийн амьдралдаа хандах өврийн талаарх үзэлт танилтж хувирлт гарч амьдралын яс чанарыг нэн их хөөцөлдөг болж өнгөрсөнтэй харьцуулбал тэнгэр газрын хувирлт гарчээ. Бүх орон бүсийн зугаацл дөрвөн үлрэлийн зугаацлыг бүх хүчнээр түлхэн ахиулж байгаа энэ их цаг эрдэнд манай хотын ил хошуу орон тойргийг бүхнийг хамарсан найр наадмын ажиллагаа нь цагийн талаар зах дэлгүүрийн байдалтай авцалдаж үүний хамт найр наадмын ажиллагаа зугаацлын бүтээгдэхүүн үндэсний соёлын агуулахуйнтай байж Монгол үндэстэн Өвенк Дагуур ба Орчон зэрэг цөөн тод үндэстний соёлын онцлогийг дуусгаж зугаацлын зах дэлгүүрийн хөгжилтийн хандаштай нийцсэн байдаг. Хүлэн байрын үндэстний зан үйлийн зугаацл, үзмжийн зугаацл, гэр бүлийн зугаацл, өөрийн машинараа аялан зугаацах зугаацл, зураг сүдэр авах зугаацл, сэлүүцэн зугаацах зугаацл зэрэг өвөрмөц онцлогт зугаацлын содн шугамн ажил төрлийнхний ба дотоод гадаадын олон зугаацсдын сан үнэлт ба судлалтыг олж байна. Монгол Орой гэх нэртэй соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн компанид монголчуудын 13 дугаар зуунаас наашиг гэр хөрөнгө, эдл хэрэгсэл, эмэйл дүрөөгөөс эхлээд түүх соёлын үнэр хангалсан гэр музей, уран дарханчуудын хийж бүтээсэн сэлбэр, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн монгол амьдрал ахыг харуулсан өргөө байдаг. Эндээс малчдын бодит амьдрал, соёл заншлын угаа гайхамшигийг ойлгон мэдж болно. 93 наадам, өвлийн царс мөсний найр, уран сайхны тоглолт үдшилэг, түдэг гал Бараг монголчуудын амьдрал соёлын үзүүдүүрийг сонирхон зураг дурсгал үлдэн сүутэй цай ууж сүүн цагаа идэмсэж бохирдлгүй монгол идэний соёл үйлчлэг зэргийг жинхэнэ утгаар нь үзэж сонирхож эдлэж болно. Энэ цагийн өдрүүлэгд хүлэн байр хотын шинэ бараг баруун хошуугаар нутагтай Монгол Орой соёл жуулчлалын хөгжүүлэлтийн компанийн хэрэг мэдэгч Батсүхийг сурвалжилж Төний ажил үйлсийн олд хураалт орон нутгийн соёл жуулчлалын хөгжилтийн тухай та бүхний алтан сонирхдаг үргэхээр бэлэн боллоо.
4: Баялаг сайхан нутгууд минь бадаг бадаг шүлэг та. Гэхдээ сайхан нутгийн сүрт салих хүлгэлсэн найрагч зүрхээ дарж бичнэ гэж хэлдэг юм болов. За одоо бидний энэ сайхан нутг усынхаа өнг үзэмж, энэ сайхан соёлыгоо хүмсэд бас зүгээр харуулж чадсан байх хэрэгтэй. Тэгээ Бацуг байны хувьд дандаа ярьдаг үг байсан болов. За одоо өв соёл гэж авдар тавьж хадгалдаг юм бишээ. Харин түүнийгээ дандаа хэрэгжүүлж, бүртгэжүүлэх хэрэгтэй гэдгээр. За аялал суулчилтаа бол үнэхээр цагаарсан гавшгайлж байгаа. За нутгийн маань одоо том од ийж хэлэх Тэгээд та энэ тухай ажил үйлсийнхээ тухай бид хүлээхээ хуваалцсан уу? Одоо энэ соёлын ажиллагаа болж байна.
5: Тий. Гол нь одоо би бас ийж боддог юм аа. Манай энэ орон нутгадаа байж байна. Тэгэлээр энэ орон нутгийнхаа соёл жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэвэл заавал өөрийн үндэсний ястын соёл нь авангаа байх хэрэгтэй. Тэгвэл тэрийнхэн чихэн чадчих, бид нэр багаса аав ээжийнхээ сургалаар өвдөс их өв хөрөнгийг өвлөж ийж явсныг бид нар л хүнд зүй ойлгуул чадна. Тийм үү? Тэр гуул хүн энтэн нэг монгол гэр бариад 2-3 иши хураг худалж авч тэрнээ өгжаад монгол соёл гэх юм бол тэр бол надгай зүйл болно. Тэгээд л би энэ соёл урлагийн талын ажил хийж ирсэн аа. Аялал жуулчлал руу аргамжаатай ажил руу орсон юм да. Соёл бол Бацаах маань одоо ардын чөлөө хөтлөгч байсан юм болов. За одоо соёлосоо ярих юм. Эхлээд бас ч одоо аялал жуулчлалтайгаа уусал цуулж за одоо яг бид бүгдийн өөрийн мэддэх соёлыг өөрийнхөө сэтгэлгээр хүмүүст зүгээр харуулах хэрэгтэйсэн юм байна.
6: Зөв.
5: За тэгвэл одоо олон жил аялал жуулчлалын хувьда хийсэн юм болов, зүтгэсэн юм болов, за одоо ямар шоу томоохон хөдөлгөөнүүдийг зохион байгуулж ирсэн юм бол та.
6: Одоо хэрүүл одоо найр наадам энэ төр олон зах юм. Би энэ аялал жуулчлал руу орхосоо өмнө одоо манай аав ээж бол бас 5 гүшүү малын зэрэг үсгэсэн. Нүүдэл соёлтой хайртай одоо олон малчин төрчлөгтэй. Тэгэд авин одоо аав ээжийн нэг төмөгөөс 100 төмөө болтер үсгэхэд одоо 5 гүшүү малын бүрдсэн мэтээр төмөн 100 хүрээ. Тэгэхээр аав ээжийн энэ хүч хөдөлмөрийг үнэлгээд 100 төмөний мелалог гэж 9 оны үүд хийжсэн. Тэгээ тэр удаач манай Хүлэмбэрийн энэ аялал жуулчлалын хотын дарга тийм ээ аялал жуулчлалын төвчөний дарга дээр очоод залуу чи ийм гоё хийжин энэ соёл жуулчлалтын холбоо ямар вэ гэж тэгээд би одоо энэ ажил руу хэрэгж орсон. Тэр үедээ бас игээд най наадам хөтлөж явуулж та тэр өөрөө бас энэ зүйийг одоо бид нар хийвэл зүг юм байна гэж тийм ээ чадах юм уу бид нар хийхгүй хосон хүнийг чи буруу хийж ийн бидний одоо соёлыг гажуудуулаа гэж ярхинга орно өөрөө хийх хэрэгтэй юм байна ягаад гэвэл би тийм асуудал таарж өнгөрөө чи өөрөө хийгээгүй чи намайг хэлээд яах вэ гэд одоо ядад хүн аялал жуулчлалыг хийж байгаа тийм байж та манай хүмүүс тийм ээ гоё газар үзлээд ингээд тэгээд би тэрнээс юу санаа аваад за тэгвэл бид өөрөө хийх үүрэг хариуцлага тийм байна гэд тэгээд энэ руу орсон. Тэгээд 12 оноос одоо Монголоор аялал жуулчлалын газар гаргаад үүлэнд 12 оны өвөл одоо өвөр Монгол орны өвлийн наадам болдог шүү дээ. Яг манай газар яг энэ баяр хат дээр хийсэн. Тэгээд одоо тэр үед өвлийн наадам дээр одоо хөтлж ийн бас игээд өөрийгөө тэр гэр мүзийгөө танилцуулж ийн одоо игээд бас дооч юм өрж ийн ийм ажлуудаа бүрдүүл хийсэн. Тэр мөртөө одоо 18 онд энэ болсон бүхий наадам болсон шүү дээ. Тэний яг бас манай газар. Тэгээ одоо өвөл болгон өдөр бүрийн наадам тийм ээ манай одоо бас бидний дулгаж хийсэн 12 оноос өнөө бол тэр одоо хийж байгаа. Одоо аялал жуулчлалд заавал энэ соёл наадмаа оруулж байгаа. Бид нар зөвхөн одоо том сангалтын найр, мянган мөхийн найр юу гэдгийг хийх биш. Жуулчид ирвэл бид нар заавал тэрнээ үзүүлэх хэрэгтэйгээд өдөр бүрийн наадам гэж нэрлэснээс биш. Бид өдөр наадаад л зингээд л тэгээд нэг хүн юм харуулт гэж ярьмаад байгаа биш. Ирсэн жуулчдаа хүлээж авч байгаа л тийм юм. Зарим улсууд одоо энэ нэрийг бол бас заримдаа өдөр наадам гэдэг өдөр монголчууд наадаад жуулчлал юм гэж боддог. Энийг бол би зөвхөн энэ бол одоо аялал жуулчлал, соёл жуулчлалтайгаа уулзсууд хийж байгаа бидний гэр бүлийн хөдөлгөөн гэж ойлгоход байна тий. За одоо гэр бүлийн өдөр бүрийн наадам гэж хэрэг өдөр бүрийн наа. За энэний тухай би өөрөө хувьд ойлгож байгаа юм. За бид бас энэ соёл одоо наадам ч бас бидний соёл шүү дээ. 23 наадамаа бид одоо жинхэнэ зүгээр соёлыг харуулахын тусдаа залуучууд бас хурц уулж ирэн ажиллахад оролцсон. Тэгэхээр энэ соёлыг бид өвлж ин шүү дээ. За хүмүүс бас зүгээр харуулж ин бас сайхан сурталчилж чадах юм байна. Тэгэхээр ахын хийж байгаа ажиллагаа бол үнэхээр сайхан тэгээ мундаг байгаа гэж өөрөө хувьдаа дандаа биширч хүндэлж явдаг. За тэгээд хантаа хөвцөн ин гэсүүгээр харгалзан хүртэл шимтэй учраар хан тэнгэрийн айсаар хадад хүртэл зинхэрхэн учраар гэж үнэхээр зөөр тахшиж зэрэглэгээ марилзаж усны шуун хоргодгоо дээр сайхан хөхнөрийн за мурд өнгөр гэхүү. Төшөө өмнө хөвөн байгаа баян хат зуулчлалын газар да Монголороо гэж аялал жуулчлал их юм удаас энэ нутгийнхаа их бах томоохон хөдөлгөөнүүдээр бүр оролцдог байх. Одоо энэ тухайн нутгийн зонод маань бүр сайн мэддэг байхаа. За гэхдээ Хүлэмбэр маань одоо үнэхээр бараг бүрээд өөлд өвөнг давур очоон гэд олон ариун үндэстэн ястан байдаг. Тэгвэл та энэ тухайда манай энэ олон соёлын уулзалттай энэ газараа за одоо нэг ярьж танилцуулаад өгнө. Хүлэмбэр бол одоо Монгол бараг бүрээдүүд өвөлдүүд одоо Монгол эстэд энэ
5: өөрийгөө тал нутгийнхаа соёлыг, нүүдэл соёлыг харуулыг бол малжих амьдралаас салж чадахгүй. Малжих амьдралаас салж чадахгүй бидний одоо өвдөсөс үйл ирсэн одоо бид нар наад захын нэ морь унахад өвтий харагдана тийм үү. За тэгээд хүн заахтай үрдэл тэрийг хүн тайлбарлахтай зүг тайлбарлах чадна. Тэ. Энэ соёл нь одоо яг үнэ хатан дэлгэсээр юм уу одоо дүүгийн ямар ч хэвэр янз бүрийн юм бичлэгүүд явж байгаа тийм ээ зарим нь хийж үзүүгүй мөртөө за айлын хоньны дөрөвд очиход за энэ хүлэн байрын тал нутаг энэ хонь манайх гэд хийж ирэх болдог байж тээ тийм ээ тэгэхэд бид бол үеийн үедээ энэ нутгийн одоо эзэн гэж явж байгаа тийм ээ энэ нутгадаа бас өөрийнхөө мас үргө өсгөхөө гэ тийм ээ өөрийнхөө одоо чадаж өгч зүйлийг хүн соёл гэж хэлнэ шүү дээ тийм ба өөрийгөө ойлгодог өөрийгөө одоо хийж уламжилж чаддаг энэ зүйлийг соёл гэдэг. Чадхгүй зүйлийг балай гэж шүү дээ тийм ба. За тэгэхээр бол бид зүгээр хүн таниулаад хүлэн зөрийн танаад хүн юу гэж ярьж байна зүгээр одоо нэг гой буудалд сонгохоор ярьж байгаа биш шүү дээ тийм ба. Энэ сайхан дутхийн уул усны ямар байна шууд нь гой ширгэж зэрэгтэх нь хүртэл хүн сайхан санагддаг бол өөрийнх нь ястан үндэсний соёлууд улам амтгаар харагдаж шүү дээ. Цэцэг болгонтэй адилхан тийм ба. Янз үнгийн ялгаатай. Тийм болохоор бидний одоо хүлэн байрийн энэ бараг соёл, бурайд Монгол, бүлэд Монгол, за тэгвэл дагуур орчин, өвөг энэ үндэсний соёлууд игээд өдөр бүр ингээд нэг айл ашаад юм уу, нэг орон хошуугаар очиад гарахад 5 өдрийн айл бол гоё утга болгох гэж байна тийм.

0: Тэгэхээр улам байрын аялал жуулчлалаа улам сайхан хөгжүүлэх бол хашаад энэ уугын иргэдэгээ соёлох улам хөгжүүлэх хэрэгтэй гэж би дандаа бодож явдаг мөртөө ийм орон зай байгаа гэж итгэж явдаг. За одоо хэлэх юм бол энгийн нүд шиг мэлтэлсэн буур хүлэн хоёр нуураас нэр ирэлттэй хүлэн баяраа гэж одоо нутгийн сайхнараа бахархаж ярихынхаа дагуу нь нүднийгэн цэцгэн мэт энэ сайхан нутаг усаа хайрлаж явдаг ард иргэдүүд бас хамгийн чухал үнтэй эрдэмтүүд байгаа. Тэгэхээр бас ч одоо энэ соёлыгоо өвлж уламжилж за харуулж чаддаг хүмүүс бол нэн чухал юм байна. За тэгвэл хүлэн байрынхаа одоо аялал жуулчлалын хөгжилт за ирээдүйн одоо ямар сайхан хандаж байх тухай та бас нэг санал зөвлөгөө бодлоо илүүх нь дэлгэж яриад өгнө. Тэгээ одоо би бол залуучуудад одоо бас ийгэж зөвлөх зүйл бол заавал бид хийх хэрэгтэй. Залуучууд заавал хөдөлмөрлөн ажил хөдөлмөр хийжээсээ амжилт гаргахаас биш зүгээр одоо нэг суулаа авах юм уу? Эсвэл нэг ямар нэг наймаа хүлээж байгаа би одоо утгагүй бүтнэ гэж мөрөөдөх юм уу? Тийм ээ хоосон мөрөөдөл байж болохгүй. Заавал нэгдүгээрээс эхлээд Тэмээ энэ ширээн дээр нэг 10 хүртэл одоо шатрын нүүдэл шиг нэгээ бүр бодож гарах хэрэгтэй. Тэгээд чармайд нэг нэгээр ажиллах хэрэгтэй. Дандаа яриа цуугаад байвал бүтэх юм алах. Яа ма уул нь бол одоо ингэ хийгээд ихдээ хүн тосрог хурандаад ирэх штеп. За чи 5 жилийн төлөвлөг гаргачих. За тэгэхэд чиний ажил шин 10 жилийн дараа хүмүүс ямар зайтай болж байна. Тэмээ ма ихэлж хийх хэрэгтэй. Хамгийн гол үнтийн хашир газар нутаг өөрийнхөө нутагдэр өөрийнхөө иний хийх нь хамгийн сүүхэс биш. Бид нар одоо нэг салаад дэврээд хаалгаан очиж юу бүтээнэ гэдэг бол бас жахан газраасаа сасан юм болов уу гэж би боддог. Тийм учраас одоо энийгээ улам сайхан хөгжүүлэх үйл өөрийн нутаг дээрээ энэ одоо аялал жуулчлалын гар гүйцэтгэл дүрэн болгоно. Тийм үү? Төкүрийнөө малчингаас энэ 3 гэрээр баримжаалж байна. Одоо би жишээлээ наад зах нь намайг биширэхгүй байгаас юм. Тийм үү? Намайг бацуу хүртэл шатдаг. Би ягаад шатдахгүй гэсэн бодлоор орсон. Би бодож байна. Ягаад гэвэл миний гар гүйцэтгэлийн бүтээтэр ямар юу орж байна. За энэ зүйлийг бүтээх дундаа би хичнээн залуучуудад ажил олголт явуулж байна. За наад зах нь миний 5 машин 200 төмөр газар гүйсэн байна. Холсын мөнгөд хэдий орохыг бодоод байна. За ингээд хүнд юм олохын зэрэгсээ энэ ажил үйлсөө бүтээн. Манай аав ээжийн бас нэг захисан үг байна. Манай ээж хэлсэн. За ажил үйлс босгон гэдэг бол нэг 5-10 жилийн өшөр биш ээ. Аав шигээ морины нуруунд дээр насаараа ажил амьдралаа зэрэгдэн авч өгөр гэж. Ямар гоё. Тийм ээ. Тийм болохоор бидний ажил үйлсгээ би за би энэ 3 жил дотор энэ нэг одоо бүтээгээд тэгээд дараа нь амар чинь гэсэн шиг хийм юм байж болохгүй тийм. Тэгэл одоо миний хийсэн юм бол алдаа оноо бүр байна. Тийм ээ. Алдаа оноо байна. Одоо гээд энэ дундасаа одоо энэ хурим одоо төлслөх хундлах үнэсэн зүйлүүд цаахан дурсамж энэ бүхэн миний амьдрал. За ингэж ойлгодог учраас залуучуудаа бол урдаар хийгээрээ. Тийм ээ. Тэгээд хийх дундаа чихэн бүр бидээ ичгэлтгэл тийм ээ. Нэг нэгнээ одоо бас яхан судал үний ярих юм уу эсвэл итгэл алдах юм уу тийм байж болохгүй. Дандаа хүнд итгэл найдвартай тэрний усур болно. Тэгэхээр яг зөвхөн ажлыг хөсөлж үзэх хэрэгтэй. Зөвөр л нэ 13 наадан гэдэг болохгүй тийм үү? Тий. Тэгэлэр энэ ажил үйлс гэдэг чинь одоо салуучууд зоригоор тэгвэл энэ харсаа игэж бас өргөжүүлж тэгвэл зоригоороо давах юм. Хийх л хэрэгтэй. Хийхгүй гэж үл хэзээ ш тэр одоо орондоо тэгээ одоо хэлэх юм бол хөл онгоч хөлөглөн дэлхийн бүхэлд нь тойр юу зэрэг хэрэгтэй. Тэгвэл сэтгэлдээ дандаа хөнгөн хөлтэй Монгол ад байгаа үг хэлээ. Дотоод усаас санаж явах хэрэгтэй юм шүү. Одоо тэгээд дэлхийн хөгжилтэд байгаа одоо хөл өнгийн алдарт спортын тамирчин гарч болно. За тэгэхээр дагуулсан Монгол бүхээ сайхан барилдаж байх хэрэгтэй. За бүгд юм уусыг одоо олон талаас олон зүйлийн хөгжилтэд авах хэрэгтэй. Тэгэхээр хөл нь хаяа зарамдаа манах чинь нэг л зүгтээ хараад их гадаршаа сэтгэхгүй байгаад байдаг тийм үсгэл гардаг юм.
1: Одоо тийм зүйлүүд байна. Гэвч одоо ерөнхийд нь авч хэлвэл хүн гэдэг юм хүний одоо энэ амьдрал ажил хийхэд тулхад бол зориг гэдэг л хэрэгтэй зориг. Тийм үү? Их талаар авч хэлвэл багтлаар авч хэлвэл одоо нөгөө шавад өвлдөг хүн өдрийн дээр өвө гэж өвөр азын юм их зөвхөн асуулын юм аа.
0: Тэгээ дээрээс нь эргээд одоо хүний харилцаа, амьдрал хайр дээр тогтчих гэсэн, амьдрал харилцаан дээр тогтчих. Тийм үү? Тэгээний харилцаа сайн байх хэрэгтэй. Иргэжиж хөгжинд тэгээд одоо цолоочд та одоо амжилт хүсье. Дандаа одоо бид чадна гэж одоо хамтарч юм уу хийж явах хэрэгтэй. Тэрнээс биш хэн тэгээ алдааг нь яриад явж болохгүй. Тийм ээ. Дандаа ийг хамтраад юм уу бодох сүхтээ та тэмүүлээсэ гэж шинээр нь зуутай хүлтэнцээсэ гэж байна. Одоо манай нутгийн энэ одоо зуны сайхан үзэмж үндэсний ясны гоё соёл Монгол төр хүний химийн сэргэсэн мянган бүхий наадмыг үнэн сонирхож байгаа та бүхэндээ манай сайхан нутаг хүлэн байрт морилцаатасаа гэж урьж байна.
2: Иргэн сонсогчдоо тэргэл хөдөө нөвтрүүлэх тань үргэлжилж одоо та бүхэндээ сургал зангийн түргэн мэдээ булангаа хуваалцах гэж байна. Манай хотын хамгийн хөтлөрийн төвийн сүлжээнд тавчанд нийтэлсэн дараах мэдээллийг хуваалцъя. Өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний жуулчлалын таварын бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагнал хүртэв. Ард 2026 оны дундад улсын онцлог бүхий жуулчлалын таварын бүтээгтүүний уралдааны Өвөр Монгол дахь шалгуулах уралдаан жич Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгож шалгуулах ажлын уралдааны үр дүн болон эрх олгосон нэрсийг жинхнээр нийтлв. Өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний үндэсний бодисын бус соёлын өвийн мэрэгжил хийгээд одоо маягийн соёлын үүдэлтийн бүтээгтүүн Алтмөнгөн шагналыг хүртэж 11 зүйлийн тавар нь Өвөр Монголын бэлгийн эрх олгосон тэмдгээр амжилттай үнэлэгдэж Өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний соёл жуулчлалын соёлын үүдэлтийн ажилсын шинийн үүдэг хүчрхэгийх амжилтлын хүчнийг илрүүлв. Ойлгосноор тус судааны уралдааныг Өвөр Монголын урт онцсох орны жуулчлалын нийгэмлэгээс голлон эрхэлж шалгуулалтын явцад уралдаанд оролцсон бүтээлийг хошууны дэсийн соёл жуулчлалын садам учраас мэдүүлэн хүргэж дахин Ил аймаг хотоос шилдгийн сонгон танилцуулж тусгай мэрэгжилтэн тухайн талбарт бодит дээр хувигч хянан шалгаруулсны дараа аж ахуйн эзэгнэлтийн хөвчөө таварын төмдгийн тогтоолд нийцсэн данслалт зах дэлгүүрийн борлуулгын байдал зэрэг ерөнхий байдалд нь уйлдуулан шилдгээс шилдгийн сонгож эцэстээ урт онцсох орны соёл ба жуулчлалын тэнхмээс дахин хянаж хянан тогтоосны дараа үр дүнгийн нийтлв. Тус удааны шалгуулалтад өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний шэрн өвөн күндэсний гаруулын бүтээгдүүний үйлдвэрийн уралдаанд оролцсон бүтээл довэн байж Наран хуарын богчин гүлгмэл уралдааны алтан медалийг хүртэж ишхэн арсны наран хуарын зүүлтэд жижиг богч наран хуарт наран малгай зэрэг хоёр зүйлийн бүтээгдэхүүн мөнгөн медал олж үүнээс гадна 11 зүйлийн соёлын үүдэлтийн шилдэг тавар нь Өвөр Монголын бэлэг алууны талын тэмдгийн эрх олголтыг олсон байна. Тус удааны шанал хүртсэн ширээс бүтээлд өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний ой шугын нүүдэл малжлын соёл цун тод үндэсний ардын зан үйлийн агуул хүнийг гүнзгий шингэн уламжилт бодисын бус соёлын өвийн гар урлын үр мэрэгжлийг одоо үеийн гоо зүйн зураг төлөвлөгтө гүнзгий уусалцуулва. Тус ширээс бүтээлийг байгалийн түүхээ дээр бүтээсэн бөгөөд бүтээл нь өвөрмөч үндэсний онцлогтой. Газар орны соёлын үлгэрийг ачаалахын хамт хэрэглээний засал чиглэл хадгалах олон зүйлийн үн өртгтэй байдаг. Тус бүтээл нь өвөн күндэсний урт онцсох хөшөөний ойрын жилийн соёл жуулчлалын аж үйлсийг байжуулсан үр бүтээлийг харуулж тус нутгийн онцлогт соёл жуулчлалын аж үйлсийн IP-г шинээр үүдэх чанартайгаар хувирулж бүтээл чанартайгаар илрүүлэхийг биелүүлсэн байна. Эрхэм сонсогчдоо энэ цагийн нөтрүүлэг маань үээр өндөрлөж байна. Нөтрүүлгийг сруулжилсэн хүсэл, найруулсан анхлам, нөтрүүлсэн наранхүү, анхны хянагч гавра, хянагч урансод, ерөнхий хянагч бүрэн баяр.
3: Хулмбаар хотын хам зууч төрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж ярьж байна. Одоо цагуурын мэдээ нөтрүүлээ. Хулмбаар хотын цагуурын төвчөөний энергийн 6 цагт мэдээлсэн манай хотын олон газруудаар цагуурын байдал ямар болох тухай өөрчлөсөн мэд. Өнөөдрөөс өнөө шөн болтол хангины өмнө хэсэг, хангины зүүн өмнө хэсэг, хангины баруун бүйн зүүн хойд хэсгээр хэсэг бронтий бусад газар оронд тунгалах заримдаа үлдээ. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгөөс дээш 22-аас 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 7-аас 17 градус, хангины баруун хэсэгт 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилж, хангины хойд хэсэгт 4-аас 5 нисэн салхи баруунаас салхилна, бусад газар оронд 3-аас 4 нисэн салхи баруунаас салхилна. Өнөө шөнөөс маргааш өдөр болтол хангины хойд хэсэг, хангины зүүн бай, хангины баруун бүйн зүүн хойд хэсгээр хэсэг бронтий бусад газар оронд дунд зэргийн бронтий. Дулааны хамгийн дээд хэмжээ төгс дээш 19-аас 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгс дээш 8-аас 17 градус, Хангины баруун бед 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж бусад газар оронд 3-2 дэсийн салхи баруунаас эхэлнэ. Хайлар оронд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянкүрэ болгосонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Баянтухай болгосонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Манжуур хотод тунгалагаас үүлшин 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 10 градус. Алтан эмэд болгосонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 24 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 14 градус. Амгалан болгосонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 25 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Яш хотод тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Лавдадын болгосонд тунгалаг заримдаа үүлдэв. 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Гөгийн гол хотод тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 22 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 9 градус. Аргол болгосонд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 26 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 11 градус. Жалан айл хотод тунгалаг хэсэг боронтой 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 27 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 13 градус. Нэрэг болгосонд тунгалаг хэсэг бороорно 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 28 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 17 градус. Наажи болгосонд тунгалаг хэсэг боронтой 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 29 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 16 градус. Хайдар оронд тунгалаг 3-4 дэсийн салхи баруунаас эхэлж дулааны хамгийн дөд хэмжээ төгөөс дээш 23 градус, дулааны хамгийн доод хэмжээ төгөөс дээш 12 градус. Дөрөхөр цаг уурын мөдөнд нөвтрүүлдэг.

0: Бүх хотын хүчин түшигдэн бүх улсын боловсон хотыг үүдэн байгуулъя.
1: Ёс моралыг эрхэмлж, ёс моралыг хөндөтгөж, ёс моралыг сахья.
0: Хөв зэнслийг өөрчлөхийг ахиулж, боловсон хөв суртыг бий болгоё.
1: Ёсоор хүнийг хүмүүжүүлэхийг баримтлж, залуучууд багцуудын үжил санаа ёс моралын байгуултыг чангадахыг.
0: Нийгэм журмын годогч өртгийн үзэлтийг ихэр бий болгож хөгжүүлэе.
1: Лейфунгийн зориг санааг хүчтэй мандуулж, Лейфунгээс суралцж сайн дурчуудын үйлчлэгийн дүрмжилтийг ахиулъя.
0: Өөдсөн давшиж харилцсан итгэлцэж харилцсан хавсарлцах нийгмийн сайн сайхан хөв суртыг идэх үеийг бий болгоё.
1: Улс ардын хөв чанар болон нийгмийн боловсны хэмжээг бүх талаар дээшлүүлье.
2: Тавны хүүргийн найдваржуулахыг төрөвдөж чанар сантий хөгжилтийг ахиулъя.
3: Одоогчлолтод анхаарлаа төвлөрүүлэн өөрчлөлтийг цаашид гүнзгийрүүлье.
4: Дундтын үндэстний хамтын чавчин ухамсарыг бат чавчлие.
3: Үнэн тэтгэмжийг дэдэж дүр дүрхэн илрүүлэн шин байдлыг

0: улсаа засгийн баримтлах, шийчмийн үсрэлтийн баримтлах зэрэг зарчмыг тоочлуулах хэрэгтэй.
1: Дондод улсын маягийн одоогчлолт бол өнг тайван хөгжилтийн замаар замнах одоогчлолт мөн. Өрхөвшө буя дааж эзэмдэх найрамдлын гадаад харилцааны төрийн бодлогыг эрс хэрэгжүүлж, хүн төрөлхтний хов заяаны хамтын цогцыг байгуулахыг ахиулан, гадаад явдлын ажлын тогтчийн өөрчлөлтийг гүнзгийрүүлэн, бүх бөмбөрцгийн засалтын системийн өөрчлөлт болон байгууллалтад оролцох ба түүнийг хөтлөн дагуулж, улсын эрх мандал амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг эрс хамгаалах хэрэгтэй.
2: Хот хөдөг уулзалцуулан хөгжүүлэх бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын зайлшгүй шаардлага мөн. Өрхөвшө шинэ хэлбэрийн хот балгачлалт ба хөдөө тусганыг бүх талаар хөгжүүлэн мандуулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, хот хөдөөгийн төлөвжүүлэг бүтэн байгуулалт засалтын уулзалтын хэрэгжмийг бүх талаар дэмжүүлж, хот хөдөөгийн элементийн эрх тгшэр солилцох хос чиглэлээр шилжихийг ахиулан, хот хөдөөний зөрийг багсгаж, хот хөдөөний хамтаар цэцэглэн хөгжихийг ахиулах хэрэгтэй.
3: 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартан бол дундад улсын маягийн одоогчлолтын суур чанартай, баялдах бодлогын чанартай тул бүрл мөн. Эрх хүсээ шинжилхүүхан 6 хүмжилээр улсаа мандуудах баялдах бодлого, чадвартнаар улсаа хүчирхэгжүүлэх баялдах бодлого, чиний гүтгэр хөгжилтийн хөтөлбөр болгох баялдах бодлогыг гүнзгий хэрэгжүүлж, 6 хүмжил шинжилхүүхан таних мэрэгжил чадвартны байгуул тогтчийн нэг жагчжсэн өөрчлөлтийг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, шинэ хэлбэрийн улс даяарын байхуудыг бүрэн шүүлж, улсын шинийн үүдэг системийн бүхэл жагчийн үйлдэл чадварыг дээшлүүлэх хэрэгтэй.

0: Улаанбаатар хотын хамт үйлчлэрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн арааж юу ярьж байна.
1: Эрхэм сонсогчдоо. Одоо тав бүхний сонирхдог хурж байгаа бол Монгол хэлний ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Дунд толгойн 954, ахр толгойн 6080 толгойн байрлал явагдаж байна.
2: Одоо гэж байгаа сонин сайхныг мэдээлнэ.
1: Уулын чагчилж байгаа үн төгөөг тэмдэглэнэ.
2: Урагшилж байгаа эх орноо дуулна.
1: Уулгаж байгаа ардын

0: ардын дуу, ард түмний амьдрал түүхийн амьд талыг.
1: Ардын дуу, ард түмний сэтгэн цэлмэг ой.

0: ард түмний өнтөх өв хөрөнгө.
1: Ардын дуу, ухаанд түмний мань удамхан залгах амин сахиа.
2: Ардын дууны дууран түмний

Амар сайн байж хана уу эрх юм сонсогчдоо. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгээ эхлэн золгож байна. Энэ цагта Ордос Ардын дууны бүртгүүлийг та бүхэндээ бэлдэж ирлээ. Он дамжин, үе дамжин ул балан ирсэн цээжин соёл болох Ардын дунд нутг нутгийн аран шин соёл, урлах түүх цаанаа нэг л учиртайхан өнгөрч байгаа. Ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээрээ дамжин нутг нутгийнхаа

соёл түүхийг ардын дууны томдох өөрмөц ончлог соёлыг харуулж ирхэн болно да 30 минутаар хүрэх болно. Жайн цагийн нэвтрүүлгээрээ ордос ардын дуу хүлэн авч таалан болгон даган болцгаая.

За энэ цагийн 3 дахь туу маань жаахан шарга морь, ардын урлаг дэлхийн соёл гэдгээр ардын дунд үнэхээр ч нутаг нутгийн бахтамгүй соёл буудалж байдаг шүлээ.

үг соёлын араншин илэрхий харагдаж байдаг. Энэ цагийн ардын дууны дугаараа нэвтрүүлгээр Орд Ус нутгийн онцлогт хөв хөмнөлтэй ардын дуунуудыг бэлтгэж та бүхэндээ хүргэж байна. Залгаад Орд сардын

нутгийн нутгийн соёлын гайхамшигыг бахархаж, урлагийн шидийх сонирхон суцгаан уу их юм сонсогчдоо ардын дууны дугаараа нэвтрүүлэг үргэлжилж байна. Усан жараа морь, жарн субд дуулна.

Жазалгаад сарн тунлын дугаас хэдийг хүлээн сонсноо эсгэрх хорн шүдэ бодсва ганди мод нангар на

хэллийг. Бээжингийн цагаар 7 цаг.

0: Худамбар хотын хам зуучлаарын төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн араажуу ярьж байна.
1: Одоо Худамбаарын дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Доор уулахын төвчөөс мэдээлээ. Хүлэнбаар хотын хэн 100 өдөрт 1000 түмэн ажилтан элсэх тусгай ажиллагааны байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, ардын амьдралын батлагын суурийг үргэлжлэн баттахаасан.
0: Манжурийн засмал замын захын арилжааны тойрхийн төрөв бүлэг гадаадаас оруулсан ам бодаа хэлэр оруулсан.
2: Хүлэнбаар хотын тал нутгийн зан үйлийг ойлгохгоор гол болгосон төрөл садны судлан суралцах төрөл зүйл хөр хөгжөнтэй болсон зэрэг мэдээнүүдээс нэвтрүүлнэ.
0: Манай хорооны мэдээ. Хүлэнбаар хотын кино 100 өдөрт 1000 түмэн ажилтан өсөх тусгай ажилгын байрлуулалтын шаардлагыг бүх талаар найдваржуулж, дээд сургууль төгсгсөд, хот болгосны ажил алдагсад, хөдөө тосхоноос шилжсэн хөдөлмөр хүчин зэрэг голдлогтын хамтлагд Анкарлан төвлөрүүлж, өлөө хошуу хот тойргийн нэгдэлтийн төлөвлөн хангалах хэрэгцээг золгуулах өөрөг байгуулж, сүлжээн дор ба сүлжээн гадна хамтран хөдөлсөж урин хэрэглэх, нарилаг оновчтын төрийн бодлогоор хавсарн төтөгкөр арга хэмжээ бол

0: болгон аж ахуйлын ажилчин хэрэглэхэд хүчтэй, олон төмний ажил ирэхэд хүчтэй, хос чиглийн хүчээр асуудлыг бүх хүчнээрээ шийдвэрлэж, ардын амьдралын баталгааны суурийг үргэлжлэн баттгаж юм. Жалайнур тойргинг нь орон бүс алслан ажилтан өлсөг ажиллагааг идэх үетийн өрнүүлж, өргөн тойрны хошуу хот тойрогтой холболон төв сургууль төгсөхсдийн тусгай талбар ажилтан өлсөг цуглааны эрхэлж, тус хугацааны ба өнгөрсөн хугацааны ажил олоогүй төв сургууль төгсөхсдөд хандуулан олон төрлийн голдлогтой ажил ирэх хүмсийг хамарч байна. Нийт 111 хүн хэрэглэх нэгжтийн холболон хөдөлсөж 359 ажлын байр хангаж, олон төрлийн халамжил хүрээ хамран 1000 гарын ажил эрхтэй талбайд оруулж байна. Төв сургууль төгссөн Жангийн хөлөгтөн тус удааны ажилтан өлсөг цуглаанд аж ахуйлын хэр хэмн найдвартай байхаар баггүй ажилтад бас тухайн талбарт ажил олголтын дадлаг төгсөх сурагчдын адал үйлс цогцолход нөхөр үүх зэрэг ашигтай төрлийн бодлогыг тайлбарлан ярьж надад маш их хавсарлаг үзүүлжээ гэв. Арын хошуу сүлжээнд өрөх ба сүлжээн гадны уусал цуулах завхар төшиглэн ажил олголтын үйлчилгээний талбарыг баялагжуулж аж ахуйлын ажилчин хэрэглэх ба олон төмний ажил эрхи хос чиглэлээр золгуулах тавчинг нарилаг оновчтойгоор байгуулж сүлжээнээс гадна 21 гэр бүлийн хэрэглэгээний аж ахуйлыг цуглуулж 300 гарын ажлын байр гарган сүлжээн дээр алууны видео номерт төшиглэж 42 аж ахуйлыг зохион байгуул чадвартан өлсөж Гөвөнгөл хотын кино тус газрын чадвартны ажил олголтын хэрэгцээд анхаарлаа төвлөрүүлж, ажилтан өсөх тусгай ажиллагааг нарийн амбаа өрнүүлж, 181 хүн хэрэглэг нэгжийг цуглуулж, 709 ажлын байр ханган, сүлжээнд өрөх ба сүлжээн гаднахын нэг цогчжуулах, ажил эрх гэрээ тогтох бүхэлхэний үйлчилгээний завхрыг байгуулж, хангалах хэрэгцээний мөдөө зангийн бэхлэлтийг бүтэмжтэй өвдөж, Манай хотын гэл газрын гэн газар орны байдалтай тохируулан нарилаг өнөвчтэйгээр төрийн бодлогыг хэрэгжүүлж 100 өдөрт 1000 төмөн ажилтан өлсөг тусгай ажилхийн найдваржуулан үр өгтөмж олохыг лавдунаар ахиулж одоо болтло бүх хотод ажилтан өлсөг тусгай ажиллагааг нийт 28 удаа өрнүүлж 1140 хүн хэрэглэг нэгжийг цуглуулан соёл зуулчлал тарайлан ойшгүй арилжаа худалдаа цөвөр энерги зэрэг олон хүрээ цараа хамарч нийт нөгтүм гарын ажлын байр хангасан байна.
1: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 10-ны өдөр 44 тонн орсын яаман Олстны үрийг дүүртэл төсөн хоёр ачааны машин Манжуурийн дунддд орсын захын арилжааны тойрогд алгуурхан орж ирв. Засмал замын захын арилжааны тойргийн төрөө бүлэг гадаадаас оруулсан амбута болсны хувьд түүний хилд урагштайгаар орж ирсэн нь захын арилжааны нийтийн хэрэглээний засмал замын бомбтын хилээр оруулах амбутаны ханин хамаарх талбарын шинийг үүдэх арга хэмжээг амжилттай найдваржуулсныг харуулж Засмал замын захын арилжааг хөвчөөжүүлэх, байнгжуулах, аж үйлсжүүлэх их хэмжээний таварыг гадаадаас оруулах шин загварыг жинкнээр эхлүүлж, Манжуурийн умарч нөлөлт хийх бэхлэлтийн бүтээн байгуулалт, бомбын аж ахуйн чанар сайтай үгжилтэд цоо шин хөдөлгөх хүчин нэмэрлэв. Манжуур нь Оросд нөлөлт хийх өмнө захад байрлаж, Оросын ар байгаль хил хязгаар орон Иркутск зөв зэрэг чанар сайтай амбутаны гол гаралтын оронтой хуршилж бий. Ойрын заян Оросд бомбт нөвтрөхөд дүгэн байгаа түшхэлж, Манжуур хотынхын засмал замын захын арилжааны тухайлсан ажлын шинийг үүдэн үргэтгэж, Яам улсын үр, Наран ухаарын үр зэрэгийг голдлогтой оруулан авчирж бий. Уламжлалт төврийн арга майхтай харьцуулбал, засмал замын бомбтын төврийн зайн охор бомбтор өнгөрөх нь хурдан, амьдлах чанараар чанга байдаг. Үүний зэрэгт хилийн ардын захин арилжааны гайлаас хэлтрүүлэх төрийн бодлогын цөвөр ашхийг давх цуулбал аж ахуйдлын гадаадаас оруулж худалдан авах өөрийн үртгий ихэр бууруулав. Манжуурийн захин арилжаа зөөлчлөлийн хязгаарт компанийн гадаадаас оруулах хэлцээний даамал Ликолон хөлөгтө. Тавцангийн аж ахуйдл өнгөрсөнтэй харилцсан арилжаалахтаа жижиг таваараар гол болгож төрөл зүйл нь тун цолгой хөвчөн хязгаарт хилийн ардын оролцох нөхцөл шаардлага өндөр ашиг орлого тогтворгүй үргэлжлэх аж үйлсийн хөдөлгөх хүчнөр дутмаг байж энэ удаа төрөө бүлэг гадаадас оруулах амбутаны бомб өнгөрсөн нь үргэн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний төрөл зүйлийн дутуудлыг нөхөрлөж захин арилжааны аж үйлсийн тулгардлыг бэхжүүлсэн байна гэж Засмал замын захин арилжааны гадаадас оруулах амбутаны бомбтор өнгөрөх төгжрлийг нөвтрүүлж өндөр бүтөмжтэй бөгөөд журамцсан хил алсалсан амбутаны гадаадас оруулах замыг байлгахын төлөө Манжуурийн дундад орсын захин арилжааны тойрог Манжуурийн Ширбали бомбт Манжуурийн хилээр орж гарах хилийн хамгаалтын байцаах өртөө зэрэг хамтран байцааж хамтран төвөрдлөх

0: Дам үчиртийн холбоолон ханилт хамаарлын загвар, баяжсан шалгах цоврол, төрөх хөсгийн хөдөлгөх шугамжич, иж бүрдүүлэх хатуу хэрэгслийн батлахыг үргэлжлэн шилдэгжүүлж, тусгай нөвтрөх зам ариутхан цоврлон шийдвэрлэх, хөмөрглөн хадгалах баяжсан шалгах давчин, үйдүүгээр ханин өмцөмдөх зэрэг зөөлөн хатуу хэрэгслийн эх байлгийн нэгдэлтийн төлөвлөн өмгөлн нийлүүлж, эрчимжүүлсний нэг цогччуулсан ажиллах ачаалагчийг бий болгож, өндөр бүтэмжтэй нарийнлаг онцтой бомтор өнгөрүүлэх үйлчлэх түшиглэн хил алсалсан ам будаагаа гадаадаас оруулах тухайлсан ажлын тогтунаар найдваржуулахыг баталсан байна.
1: Манайх орны мэдээ. Анзун хөлөн байрын тал нутаг мөргөл голын үзмжийн орны зам дагуухийн соёл зугаачлалын зах дэлгүүр үргэлжилэн хөгжинтэй болж, үүнд тал нутгийн зан үйлийн ойлгохоор гол болгосон төрөл садны судлан суралцгийг төрөл зүйл нэнч хөр хөгжинтэй болж. Бүх улсын алгасараас ирсэн гэр бүлийнхэн тал нутгийн гүнд орж нүүдэл малжилийн соёлын үндэс сурвалжийг ойлгон өргөн удам тал нутгийн хөөхтийн өссөн бойжих аяндааны хичээлийн танхим болгож байна. Мөргөл голын хөвөндөх дагшин авгийн гэрт бүх улсын алгасараас хүрлцэн ирсэн 100 гари зугаачч цугларжээ. Хөөхтүүд гартаан хулсан сахс барьж тал нутгаар алхалан аргал түүж өөрийн гараараа анхилам сайхан сүвтэй цайч анж Монгол гөр босгож ном сум харван хоньны ишгийн гаруурлалын бүтээгдэхүүн хийж үйлдэлгийн дунд ном бичигдэх хийсвэр ухагдууны нүдэнд үзэгдэж гард баригдам шин сорго өнгөрлөлт болгон хойруулж өдийн хойно тал нутгийн дуу хөгжмийн үдшилэг тогссон хугацаандаа эхлэн Марин хор уртын дуу олныг айхш алдуулж айзам цохилгийн даган олноорын үдшилгэд оролцжээ. Юннаны Кунмингэс ирсэн сурагч Жонгзэмэн хөлөгтөн. Өнөх хөө хизгарн харагдгүй тал нутгийн хараад би маш баярлжээ. Монгол гөр босхгүй бэйчилэн ойлгож бас хураг төжв. Өнөөдрийн зугаачлал маш утга уулахтай. Би өндхий маш бахарна. Би дахиад бас энд ирч наадна гэж. Бөөжингэс ирсэн сүн овогт сурагч хэлэхдээ би анкуда хөлөн байрын тал нутагт иржээ. Энд ирсний дараа урам сайтай болсон шиг санагдана. Эндх уур амьсгал туйлын шин сургав. Өвсөч туйлын ногоо. Би бөөжиндөө буцсны дараа эндх гой сайхан үзмжи бусад сайн найздаа танилцуулж өгнө гэжээ. Сүүдүүгийн сурагчийн Гэри Ахмад Левлев хэлэхдээ Өнөөдөр хөөхтөн дагуулан хүлэн бэрт судлан суралцуулахаар ирсэн голдуу зуны амралтын тохиолоор өх байхалтай буцаж ирэхийн төлөө юм. Хөөхөд өнөөдрийн судлан суралцаг явцдаа сүүтэй цай чанах, аргал түүх мөтийн шин сөв өнгөрлөлтөөр дамжин ноолын янзын амьдралын өнгөрлөлтөй болсон юм гэж. 20 жилд хуучин барах хөшөө олноос онцгой тал нутгийн амахгүй болон нүүдэл малжилийн гүн зүсэн соёлын улхан төшиглэн мал аж ахуй соёл зугаачлын гүнзгий уусалцсан хөгжлийн үргэлжлэн ахиулжээ. Дагшин авгийн гişиг ийм малчдын зугаачлын газар тасралтгүй цолгорон гарчээ. Монгол гөр босгох барах хөвчөц засал уламжлалт эдэн өмдөн зэрэг бодсын бос соёлын өв бичлэн ойлгож болох оролцож болох зуулчлалын бүтээгдэхүүн болгон хойруулж уламжил соёлын залуу нүүнкний сэтгэлд уламжилсан бөгөөд тухайн газрын малчдын орлогоо нэмэгдүүлэх арга замын өргөтгөж амиах хүч хамгаалах соёлын уламжлах ба ардын байжуулан орлогоо нэмэгдүүлэхийн зэрэгээр ахиулсан байна.
0: Манай хорооны мэдээ 7-р сарын 9-ний өдөр хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн 5-р хугацааны тариан газрын өдөр жич тал нутгийн амтад идэний гамтлах аж үйлсийн гүнзгий сурвалжлах ба бэйжлэн ойлгох ажиллагаа Шанкули тариалан малжлийн талбайны компанид явагдав. Тус удааны ажиллагаа нь 4 сайныг хурамдуулан хориалтын нэмэгдлийг ахиулах атар хагалбарлалтын үүрэгдлээр ам будааны амар төвчний сахихаар голсод болгож хүлэн байрын тариалангийн атар хагалбарлалтын бүдгэлэлийн сайн тариан газар, сайн үр, сайн арга, сайн машиныг зохицуулан хөгжүүлж ам будааны амар төвчний хорой шугамны бат сахисан үр бүтээлийг төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлж тус удааны ажиллагааны агуулга нь байлиг хөвчөн үргэн байла Дүн Фан Кун, Юэ Хай Диар, Кайло Шу Уй цай лол уй зэрэг улсын дотоод гадаадын 44 нэрэмжит тариалангийн машин тариалангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн аж ахуйдал тухайн талбайд хүрэлцэн ирж 80 гаруй төрлийн тариалах, тарих, ургамлын хамгаалах, хориалтын бүх хөлхөг хамарсан дөөтөсийн оюунд тариалангийн машины төвдрүүлэн дэлгэн үзүүлв. Талбай нь 11 тариан газрын бутад үзмжийн хөдлөнгүй үзүүлгийн тойрог хувааж, тойрон үзэгчдэд оюунч тралангийн машины хамжилтсан ажиллахын өндөр бүтөмжтэй ба нарийнлаг онцтой байхыг ойлгуулж, тралангийн машин ба тралангийн мэрэгжлийн гүнзгий уусалтсан үр бүтээлийг ойлгуулжээ. Ажиллагааны тухайн талбайд 14 шилдэг тралангийн үйлдвэрлэлийн хэрэгслийн аж ахуйл нь шилэмлэг, эрдэнэшиш, шар бурцаг, шихэр луун зэрэг олон төрлийн шилдэг тармуулын төрөл зүйлийг авчирж, нарийн намбай цогцлсон нэгмүү тарааны бутад үзмжин үзүүлгийн оронд сайн үйлдрийг найдваржуулах үнэлтийн нөмөлдөх далд хүчний амтлагаар тайлбарлажээ. Бордуур хийгээд тариан амын үзүүлгийн тухай оронд шинжлэх ухаанчаар бордуур оруулах өвчин хорхойны хөнөөдлийг бохирдлогоогаар сэргийлэн эзэмдэх дэрэг төрөвний мэрэгжлийн зэрэгээр танилцуулж, тралангийн атар хаалбарлалтын бүтгэлөлийн бохирдлогоогаар тралангийг хөгжүүлэх яс чанартай тралангийг хөгжүүлэхийн баримтлаг хөгжилтийн чиглэлийг харуулв. Тариан газрын бутад ажиллагааны үзүүлэг бол тус удааны ажиллагааны нэг их гэлтцэг болно. Нарийнлаг онцтойгоор тарих, хувьсангуугаар бордуур оруулах, оюунчаар ургамлын хамгаалах, ус бордуурын нэг цогччуулах, далд хоолойгоор ус залах, нарийнлагжуулан газар тэгшлэг зэрэг тралангийн үйлдвэрлэлийн бүх явцыг хамарсан тралангийн явдлын аль олон хушуурл мэрэгжлийн дестралан илрүүлж, хөлөн бойрын тралангийн атар хавлбарлтын бүлэглэлийн 4 сайныг хурамдуулахад түшхэлсэн талбай нэгчийн уналтын далд хүчний гүн сүгжилж, амбуданы ерөнхийлсэн үйлдвэрлэлэг чадварыг дөшлүүлсэн лавтун баттай арга хэмжээ ба илэт үр бүтөмжийг шууд илрүүлв. Аж үйлсийн сурвалжлагын ойлголтыг гүнзгэрүүлэхин төлөө ажиллагаад 3-6 үзүүлгийн шугамын нарийн намбай төлөвжүүлв. Гол талбарын отовгийн тралангийн үзүүлгээс гадна хурлаас оролцсон хүнд зочид бас лавдалины тралангийн машины хөрөөлөн хадаатууны хүлэн бойрхоны үтсгүүлэнгийн ортон шартаал 3 голын үхрийн соёл зугаачлын үзмжин орн жич эдөөний бүдгэлэлийн 5G оюунт үйлдвэрт хүрч бүх аж үйлсийн хөлхөг бүх талаар мөрдөж бүдгэлэлийн хүр шарай хамгаалах амбудаг амар төвшин байдаг. Хүр шарааг шимжүүлж алт мөнгө болгон хагалбарлалтыг хүчрхэгжүүлж ардад ашиг хүртэх хөгжилтийн байршлыг гүнзгий ойлгуулв. Ойлгосноор 5 жил үргэлжлэн үүдэн бүтээхээр дамжин тариан газрын өдөр нь нэгэнтэй хүлэн бойрын тралангийн атар хагалбарлалтын бүлэглэлийн одоогийн тралангийн хөгжилтийн үр бүтээлийг гадагш дэлгэн үзүүлэх ажил төрлийн нөвтрөлцөө солилцоо өргнүүлэх аж үйлсийн хамтарлцааны хөрөг байгуулах чухал ачаалбар болсон байна.
1: Төрөөхөн өвөнх үндэсний өртөн засах хөшөөний үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөл Баянтал дагуур үндэсний шанд гүнзгэрж хуулийг хөдөө тусханд хүргэх ном бүлгэлэх ажиллагч ич үндэсний бүлгэмдлийн сонирхолтын мэдлэгийн уралдаан явуулж байна. Тус хөшөөний ардын байцаах хорь хууль цаажийн төвч ардын шүүхөр Баянтал дагуур үндэсний шан 4 төлөөлөгчдийн ангийн зохион байгуулж хамтар уралдан сонирхолт уралдаанаар ачаалбар болгож үндэсний ажлын онол төрийн бодлого ба хууль цааш хууль тогтоолыг хамтар сурчжээ. Ажилгийн тухайн талбарт өнг төрөнд хууль цаашийн хөдөө тусганд хүргэх ном бүлгэлэх ёслол өрнүүлжээ. Хөлөн байр хотын үндэсний хэрэг эрхлэг зөвлөлөөс Баянтал дагуур үндэсний шанд бүгд найрамдах дундад ард улсын үндэсний бүлгэмтэл давшилтад ахиулах хууль жич иж бүрдсэн хууль цааш хууль тогтоолыг хамарсан хууль цаашийн мэдлэгийг түгээмэлжүүлэх ном хандивалж хуулиар засах ёрийн мэдлэг хийгээд үндэсний бүлгэмтлийн ойлтхоны үндэсний шатны олон төмний дэргэд хүргэсэн байна. Дараа нь үндэсний бүлгэмдлийн сонирхолтын мэдлэгийн уралдаан эхэлж бүх талбарын уралдааны уулаг өлүг баялаг өөр амьсгал хөр хөгжөнтэй байлаа. Үндэсний сэдв хариулах гогч эмэг тэглэмтэй байж өлө төлөөлөгчдийн ангинх нь үндэсний төрийн бодлого хууль цаашийн хамаа бүхий шалгалтын сэдвээ лавдун тогтуунаар харуулж лавдун баттын мэдлэгийн нөөч нь тухайн талбайн үзэгчдийн халуун алах ташилтыг олж Олны хүрээлийн ихэд олсон сонирхолтын бомд шавтлаг огч амжилтын хүчнээр бялхаж 2 дугуйлангийн гишүүд хамжилчин ажиллаж гуйлдан хамжилчиг явцад сэдв хариулах өргөн биелүүлжээ. Уралдааны талбайд Олангийнхэн төрүүлхөр өрлөхлөн тэмчиж оюуны мөрөцөн болон бүйин хүчний хамжилчаа хамтад нь харгалзаж бүлгэмийн нягтрлын хүчнийг гүйцэд илрүүлжээ. Баянтал дагуур үндэсний шангийн Илан гачааны намын үрийн шүүжгийн туслагч Шаахун хэлсэн Тус удааны ажиллагааны хэлбэр нь шин сөвгөн бөгөөд сонирхолтой байж тоглоомын дунд мэдлэг сурчжээ. Уралдаанаар дамжин би үндэсний бүлгэмдлийн хамаа бүхий төрийн бодлого хууль тогтоолыг боловсронгүй өзөмсөж дундын үндэсний хамтын цогчийн ухамсарыг бат цогцлох тухай нэнгүн ойлголтой болжээ гэв. Ажиллагаад олон төмний харилцан үйлдэлцэж сэдв хариулах тусгай орны зөргөөр тохируулж Тухайн талбайд байсан тосхны ард идэвх итгэхэр гар өргөн завдан харуулжээ. Байр байсгалантын уужуу талбай орчин тойронд үндэсний бүлгэмтлийн мэдлэг болон хууль цаашийн үрийн мэдлэгийг суралчжээ. Тус хошууны үндэсний хэрэгжлэх зөвлөлийн намын тухайлгийн

0: гишүүн дэд эрхлэгчээ Элима танилцуулахдаа тус удаа хуул түгээмэлжүүлэх ба ном бүлгэлхийн үндэсний бүлхэмтлийн сонирхолтын сэдв хариулахтын уйлдуулс нь ухаагуулгын хэлбэрийн шинийн үүдэх сөвгчлэлт болно. Ажилгад тоглохын дунд сэдв хариулж, уралдааны дунд судлан суралцхий баримтлан, дундын үндэсний хамтын зохицуулалтын хумсрын бат зохицуулах ухаагуулгын жагсаалын газрын үргэлжлэн өргөтгөн, бүгд найрамдах дундд ардулсын үндэсний бүлхэмтэл давшилтад ахиулах уул ба хил төрлийн хууль сажийн мэдлэгийн үндэсний шатны 1-р фарантад шууд хүргэхийг ахиулж, үндэснүүдийн олон төмний хуулийн мэдэх, хуулийн сахихийг хөтлөн жолоодож, үндэснүүдийн олон төмний эн найртайгаар хамт орших, бүлхэмдэн төмчиг сайн сайхан нийгмийн урамсгалыг бүх хүчнөөрөө бий болгоовоо гэж.
1: Манай хорооны мэдээ. Оёрд Жалан айл хотын Жингян зөөл гудамжийн хэрэгэрхлэх газар 21-р хугацааны уудам талбайны олон төмөнч соёл урлагийн үзүүлэхийн тоглолт дээр хилж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтыг залгаагаар тоглож, хараа ортны олон төмөнд өлүг байдлыг оюун санааны соёлын өвдөгш дайлгаа хүргэсэн байна. Тус удааны үзүүлэхийн тоглолтод нийт 4 талбар тусгай тоглолт гаргаж, хараа ортныхоо сургуульд байгаа сурагч утга урлагийн бүлхэм зэрэг утга урлагийн дур бахтай хүмсийг цугдруулан Ахмад багчууд хамтаар тайсанд гарч, катра олон түмэн хавтаар тоглохыг биелүүлж, соёлын тавчангийн үнэнхүү олон түмэнд тушаан, олон түмнийг үндсэн шатны соёлын байгуулалтын гол тоглогч болгов. Тоглолтын хэлбэр байдлыг агуулга амтлаг байж, бүжиг, дуу, уран уншлаг, хөгжим дүүрийн хөгжим зэрэг олон түмний үзэж сонирхох дуртай урлагийн хэлбэрийг хамарч, хараа ордны олон түмний намаан хайрлж, улсаан хайртлах шин цаг үеиг магтан сайн шах чин үнэн сэтгэлхийг илтгэж. Ийшин урлагийн бүлхмийн тоглогч Ингүй Шан сурвалжлагын хэлэхдэ манай ийшин урлагийн бүлхэм байгуулагдаад нэгэнт 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хэдэн хүнтэй баг ингэнэ байснаас одоо бид 50 гаруй хүнтэй том гэр бүл болон хөгжиж гүшүүд нь чөм хараа орны насны амралтаа авсан настад болно. 17 жилийн турш бид үргэлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог, удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олноор харилцан солилцож, ур мөргөжлөөн солилцох дунд баяр баясгалыг хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалтай, өтлөө насандаа хийхэмтэй байхыг үнэнхүү биелүүлжээ гэж. Дараад нь зөөл гудамжийн хэрэгэрхлэг газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд намд орсон 50 жилийн ой гэх дурсгалын төмдөг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн уг санаагаа үл мартаж, зоригтойгоор хувь нөмөр үзүүлсэн үнэн шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбрээр 14 Жингянгийн сайн хүний төрүүний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгчийг тайсан нурж сэтгэлийг дулаацуулах үлгэрийг хуваалцуулжээ.
0: Өнцөгийн нөтрүүлгийн хариусан найруулагч байхан мэй. Анхны хянаг цөлгөр, хянагч соёлд, ерөнхий хянагч бүрэн баяр, нөтрүүлсэн сөрөмж хүсэл, мөрөгжилтэн рүүдэн.
1: Хулан баярын дамжуулах нөтрүүлгээ нөтрүүлж төгслөө.

Зайрхан хүн дэ цонцогчдоо та бүхэн сайн байцгаана уу? Энэ цагийн Улаанбаарын дуулийн нэвтрүүлгээр хөдөө минь уу? Гурван уул зэрэг уянгийн сайхан дуунуудыг сонирхуулан сонсохоор бэлтгэсэн. Урдаар Бархаагийн дуулах гурван уул гэх сайхан

Хэрхэн сонцгчдоо, ингээд дуучин анарын өргөх ариухан урсгалт хой гол гэх бүтээл дуугаар манай энэ цагийн нөтрүүлэг өндөрлж байна. Тус тууны шүлгийг мижигсрэн аяыг түмэн зохиожээ. Таалан сонирхж байгаа нь уу?

Хүндэт сонсогчдоо, дээрхээр энэ цагийн хөлөн байрийн дуулын нэвтрүүлэх өндөрлж байна. Нэвтрүүлгийн найруулагч Түмэн, хөтлөгч Урт Насан, ерөнхий хянагч Бүрэн Баяр, дараачийн дугаартаа баяр тийз болгоё.

Манай хорооны мэд. Одоохон нэгэнтэй үерийн сэргийлэх зангилгийн хугацаанд орсон болохоор Яхс хотын гүн урчлын сэргийлэхийн төрөнд тавьж олон зүйлийн арга хэмжээ

зөргөр хөргөлөн борооны байдлыг хянан хөмжиж урчлын сүрэмжилүүлэх, усны инженерийн үерийн сэргийлэх тохируулалт ба бачин байдлын аргачлан усны хөмжийг тохируулах зэрэг голдлогтын уулгийн тойронд үерийн сэргийлэх өлцөлийн бэлтгэл ажлыг лавдан баттай эхүүлж үерийн хугацааг амар төвшнөр өнгөрүүлэхийн үнэнхүү баталж байна. Ягс хотын усан ашиглалтын товч үерийн хугацаа өнгөрөхгүй бол байцаалт зогсохгүй ба борооноос өмнө байцаах, борооны дунд тойрон байцаах, борооны дараа харгуулан байцаах дүрмийн чанг найдваржуулж бачин байдлын аргачлах, цагуур, усан зүй зэрэг саламчртын хол болон модоо зангийн хамтаар эдлэх хол болон хөдөлцөх тогтчийг байгуулж усны байдал, борооны байдлын хувирлтыг нягт хянан ажиглаж Охор цагийн ширүүн борооны найрлаг оночтойгоор урчлэн мөдөөлөг чадварыг дээшлүүлэн урчлэн сэрэмжилүүлэх, төрөгн цуур ятах, урчлэн сэргийлэхийг бэйлүүлжээ. Үүний хамт гөмс сүхэ жагсаан байцаахад анхаарлаа төвлөрүүлж бүх хотын голдлогтын голын зам, хашлаг далан, усан чүүрэм жич, уулын үерийн гам шиг амархан үсдэг оронд үргэлжлэн тор татах маягаар хөдлөнгүйгээр жагсаан байцаахын хамт Уулын үерийн гамшиг хянан хөмжиж, урчлын сэрэмжилүүлэх систем, усны амар төвсний ерөнхийлөн хамааралтын оюун тавчин зэрэг төшөглөн, үерийн сэргийлэх бацин байдлын аргачлаг тоочилсон системийг байгуулж, гөмс сүхийг өрт илрүүлж, өрт шийдвэрлэхийн үнэнхүү баталжээ. Одоохонд ягс хотын голдлогтын голын зам, аюултын хөсөгчм 24 цагаар тойрон байцааж, жижиглэн сахи хэрэгжүүлж, Үерийн сэргийлэх өдбөдс болон бачин байдлын аргачлах өнгнөг чөм бодтид байрлуулан зарлаг хүлээж үерийн сэргийлэх амар төвчний сэргийлтийн шугамыг бүх талаар бэхжүүлж одоо болтол ягс хотын гол мөрөн усан чүүрэм чөм сэргийлтийн усан төвчнөөс доор байж тогтуунаар ажиллаж байна. Ягс хотын усан ашиглалтын төвч үерийн сэргийлэх амар төвчний хөвчөн ямагт чангаруулж хорой шугамын сэтгэхүй ба туйлширлын сэтгэхүйг үргэлжлэн чангатхан үерийн сэргийлэх хариуцлагыг чанга боттой найдваржуулж гол мөрөн нуур чүүрэм жич ард олны амар тогтууны бүх хүчнэрэн сахин хамгаалж байна. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны хам зуу чөлөрийн төвийн сурвалжлагч Фүүчний мэдлснээр ойрд Өвөр Монголын өртөн засах орны ажилтур ба мэдээ цангижилтийн тэнхим 2026 оны Өвөр Монголын өртөн засах орны оюунч үйлдвэрийн нэрсийг нийтэлжээ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошууны Өвөр Монголын КНЕТ тариалангийн тоног төхөөрөмжийн хязгаарт компани болон Хөлөнбор хотын Даян цагаан эдэний хязгаарт хариуцлагад компани амжилттайгаар сонгогдож Өвөр Монголын өртөн засах орны суур дэсийн оюунч үйлдвэрээр өнлөгдөж Одоохонд өвөн күндэсний өртөн засах хошууны 5 аж ахуйл нэгэнт тус цолыг хүртэж өвөн күндэсний өртөн засах хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн чанар сатыг хөгжилтөд шинэ хөдөлгөгч энергийг нэмэрлсэн байна. Суур дэсийн оюунч үйлдвэр бол манай улсын оюунч үйлдвэрийн дөрөвөн дэсэр шатлан байжуулах системийн доторх 1-р дэс давхарг байж аж ахуйлын оюунчлах тийш хөлөөрөн хөдөлгөхийн наад захын дэсэд орох ба тоочилсон өөрчлөлтийн эхлэлтийн чиг мөн. Гол байр тогтоолт болон харалт бол тоочилсон өөрчлөлт сүлжээжилтийн холбоход анхаарлаа төвлөрүүлж тоочилсон төгөөмөлжилтийг ахиулан аж ахуйлын төмтгөлөхөд хүчтэй үр ашиг доор байх суур асуудлыг шийдвэрлэж уламжлалт үйлдвэрлэхээс оюунч үйлдвэрлэх болсон анхаарлын давалтыг бэлгүүлэх болно. Хүний хүчээр дахин давтан хөдөлмөрлөхийг тоочлон орлуулахар дамжуулан суур үйлдвэрлэлийн өрөвтөмжийг дээшлүүлж хүний ажиллагааны жүрэг багасхан зангилгын гогцоог төмтгөлж болохыг бэлгүүлнэ. Өвөн күндэсний өртөн засах хошуу худалдаа эрхлэг орчин тойрноо үргэлжлэн шилдэгжүүлж оюунч үйлдвэрийн шатлан бойжуулах ба төс төвшүүлэхийн үргэлжлэн боттой атгаж жишээ үзүүлэх нөлөөллийн үйлдлийг тасралтгүй өргөтгөн нөн олон аж ахуйлыг хөтлөн жолоодож төрөнийхтийг харьцуулж дутагдлаа нөхөрлөн оюунчлсан өөрчлөлтийг төрөгтгөн ахиулж бүх хошууны аж үйлдвэрийн аж ахуйн яс чанарыг дээшлүүлэн үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд хүчтэй тулгуурлал хангаж байна. Манай хорооны мэдээ.
Ард Жалан айл хотын Жэньян зөөл гудамжийн хэрэг эрхлэх газар 21 дугаар хугацааны уудам тал байн олон төмөнч соёл урлагийн үзүүлгийн тоглолт эрхэлж, гойд сайхан уран сайхны тоглолтын залгаагаар тоглон, харийн орны олон төмөнд өлүг байлыг оюун санааны соёлын өвдөгч тайлгаа хүргэсэн байна. Тус удааны үзүүлгийн тоглолтод нийт 4 талбараа тусгай тоглолт гаргаж, харийн орныгоо сургуульд байгаа сурагч, утаг урлагийн бүлгэм зэрэг утаг урлаг дур бахтын хүмүүсийн цуглуулан Ахмад багцууд хамтар тайсанд гарч, кадр олон түмэн хамтар тоглохыг биелүүлэн, соёлын тавчингийн өнөхөө олон түмэн тушааж, олон түмний үндэсэн шатны соёлын байгуултын гол тоглогч болгооч. Тоглолтын хөлбөр баялаг, уулаг амтлаг байж, бүжиг то уран уншлаг, хөгжимдүүрийн хөгжим зэрэг олон төмний үзэс сонирхог дуртай урлагийн хэлбэрийн хамарч, харийн орны олон төмний намаан хайрлж улсан хайрлах, шин цаг үеийн махтан сайшаах чин үнэн сэтгэлгээг илтгэж. Ийшин урлагийн бүлгийн тоглогч Ингүй Шанхлахтан. Манай ийшин урлагийн бүлгэн байгуулагдаад нэгэнт 17 жил болж байна. Анх ихэнтэн 10 хөдөн хүнтэй баг өгнө байснаас одоо 50 гарын хүнтэй том гөр бүл болон хөгжиж, гөшүүдэн ч юм харийн орны насны амралтан авсан настад болно. 17 жилийн турш бид өргөлж хот ба зөөл гудамжийн зохион байгуулсан тоглолтын ажиллагаанд оролцдог. Удаа бүрийн боловсрал ба тоглолтын дунд олноорын харилцан солилцож, ур мэрэгжлийн солилцох дунд баяр баясгалан хүртэж, өтлөө насандаа баяр баясгалантай, өтлөө насандаа хийх юмтэй байхыг өнөхөө бийлүүлжээ гэв. Дараад нь зөөл гудамжийн хөрөө эрхлэг газрын ажилтнад 12 Ахмад намын гишүүнд нам дурсан 50 жилийн ойгох дурсгалын тэмдэг олгож, Ахмад намын гишүүний хэдэн 10 жилийн турш уг санаагаан үл мартаж, зоригтойгоор хов нөмөр үзүүлсэн үнэн ч шударга хариуцлагад хүндэтгэл төвшүүлэхийн хамт үзүүлгийн самбарын хэлбэрээр 14 Жэньянгийн сайн хүний төрөвний үйл ажиллагааг төвлөрүүлэн дэлгэн үзүүлж, бас сайн хүний төлөөлөгч тайсан дурж сэтгэлийн дулаацуулах үлгэрийг хуваалцлаа. Манай хорооны мөд хот болгосны галуун тарах амар төвшний сэргилтийн шугамыг өнөхөө бэхжүүлж, харийн төрний суугаалардын амнас өтхөрөнгийн амар төвшний батлахын төлөө ойрын өдрүүдэд өргөнөө хотын лабдалын зөөл гудамжинг нь харийн төрөгдөх гагцаар суугаа настан хөдөлж барихад дүгүмгүй зэрэг онцгой хүмүүсийн гэр бүлд анкарлан төвлөрүүлж, буяндаасан утааны сэрлийн төгшүр мөдөөлөх машины сүйтгэл хуриакуугаар ухсарж, сэтгэлийн дулаацуулах ажиллагаа өрнүүлэн, шинжил ухаан мэрэгжлийн хамгаалтаар гэрдэх галуун тарах амар төвчний дутуудлыг нөхөрлж, амар төвчний баталгааг өнөөхөө олон төмний гэрт хүргэн, олон төмний сэтгэлд хүргэж. Ажилтад ажил хуваарлан хамжилчиж, ажиллаан журамжуулан, өрх бүрийн гэр байшингийн хэлбэр маягтыг уйлдуулж, унтах өрөө, жочны өрөө зэрэг голдлохтой ажиллагааны орон тойрогд утаансэрлийн төгшүр мөдөөлөх машин ухсрахын хамт журамжсан цоврлын чанга журамлан туршин тохируулж, төхөөрөмжийн хариу тусгал өндөр бүтэмжтэй, чадамж нь хөвийн байхыг баталж. Төхөөрөмж ухсарч туршин тохируулж дуусны дараа ажилтнад бас суугаал ардад буяндаасан утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машины ажлын журамлыг нарийн намба тайлбарлан өгч, сэрэмжийн дохионы дуу чим өдөр тутмын цахилгаан цэнгийн байцаалтын аргыг ялган таниулж, үүний хамт тухайн талбарын дуурын амл үзүүлгийн хэлбэрээр настан зөмдөх хүмүүсд галын байдлыг урьдчилан сэрэмжилүүлж шийдвэрлэх, төргөн ам жуудах зэрэг өөрийн аврах үндсэн мэдлэгийг зааж өгчээ. Утааны сэрлийн сэрэмжийн дохионы машин 24 цагт ажлын байранд байдаг. Амар төвчний харуулын цэрэг шиг утаа унарын хянан хөмжигтэй зэрэг төр дараад нь өндөр дэвцээлийн сэрэмжийн дохой өгч, төр дараад нь суугаал өрхөд аюулаас цайлхий сануулж, айм зуудаж аврын туслах эрхэн нандын цагийг төмчин олох болно. Сонимд 10 минут нөвтрүүлд өгслөө. Нөвтрүүлсэн сэрэмж.

За Хуланбаар хотын хамж хөтлөрийн төвийн Монгол хэлний ерөнхийлсэн радиогийн гаргийн дуу нөтрүүлгээ сонсон сонирхоо эрхэм сонсогчдоо. Та бүхэндээ сонгомл шилдэг уран бүтээлийн сонирхомж болгож энэ цагаараа Ардын багш очиржуугаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхийн хайрын хариуд гэхэд уухаа өргөн сонортуулъя. Тусдог анхны дугаранд дуулгадуучин нацагдоржин намжилсран дуулж байна. Хүлэн авч сонсноо.

Өвөл зонгүй хөхрөгчээ, өндрүүлийн нарсаахуу, өнь үүрд санагдагчээ, үршээлтээ жимін хайр юүдаа. Энэрлийхтээ эйжинкэн, өнгүй хайрин хайрууд эрдмийн далайг туулндаа. Ширгэшхүй тунолзагчээ, цэнкэр оршуунийн далгоондоо, сэтхэлд өнэд хадагдагчээ, чиил бидний эйж юүдаа. Самборл эжинкэн сайхан сэтгэлийн хариуд сансрын орноор тайрандо. Барааны газраас сөндөрлөгч баргийн гурван богдуула баясах зүрхэнд хоногшдөг буурл эжимин хайр юудэ. Ачит настай эжинкэн ариун хайрын хариуд агуу орондо зүтгэндэ. Зайрхан хүнд цандагчдаа залгаа та бүхэнд эхийн хайрын хариуд гэх алдартай уран бүтээлээ содон дуучин алам сийн торгон холыгоор дахин та санартуулан өргөж байна.

За ихэнх хүндэт сонсогчдоо энэ цагаар Ардын багш очирж угаан шүлэг сайн цогтын аялгуу эхин хайрын хариуд гэх сонгодог уран бүтээлийг сонсгон төлөөлж инхүү буянгрын өндөрж байна.

0: Бээжингийн цагаар 8 цаг. Сотон сонгодог роман тууч.
1: Шин сургах өтөр тойр бол.
0: Сонин сайхан араачу туужис.
1: Сонсогч түмний маань сэтгэлийн тэжээл.
0: Эрхэм хүндэт сонсогчдаа. Уран бүтээлчдийн к нармай хөтөлмөрөөр шоугдсан босхойсон сонгодог сонгодог туужсан бүтээлүүдийг нэвтрүүлгийн уран ухаанаар араачу бүтээл болгон дахин амьдуулдаг араачу туужс нэвтрүүлдэг та бүхэнтэйгээ мэдчлэн золгож байна.
2: Сайн байна.